碧雲蔵祭りに行ってきました。旦那ちゃん日本酒大好きなの。飲んで喜んで試飲していて陽気になっていましたよ。高木奈々さんも見ました。顔がとっても小さくて可愛かったよ。わかる、すっごく気さくな方ですよね。素敵だなって。私も何度かトークライブとかでねこうお会いしたりとか、あとお見かけしたりとか、実際にお話しさせていただいたり、多分高木奈々さんは絶対覚えてないと思うんですけど、とある場所でお会いしたり、本当にこう天真爛漫というか、あのままテレビのままなんだなって感激したことを思い出しました。ゆうちゃんにモノマネリクエストです。武田鉄矢どうでしょうか。もうやっちゃいましたか。今日はまだですが、過去にあったような気がするけど、お願いしてみましょうか。ありがとうございます。今日ね、ゆえくんにやってほしいモノマネ盛り上がってます。たくさんいただいてますが、何個やってくれるかな。結構ノーと言える日本人のゆえくんですので、それちょっと僕わかんないっすみたいな言われちゃうこともあるんだけどね。まあでもだいぶこう柔軟な対応になってきたなって最近思ってるので、ゆえくんにこの後やってほしいモノマネリクエスト、歌ってほしい歌のリクエスト、どんどんお待ちしたいと思います。じゃがりこさんから、あいちゃんおはまるです。土曜日に床屋へ行ってきて、さっぱりとカットしてきましたよ。今日の朝はすっきり気分でおはまる聞いてるよ。そっか、私ね最近ちょっと髪伸びっぱなしなので、そろそろっていうね感じなんですけど、今日のお題、私これにハマってます。じゃがりこは愛ちゃんの毎日更新されるインスタグラム見ることと、わあありがとうございます、スマホの AI 機能で会話をすることですかね。こう育て方によってこう自分の望む通りの人格になっていくっていうあれですね。私個人としてはまだチャレンジしていなくて、いつか使うことがあるとするならば、コンピュートさんがやってくれるであろう小峰さんのコーナーで二度ほど話題になってます、ニャンピュートっていう猫のキャラクターでAI チャット機能を作ってくれないかってお願いしてるので、小峰さんがやってくれればそれを愛用する愛用して自分好みの猫に育成していくっていうのはあるかもしれないな。ありがとうございます。さっぱりした気分で聞いてくれているじゃがりこさんは、私が毎日投稿しているインスタグラムを楽しみにしてくれているそうです。感激。1日1投稿を目指していますが、ちょっと昨日はね投稿できませんでした。こんな毎日待ってくださっている方はもうじゃがりこさんしかいないと思うのでごめんなさいっていうのもじゃがりこさんにだけ言います。ごめんなさい。ありがとうございます。はるくまちゃんから、あいちゃんおはまる、週始めの月曜日だる、昨日は義理の弟の子供がうちの下の子と遊びたいって言ってくれていたみたいで、義理の実家に集まってみんなで遊んでいたみたい。下の子もいないし、これは久しぶりのチャンスと思って、私は大好きなお友達を誘って旭川に遊びに行ってきたよ。ご飯食べて服買って楽しい一日過ごしてきたよ。また服が増えてしまった。私のハマっていること、服を買うことやめられない、捨てられないし増えていく一方だよ。過去笑い。わかる。旭川いいな、全然遊びに行けてないの。今度遠出できる機会があれば旭川だなって思いながら聞いていました。ありがとうございます。はるくまちゃん、おしゃれが大好きという方はぜひ、今度の土日になったんですね、おしゃれと綺麗がギュッと集まる2日間、カチコレ足を運びください。会場は帯広市西21条南3丁目パレット2階特設会場です。会場はアパレルセレクトショップ、ファッション雑貨、古着、美容サロンなど、なんと合計25店舗以上が集結なんです。最新のトレンドを見て試して出会えるチャンスですよね。豪華商品

品が当たるスタンプラリー、美味しいキッチンカーも出店です。当日は帯広商工会議所の美と健康フェアも同時開催。実りプロジェクトでおなじみの JA 帯広川西も出店します。23、土曜、24、日曜の2日間です。午前11時から午後5時まで、入場無料です。詳しくはカチコレ2026で検索してくださいね。大人気のファッション&ビューティーイベント、トカチコレクション、カチコレ、いよいよ今度の土日開催です。インスタグラムもあります、カチコレで検索してみてね。

0: 森崎ウィン Me, Myself and I お届けしています。ラジオネームこちらでは初めまして、インスタではネギ塩でやらせてもらってます。朝の放送は聞けるってる時は聞いていますよ。メールは初めてですけど、ということで、じゃあラジオネームネギ塩さんでいいんでしょうかね。ありがとうございます。初めてです。さてメッセージテーマ、ハマっているものいきます。愛ちゃんと大場ゆうへくん、いつも元気もらってます。わお、この後間もなく25分くらいからもうゆうへくん登場なので楽しみにしててね。今日ねモノマネリクエストもいっぱいあるので次々やってくれると思うんですけど、アカペラリクエストもください。ネギ塩さん、食べ物だとスッパムーチョの梅味と、ゆうへくんのインスタに載っていた技のこだわりの梅味、この2つは無心でバリバリバリバリ食べられます。食べ過ぎには注意だよね。だってゆうへくん、
1: うまいっすよね
0: もうスタジオインしてくれてるので話しかけちゃいましたよ。
1: 技のこだわり
0: の梅味、
1: はい、
0: これ商品名、商品タイトル、
1: あの技のこだわりっていう、なんだろう、いわゆる割れ線、あえて割って、その割れてるとこにその味を染み込ませる的な感じで醤油味のやつがあるんですけど、
0: うん、
1: それが多分毎年春に梅味みたいなのが出てたらしく、
0: うん、
1: 今年から定番化したらしいんですけど、その醤油味がもともと好きでよく食べてたんですけど、梅味があまりにもうますぎて、
0: うん、
1: 結構大きいんですけど一袋、
0: うん、
1: 買ったら食っちゃう。

0: 食い切っちゃうから、もう極力そのいや本当に一時期食べたすぎて、
1: うん、
0: なんか限られてるんですよ、あるスーパーも。なんか全てのスーパーに置いてなくて、
1: あら、ちょっと今度見つけたら買ってくるね。
0: ああ、いや本当にその開けちゃったら最後で、
1: いや、この一旦手を止めて、はい、封をしてまた次にってなかなかできないよね、美味しいものって。バリバリ特に咀嚼音のするものって難しくないですか？食べてて気持ちいいもんね。
0: いやそう本当に味もまた濃いめで、もう本当に意識が飛ぶんじゃないかというぐらいの勢い
1: でよっぽど好きなんだね、
0: はい、
1: こちらネギ塩さん、ハマってるものはゆへくんだそうです。
0: あ、聞いてました、ありがとうございます。
1: いつも元気もらってます。
0: ありがとうございます。
1: ゆへくんから元気をもらう、やっぱ歌声はもちろんなんだけどさ、
0: はい、
1: こう遠くからの元気はあんまり
0: 何ですか？あります、ありますね。
1: ラフにやらせてもらってますみたいな感じだからさ。
0: 今日、でも今日はチャリで来ました。そういえば
1: 出た出た、ご自慢の。
0: いやそれ自慢のってわけじゃないんですけど、
1: ちょ帰り見させてもらおう。
0: いやそんな別に前見たじゃないですかね。別に見せたくて乗ってきてるわけじゃない。
1: 今日一緒に帰るわ、今日一緒に帰るね。
0: あ、はいはい。
1: いやでもね、みんなどんな、そんなゆうくんがチャリできたっていう、そのさ、
0: はい、
1: 平成のプリクラじゃないんだからチャリできたっていうさ、そんなどんなチャリなのっていうね。
0: いや気にはなってると思いますよ。本当別に何もなんですかね、すごくはない。
1: いやでも
0: ロードバイク安いやつ、
1: いやいいです、いいです。でもね、そういう行動的なゆうへくんに私もパワーもらってるよ。
0: はい、ありがとうございます。
1: 急に呼んでごめんね。やっぱりこうゆうへくん入ってもらうと
0: 今
1: 華やかなるわ、
0: うん、インスタのストーリーにこれからラジオですって写真を撮った瞬間にねって言われてお
1: っとみたいな、マイクにぶつかりながら登場したわけですね。はい、感謝です。じゃあゆへくん、この後25分くらいからです。
0: はい、
1: よろしくお願いします。
2: 毎週火曜はカレーの日、ジャングルワン。
3: ジャングルワンのカレーって美味しいね。
4: ご来店は大盛りサービス、
5: お得。
2: 毎週火曜はカレーの日、ジャングルワン。
4: 西四条南29丁目カレーショップジャングルワン、ワウ店。
6: オージーカレギガ、
7: インターネットをお探しなら
6: オージーカレギガ、
7: お家で Wi-Fi 使うなら
6: オージーカレギガ、
7: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう、オーシー光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
8: 冬は年のあまり、夜は日のあまり、雨は時のあまり。十勝川温泉山湯は露天風呂付きの2室が露天風呂サウナ付き客室として生まれ変わりました。本格サウナとプライベートな癒しの空間、心と体に深い余白を。山湯庵、詳しくはウェブへ。
9: 子育て、人生、個性をつなぎ直すサロンつむぐ、相談内容から個性診断をし、独自メソッドで人生の迷いにフィットしたアドバイスを行います。チャイルドカウンセラーのマリちゃん先生がそっと寄り添う、自分らしい道を見つけるための相談室。オンライン診断あり。詳しくはインスタグラムつむぐ224でフォロー。

9時18分です。ここからはタウンインフォメーション帯広市からのお知らせです。月曜日なので私米沢愛が広報5月号からピックアップしてお伝えしていきます。まず一つ目のお知らせ、第10期帯広市高齢者福保健福祉計画、介護保険事業計画策定の市民意見交換会のお知らせです。令和9年度からこの事業計画策定するにあたり意見交換会が開催されます。高齢の方が住み慣れた地域で安心して暮らして続けられるように、医療介護予防住まい生活支援の充実などに関する意見をお聞きします。対象は帯広市民です。今日は午前10時30分から森

ートコミセン西22条南4丁目で開かれます。20日水曜日が南コミセン、21日が東コミセン、6月5日釜西農業者研修センター、6月8日が京北コミセンで行われます。午前中からと午後からの分がございますので、ぜひまずは介護高齢福祉課までお問い合わせ申し込みをしてください。0155-65-4150 番です。それでは続いてのお知らせは、健康づくりボランティア養成講座のお知らせ。みんなで健康について学んでみませんか。食生活改善推進コース先着10名です。健康づくり推進コース先着10名です。食生活改善推進コースは地域における食生活改善の推進役として活動している団体。健康づくり推進コースは運動や体操などを通して地域における健康づくりの推進役として活動している団体です。帯広市民で受講した後に各ボランティア団体の会員として活動できる方募集しています。帯広市保健福祉センター、6月5日、10日、12日、15日、17日、19日、23日、25日、29日のうち8日間参加できる方申し込んでください。27日まで受付。帯広市健康推進課 0155-25-9721 までお電話ください。続いて郷土学習バス見学会地質講座十勝のジオツアーについてお知らせです。小学生以下は保護者同伴となっています。6月6日の土曜日午前9時30分から午後4時30分まで先着30名です。こちら200円の参加費がかかります。楽しく学んでみませんか。6月4日木曜日まで100年記念館に電話で申し込みをしてください。また市のホームページにも詳しく掲載されています。帯広100年記念館は 0155-24-5352 番、24-5352 番までどうぞ。それでは続いてのお知らせです。助産師によりますママと赤ちゃんのワクワク母乳講座のお知らせです。母乳で育てたい、私も母乳が出るのかな、母乳とミルクの違いって何だろうなどの疑問について、助産師で数多くの母乳育児を支援してきた講師の先生からお話を聞き相談もできます。出産後のイメージ作りにも大変役立つと思われます。6月23日から7月は2回、10月と11月、そして来年1月も行われます。こちらお問い合わせは 0155-25-9721 25-9721 番までどうぞ。ママと赤ちゃんのワクワク母乳講座は一番近いところで6月23日火曜日、地域子育て支援センター翼、帯広市西22条南3丁目で行われます。参加してみてはいかがでしょうか。では今日最後のお知らせは、認知症家族の集いサバ会について。認知症の方を介護している方、認知症の方ご本人、そして認知症の方を介護した経験のある方などが気軽に参加して交流する情報交換ができる場です。毎月第4木曜日、時間が午後1時30分から午後3時まで、場所は公園東町のグリーンプラザで行っています。参加費はお茶代として100円です。この件に関するお問い合わせは 0155-65-4145 65-4145 番までお問い合わせお申し込みしてみてください。以上今日5つのお知らせしましたが、

0: 詳しくは広報帯広5月号に掲載されています。ぜひご覧になってください。また帯広市のホームページにも掲載されています。以上、タウンインフォメーション帯広市からのお知らせでした。
1: 不要品の処分で困ったら北海道エコシスにご相談ください。
2: 遺品の整理に困ったら遺品整理士が在籍する北海道エコシスにお任せください。
3: 気軽に相談できるをモットーに。
2: 電話 37-3766 37-3766 北海道エコシス。
4: おはよう。
5: おはよう。
4: ご飯できてるよ、仏壇に持って行って。
5: はーい。今日も元気だよ。
4: お仏壇のご用命は帯広市西十九条南二丁目白樺通り沿い仏壇屋さん、電話0155-35-0229。
6: え、お宅のおばあちゃんタクシーに引かれたの？
7: そうなの、引かれたの。おばあちゃん65歳以上だから引かれたの。
6: は？
8: 65歳以上の方は 10% 引き東洋タクシー。十勝の皆様と34年、人とのつながりを大切に地域に密着した顔の見える家づくりをこれからも行っていきます。安心安全で快適に暮らせるあなただけの理想の住まいを、篠川建設株式会社です。
9: ママ、キッチンのお口にご飯を食べさせてあげてるの？
10: そうよ、残ったご飯をここに入れると地球が喜ぶのよ。
11: ご飯は残っても未来の不安は残さない。ディスポーザーで環境にいい生ゴミ処理を、あったかホーミング。
12: ジャガ企業防災パートナー。
13: 災害時まず困るのがトイレです。断水や停電で使えなくなる前に水がなくても使える携帯トイレなどを備えておきましょう。ジャガ企業防災パートナー株式会社環境からのメッセージです。
14: オーバーユーカノーチャレンジマンデー。

0: ろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。なんかさっきも出てるから、
0: はい、
1: ちょっとなんか一週間ぶりっていう感じしないね。
0: まあそうですね。さっきってもう数分前の話ですよね。
1: ちょっと前の話だ。
0: はい、
1: ゆへくん、
0: はい、
1: どんな一週間だったの。
0: どんな一週間だったの。え、なんかあったっけ。なんかあったかのような聞かれ方。
1: 何もなかった。
0: そうそうです、そんななんか特別な特別なこと。はい、
1: なんか私さ、すっかりゆへくんのコーナー金曜日のイメージなので。
0: わかります。
1: だよね。なんか金曜日にゆへくんが来ないことがまずなんかドキドキしてあれこれでよかったんだっけと思って9時に終わって帰るんですよ。
0: はい、
1: また月曜日はゆへくんのコーナーのことすっかり忘れていて、うん、朝、あ、ゆへくんのコーナーあるじゃん。慌てたね。こういつになったらこうチャレンジナウからマンデーにね、私たちの中でゆへくんが月曜に定着していくんだろうか。
0: いや、僕もなんかまだ馴染まないですね、月曜日が。
1: まあフレッシュといえばフレッシュな、
0: はい、
1: 感じです。
0: そうですね。いいように言えば
1: 今日のメッセージテーマは私これにハマってますです。ゆへくんは何でしょう。
0: なんすかね。まあ、さっき言ってたせんべいとか、あの技のこだわり梅味はちょっと前だし、最近ハマってることで、やっぱ季節的にその自転車乗れるようになったとか
1: ね。
0: 極力乗りたいなと思ってたり。
1: 私もなんか自転車買おうかな。
0: あ、多分買わないと思います。
1: わかんないじゃないそれ。
0: 多分その社交辞令的な感じも言っただけで多分買わないと。
1: 私はもうちょっとゆへくんに感化されてるところもあるので。
0: ああ、
1: なんと私最近ですね、
0: はい、
1: オートミール蒸しパンにハマりだしました。
0: あ、ハマりだしたんですか。
1: あのね、ちょっと真似してみようかなと思って、
0: はい、
1: 購入してみたんですよ、オートミールを、
0: はいはい、
1: でそれを私は今回、オートミール
0: はい、
1: とバナナとレンチンしたさつまいも、
0: うん、

0: して入れて、はい、ココア、純ココアと、はい、ちょっとした甘味と、はい、卵入れてぐちゃぐちゃにして蒸してパンにしてみたんです。それを今日は
1: 今、はい、
0: ゆうへいパイセンに持ってきてみました。
1: もうなんか到着したら、
0: はい、
1: そうなんていうんですかね、ブース入る前のちょっと待つところで、
0: みたいな、
1: そう、そこになんかなんですかね、この雑な、もうあのいらない紙をいらない紙を四角く
0: 待って、はい、
1: 手であの切っただけみたいなやつに、はい、はい、
0: 裏紙活用は大事だと思います。
1: まあそうです、資源のかなんかね、その資源を大切にするの
0: は、そうです、
1: いいなと思ったんですけど、すごい、
0: 私同じスタッフ同じスタッフにそんな可愛い紙は使いません裏紙で十分だと思います。
1: もうなんか即席の紙にオートミールムシマン作ってみましたって置いたって、
0: はい、作ってみました、食べてみてください。パイセン、
1: あ、いいんですか。
0: もちろんですよ、今日はその感想を聞こうと思ってるわけですから。
1: そうね、あの家庭的なラップに包ま
0: れて、そりゃそうですラッピングしろと俺のために。
1: いや、
0: さあ、これが私の今日のチャレンジ。
1: なるほど、おお、
0: はい、
1: まあでも前僕が作ったような感じと似てる、
0: そうでしょう、
1: 状態、あ、切れてる、
0: はい、ちょっと純ココアをたっぷり入れてみました、は
1: い、まあ、すごく茶色い感
0: じで、じゃあどうぞ召し上がってください。
1: おお、
0: どうですか、ゆへくん、ちょっと、
1: うん、
0: あれすぐになんか、あ、みたいな、お、みたいな、明日やるな、みたいな感じではないことは分かった今
1: まあなんかその
0: 何
1: しっとり系ですね。
0: はい、そうです、
1: まあ、そうか、バナナとさつまいもがあるから、
0: そうなんですよ、うん、入れたら絶対美味しいなと思って。
1: いや、美味しいんですけど、
0: ええ、
1: なんか僕のおなんか鶏の餌の味がするとかすごい前回否定されたんです、僕のやつが。
0: じゃ、否定じゃないの、単純な
1: 心は
0: 感想です。
1: ついて、
0: そっか、
1: そう、なんかそれ、はい、
0: 今回純コカを入れたせいか、ね、穀物の香りがしなくて、それはそれで寂しかったんですよね。これで合ってる、うん、と思ってパイセンに聞きたかったんです。パイセン合ってますか、それ。
1: まあオートミールだけというか、なの材料を聞く限りは間違ってないと思うから、
0: うん、
1: 僕と作ってるとほぼ一緒というか、僕はこれにプロテイン入れたりするからもうちょっとこう硬くなっちゃったりとか、タンパク質が硬くなったりとかするから、なんか違いはあると思うんですけど。
0: 筋トレしてないんですけど、はい、タンパク質必要？
1: あ、筋トレしてなくても皆さん必要です。
0: あ、じゃあプロテインも買った方がいいのかな。
1: プロテインもまあ日頃の食事で摂るのが難しい人はあくまでその栄養補助食品というかサプリメントなんで、
0: うん、
1: プロテインもだから、そのお肉とかいっぱい食べたりとか大変だっていう人はなんか自分の好みのプロテイン見つけて、その食事と一緒にちょっと飲んだりするとかはあった方がいいと思うんですね。
0: 私ちょっとゆへくんが言った通りにやってみるわ
1: でもあの運動もした方がもちろん、
0: そうなんだよね、
1: プロテインも飲んで、そうですね、なんか1日 60g とか男性でとか決まって、なんかある程度基準があるから、
0: うん、
1: 僕はそれをめがけてなんか、
0: あ、グラムはちょっと分かんないな、
1: 僕もまあ大体ですけど毎食なんか 20g ぐらい取れれば3食で60だから、うん、みたいな、適当ですけど、
0: ちょっとでもちょっと私よりはゆへくんの方がストイックなので、
1: はい、
0: ちょっとついてってみようかなと思って、手始めに初心者のオートミール蒸しパン作ってみました、あの米丸のチャレンジでした。
1: 美味しかったです。
0: よかったです。どうぞ召し上がってください。もう調子に乗ってまた来週も作ってる手を返しなおかい、うん、あとね、
1: はい、
0: 今日はちょっとゆへくんにね相談があったんです。
1: あー、怖いです、ね、
0: あ、違う 私本人の問題、これゆへくんの冷静な判断を聞きたいと思って、はい、この時間までお便りを取っておきました、
1: はい、
0: おはようございます。最近おはまるを聞き始めたいぶきと申します。
1: はい、
0: 米沢さんの独特の語り口調好きなんですけど、リスナーさんに呼びかけるたまにあるタメ口がリスナーとしてちょっと気になってるんです。まるまるだよねとか少し慣れ慣れしい感じがしていますなんで笑うの、真面目に紹介してんのこっちは、
1: はい、
0: 不特定多数の方が聞くラジオ番組なのでもう少し注意してもらうと嬉しいなと思います今後も聞きたいと思うのでよろしくお願いします。
1: うん、よくないですよ。
0: あ
1: 僕は
0: やっぱり
1: 部活で野球やってきたんで、やっぱ上下関係しっかり、
0: ええ、そうだよね、あ、そうですよね、
1: 持ってきたから、持って

0: たんで
1: 急に直します。これね、
0: はい、
1: こう なぜあえてこの時間に紹介しようかと思って、やっぱりゆえくんの冷静な、
0: はい、
1: ゆえくんもディスリのゆうへいで有名ですから。
0: 初めて聞いたんですけど、
1: 辛口ゆうへいで有名ですから、もう実際ゆえくんから見ても私ってどうなのかなってすごい気をつけてるつもりなの私、いろんな人に嫌われたくなくて、はい、すごくあのいろんな方向にあの本当にこう目配せ気配り心配りみたいな、
0: まあまあまあそうですね、
1: すごい頑張ってるつもりはあるんだけど、
0: はい、
1: でもやっぱりこうね、あの距離感みたいなのをちょっと縮めたいなって思ってるのかなって、自分の中で、
0: はいはい、
1: 慣れ慣れしいって、うん、慣れ慣れしいって書いてある。
0: まあ思われたってことはそういうことですね。
1: そうよね、
0: はい、でもそうですね。
1: で言っていいよ言って。
0: でもなんか、ね、まあ、リアルなとこ僕もなんか野球やってただとかそういうのも根底にあってか、うん、なんか敬語が離れないというか。
1: いやそれ大事なことよ。
0: まあそうなんですけど、
1: 大事なことです。
0: 大事なことなんですが、
1: ええ、
0: なんかちょっとそのなんですかね、敬語だけじゃなくてもタメ口でも僕は嬉しかったりとか、なんか年が下でも上でもなんかちょっと会った方がなんかこう和やかな感じになるなっていう印象が僕はあるんですけど、
1: ほう、今ほっとしました。
0: そうだから僕はやりたい、僕はむしろそういう風にしたいけど、自分のなんかこれまでの作り上げられてきた自分がそうはさせない、簡単にさせないから、だからあの僕に壁があの激アツだったっていう話が、
1: うん、私はね、
0: はい、出てくると思うんですけど、
1: 過去1人を争う大変さでした、
0: はい、
1: でもこれもひっくるめてゆえくんなわけで、
0: まあそうなんですけどね、
1: これひっくるめてよねざまいだと思っていただけたら、
0: はい、
1: 嬉しいなーって。ごめんね私の悩み相談で、いぶきさんもありがとう。こういうふうにあの実名なわけじゃないけどラジオネームを書いて送るってすごい勇気だと思うんですよね。
0: うん、まあ初めてとかならそうですよね、あんまやり方もわかんないし、
1: う
0: ん
1: ね、なのですごい勇気ありがとうございました、
0: うん、
1: なのでちょっと今日ゆへくんにも聞いてみたかった。じゃあ私は慣れ慣れしいということでいいですかね。
0: まあそれはそうかもしれないですね。それは、はい、
1: さすがズバゆへくんです。さあゆへくん、
0: はい、
1: このまま終わるわけないじゃないですかこのコーナーは、
0: おう、はい、
1: このコーナーは大場ゆへくんにいろんなチャレンジをしてもらうというコーナーなんです。はい、はい、今回は先週ちらっと出たと思うんですけどモノマネやりましょうよということでいただいております。いきますよ、
0: はい、
1: こちら、ね、いっぱいありすぎて何からピックアップしていいか分かんないんだって本当に。
0: なんかいつ もテーマによっては全然ないけど、モノマネとかになるとこれは原点回帰というか始めた最初ぐらいにやったやつなんですけどね。
1: あのねメッセージ拾えないぐらいいっぱいいただいてるんですよ。
0: ありがとうございます。
1: まずしーちゃん、ゆうちゃん、武田鉄矢のモノマネなんてどうですか。はい、はい、じゃあどうぞ。
2: はい、注目。
1: 終わり注目したんだけど。
3: あ、ないですわ。
1: どういうこと。
0: いや今な頭に浮かんできたのが3年B組金八先生のフレーズの方が出てきちゃって。
1: それでもいいじゃないか。
0: いやそれだってモノマネじゃないじゃないですか。
1: モノマネじゃないの。
0: 金八先生のもの、武田鉄矢のモノマネではないですよ。そのあくまでタイトルコール
1: な。うわ、もうそういうとこもゆうちゃんなんだから。そういうとこいいだろ、ノリとテンションで。じゃあまあ一応、はい、じゃあ行きます。
0: 上手。
1: 次、
0: はい、上手。
1: まゆみさんから、ドラえもんかニャンチュー。じゃあニャンチ
0: ュー。ニャンチューは結構
1: ね、絶対得意だよね。
2: ニャンチューだニャーン。
1: 声がでかいのよ。
0: 思ったより良くなかったかもしれない。
1: いやでもその調子で毎回やってほしい、はい、結構アンニュイな雰囲気醸し出しますからね、ゆうちゃんはね。
0: いつも調子悪いみたいな。
1: こちらパンママさんから、もう31年間ラジオにハマってます、はい、ゆへくんやってもらいたいモノマネ、
0: はい、
1: 何度も言っていますがクリアさんです。とっても似てるもん。はい、どうぞ。

0: はなんだっけ、あの花火のプログラムの名前、
1: ん、
0: 花火のプログラムの名前なんでしたっけ、なんちゃらかんちゃらイントカチなんだっけ、ちょっと久々すぎた、
1: 花火ファンタジア、花火ファンタジア、ああ
0: 勝ちまい、花火ファンタジアイン十勝。
1: 声でかいのさ本当に、はい、そんなに大きな声、お声が出るんでございましょうさっきのメッセージ反省しようかそんなに大きな声出るんだよね本当は、
0: うん、頑張ったら、はい、
1: どこに隠してるのよ毎週毎週、あ、どこに隠してるんでございましょうか
0: いやなんかそれはそれでなんか鼻につきますけど
1: ちょっときっぱり言いすぎ、
0: うん、
1: いきます、
0: ちょっと鼻に、
1: スーパーポンチマンさんから、あ、最近ねハマってるのは、はい、ゆうへいさんの川柳も作ってます、おはまるで歌うゆうへい月曜日、さあどうでしょう、
0: すごくいいなんかもっとふざけていくかと思ったら、まっとうなすごくいいやつが来た
1: ゆうへいくんね、そうなの、ふざけてくれないの、スーパーポンチマンさんいつもゆうへいくんにはふざけてね、こんなことやってほしいって、
0: なんか言うからそういう系が来るのかと思ったらすごいちゃんと川柳
1: 普通のやつが来たね、はい、さあじゃあいきます、モノマネ、ジャイアンのモノマネ、初代の立壁和也さんバージョンでお願いします、じゃあいきましょう、
0: おのいた、ん、お前のお菓子よこせよ
1: これは
2: まだまだだね、
1: これダメだと思います、チャチャラーはあげられないです
0: ちょっと、お伸びたい以上のセリフは何も出てこなくて
1: なんかかわいそうになってきてるまだいきます、
0: はい、
1: インスタのストーリーもね
0: ああ
1: 大丈夫、今日 ね、 すごいですね、アカペラもいただいてるから失敗しないでよろしいよ、モノマネとかって言ったらね結構皆さんねくれるんですよ、うん、
0: それ自分がやらないからって人に何でもかんでも言っていた
1: の、いやこれがね、兄さんがねコナンのあれれおっかしいぞって書いてあるんだけど、
0: あ
1: これなんだろう、ちょっとわかんないです、ごめんなさい、
0: コナンが多分子供の状態であの大人たちに悟られないように、
1: あ
0: 事件にこの近づかせる時のやつ、
1: うん、
0: だと思います、
1: はい、じゃあお願いします、
3: あれれ
1: ごめん
3: おっかしいな
1: エコーかけるの
0: エコーないとなんかすごい不安になるんですね、これって、
1: ただあのゆえくんがふざけたみたいになっちゃうもう一回やっとく、もう一回ごめんね、
0: いやいいです、いいですいいです、
1: だから申し訳なかった今
0: だ
1: 全然違うフェーダーっていうねとか、
0: もう今1回で良くなかった、1回良くなかったのをもう一回やってもしゃあない、
1: そんなことない、じゃその他巻き場を、
0: 巻き場をマジで分かんないな、
1: いや私も分かんないか、
0: 走れ走れっていう曲が、
1: 巻き場を
0: 曲の存在しか知らない、見たことない、
1: じゃあケロロ軍曹でもやってきますか、
0: はい、あケロロ軍曹はそうですね、
1: はい、
0: じゃあ行きます、
1: お願いします、
3: ケロロ軍曹であります、
1: あいいと思います、
0: あよくない、
1: もうちょっとね邪念が欲しいんだよな
0: でもケロロ軍曹めっちゃ
1: 地球制服に来てるからさ、
0: あまあそうですね、
1: うん、
0: めっちゃ見てましたね昔 DVD 借りて、
1: また新しいのがねあるんだってね、
0: なんか見たかも、
1: 我が家もものすごいケロロ熱なんですよ実は、
0: ケロロなんかあの気温ふざけてるけどそのシリーズの最後結構感動的な回ありますよ ね、
1: うんよね、うん、私こう映画とかもしっかり感動的なストーリーとかも入れてくれるので、そう楽しみにしてるんですけど、
0: オープニング
1: 大人向けですよね、
0: オープニングとかなんか未だに覚えてるやつとかありますもん、
1: ケロケロケロいざ進めでしょ、
0: うん、いやなんかそれ以外もちょっとパッと思い出せないけどなんかいろんなやつが
1: 思い出せたこと話そうか、
0: なんか芸人さんが歌ってるオープニングもあったんですよケロロ軍曹確か、皆さんはい調べてください
1: 丸投げブーちゃんから、あブーちゃんから言ったね巻き場を、その他ね福山雅治っていうのをいただいてました、
0: 百年
1: ごめんごめん、
0: とても好きでいてねみんなの前で困らせたり
1: モノマネする時行きますとかって言ってくれないと分かんないわけさびっくりしちゃった今急に、
0: なんかその愛さんもバンバン投げてくるんで

0: こっちもなんか反射で行かなきゃいけないのかなと思って。
1: そうだね、はい、でも皆さんお気づきですか、ゆえくんはだいぶ柔軟にこういうモノマネにも答えてくれるようになりました。
0: まあなんていうか、その答えなければ先に進めないってことは僕も分かってるんだここに来た限りは。
1: いやいや、そんなことないですよ。ということで、ジェイヘイ君、また来週もモノマネやってくれるかな、
0: はい、いいとも来週もですね。
1: もう諦めの境地ですよね。
0: まあこんだけ来るなら多分来週もどうせなんか来るでしょう、たくさん
1: すごいでしょ、モノマネこれだけ短時間ですよ、言っちゃうと、
0: はい、
1: 朝からですから呼びかけ、
0: うん
1: ね、ということで、あの福山いけるね、チャイコーさんから
0: いけてるの、ありがとうございます。
1: あの福山雅治で愛ちゃん愛ってなんだ愛のセリフ言ってくれ、だと。
0: それは何のあれだろう。
1: もうね、ま、絶対知らないドラマ、一つ屋根の下っていうドラマがあった。
0: あ、聞いたことあります
1: ね。
0: ただ、まあ、
1: そのあたり、あ、じゃあ愛ちゃん愛ってなんだいって行こうか、福山で、
0: はい、愛ちゃん愛ってなんだい。
2: まだまだだね。
1: ちょっとクリアさん入ってた。
0: いや入ってね、そのつもりはないですけど。
1: ちょっとクリアさんかっこつけバージョンみたいになってた。ちょっとこれ違う気がする。
0: 雰囲気だけで言ったんですけど
1: ということで、以上ゆへくんのモノマネチャレンジでした。来週もぜひたくさんリクエストください。お待ちしてます。
0: お願いします。
1: いいのかどうか、
0: はい、
1: ご本人的に。さあ、ここからはゆへくん歌うまチャンピオンですから。
0: あ、はい、
1: のど自慢のグランドチャンピオンですよ。
0: あ、この間音吹けで、
1: そう、
0: この間っていうか昨日か、
1: そう
0: やってたみたいですね。
1: ね、そのグランドチャンピオンだぜ。
0: そうですよ、
1: すごいね、うちのゆへいは。
0: そうですよ、
1: みんなモノマネさせてる場合じゃないよ、
0: うん、
1: ということでゆへい君に歌ってほしいリクエスト曲お待ちしています。空を見なよ、
0: うん、
1: 空を見なよ、
0: あー、なんかちょっとわかるな。
1: とメモリーグラス、私もちょっとよくわかんないんだけど、と BTS のダイナマイト、
0: ほう、
1: なんとチャンピオン、今日は3曲です。
0: おっと
1: ちょっと待って、
0: 究極の、
1: 待って待って、パンママさんからのメッセージ、はい、紹介したね、あ、紹介したね、はい、
0: はい、
1: 究極の3曲何でいく。
0: まあ、あの一貫戦この中で知ってるのがダイナマイトしかなくて、
1: え、すごいやった
0: ー。いや
1: ー、ゆえくん1週間練習してこなくていいの
0: いや、あ、いや、してきていいならいいんですよ。
1: やるわ。ちょっと待って、ゆえくんね、この子はね、英語の歌歌える子なんですよ。
0: これ一人で歌うあれでもないし、なんか高いし。
1: いいいい、ワンコーラスちょうだい。
0: いや、ワンコーラスはちょっと無理かな。
1: いけるいける
0: いや
1: すごいね、
0: ワンコーラス。
1: じゃあちょっとゆえくん、もう任せますわ、ここからは。真骨頂お聞きください。
0: ワンコーラス、
1: うん、そうだね。
0: どこだこれ。あ、じゃあこれいこう。Shoes on, cap in the moon, cup of milk, let's rock and roll. King Kong, kick the drum, rolling along like a lonely storm. She's on. ん？ちょっと待って。これ置けないと分かんない。
1: ゆえどうした？
0: 置けがあったら分かるんですけど。She's on, in the morning, in the morning sun. King Kong, the kick the drum, rock and roll like a lonely storm.
1: お、ゆうへいが、お、
0: いや、サビだけにしますわ、これは
1: 分かるとこだけ行く、
0: はい、
1: 分かりました。じゃあサビだけダイナマイトお願いします。
0: カツァハハン is that night? So watch me print a fire set night alight

0: 君の笑顔。
1: 素晴らしい。
2: おけなしだとこれどこに自分が今いるか分かんないです
1: ね。っていうかね、さらっと見てこういう風に歌える人いないよ。
2: ちゃんとおけカラオケとかでなら歌えます。

0: こう言っちゃったらさ、
1: はい、
0: 来週やらなきゃいけない。
1: ああカラオケ音響用意してたことですか。
0: そうよ、
1: まあ、それならまだ
0: やるか。じゃあなんか私の声が響いてやるか、まあ、はっはっはっみたいな叫で今、うん、
1: まあまあまあまあ
0: よし来週 BTS カラオケでワンコーラス歌います。ゆえくん、
1: いや
0: さあそんなゆえくんからお知らせがあります。
1: はい、あ5月末のやつですかね。
0: そうです、
1: 5月30日帯広街中桜祭りにて歌わせていただきます。会場自体は午後3時から午後の7時半まで、となっております。場所が、帯広市西一条南10丁目本通りとなっております。でチケットの前売りなんかもあるみたいなんで、当日券だと3000なんですが前売り券だと2500円でドリンクチケットが4枚付きで販売されているみたいなので、ぜひ前売り券を購入して会場に遊びに来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。
0: よ、私ねお仕事で行けないんですよこの日、なのでもう私の分まで応援してきてみんな悔しい。
1: あのさくらまやちゃんも出演されますんで
0: ね、
1: あのはい
0: 何か一緒にやってほしいけど
1: まあちょっと時間が被ってないからお会いすることあるかわかんないですけど、
0: うん、
1: うん、まあでも一緒にやらせてもらうんで、
0: はい、
1: ぜひよろしくお願いします。
0: じゃあまたあの来週月曜日のねこのコーナーでももう一度告知します、
1: はい、そうですね、はい、
0: さてゆへくん、いやいや親しげな感じがいいじゃん、慣れ慣れしいのが最高なんだよ、何言ってんだよこのままこのまま。ブラックさんから私の慣れ慣れしい問題、うん、こちらともこさんから、最初はびっくりしたけどだんだんそれが楽しくなってきたよ、でも貴重なご意見だよね、愛さんは愛さんらしく楽しい放送を続けてください。
1: うん、
0: ゆえくんズバッと言っていいよ、私は慣れ慣れしいですか。
1: 慣れ慣れしいですでも僕は全然 ありというか
0: 反省ごめんなさいでした、
1: うん、僕は正直なんか何でもいいというかむしろウェルカムな感じなんで、
0: ただここから変えられるか変えられないかはその日のテンション、
1: うん、結局多分来週にはもう忘れてると思う
0: やめてよ、気をつけるから、あ気をつけます。ママちゃんから最近ハマってるものといえばごぼう茶、中でもおすすめが吉田コーヒーのごぼう茶おすすめです、本当に美味しいの、味わい深く濃いの香りがいいのっていただいてました。
1: うーん、
0: このあたりちょっとねあのおすすめのドリンクとかも私たち今後どんどん聞いていきたいですよね。平君のじゃあおすすめドリンク聞いて今日終わります。
1: おすすめドリンク、おすすめドリンクはプロテインドリンクです
0: 味は、
1: 味は最近は桜ミルクティーフレーバーを買いました
0: 桜どんな感じで効いてるの、桜餅みたいな感じ。
1: でもあのあんまり感じないです、
0: あ
1: 普通のミルクティー味みたいな感じであ
0: らじゃあ甘くて美味しいですね。
1: はい、そうですね、はい、
0: じゃあゆえくん、
1: はい、
0: 来週もちょっとモノマネ含め張り切っていきましょう。
1: お願いします。
0: おばゆえくんでした、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。以上おはまるエブリデイのマンデー、ここまでは米沢愛でした。また明日ね、さよなら。
2: この時間はクリーン環境をトータルでサポートするサニクリーン北海道の提供でお送りします。
3: サニクリーンは今日も行く、あなたの街へ飛んで行く。
4: サニクリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター、日本全国きれいの知識も一緒にお届けします。
3: きれい

9時53分です。これまでに入ってきているニュースまとめてお伝えします。情報提供は十勝毎日新聞社です。漫画家横山裕二さんが十勝での農業生活を描く十勝ひとりぼっち農園が次回の第20巻で完結することが分かりました。2017年に東京から十勝へ移住し、農作業を通した様々な経験を漫画でコミカルで伝えてきた横山さんは、気づけば十勝の人に支えられて連載を全うできたと感謝しています。十勝ひとりぼっち農園は横山さんが農園長として登場する実録漫画です。小学館の週刊少年サンデーで連載され、農作業の苦労や地域の人たちとの出会いを描いてきました。北海道ならではの景色、十勝の食材の美味しさなど、移住者だからこそ新鮮に映る地域の魅力も発信し、読者に親しまれてきました。帯広畜産大学内の酒造碧雲蔵で16、17日の2日間碧雲蔵祭りが開かれました。限定販売や特別価格の日本酒を買い求め、十勝館内、十勝館外からも多くの客が列を作りました。昨日17日にはオリンピック金メダリストの高木菜那さんも来場し、トークショーで会場を盛り上げていました。サラベツ農業高校の生徒が育てた野菜の苗の販売会が15日サラベツ農業高校の体育館で開かれました。村内村外から大勢が来場し、生徒たちが実際に接客をしました。雨や気温上昇による来場者への負担を考慮し、体育館内で行ったということです。農業科の2年生20人が栽培したトマトやキュウリ、ピーマン、ナス、南蛮、キャベツ、ブロッコリーなど24品種の野菜の苗を5000鉢用意しました。1鉢50円または150円で販売をしました。接客に当たった農業科の2年生は、たくさんのお客さんが来場してくれて、みんなが笑顔になってくれて嬉しかったと喜んでいました。帯広の天気をお伝えします。現在十勝の中部と南部に濃霧注意報が発表されています。北海道付近は今日、オホーツク海を東へ進む低気圧から伸びる気圧の谷が近づくため、気圧の傾きが大きいでしょう。明日は気圧の谷が通過する見込みです。帯広の今日は南東の風、海上では南西の風やや強く、曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。この後お昼正午まで雨の降る確率 10%、 お昼正午から深夜0時まで 0% です。今日日中の予想最高気温は18度の予想です。札幌の今日は曇り、夕方から晴れ、ところにより霧がかかるでしょう。予想最高気温22度。旭川は曇り、上川北部では夜遅く雨です。予想最高気温21度。釧路の今日は曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温11度です。以上、ニュースと天気お伝えしました。

0: サギクリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国きれいの知識も一緒にお届けします。
1: きれいの味方サニークリーン。
2: この時間はクリーン環境をトータルでサポートするサニークリーン北海道の提供でお送りしました。
3: 焼肉のトロ、
4: ジャングルワン、
3: 銀の皿、
0: CD プラザ、
3: 音楽スタジオ、
5: これ全部ルーキーファームです。トカチ帯広の食べたい楽しいに応える多彩な事業、あなたの暮らしをルーキーファームが支えます。美味しいと楽しいの真ん中にルーキーファーム。
6: うわにゃ、
5: 月光北海道犬猫縁結び会。
7: 法改正で行き場を失ったり繁殖引退や生まれながらにハンディキャップのある犬猫とご理解いただける里親さんとのご縁を結ぶ里親プロジェクトです。
5: トカチ、苫小牧、釧路、北見などで開催。詳しくはインスタグラムで北海道縁結び会で検索だにゃん。
8: 農家から直送の新鮮野菜、
9: 地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、
8: 機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、
9: やっぱり食べたい十勝名物豚丼、
8: 絶対行きたいショッピングモール。
5: そこはどこ？
8: 帯広競馬場十勝村。
10: さあシンデレラ、このかぼちゃの馬車で舞踏会にお行きなさい。
5: 途中でグレースフィオーレに寄ってもらってもいいかしら？
10: グレースフィオーレ？
5: ええ、頭蓋骨小顔矯正を受けたいの。
11: あなたを自分史上最高の小顔に、頭蓋骨小顔矯正サロン、グレースフィオーレ帯広店。

十勝毎日新聞は1919年創刊。100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。伝統の

時刻は午前10時1分を回っています。おはようございます、みほです。ビビットと勝ち生放送でお送りしていきます。正午まで2時間お付き合いください。トカチの今をカラフルにお届けしていきます。月曜日がスタートしました。5月18日気がつけばもうあと2週間、6月がやってきます。気がつけばでした。5月ってゴールデンウィークがありますので、なんとなくあっという間に過ぎていませんか？1週間、なんとなくですが1週間ワープした感じ。仕事はしていたとしても周りの空気感が違う、車の動きが違う、で、ああ休みかって認識するんですよね。会社にお休みの日、祝日の日来て放送をする。やっぱりこの勝ち前ビル全体がお休みっていう空気があって、なあ休みだな今日自分の仕事というよりもやっぱり周りの空気感っていうのを感じると休みかって思うものですよね。1週間過ぎまして、気がつけば18日になっておりました。今週どんな1週間になりそうでしょうか。かつて5月病と言われていた、今も言われないこともないようですけれども、でもなんかあんまりね5月病ってそんなに聞かなくなりましたよね。でもその4月が終わってゴールデンウィークが終わって、なんとなく落ち着かないというか、このままでいいのだろうかとか、馴染めないとか、いろんなことが出てくる5月ですので、メンタルも心身ともにいたわりながらいきましょうね。さて今日のビビッととかち、1曲お送りしてスポーツニュース。10時30分からは今日はファッションの話題を、11時台宇宙基地ワクワク探検隊、11時30分からは音楽世界のリアリティと続いていきます。今日も最後までお付き合いくださいね。よろしくお願いします。では1曲お送りします。

0: 今日の1曲目はクラムボンシカゴでした。
1: Vivid Tokachi. This is the program inform you about Tokachi. Like food, activity, history and more. Let's enjoy together. Okie dokie.
2: Okay.
1: Here we go.
3: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌トカチジョブ。本日のトカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジョブ。携帯、スマホでも検索。
4: 札幌豊平川のほとり、美食とラグジュアリー、プレミアホテル椿札幌。世界的グルメガイドにも掲載された名店ビレーカで舌鼓。イタリアンルネサンス様式のゆとりと品格あふれる客室で贅沢な時間を。詳しくはプレミアホテル椿札幌のホームページをご覧ください。
5: あなたの希望の車が探せるビッグヒーロー中古車センターは白樺16条1丁目。車検、整備、板金、塗装は西15、南16、西村自動車工業へどうぞ。
6: 昨日スペシャリティマートハピオ、食べたものがあなたの体の一部になる。だからしっかり選んだトカチの美味しいをいっぱいの笑顔を添えてお届けしたい。トカチの人と大地の恵み、昨日スペシャリティマートハピオ。
7: ジャガ企業防災パートナー。
8: 家族がいつも一緒にいるとは限りません。いざという時どこに避難するのか、家族と離れ離れになった時誰に連絡するのか、家族で話し合って決めておきましょう。企業防災パートナー、北海道エコシスからのメッセージです。

10時10分です。ここからはスポーツニュースお伝えします。まずはパリーグ、プロ野球日本ハム、北山投手5回に22イニングぶりに失点、5回5安打1失点でマウンドを降りました。長いイニング投げられなかったのがすごく悔しいと話しています。でもですよね。だって昨日はもう本当に大変なところがあったと思います。新庄監督、ミスが多すぎて話す気にならないから今日は勘弁してということですよ。2点リードの5回の守備で北山のベースカバーが遅れまして、滝沢に一塁内野安打とされ失点の要因になりました。3点を7回の攻撃では、上川畑がサードを三塁へという場面、ここでアウトになっていますし、次レイエスがバッターボックス、絶好のチャンスだったんですけれども、ですからね、やはりこういった判断ミス、そしてまあエラーも含めてということになりましたよね。昨日の試合は西武、これで今シーズン初の首位浮上となりました。西武5カード連続で勝ち越しです。今シーズン初の首位に浮上、7回に代打岸とネビンのツーランで逆転、マイナースが来日初勝利、日本ハム継投が裏目に出たということですよね。それからロッテ対オリックスは3対2ロッテが今シーズン初の4連勝です。ソフトバンク対楽天は5対1ソフトバンクが勝って連敗を4で止めました。オリックス首位陥落となりまして、西武が首位、日本ハムとソフトバンクがもたもたをしている間にどうなっていくかですね。大混戦ということになってほしい、なってほしいです。まあ日本ハムがこうもたもたしているので大混戦になってほしい、まあ、その中でこう抜けていくチャンスを逃さずですよね。セ・リーグ巨人対 DeNA1 対0で巨人が連勝6に伸ばしました。広島対阪神は1対0広島が5カードぶりの勝ち越しです。ヤクルト対中日は5対1ヤクルト快勝です。大リーグホワイトソックス対カブス、ホワイトソックスの村上2番ファーストで出場、5打数1安打チームは延長10回、経路が左中間へサヨナラとなる2号ツーランを放ち勝利です。ホワイトソックス24勝22敗貯金を2としています。カブスの鈴木誠也は5番ライトで出場、6打数1安打でした。ドジャース大谷翔平、3安打で完全復調への兆しを見せました。古巣エンゼルス相手に1番 DH で出場、5打数3安打2打点投手専念の登板日、休養の欠場を含め打者で2試合ブランクがありますが、出場4試合連続安打をマークしました。5月17日といえばロサンゼルス市が制定した翔平大谷デー、2年前に市議会の決議で記念日として制定されています。すごい、本当にすごい人、翔平大谷デー、まあ、弾みをつける日になりますよね。ゾーンをしっかり把握できているところがいい、一番いいところかなと思うので、あとは打球がしっかり上がってきていい角度で触れていれば

長打もホームランも増えてくるのかなと思いますと、感触がいいという言葉ですよね。ここから復調の兆し掴んで一気にホームランみたいです。投げては佐々木朗希投手、先発メジャー自己最長7回を投げて4安打1失点、自己最多の初奪三振と好投、2勝目を挙げました。いい感じ、いい感じになってきています。一番大きな変化はメンタル面であるということをロバーツ監督が話しています。そしてサッカーフェイエノルト日本代表の上田綺世、今シーズン25ゴールで得点王に輝きました。2対0で勝ったリーグ最終戦ズボレ戦、渡辺とともにベンチ外でしたが2位に8ゴール差をつけてオランダ1部リーグ日本選手で初の快挙を達成しています。そしてサッカーワールドカップ北中米3国大会に臨む日本代表に選ばれた長友佑都、昨日東京都内で記者会見しました。優勝して僕の集大成を最高の形で終えたいと意気込みを語りました。39歳、日本代表で初めて5大会連続の代表入りを果たしています。賛否両論があるというところで、ワールドカップが終わる頃には称賛しかないだろうと話しました。経験を全てチームに還元したい、チームがうまくいかない時自分の熱い魂が必ず前を向かせるようにできると闘志を燃やしています。本当にメンタル、メンタルですよね。メンタル強いなぁと感じる会見ではありますが、奥様の方がメンタルが強いということで、どんなメンタルなんでしょう。そしてアメリカ女子ゴルフのクローガークイーンシティ選手権、最終ラウンドが行われまして16位で出た山下美夢有64とスコアを伸ばしました。通算9アンダー3位に入っています。大相撲夏場所8日目、初日から7連勝でした大関霧島、豪ノ山に押し出されて土がつきました。大関琴桜は大栄翔に押し出され4連敗、6敗目です。両関脇は白星を挙げ、琴勝峰は若元春を押し出して5勝目、熱海富士は正代を押し出して4勝目、小結若隆景は王鵬を寄り切って7勝目を挙げています。1敗で霧島、若隆景、平幕の翔猿が並び、2敗豪ノ山、琴栄鵬、藤井亮がの3人です。全勝が消えました。どうなりますか。大相撲夏場所今日は9日目です。以上スポーツニュースお伝えしました。

お送りしたのはザ・ローリングストーンズ、イン・ザ・スターズ。この曲はローリングストーンズの新曲なんですよね。7月にアルバムがリリースになります。ローリングストーンズってすごいすごいですよね。めちゃくちゃまたかっこいい曲が発表されまして、へーと思い、7月10日ニューアルバム Falling Tongues がリリースになります。このアルバムからの先行シングル、ファーストシングルになります。今お送りした曲 In The Stars、 アルバム7月10日の Falling Tongues、 全部で14曲収録されまして、前作から3年足らずですよね。前作世界各国のチャートで首位を獲得しまして、マルチプラチナムの成功を収めました。グラミー賞受賞作ハックニーダイヤモンズ、あれから3年足らずでまたアルバム、まあでもファンにとっては3年待ちましたよね。ニューアルバムは7月10日リリース、その前に先行シングルインザスターズが発表となりました。ではではでは、もう一曲お送りして10時半ファッションのお話していきたいなと思います。ゲストをお迎えしてお届けします。

0: お送りしたのはレックスオレンジカウンティサンフラワ
1: ー。家族で、女子会で、デートで、本格イタリアンが気軽に楽しめるイタリアンキッチンバンサン帯広店。自家製生パスタと石窯ピッツァをぜひ。おいしいドルチェとコーヒーでカフェ利用にもおすすめ。大通り南14丁目バンサン帯広店。
2: 家を売りたいけど住み慣れた家を離れたくない、そんな方にハウスドゥのハウスリースバック、住みながら家が売却できるんです。その家をハウスドゥが新築またはリフォームしリースするサービスも、もちろん再度購入もできます。詳しくはハウスドゥ帯広、ハウスドゥ白樺通りまで。
3: 配達スタッフ募集、配達スタッフ募集、配達スタッフ募集。

0: 新聞、チラシ、チャイを隙間時間で配達しませんか？週に1回1時間からでも OK。 詳しくは勝前購読で検索、またはフリーダイヤル 0120-25-3999 まで。 FM Shaka keeps going on, keeps going on to give lots of fun to all of you. Keeps going on 77.8. Keeps going on. This is f***ing hot. FM Shaka Shaka Shaka Shaka Shaka。さて、オープニングでもお伝えしていました、この時間はファッションな話題をお届けしていきます。スタジオにお越しいただいているのは田代陽子さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 田代さんは、
1: はい、
0: カチコレというイベント、うん、ファッションなイベント、ファッションフェス、
1: はい、
0: でもおなじみの田代陽子さんですが、
1: はい、ありがとうございます。
0: ご存じない方もいらっしゃると思いますので、田代さん、田代陽子さん、メガネがメインなんですか？
1: あ、そうですね、ちょっと自分が5年ぐらい前からメガネをかけるようになって、ファッションとメガネみたいな感じで、似合うメガネをご提案することも、まあ、主な仕事のになってきてます。
0: になってきてる、
1: はい。
0: じゃあもう全体的にファッションのコーディネートとか、う
1: ん、はい、
0: あなたに似合うのはこういうのですよっていう提案をするというアドバイスをする、
1: うん、はい、そうです、
0: のがお仕事。
1: そうです、はい、
0: ファッションで今、うんうん、いろいろとこれを基準にっていうのがいくつかあると思うんですよね。体の体型とか、
1: はい、
0: あとはカラーとか、
1: はい、
0: パーソナルカラーとか、
1: はい、
0: ああいうのは、
1: はい、
0: 役に立つ
1: そうですね、あんまりその診断結果にとらわれちゃうと、ちょっとファッションのその楽しみとか幅が狭まってしまうので、似合うの軸として、まあ、一つのなんて言うんですかね、参考にっていう感じでは分かってた方がいいんですけど、やっぱり自分の好きなものとかなりたいイメージっていうのがすごく大事なので、診断してるんですけれども参考程度で、それプラス自分の好きとかもすごい大事にしてほしいなと思ってます。
0: まあ、でも診断したら、
1: うん、
0: あ、これだったんだってい
1: う
0: パンツの形とか、
1: うんうん、はいはい、
0: なんかウエストラインとか、
1: はい、
0: 分かってきたりはしますよね。
1: まあ、そうですね、骨格診断で、あ、ハイウエストにしたらこんなにおかしかったんだとか、まあ、足がちょっと短めだからこういうふうにカバーすればいいんだとかっていうのはあります。
0: これがまず基本。
1: そうですね。
0: ですが、そこからなりたい自分になっていい、はい、
1: そうですそこを大事にしてほしい。
0: なんかとらわれちゃうところありますよね。
1: そうなんです。
0: 診断すると、
1: そうなんです、
0: これじゃなきゃみたいな。
1: そうなんです。
0: それもありつつ、
1: はい、
0: 楽しんでいただきたいと。
1: そうですね。でそれがメガネも同じで、似合う形っていうのもある程度あるんですけれども、それプラスなりたい自分、見られたい自分っていうのをよくお聞きさせていただいて、そしてご提案させていただくって感じなんですよね。
0: 今日たまたまね、はい、朝 NHK の朝一でメガネの特集をしていまして、
1: はい、していましたね。
0: あれはもう、
1: はい、
0: 納得な納得な納得な内容でした。
1: 納得、あ、そう、私言いたいことっていうのが本当に、まあ、なんかあれですよね、すごいグラスフィッターさんだったのであれなんですけど、本当に大事なことってサイズとなりたい自分っておっしゃってたので、そうそうそうと思って見てました。
0: なりたい自分ってね、でもね、なんかメガネを探すときに、うん、なりたい自分っていうよりは似合うメガネを探しちゃったり。
1: そうですね、うん、そうなんですけど、私がお客様にお聞きしていくとですね、まあ、似合う形もお伝えするんですけど、じゃあどういうふうに見られたいですかって言ったら、優しく見られたいんですとか実は出てくるんですよね。これ出てくるんですよ本当に
0: 、なんか考えたことなかったかも。
1: ああ、そうですか、
0: うん、
1: おちょっと、いつもとは違うおしゃれなメガネをかけたいんですとかも出てくるし、結構出てくるんですよね、なりたい自分っていうのが、見られたい自分っていうかな。
0: どっちかというと今これ流行ってるからこっちにしとこうかなとかも、
1: うん、はい、
0: あったりするんですよね。
1: まあそうですね、トレンドっていうのも抑えつつ、見られたい印象がやっぱ大事かな

0: って思いますね。
1: あとはサイズ。
0: そうです、サイズはやっぱり基本なのでサイズは大事ですね。
1: 今日の放送では、
0: はい、
1: メガネで下のところにメガネ2個分のサイズ感、
0: うん、そうですね、3分の1眉からですね、はい、すごいバランスいいと思います。
1: がいいんですね。
0: はい、ただまあスクエアっていうちょっと細めで長横長のメガネはそれにならないことがあるとおっしゃってたので、まあ、それもその通りなんですよね。
1: はあ、考えすぎると結局分かんなくなりますね。
0: んー、なのでお手伝いさせていただきたいです
1: 結構全国
0: そうですね
1: 行かれたりとか、
0: うん、
1: ズームを使ったりとか。
0: あ、そうなんです、ズームでもご提案することできるのでズームでもしてますし、でもやっぱりリアルでねお会いするのが一番いいので、今はつくば市と、まあ、松本市にも行かせていただいたりとかしてます。
1: そのお仕事を始められて何年経ちましたか？
0: ですね、2022年からなんですよ、しっかりやり始めたのが、うんうん、2、3、4、5、6、5年目です。
1: すごいですよね楽しいですよね。
0: 楽しいです、やっぱり。まあこれ、まあ、メガネ屋さんも似合うメガネって言われるとちょっと困ってしまうところがある場合もあるみたいなので、まあ、しっかりですね、まあ、私は顔の形を見て、あと目の大きさとかも、結構目の大きさとか形でフレームの形も似合うのが分かるので、うん、そういうのっていうのはメガネ屋さんからしても新鮮だったりするみたいです。
1: へそうか、メガネ屋さんはスタイリストではないですもんね。
0: そうなんですよね、
1: ちゃんとドア合わせて見えるようにしてくれるのがお仕事ですもんね、うん、基本的には、ま
0: あ、そうですね。でもサイズはしっかり見てくださると思うんですけど、あとなりたい印象とか優しい感じだったらこういうのですっていうのもお分かりだと思うんですけども、あまり目の形とか大きさとかっていうのは見てこられなかったんじゃないかなっていう気はするんですけども、
1: しっかりと自分に似合う、うん、似合うというかなりたい、
0: うん、
1: メガネを見つけるんだとしたら、はい、誰かのお話を聞くっていうのが良さそうですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、まあ、せっかく、ね、私みたいな人っていうかが、まあ、活用なんていうんですかねしていただければいいかなって思います。
1: そう、今日ね、はい、朝一で八嶋智人さんがゲストで出ていらして、
0: はい、
1: 自分で選んだことないっておっしゃってたんですよね、
0: は
1: い、これがいいよって言われるのを買っていたら80本ぐらいになった
0: そうですよ
1: ねでもなんか誰かが言われて似合うねって言われれば、うん、あ、そうなんだっていうの納得できますしね。
0: なんかそうみたいですよね、
1: 同じになっちゃうんですよ自分で選ぶと。
0: ですよね、うん、そうなんです。だから、あ、こういうの着たかっていうなんか意外性もあるみたいで、
1: 絶対手に取らなかった。
0: そうなんですよ、あ、え、こんなに似合うのに手取らなかったのもったいないってちょっと内緒私は思っちゃうんですけど、
1: そういう出会いをさせてくれるのが田代陽子さんですので、はい、田代陽子で検索してください、
0: はい、はい、よろしくお願いします。
1: インスタグラム、
0: インスタですね、主にインスタです。はい、
1: その他に、
0: はい、
1: ブログとかもあります。
0: そうですね、アメブロも、ちょっと更新がね滞っちゃう時もあるんですけども、お伝えしたいことは割とじっくり書いてます。
1: はい、
0: はい、
1: 田代陽子、
0: はい、
1: で検索をしてください。
0: はい、
1: さてメガネのお話から今日はファッションのお話をちょっとまたしていきたいんですけれども、
0: はい、
1: 今トレンドカラーということで、はい、私は今年はすごく白が気になっている、
0: はい、
1: です。
0: その通りです、はいはい、
1: で先日東京に行ってきたんですけど、はい、なんか足元を見るとみんな白いスニーカー履いてて
0: そうだったんですね。
1: もう本当に電車の中、
0: は
1: あ、スニーカー履いてる人が8割ぐらい。
0: あ、
1: まあ、多分ゴールデンウィークだったっていうので、はい、ビジネスじゃないっていうのもあると思うんですけど、はあ、でそのスニーカーは大体白なんですよねこれどういうことでしょうか
0: もう白万能なんですよね。どんな、まあ、色の服にも合うしスニーカーなんで歩きやすいし、まあ、なんですけどちょっとまず気をつけなきゃいけないこととかもあるのはあるんですけど。
1: 何を気をつけたら
0: そうですよ、やっぱりこう大人世代の女性ですかね、

0: コンバースのキャンパス時のもうちょっとカジュアルな感じの真っ白だと本当にカジュアルって感じになっちゃうので、大人女性、まあ、男性もそうなんですけど、ちょっとレザーとかレザー風っていうのだけちょっと気をつけていただければ。
1: 何でもいいわけじゃない、素材っていうのも大事なんですね。
0: そうなんです、
1: 色だけじゃなくて。
0: そうですね、
1: あとあの高さもあるかと思うんですけど、はい、幅というか厚みというか、
0: はい、そこですね、ソールですよね、はい。まあ、厚底は、まあ、今そんなに流行ってはいないんですけれども、私厚底履いてるんですけど、やっぱり背が低い人は厚底でも、まあ、これ難しいんですけど、厚底履いた時のパンツの形とかパンツの長さとかでも合わないのがあるので、そこはちょっとね難しいんですけど、ソールはでも基本的にはそんなに厚くない方が今的にはいいかなと思います。
1: あ、そうなんですね、
0: うん。
1: あ、でもあのスニーカー履くとやっぱり背が、
0: はい、
1: いつもヒール履いてる分、
0: うん、そうですよね。まあ、それが気になる方は厚底で今ね私履いてるんですけど、綺麗にこう全部白でね、
1: あ、
0: うんうん、一体化して見えるようなのだといいかなと思うのと、うんうんうん、あと白のスニーカーを下に持ってきたら、体か、まあ、なんですか、トップスとか小物とかで白をどっかにリンクさせるとすごく馴染みます。あの白の例えばハットで持ってきたりとか、ここインナーの T シャツ白にしたりとか、
1: あ、まさに
0: 色を散らすっていう、白を散らす、
1: そういうこと、
0: うん、まとまりができるんですよね。
1: あとはあの白だけじゃなくてちょっとワンポイントカラー入ってるようなスニーカーもあると思うんですけど、うんうん、
0: はい、
1: そういうのの選び方、色も洋服によってまた、
0: はい、
1: なんか真っ白だとそんなに選ばないかと思うんですけど、
0: はい、
1: ワンポイント入ってたりするとこれってどうですか。
0: はい、あ、そうですね、ご自身がいつも着る色とか、バッグに例えば赤いバッグとか持つ方だったら多分ワンポイント赤だったらすごい合うので、私いつも全身で大体3色にまとめようっていうのが基本なので、あと色を散らすっていうのも基本だなと思ってるので、ワンポイントの、まあでも黒とかね、ベーシックカラーのポイントが一番使いやすいとは思いますけど、
1: うん、
0: 服がいつもベーシックになる人は赤とか色が入ってるカラーが靴にあるとそれはまたいいですよね。
1: いいと思う、差し色になってなんかちょっとおしゃれな感じが、
0: そうですよね、
1: しますよね、うん。でも買うときにあんまり冒険ができず、はい、無難なものを選びがちになる方が多いかなと思いますね、
0: うんうん、そうかもしれないですね。で、白なので汚れやすいので、
1: そうそう、
0: そうなんですよね。なのでなんかちょっとこうお値段は抑えめにして、
1: うん、
0: ね、あんまり真っ白でもなんかおろしたてみたいな感じになるので、でも汚れてるとやっぱりそれもね、
1: ね、
0: うん、
1: やっぱりおしゃれは足元からですよ。
0: そうなんですそれはもう声を大にして言いたい
1: 、ね、靴大事、
0: 靴が一番大事です。服よりも靴なんです、
1: はい、やっぱりそうですか。
0: そうです、せっかくいい ね、お洋服素敵なの着てても靴があれって残念なのがねもったいないですもんね。
1: でもね、靴もメガネと一緒で選ぶの結構大変なんですよね、はい、
0: そうですかそれでしたらぜひ
1: そう、なんか洋服って割と上もあれも持ってるしこれもあるしここ合わせようかな、あれ靴って、
0: そうなんです。私クローゼット診断ってお客様のねお家に行ってお洋服見たりさせていただいてるんですけど、実は靴がね合わせる靴がない人がほとんどなんですよね。
1: でしょ、
0: そうなんです、
1: 開けてみると同じ色ばっかりとか
0: そうなんですよね。で、あと服に対しての靴のそのテイストとかソールの高さによってまたパンツ あの長さとかも変わってくるので、
1: 間違いなく、
0: ね、だからシーズン始めにはまず靴をね選んでほしいなって思ったり。
1: そうなんですね。次はこういう靴を買うといいですよっていうアドバイスもしていただける。
0: はい、
1: まあそれはもう
0: わかりました。
1: わかりました。
0: わかりました。今急に言われたんで。
1: わかりました。でも多分聞いてらっしゃる方はそう思ったと思うんですけれども。

0: 陽子さんにまず会えるチャンスがこの週末あるんですよね。
1: あ、そうなんです、はい、カチコレ2026ということで、5月23日と土曜日ですね、24日日曜日の11時から17時まで、ですね、今回はパレットですね、
0: はい、西21条南3丁目帯広市西21条南3丁目パレットの2階特設会場となります。
1: はい、
0: 場所がいろいろ変わっておりますが今回パレットです。
1: そうです、パレットです、はい、こちらですね、あ、駐車場もねパレットの裏の方にたくさんあるそうなので。
0: そうですよね、前だけだといっぱいになっちゃいますもんね。
1: そうです、そうです、やっぱりね、トカチの人駐車場がないとね困っちゃうんで、うんうんうん、駐車場もちゃんとご用意させされてると思います、
0: は
1: い、
0: でこの2日間で、はい、陽子さんのブースはどんなブースを。
1: あ、はい、私はですねパーソナルカラー診断と顔タイプ診断の簡易診断お試し診断ですねをさせていただきます。
0: これがすごい毎回人気で、
1: ありがとうございます、
0: あっという間にすごい列ができて、で枠がもう終わりましたって言ってる。
1: そうなんですよね、
0: 始まった瞬間に終わってることが多い、
1: ほぼ今まで全部そうなので、あの、ね、予約取れないので先着順なんですよ。なので皆さん並んでたりとかされるので。
0: 1日 何人くらいなんですか。
1: だいたい10人ぐらいはでき
0: ます。あー、でもあっという間に埋まりますね、やっぱり10人。
1: そうですね、10人、12人、今回ちょっと多くできるかもしれないので、うんうんうん、できるだけ、まあ、1人お一人20分なので、うん、できるだけたくさんできるように枠は作っておきます、
0: はい、
1: 休憩なしでやります。
0: いやありがとうございます。こちらが時間が11時から、
1: そうです、
0: 5時まで、
1: そうです、
0: びっちり
1: びっちり。
0: でこれが先着順なので午前11時には5時までの分が全部こう、はい、予定で組んでいくってことですよね。
1: あ、そうですね、並んでいただいた順で、あの、予約枠を埋めていくって感じなんですよね、
0: うんうんうん、11時からです。11時から並んでください。で次の日24日日曜日もやっぱり11時から受付を始めてっていう、はい、
1: そうです、
0: はい、
1: そうなんです
0: ことですね。
1: そうです、
0: うん、早めにお願いします。
1: お願いします。
0: でもこれ簡易の診断なので、はい、じっくり診断してほしいっていう場合は、はい、どうしたらいいでしょうか。
1: その場合はですね、自宅サロンということで、まあ、私大正帯広市の大正町の、自宅の方でやっておりますので、ぜひじっくり見てほしいっていう方は来ていただきたいです。
0: これも予約、はい、どのくらい先の予約だと取れそうですか。
1: ですね、今でしたら6月の予約は取れます。はい、大丈夫です。
0: はい、
1: あのインスタからのリンクからメニューに行って、そこから公式 LINE に行って、予約っていう感じになりますので。
0: インスタが先。
1: インスタが先なんです。はい、インスタから、メニューっていうところあるので、まずそこを見ていただいて公式 LINE を登録していただいて、ちょっとこうやり取りさせていただきます。
0: はい、あの夏が始まる前に、はい、ちょっと夏を楽しむべく色とか ね見ていただいてもいいんじゃないかなと思います。夏って、
1: はい、
0: その他の季節で着ないようなカラーもちょっと着ても、うんうん、太陽と楽しめる感じありますよね。
1: いや、そうですよね。で、まあ、今年は特にその白、うん、そしてピンクと黄色、うん、ちょっとこうパステルな色がね、うん、やっぱりちょっと今年らしいっていう風に取り入れるのにいいかなと思います、
0: はい、自分に似合う白を、黄色を、はい、ピンクを、
1: はい、
0: ちょっと違う色がありますので、うん、黄色とかピンクとかって言っても、うんうん、違うんですよね、
1: はい、そうですね。それはもうパーソナルカラーっていうところになるんですけれども、うん、そうですね、はい、
0: 顔周りに持ってこなければいいっていう話もありますし。
1: そうなんですよ、だからそこにまたとらわれるとね、ちょっとね、じゃあどの城選んでいいかわからないってことになっちゃうので。
0: ね、
1: そうなんですよね、
0: 沼ってきますね、
1: うん、でも大体お客様は分かってます、自分が似合う城とか。
0: へえ、
1: これはあの着ないんですとか、
0: なんとなく選んでる。
1: そうなんですよ、
0: へえ、
1: 大体合ってますから。
0: は
1: 一番ね、鏡見て自分で合わせてるのはお客様なので、
0: うんうんうん、
1: 自分を信じて
0: 信じてでもちょっと楽しくおしゃれになりたいっていう方は、
1: はい、
0: アドバイス受けてください。
1: はい、
0: まずは土日

0: ちです。
1: はい、そうです。
0: カチコレ、
1: はい、
0: 23土曜日24日、はい、日曜日、はい、パレットです。西21条南3丁目、西21条南3丁目パレット2階特設会場、南側に駐車場の用意があるということですので、こちらに止めてください。で、今回のカチコレ25点以上が集結して、最新のトレンドを見て試して、でこんなファッションいいかもねっていう出会うチャンスになっています。で、自分を知るということでは、陽子さんのブース訪れてください。自分を知るっていうのが第一歩かと思います。
1: そうですね。
0: そのためには23日24日土曜日曜午前11時、まずは陽子さんのブース並んでいただいて予約をお願いいたします。
1: お願いします。
0: いやー、なんかあっという間に時間って過ぎてきますよね。
1: あ、もう時間ですか。
0: もっと細かい話をお聞きしたいファッションの話で、今日の陽子さん、なんかこうイメージ、はい、テーマとかあってお洋服選んでらっしゃるんですか。
1: はい、今日はもう白のスニーカーを履いてこようと。
0: メインに
1: ですね。で、あと、あ、そうですね、メガネを黒縁にしたら服のどこかに黒を持ってくるっていうのもちょっと気をつけてるので。
0: へ
1: え、黒縁に黒のトップスです。
0: ですね。
1: はい、
0: あとポイントとしては色の、
1: はい、あとはベージュと白と3色にしてます。
0: あー、ベージュって私なんか難しいなと思うんですよね。
1: あ、そうですよね。私もベージュは似合うカラーじゃないんですよ。私はパーソナルカラーがサマーなので、うんうんうん、ベージュはダメなんですけど、うん、でもなんていうんですかね、そのなりたいイメージとか見られたい感じとか今年の気分とかで、なんか今年ベージュなんですよね。
0: へー、そのためには、うん、黒でちょっとキリッと感出して、
1: そうです、
0: ぼやけない感じにするというか。
1: そうですね、確かに。で、髪の毛がね、やっぱりちょっとピンクとかベージュっぽい感じなので。
0: それ似合いますよね。
1: あ、ありがとうございます。
0: その髪の毛の色を、うん、それの色にすることによって、はい、また着るものもちょっと変わりますでしょ
1: う、ね。はい、そうなんです。それで変わって、リンクさせる感じでベージュを持ってきてるのと、うんうん、フレームを黒にするのでそれに黒合わせてるって感じで全体を まとめてるって感じなんですよね。
0: う
1: ん、
0: 柔らかさと、はい、あとはなんかこう額縁感というか、うん、キリッとする感っていうのもあって、
1: はい、
0: 可愛いんですよね。
1: ありがとうございます。そうです。だんだんなんか自分のことを、確かに先ほどのことじゃないんですけど、その自分のことを知ってくると、あ、じゃあこういう風にしてこっていう風になってファッションを楽しんでいけたらみんないいなって思ってるんですよね。うんうん、
0: きっかけ作り。
1: そうですね。
0: 週末カチコレでまずはきっかけにしてください。はい、おしゃれっていいよねって思いながら、どっか自分はって思ってる方こそカチコレ行っていただきたいと思います。陽子さん、田代陽子さんのブースへまずお出かけください。スタジオにお越しいただきました、ファッションアドバイザー、
1: はい、
0: 田代陽子さんです。また
1: はい、
0: 毎月ぜひ来ていただきたいと私思ってますので。
1: ぜひ来たいです。
0: ファッションの話していきましょう。気軽に気軽に
1: 気軽に
0: こんな話をしていきたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。
0: 田代陽子さんでした。
2: No matter what, no matter what, you got

0: 送りしたのはレディーガガンとドーチランウェイでした。
1: 力強さと躍動感を実現したデザイン、快適性と高級感を追求した室内空間、力強さと乗り心地を両立した走行性、快適な移動の幸せを極めた車、新型ベルファイアアルファード、熱トヨタ帯広からデビュー。
2: ひろつるすみれトーク&バイオリンリサイタル、6月14日日曜日、幕別町100年記念ホールにて開催。チケットは全席指定3,800円、お買い求めはお早めに。
3: この時間は音更町木の大通り東14丁目佐治整形外科クリニックの提供でお送りします。
4: FM JAGA News and Weather。
0: 10時56分です。トカチのニュースお伝えします。情報提供は勝ち前電子版です。日高山脈エリモ十勝国立公園内のフンベの滝近くで計画されている大規模太陽光発電施設メガソーラーについて、大阪の発電事業者日本 RE ネットは昨日、広尾町で3回目となる住民説明会を開きました。事業者側は今回で一連の説明会を終了する考えを示し、早ければ来月にも着工したい意向を明らかにしました。一部の住民が求めていた滝の水質検査については着工前の実施に合意したものの、完成後の継続的な調査については町と協議するにとどめました。事業者は今週中にも環境保護に関する追加の協定を町と締結する方針です。昨日朝、音更町下志幌の道道帯広浦幌線の歩道の上で自転車で走行中の通行人が熊の糞を発見し、音更町役場に通報しました。町職員とハンターが現場付近を捜索したところ、熊のものとみられる足跡を発見し、帯広警察署に通報しました。現場は緑南中学校からおよそ200メートル、最も近い住宅からはおよそ100メートルの場所です。音更町教育委員会は現場近くの緑南中学校と下志幌小学校の保護者に対して連絡アプリを通じて注意喚起しました。変わっては気象情報です。現在沿岸部、大気、広尾、豊頃、浦幌に濃霧注意報が発表されています。視程障害に注意してください。現在の帯広の気温は12度です。北海道付近、今日はオホーツク海を東に進む低気圧から伸びる気圧の谷が近づくため、気圧の傾きが大きいでしょう。明日は気圧の谷が通過する見込みです。帯広の今日は曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところによっては昼前まで霧がかかるでしょう。今日の帯広最高気温18度の予想です。明日は風やや強く曇りでしょう。最低気温8度、最高気温は25度の予想です。以上、ニュース&ウェザーでした。
3: この時間は音更町木の大通り東14丁目佐治整形外科クリニックの提供でお送りしました。

0: この CM は月に2回しか流れていません。この CM を聞けたあなたはラッキー。もっとラッキーになりたいあなたはタロット占い大慶にご相談ください。あなたの運気から分かりやすく丁寧にアドバイスします。市内西二条南九タロット占い大慶。タロットカードも販売してるよ。
1: 大切な人だから大切に見送りたい。だけどお葬式の費用が心配です。
2: ベルコでは葬儀費用の不安や心配を解消するため葬儀保険をご用意しています。お気軽にご相談ください。安心して送れるように心を込めてお手伝いをいたします。株式会社ベルコが午前11時をお知らせします。

0: JAGA 宇宙基地ワクワク探検隊。このコーナーは北海道スペースポートホスポ、萩原建設工業の提供でお送りします。 JAGA 宇宙基地ワクワク探検隊。このコーナーでは宇宙の町大気町北海道スペースポートホスポから発信する宇宙基地に関する情報をはじめ、日本そして世界の宇宙関連のワクワクする情報を分かりやすくお伝えしていきます。今週も釧路から宇宙を探検、ナビゲートは釧路製作所宇宙事業グループ吉田正弘さんです。それでは最初に最新の宇宙関連宇宙基地関連ニュースをお届けします。お伝えするのは AI アナウンサーです。
1: AI が今週の宇宙ワクワクニュースをお伝えします。まずは日本の大型ロケット H3 に関する再起をかけたニュースです。 JAXA は昨年12月に8号機が失敗して以来中断していた H3 ロケットの打ち上げを6月10日に再開すると発表しました。前回の失敗については最新の調査で衛星を載せる部分の部品が剥がれてしまったことが原因と判明しました。現在は対策が完了し満を持しての再出発となります。今回打ち上げられるのは試験機に近いシンプルな構成の6号機です。失敗という高い壁を乗り越え再び日本の空に大きな夢を描いてくれることを期待しましょう。続いては日本を代表する宇宙飛行士若田光一さんに関するニュースです。日本を代表する宇宙飛行士若田光一さんがアメリカの宇宙企業アクシオンスペースの日本法人代表に就任することが決まりました。アクシオンスペースは世界初の民間宇宙ステーションの建設を目指している宇宙ビジネスの最前線を走る企業です。若田さんは日本人最多の5度の宇宙飛行を経験し国際宇宙ステーションの船長などを務めた後、おととし JAXA を退職しこの企業の最高技術責任者を務めてきました。若田さんは30年以上のキャリアで培った圧倒的な経験を生かし日本の企業が民間宇宙ステーションをより活用しやすくなるための架け橋として活躍されています。以上今週の宇宙ワクワクニュースを AI がお伝えしました。
2: キャプテンミホ、Mr. Wakata has been leading the private space sector since he left JAXA 2 years ago. And finally, the H3 rocket is ready for its comeback flight. Good luck with your mission.
0: すごくワクワクするニュースが入っていましたね。AI アナウンサー、ありがとうございます。本当に宇宙ってどんどんどんどん進化していく、そのスピードが速いので、本当にチェックをして、そうなのそうなのってワクワクすることがたくさんあります。今日はまた先週に引き続き釧路のものづくりが宇宙へというお話、釧路製作所吉田さんにお聞きしています。今月は釧路市から宇宙産業に参入している株式会社釧路製作所の吉田正弘さんにお越しいただきました。宇宙のお仕事というとどうしてもパソコンの前でスマートにというイメージもあるんですけれども、現場はもっと熱くて泥臭いんですよね。吉田さんは今年の2月なんと種子島に行かれて鹿児島大学のロケット打ち上げ準備から参加されたということです。実際にロケットを飛ぶ現場の空気感、熱気っていうのはいかがでしたか？
3: はい、今回の種子島ではロケットや打ち上げに関わる設備そのものの製作には関わっていなかったんですけども、鹿児島大学さんの打ち上げ準備に最初から参加させていただきました。ロケットランチャーを設置するための足場の整地から始まって、ランチャーの組み立てや設置、発射装置の配線、

0: ケット本体の整備まで、普段はなかなか見られない工程を間近で見学させていただきました。打ち上げの前日まで学生さんたちは何度もリハーサルをして、問題点を洗い出しては対策を練っていく姿が本当に印象的でした。ロケットを飛ばすって聞くと華やかに聞こえますが、実際は地道な確認作業の積み重ねなんだなぁと改めて実感いたしました。そして打ち上げ直前はもう独特な、はい、空気感でした。ワクワクとした期待感と、本当に飛ぶのかな、大丈夫かなという不安が入り混じっていて、見学しているだけの私まで手に汗かくほどの、はい、緊張感でございました。ただカウントダウンが終わって、大きな音とともにロケットが空に吸い込まれていくように飛んでいった瞬間、あの周りから一斉に歓声が上がって、関係者の皆さんの笑顔がパッと弾けたんです。はい、あの光景は本当に感動的で、今でも忘れられません。
1: またそこの現場にいたいなっていう感じになります
0: か？そうですね、ぜひ何度も何度もいたいな、打ち上げの瞬間に立ち会いたいなと改めて思いました。あんなに感動的だとは、はい、
1: やっぱ経験しないと想像とは
0: 分からないです ね、はい、最初のイメージはもうすごい音が鳴って、わ花火みたいだなっていうイメージがあったんですが、もうそれ以上の、はい、
1: 違う、
0: 泣きそうになりました。
1: やっぱりそうなんですね、はい、そういった現場を見ることによって、またあのお仕事でのものづくり、はい、気持ちモチベーションって影響があったりとか。
0: はい、もちろんでございます。あの瞬間、その打ち上げの瞬間を目の前で見た時には本当に感動しました。でも同時にですね、もし自分がロケットやこの打ち上げの設備の製作に関わっていたら、もっともっと感動できたんだろうなという、ちょっとした羨ましさもあったりしました。それくらい現場の熱気や関わっている方たちの思いが強く伝わってきました。あの現場を肌で感じたことで、これからはロケット打ち上げの関係者として成功の瞬間をもっと近くで味わいたいという思いが強くなりましたし、打ち上げまでの長い工程を関係者の皆様と一緒に苦楽を共にしながら進めていきたいと感じました。まあ、そのためにもですね、多くのお客様のお役に立てるよう、宇宙関連の部品作りや据え付けにしっかり取り組んで、さまざまなロケット打ち上げに携わっていきたいと思っております。
1: 一人ではできないですもんね。
0: はい、おっしゃる通りでございます。あの一人でできることは限られておりますので、関係する皆様と一緒に協力して進めていければなと思ってます。
1: やっぱロケットの現場はテレビで何か見たりとか、ドラマ映画もありますけれども、はい、チーム感がすごくありますもんね。
0: そうですね、はい、やっぱりバラバラですと、うん、皆さん向かって方向が違って、うん、うまくまとまることはないので、はい、皆様協力いただいて進めていければと思っております。
1: その一員だとしたら、もう感動すごいですね、はい、
0: もっと感動しただろうなと思います。
1: 泣いてますもんね。
0: そうですね、なんかちょっと羨ましいというか悔しいなっていう気持ちは、うん、はい、ありましたね。
1: それはまたここから先もっとやりたいって気持ちになりますもんね、
0: はい、
1: 種子島って何月ぐらいに来れたんですか？
0: はい、そうですね、あの私が行ったのは2月の末でございまして、まだ冬だったんですけども、ま
1: あ、こっちは寒い。
0: 北海道はそうですね、氷点下はまだマイナス1度2度とかだったんですが、種子島はまあ20度ありまして、あのもうヒートテック着ていったんですけど、暑くて暑くて
1: です、ね、
0: もういらなかったなと後悔しましたし、
1: あこちらのもう初夏くらいの、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: 雰囲気、
0: はい、暖かかったですし、もう桜も咲いてましたし、
1: いい時期ですね。
0: そうですね、また綺麗なんですよね。
1: 景色って海が見える場所、
0: はいはい、そうですね、もう海に囲まれておりますし、砂浜も白い砂浜で、夜になると綺麗な星空が出てて、で緑に囲まれている島、とても綺麗な島でした。
1: 行ってみたくなります。
0: そうですね、ぜひぜひ、はい、機会があれば行ってみてください。
1: そこで打ち上げに立ち会えたらもう最高ですね。
0: 最高でした、
1: はい。まあ、種子島もそうなんですが、大樹町はさらに環境としてはすごくいい場所と、
0: はい、そうですね、はい、また種子島とは違った魅力もございますし、なぜ涼しいですから。
1: そうでした、
0: そこはメリットかなと思います。
1: そうでした、そうでした、暖かいの羨ましいって北海道人思うんですよ。
0: あ、そうですね、はい、
1: でも涼しいっていうのはすごくメリットですもんね、はい、大樹町が今世界で注目されている車上の一つとなっていますので、そこは種子島には負けないぞっていう気持ちもありつつ、はい、まあ、いろんなところで車上が育っていくっていうのが日本のいい 今いい

0: 状況に状態にあるということですよね。番組を聞いている方の中に宇宙の仕事に憧れているという方もいらっしゃるかと思います。宇宙ビジネスって言いますとなんか華やかですよね。
1: はい、そうですね。
0: 吉田さん、現場で感じる実はここが一番地道で大変なんだよっていうところがありましたら、エピソードがあれば教えてください。
1: はい、まあ、宇宙の仕事ってどうしてもロケットが飛ぶ瞬間の、あの華やかなイメージが強いと思うんですけども、実際の現場はすごく地道な積み重ねなんですね。宇宙ビジネスに限った話ではありませんが、まず大事なのはお客様が本当に求めているものは何か、どこに一番困っているのかをしっかり把握して寄り添うことなんです。その上で、まあ、社内のメンバーや外注先さんとの調整も丁寧に進めていかないと良いものづくりにはつながりません。釧路製作所の宇宙事業グループ実は今4名しかいないんです。はい、なので設計や製作据え付けまでを進めるには他の部署の協力が欠かせなくて、みんなで力を合わせて一つの案件を動かしている状況でございます。だからこそ他の案件とのバランスが崩れないように情報共有や、日程調整を細かく行う必要があって、そこが一番大変でもあり気を使う部分なんです。まあ、ロケットや宇宙設備って最先端でかっこいい世界に見えますが、実際は人と人とのコミュニケーションや調整がとても重要で、地道な作業の積み重ねで成り立っているんだと日々感じております。
0: 宇宙飛行士の皆さんも、はい、宇宙に行ってしまうと、はい、そのメンバーと協力し合って、はい、行かなければミッション達成できないわけですもんね。
1: そうですね、はい、
0: ま、地球も一緒ってことですよね。す、
1: はい、協力しなければいいものはできないですし、そこはもうぜひ力を入れていかなければいけないところと改めて感じておりますので。
0: 本当にそうですね。今4名っておっしゃいましたけれども、はい、4名の皆さんは一緒に何かこうチームで話し合ったりしながら進めてるっていうことなんですか？
1: そうですね、あの4名とも今私は帯広にいますし、もう一人は釧路にいますし、もう一人は札幌にいたりと、ちょっとバラバラではあのあるんですが、あのその中でもしっかりあの協力し合って、あの打ち合わせするときはもう一箇所に集まって話をして、そういった体制 で、
0: はい、4名だけでは進められないんですね。
1: そうですね、まあ実際手に限りがありますので、何から何まで一つの部署でやろうとするとなかなか破綻してしまうところがやっぱりあるので、そこは制作グループがあの弊社にはありますので、物を作ってもらって、で物を据え付けるときには弊社の工事グループがありますので、工事グループに依頼して据え付けをしてもらうといったような適材適所を各グループでやっていただくような形でなんとか成り立っているのが宇宙グループでございます。
0: 釧路製作所がもうじゃあ全体で取り組んでるのが一つ宇宙があるっていうことですね。
1: はい、おっしゃる通りでございます。
0: 社長が宇宙をやりたいっていうことが終わりだったんですか？
1: はい、もともとはそれこそ私の高専時代の同級生が当初から携わっていたんですが、その社員がやりたいと言ったことに、おやれやれとどんどん後押ししていただいたのが社長でございますので。
0: そういうスタートなんですね。いい会社ですよね。
1: はい、ありがたく思っております。
0: まだまだお聞きしていきたいと思いますので、もう一周、
1: はい、
0: 一周吉田さんにお付き合いいただきたいと思います。次週は大気町のお話について伺っていきます。はい、吉田さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 今週も釧路製作所の吉田さんのインタビューをお送りしました。JAGA 宇宙基地ワクワク探検隊、このコーナーは北海道スペースポートホスポ、萩原建設工業の提供でお送りしました。東と南に開かれた打ち上げ軌道、高い晴天率、宇宙の港、宇宙港に最適な環境が整う町、大気町。世界から宇宙港が求められている今、たくさんのロケットが飛び立つ宇宙産業の中心地を目指す北海道スペースポートホスポ。
2: 100年を超え地域とともに、萩原建設工業は住みやすい十勝、美しい十勝を目指し、防災減災のためのインフラ

0: プラ整備を進めてきました。これからも地域の安心安全を守るため、萩原建設工業は歩み続けます。
1: 私の好きなコーヒーの香り、高品質な文具に雑貨たち、ここでしか出会えないコスメ、ネイルサロンでの特別な時間、あなたにとっての特別な場所は？ブック&ライブカフェ、お菓子帯広イーストモール店、音更木野店。
2: あなたの希望の車が探せるビッグヒーロー中古車センターは白樺16条1丁目。車検、整備、板金、塗装は西15南16西村自動車工業へどうぞ。
3: 十勝で不動産を探しているそこのあなた、24時間365日最新物件が更新されているサイトをご存知ですか？その名もスーマルネット。賃貸から売買など不動産情報が満載、エリア検索や価格検索などあなたの住みたい物件探しをお手伝い。パソコン、スマホ、タブレットにも対応。詳しくはスーマルネットで検索。毎週水曜日の十勝毎日新聞紙面にも好評掲載中。

0: 送りしたのはパーセルスオーバーナイト。ベルリンを拠点に活動するオーストラリア出身の5人組、この曲はやっぱりねっていう感じですか、ダフトパンクがプロデュースした1曲でした。
1: Vivid Tokaji。
0: 11時20分です。ビビットトカチ生放送でお送りしています。メールをいただいています。ありがとうございます。ラジオ

0: ネームそらさんから。みおさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 先週末、稲田の歌屋でカラオケをして、フレスポのマックでランチをして、武蔵野コーヒーでおやつを食べ、夜はナス、餃子に肉、長芋の天ぷらを食べました。美味しかったです。またメッセージします。で、天ぷらの写真を。ありがとうございます。いいな、食べたい食べたい食べたい。これナスには海苔が巻いて、ナスじゃない、長芋に海苔が巻いてありますか。天ぷらってちょっと面倒なんですよね。油を用意して衣をつけて揚げるだけで、シンプルではありますが、食べるタイミングによっては衣の状態も変わってきますので、そんなにこだわる必要ないとも思うんですが、なんか始めるとこだわりたくなっちゃうんですよね。このこだわろうとする性格があだになることが結構あります天ぷら美味しいですよね。美味しそうな写真ありがとうございます。またお待ちしています。そしておはようございました。第9のちゃんみほ大好きおじさんでした。笑い第9中なんですね毎度さんでした。ありがとうございます。どうでもいい話、私今日誕生日、わー、おめでとうございます。わーわー、すごい記念日。そうですか、5月18日なんですね。わー、お誕生日おめでとうございます。誕生日はもう本当に特別な日ですから。何歳になったの。何歳に見えるよくありますよね。おいくつに何歳に見えますかっていう、なんかよく合コンであるパターンって言ったりしますよねさてさて、マイル、金曜日は3点入れられた時から見てません。逆転勝ちなんぞ無理だから。土曜日はバレーボール見てました。昨日は上原くんツーラン打たれた時から見てません。なぜなら負けると確信したからです。一人で4点取られるってありえん。ホームラン打ってください。ストレートボールしつこいけど中継ぎがね。もう中継ぎを先発にして4回5回まで頑張って、次先発陣でロングリリーフ。このくらい極端だけどなんとかしないと。怒り、まあもう新庄監督がもうどうしてやろうかっていう感じがあるんじゃないですかね。もうがフラストレーションのたまる勝ち負けが続いてますね。ちゃんみほ誕生日何かちょうだい、笑いしたっけありがとうございます。今日第9でまずはバースデー休み、何しますか。今日何してますか。どんな予定ですか。ゆっくりするのもいいですよね。私昨日おととい週末でもう本当にゆっくりしました。本読んで寝て、本読んで寝て昨日日曜日はもう本を読んで眠くなったねーよー、でまた起きて本読んで、あ、またちょっと眠くなったかねーよーで繰り返して、夜も結構本を読んでいたんですが、眠くなって寝て、ですっきり今日は起きた、いい月曜の朝を迎えています。結構前の本なんですが、去年映画化された直木賞受賞作の宝島を読み始めまして、すごく分厚い本でも結構

読めちゃう。するすると、まあ、もう本当に情景が浮かぶ文章力というか、やはり作家さんの力なんでしょうね。面白い、本はやっぱり面白い。今日はどんな日になりますか。ブラックさん、ありがとうございます。そしてマリオさんから、ミオさんとブラックさん、おはようございます。ここにブラックさん、ここに名前が出てます。どういうこと。なんか一緒に番組を放送している感じ。昨日は男子体操を見ていたよ。橋本選手と岡選手ですね。ファイターズ放送かけたら上川畑選手が出ていてびっくりしたよ。ヒットを打って僕泣いてしまいました。そして体操を見ていました。終わってファイターズ中継見たらファイターズ負けちゃった。上川畑選手のファンなので、じゃあまたね、ありがとうございます。この話題につきますね。今週末はこの週末のファイターズ。じゃがりこさんからありがとうございます。こんにちはみおさん、こんにちは。それにしてもファイターズ1日だけの3位でまた4位に転落ですよ。そうなのよね、なかなか連勝とはいかないね。連勝続きとはいかないね。明日からの楽天戦とソフトバンク戦で勝ち越して、交流戦終了後には首位になっていることを願いたいですね。そうですね、交流戦でガラリと変わる可能性もありまして、ただセリーグと対戦しますので、全部パリーグ全部セリーグというのは稀にありまして、なんか勝ってもあれみたいな、じゃなくて全部他のチームが負けて一チームだけ勝つっていうのもありえますので、とにかく周りではなく勝つことですね。はあ、勝てるように、勝ちますように。じゃがりこ、散歩で出会った鳥たちやお花をスマホでパチリです。散歩楽しいよ。あ、ありがとうございます。鳥たちの写真、あ、しかも名前までありがとう。わー、ありがとうございます。全然わかんない。アオサギ、スズメはわかりますが、さすがにアオサギ、このくらいですかね。マガモもなんとなく。あとはもうわからないです。多分見ても、はあ、そうか。ちょっとこれで私勉強になっています。ありがとうございます。美しいですね、本当に。あのビビッドなトカチに今なってますよね。いい季節散歩楽しいのはすごくよくわかります。ありがとうございます。では1曲お送りします。

0: お送りしたのはゴーゴーバニラスフォーブリンでした。 Your Life Your Support 西十六南三十五四九の1100スイートデンタルオフィス。
1: オジーカルギガ、
2: インターネットをお探しなら
1: オジーカルギガ、
2: お家で Wi-Fi 使うなら
1: オジーカルギガ、
2: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう。オーシー光ギガ、詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
3: 冬は年のあまり、夜は日のあまり、雨は時のあまり。十勝川温泉三湯は露天風呂付きの2室が露天風呂サウナ付き客室として生まれ変わりました。本格サウナとプライベートな癒しの空間、心と体に深い余白を。三湯庵、詳しくはウェブへ。
4: ねえパパ、フリスビーとクロスビーって似てるよね。
5: フリスビーは投げるもの、クロスビーは上げるもの。
4: 上げるもの？何よ。
5: テンションを。
6: 退屈しない SUV スズキ新型クロスビー、スズキアリーナ西15条で。
7: この前旅行で千手観音像を見てきたの。
8: どうだった？
7: いや羨ましかったわ。
8: え？
7: だってあんなに手がたくさんあったら私みたいに五十肩になってもどれか一本は使えそう。
6: そんな時はお任せください。身近な整形外科かかりつけ医、サジ整形外科クリニック。
9: Vivid Tokachi。This is the program inform you about Tokachi. Like food, activity, history and more. Let's enjoy together. Okie dokie.
10: Okay.
9: Here we go.
0: 音楽世界のリアリティ、一級知的財産管理技能士コンテンツ専門業務、小澤美由紀さんです。よろしくお願いします。
11: よろしくお願いいたします。
0: 今日の音楽のお話は The Alfi。
11: はい、 The Alfi、 前人未到の記録のニュースです。
0: アルフィってもうこれまでにもいろんな記録を打ち立てていそうな気がするんですが、
11: いますね。例えば1983年のメリーアンに始まって、
0: あれ売れましたよね。
11: 売れました。あれは売れたんですけれど、うん、実は59連続シングルがトップ10オリコン入ってたりとか、おそらく先日も新曲出たのでこれも入って60いったんじゃないかなっていう、ちょっとありえない数字なんです。まあすでにそういう記録は持ってる方たち
0: ですが、
11: 2026年4月17日に東京ガーデンシアターというところで、まあ、いつも通りコンサートをされたんですけれど、
0: 先月の話

0: です。
1: 先月です。1ヶ月前か。これがバンドとして前人未到ライブ3000本到達。でもこれは音楽業界では大ニュースでして、なんとスポニチでは公式記念新聞を出してしまった。でそこに小室哲哉さんがコメントをし、 YOSHIKI さんがそれにと対談をしっていう、
0: すごい
1: すごい、もう注目度がマスコミも半端なかったという。
0: 普通の、
1: はい、
0: こうライブの数ってどのくらいやってるものなんですか？
1: そのバンドの規模、バンドというかアーティストの規模にもよるし、活動年数とか、あとはあのライブを中心にやるかレコーディングを中心によるかなんかもあるんですけれど、私が今一緒に仕事をしている八神純子さんが多い月で、まあ、あの被災地とかこうクローズのものを除いて5本月に5本ぐらいかな。
0: じゃあ60本ぐらい、まあ1年間
1: 鳴らせば
0: やってる
1: か、やってると思います。
0: でも60本ですもんね、
1: はい、
0: 1年間で
1: 1年間で
0: なんか10年で600ですよね。
1: 600
0: で3000って考えるとどのれだけかか
1: 50年ってことか。でちなみに八神さんやってるんじゃないかと思われると思うんですけれど、アメリカにいた時代にほぼ今のようなお仕事はお休みしてたので、まだその50年やってるっていうわけでは全然、まあ年齢的にもまだそうではないからの方が多いですね。全然
0: びっくりしました。すごい数、3000って。
1: でアルフィーすごいのが、その3000本についてこういろんなメディアがコメントを聞こうとするんですけれど、まあもちろんこう周りの方への感謝とかはあるんですけれど、積み重ねてただけっていう、
0: うん、
1: ひょうひょうとした
0: 3000目指してるわけじゃないですからね。
1: なくて、
0: ただただ日々の営みとしての音楽を続けてきただ
1: けって、だけで今回が3000で、
0: もうまだやりますしね、
1: 次3000一本すぐあるから準備しなきゃっていう
0: こと、
1: そういう感じでしたね。
0: かっこいい。でもね、
1: はい、
0: バンドとか音楽活動って続けたくても続けられないっていう状況になったりとか、
1: あ、それはありますね。
0: これだけのお客さんを集められるまま続けるアルフィってちょっとすごすぎですよね。
1: すごすぎですね。そうですね、ソロでも続けるの難しいのに、
0: うん、
1: かけることなくっていう、でちょっとそのかけることなくの状況が一体いつからだったんだろうと振り返りますと、もともと明治学院大学、私の大学院が明治学院大学だったので、もう非常に学校ではヒーローだったんですけれど、明治学院大学の学生だった時に、1973年に3人が音楽活動のために結成されて、翌1974年にデビューで、かけることなく今のメンバー、桜井勝さん、坂崎幸之助さん、高見沢俊彦さんで、全員ボーカルが取れるという、
0: うん、バンドとかグループってリーダーの名前とかは全員わかるのに、
1: はい、
0: 他の人の名前言えなかったりとかっていうこと意外とあると思うんですけど、
1: そうそう、
0: アルフィーって全員なんか知ってるっていう、
1: そう、全員なんか知ってるし、あの変な話、顔がダブっちゃうこともないし、
0: そう個性がそれぞれですもんね。
1: そう、あの間違っても桜井さん見て高見沢さんと間違えるはないし、逆もしかり、坂崎さんなんかもそうですね、全員顔が浮かぶっていう、
0: そう、すごいバンドです。
1: すごいバンドですね。で語るべきことがすごいバンドなので多いんですけれど、今ちょうど学校の話をしたので言うと、実は3人誰も卒業してないんです。で、除籍だったり中退だったりっていうで、なんで除籍になったかというと、授業料を払わなかったそれもちろん意思があって払わなかったと思うんですけれど
0: 払わなかったと払えなかったまた違いますか？
1: 違いますそこは大事
0: 大事です。
1: 今なんかすごいバラしちゃいけないことを言ってるわけじゃなくて、ちゃんと世の中に情報として出てます出てるんですけれど、こんな人生もあるなというのが、2014年の3月に アルフィーが卒業すると。

0: とうとう
1: とうとうなぜ中退して助手席になってる、まあ、なっててももうヒーローなんですけど、うん、卒業するといよいよで、3人のその頑張りをもう頑張りなんてこう上から言えないぐらいのもう才能あふれるその努力や生き方の姿勢に対して当時の学長が名誉学士として、へー、3人とも学士じゃなくて名誉学士として、うんうん、称号を授与されたという出来事があって、ですごいこれも対外的にニュースになったら3人いよいよ大卒になったと天才たち何を言ってるんだって感じなんですけど、
0: アルフィってあの音楽と
1: あそうそう
0: トークと
1: 分かります
0: 何なんでしょうね、
1: 何なんですかね、何なんだろうっていうところからも凡人から見ると語ることが多すぎてちょっと順番がめちゃめちゃなんですけど、こう面白いコメントで言うと、あの3000本ライブを記念すべきものを無事に終えつつ、ちょうど映画の主題歌を今新曲としてタイトルがクロスロード愛の免許返納という下曲も高見沢俊彦さんが今回書かれてて、この3000本突破して映画の曲をまた新しく世に出すことに対してコメントが、僕らも古希を迎えてそろそろ免許返納も考えなきゃいけない世代に入りましたから非常に嬉しいオファーでした。
0: そんなんなりますか、
1: そんなんなります、
0: 古希、
1: 古希、しかも嬉しいオファーでした
0: ね、
1: 免許返納
0: そのリアリティはご本人たちの中にはあるんだと思いますけど、
1: 世の中の見え方とこれがあのトークと曲のちょっとイメージの違いかもしんない
0: ですね、
1: うん、ただこれだけ長いことやって来られると、実はアルフィーに影響を受けて今やもう作曲家として大活躍をされてる方たちが思わぬところで一緒に仕事をするっていう大感動がある、長くやってると後輩たちの夢もこう一緒に伴走していくっていう状況が起きるんだなっていうのが、まさに私の周りで2件そういうことがあるなって知りました、このアルフィーに関して。で1個は、先週覚えていてくださっているか、初田悦子さんの君のままよりという曲、まあ、初田さんと一緒に曲を作ったのが鎌田正人さんという超売れっ子作曲家さんだったんですけれど、やっぱりアルフィーに大きな影響を受けて今50代で作曲家やってるんですけれど、アルフィーからとにかくバンバン編曲の依頼が来るようになった
0: すごい
1: すごい。で、まあ、2013年くらいからたくさん編曲してるんですけれど、特にこうもう一度ここから始めようっていう2013年大阪国際女子マラソンの曲、鎌田さんも当時すごい思いを持って書いていて、まあ、今もどんどんいっぱい書いてるっていう、ちょうど私がその鎌田さんから今こんなことやってるんだよって聞いたのが、もう一度ここから始めようかな。あとはゲストで来てくださったアルフィーの市場内という曲にもう大影響を受けて作曲家になった田国雄さんは、実はお台場でアルフィーと2005年に共演してるんです。お台場アルフィー村っていうイベントがあって、でその時田国さんゲストで出てるんですけれど、坂崎さんにじゃあつってアルフィーに憧れて音楽を始めたというエイベックスの売れっ子ソングライターにしてソロシンガーとしてもデビューしている田国雄くんですって呼び込まれたそうで、で、そこで3曲田国さん披露して坂崎さんともセッションして、で今回この話をラジオでするにあたって田国さんに当時どうだったんですかって聞いたら、もうライブは実感がないまま意識がほとんどないまま終わった、打ち上げ会場で俺アルフィーと共演したんだって噛み締めた、
0: へー、
1: それ以上ないって、俺の体は高見沢俊彦でできてるって、
0: へー
1: だから本当にさっき話した鎌田さんも田国さんも本当に今5本の指に入る作曲家って業界では言われてるんですけれど、その人たちがアルフィーと編曲をして思いが溢れたりとか、共演して思いが溢れたりとか、ああ夢が長くやってるとこんな形でつながるんだなってことも感じています。
2: では

0: 1983年の大ヒット曲、シングルヒットとなりました The Alfie Mary Ann。 この年年末には紅白歌合戦にも出場をしています。
1: どうも、北海道でお笑い芸人をやってます山本です。
2: しげです。
3: 二人合わせてすずらんです。
1: 我々すずらん二人が札幌をお散歩、目に入ったもの耳に入ったものをお届け、
2: すずらんのじゃが散歩、毎月第2日曜日午後5時30分から放送。
1: 1歩2歩

0: 十勝でも深刻な被害が出ている特殊詐欺、十勝毎日新聞電子版では最新の手口や未然に防ぐためのヒント、困った時の相談先などの情報を掲載。もう騙されない、十勝の詐欺被害ゼロへのページを開設しています。もう騙されないで検索。
1: FM ジャガニュース&ウェザ
2: ー、11時51分になりました。十勝のニュースお伝えします。情報提供は勝前電子版です。日高山脈エリモ十勝国立公園内のフンベの滝近くで計画されている大規模太陽光発電施設メガソーラーについて、大阪の発電事業者日本 RE ネットは昨日、広尾町で3回目となる住民説明会を開きました。事業者側は今回で一連の説明会を終了する考えを示し、早ければ来月にも着工したい意向を明らかにしました。一部の住民が求めていた滝の水質検査については、着工前の実施に合意したものの、完成後の継続的な調査については町と協議するにとどめました。事業者は今週中にも環境保護に関する追加の協定を町と締結する方針です。帯広地方卸売市場は帯広市内の本社敷地内におよそ2万6000トン規模の営業冷蔵庫を新たに建設することになり、今日午前地鎮祭が行われました。完成すれば収容能力は現在の 7.5 倍に拡大し、十勝や北海道の物流を支える一大拠点としての役割が期待されます。新しく建設されるのは鉄骨造りで、床面積およそ6000平方メートルの冷凍・冷蔵倉庫です。近年は地球温暖化の影響で野菜の常温保管が難しくなっているほか、冷凍野菜の需要が高まっていることから、保管機能の大幅な強化に踏み切りました。またトラックドライバーの時間外労働が規制された2024年問題を受け、道外へ荷物を運ぶための中継拠点、いわゆる物流のハブとしての機能も担います。市場ではこれまで付帯事業だった倉庫業を今後の経営の柱に成長させたい考えで、現在の5倍にあたる年間5億トンの事業収益を目指します。新しい施設は再来年2028年6月の完成と供用開始を目指しています。昨日朝、音更町下志幌の道道帯広浦幌線の歩道の上で、自転車で走行中の通行人が熊の糞を発見し、音更町役場に通報しました。町職員とハンターが現場付近を捜索したところ、熊のものとみられる足跡を発見し、帯広警察署に通報しました。警察などによりますと、糞は数日経過したもので、下志幌6号バス停付近に落ちていました。現場は緑南中学校からおよそ200メートル、最も近い住宅からはおよそ100メートルの場所です。音更町教育委員会は現場近くの緑南中学校と下志幌小学校の保護者に対しては、連絡アプリを通じて注意喚起しました。高校野球春季道大会十勝部予選は昨日、帯広の森野球場で代表決定戦が行われました。帯広三条高校が2年連続の優勝を狙った白樺学園を2対0で破り、23年ぶり12度目の優勝を果たしました。試合は息の詰まる投手戦となりました。優勝した帯広三条は今月25日から札幌市内で開幕する全道大会への出場権を獲得しています。変わっては気象

情報です。現在十勝地方沿岸部に濃霧注意報が発表されています。視程障害に注意してください。現在の帯広の気温は13度です。北海道付近、今日はオホーツク海を東に進む低気圧から伸びる気圧の谷が近づくため、気圧の傾きが大きいでしょう。明日は気圧の谷が通過する見込みです。帯広の今日は風やや強く、曇り時々晴れでしょう。最高気温17度の予想です。明日は南西の風、北西の風、海上では南西の風やや強く、曇りで所により昼前まで霧がかかるでしょう。明日朝の帯広、最低気温は8度、最高気温24度の予想です。札幌、今日は曇り、夕方から晴れるでしょう。最高気温22度の予想です。東京、今日は晴れ、最高気温29度の予想です。以上、ニュース&ウェザーでした。

0: 最後にお送りしているのは星野源ポップバイルス。メールをいただいています。さつない人さん、さつない人の小森歌さん、ありがとうございます。釧路に向かう道すがら、晴天の夜、旧音別薬科台付近の橋梁を走行中、狭間から黄金の月が太平洋上に照り映えて、それはそれは芸術アートを独り占めしているようで至福のひとときです。いやー、自然ってもう本当その時しか見られないですからね、感動ですよね。ありがとうございます。そしてカンチさん、桜が我が家に来て3週間経ちました。ランも水も桜に加減しながらじゃれ合ってます。3匹で写真を撮るのってすごく難しい。半目になったり横を向いたり変な口になったり、ランは上手にカメラ目線なのに水と桜がほらけど、このちょっとちゃんとしないところがたまらなく可愛い。ちゃんとしてないところがもう本当に可愛くて愛おしくなりますよね。可愛い写真ありがとうございます。そしてマリオさんから、ブラックさん誕生日おめでとうございます。ブーちゃんも21日誕生日なので、明日のジャララおめとさんコーナーに送ります。じゃあまたね、ありがとうございます。
1: トカチと言ったら
2: 小麦生産量日本一。
1: トカチと言ったら
2: パンパンパパン。
1: トカチと言ったら
2: パンパンパンパンパパパンパパン。
3: トカチといえばパン。これだけ覚えてくれれば大丈夫です。2030年トカチをパン王国に、マスヤパンの夢をお送りしました。
4: トカチ毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。トカチの今と未来のために、トカチ毎日新聞。
5: おむすびお弁当の6がとことんこだわったのは味と健康、健康と彩りをテーマに、ワンランク上の安心と幸せを。帯広市東一条南15丁目、おむすびお弁当の6が正午をお知らせします。

0: ジャラララ。
1: 時刻はお昼正午を回りました。こんにちは、梶山紀明です。
2: こんにちは、山本めぐみです。
1: 5月18日月曜日、みんなで作るおしゃべりプログラムジャララ、始まりです。
2: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。いやー

0: だか今日はなんか曇りのよ、薄曇り、
1: うん、
0: 薄曇りっていう感じかな、ね、
1: そうですね、
0: ちょっとまだ気温はねぐっと上がってこなかったんですが、
1: うん、
0: 思わず半袖を着てきてしまいまして、
1: あら
0: ちょっと
1: 大丈夫ですか
0: 肌寒みたいな
1: ねえ

0: 表されています。そして十勝北部に警報注意報は発表されておりません。帯広の今日です。南東の風のち西の風、曇り時々晴れ、ところにより霧でしょう。今日の予想最高気温は17度です。17度だったんだ、半袖は間違いだったかもしれない。
1: そうかもね。
0: 降水確率ですが午後6時までは 10%、 それ以降は 0% となっています。明日です。明日は北西の風、曇りところにより昼前まで霧でしょう。明日の予想最高気温は24度。
1: あ、
0: 半袖は明日だ。半袖は明日だったね、降水確率なんですが、午前6時までは 0%、それ以降は 10% となります。明日の朝の最低気温はプラス8度ということですね。週間予報を見るとですね、まあまあまあ晴れ時々曇り、曇り時々晴れ、晴れなんていうね、感じが多いんですが、来週の27日水曜日、そして28日の木曜日、このあたりにちょっと雨マークが出ておりますが、それ以外は、ああその後も出てるね。その後ずっと雨マーク、
1: あらー、
0: 軽く出てますわ。曇りのち雨というのはね、ですね、27日からずっと31日まで、曇り時々雨、曇り時々雨みたいなね、そんなような状況で、5月の終わりは今のところ雨がしとしと降る可能性があるということです。まあ、ただね、相当乾燥してるからね、だから少し、こう雨、もらった方がいいのかもしれないですが、まあそれにしても週末はね、この時期になるともう運動会の話が出てくるんじゃないの？5月の終わり。
1: そうですよね。
0: 5月の終わりね、6月の頭というとですね、運動会とかありますんで、まあ、
1: 小学校中学校とね、
0: そのあたりはもうしっかりとね、晴れてもらいたいなというふうに思いますね。
1: これ順延になるとまた大変ですからね。
0: そうだよね、昔我々小学校の頃あったような気がするな、順延になって、結局まあ、あの順延つったって平日にやるわけですよ。
1: そうですね、土曜日開催だったら日曜日にずれて、それでもダメだったら月曜日になってったりとかしてきますよね。
0: 昔はもうそういうのないから、もう日曜日一発勝負だから、で、それがダメだったらもう、順延っていうことで、平日にちょっとだけやるね。
1: ちょっとずつやるのよ。
0: ちょっとずつ
1: 分けてやるってことですか？
0: 分けてやるみたいな。分けてやったような気がするな。
1: そうなんですね。
0: 何年生は何時からとかね、そんな風にやったような気がするんですけどね。もうね、ゴールデンウィーク終わったらもう運動会の話ですよ。
1: はい、
0: この間な、小学生たちは遠足があったみたいでね、遠足こうリュックサック背負った、子供たちが何人も、ね、何人もというか、まあ一クラスでしょうね、二十数人ぐらい、わーっと歩いてるのを見かけましたけど、ああそっか、遠足のそんな季節なんだみたいな ね、そんな風に思ったりなんかしました ね。まあまあまあ、いずれにしてもですね、確実にですね、もう夏になりつつありますので、今年の夏はどうしようかとかね、そろそろ考えた方がいいのかもしれません。
1: そうですね、何欲しいとか出てくるでしょうから ね。何必要だな
0: とか、昨日あたり関東とかね、向こうは30度超えだったでしょ、
1: わーすごいな、
0: もう大変なことになってますんで、で、まあ、この週間予報を見るとそんなに気温が高いっていう感じは、帯広の場合はなさそうですけど、まだエアコンつけるの早いって言って熱中症になっちゃう、お年寄りの方とかいらっしゃるみたいなんで、
1: はい、
0: まあ、お年寄りの方と言いながらお年寄りが言ってるわけですけどね。
1: いや
0: もんですから、ですからもうね、もうね、ほら今ね、燃料が高かったり、
1: はい、
0: ね、いろんなものがですね、値上げしたりなんかしても非常に、状況的には良くないんですが、まあそれでもですね、やっぱりね、命には代えられませんので、
1: そうです。
0: ですからもうちょっとやばい暑さだなと思ったらエアコンをきっちり入れた方がいいということですよ、ね、ということでですね、ちょっと肌寒いスタジオの中から今日も午後3時までお届けしていこうと思いますので、どうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあそれでは参りましょう。
1: 5月18日月曜日、みんなで作るプログラムじゃら、今日のお題はこちらです。
0: お金を貯めるために

0: してること
1: ということで、節約で OK ですよ、ね、こんなこと節約してます、うん、ということで金運が上がる財布を使ってるとかね、先取り貯金とか、湯水のようにお金が飛んでいくでも OK です。
2: 飛んでくよ ね、
1: ね、飛んでくよね、本当飛んでくよね、なんだよそれみたいな感じで、
2: はい、
1: びっくりしますよ。
2: そうです、あれ下ろして何万円財布に入れたのにもうないみたいなね、時とかもあります。
1: びっくりするよ、
2: 怖いです
1: ね。はい、まあまあまあその話は、また後ほど私はしようと思いますが、
2: はい、
1: あなたはいかがですか。
2: 私もこう怖いなっていうのはありますよね、何かなんか必要なものがある、買わなきゃいけないから名前下ろそうって下ろすけど、うん、その日の終わりぐらいにはもうなくなってるみたいなね、いろいろかかってきて、うん、まあ、特に食費はなんか今までの感覚と本当にここ 1,2 年で変わってきたなっていう感じがありますね。1回のお会計で結構1万円いくいかないみたいなね、うん、感じになったりするので、
1: 一回のお買い物、スーパーでしょ、
2: スーパーで
1: 1万円、ああもうなんかまとめて買った
2: り
1: なん
2: か、家族3人でまとめ買いするから、
1: まとめ買いだもんな。
2: そうなんですよ、だからカゴはいっぱいになるみたいな、場合によってはカゴ2杯分みたいになったりするので、
1: 上下ね、
2: そう上下で、
1: カートの上下に置いて、
2: そうなんですよ、追加してね、
1: なるほど、
2: やったりするから、うん、やっぱり1万円で、まあ、足りない時もあるぐらいの、
1: 足りないか、
2: まあ、場合によってはね、もうそういう感じだから一気に財布からお金がなくなってしまうんですけども、
1: うん、
2: お金貯めるためにしていることってあんまり意識してなかったかもしれないんですけど、
1: うん、
2: まあ、あの収入、まあ、お給料入ってきたら、
1: うん、
2: まあ、食費とかガソリン代、日用品費、医療費、うん、お小遣いとかね、決まった金額をこう振り分けるためにこう下ろしたり振り分けたりとかして使 う、 ほ う、 ほ う、 ほう、で必要以上にはお金を下ろさないとは思ってるんだけど、
1: うん、
2: やっぱりこう、ね、定期的なものじゃないこう急にお金の支払いとかが必要になったりするとまた下ろしたり、うん、あと食費ちょっと足りなかったなだとまた下ろしたりとかね、
1: うん、
2: そういう感じでやってるかな。あとはまあ家の支払いがあるんですけど、
1: はいはいはいはいはい、
2: もうね、
1: うん、
2: 家月々いくら支払いますだけど、こうまとめてできればなんか早めに返済したいから、
1: まあね、
2: ちょっと多めにプラスでね、その口座、家の、支払い落ちる口座にちょっと多めに入れてみたりとかね、まあ、月によってはできないんだけど、入れられるときはちょっと多めに入れとくみたいなね、繰り越し返済できるようにみたいな風には考えたりはしてますね。
1: まあ確かにね、
2: はい、
1: 家のローンっていうのは早めに終わった方が助かるよね。
2: まだこんなにあるのみたいな感じになるんですけど、
1: あ、
2: まあ、でも長く支払うものだから、うん、まあ、焦らないように、でも後々は一気に払いたいなとかね、
1: うんうん、
2: ちょっと多めに払いたいなとかあるんで、うん、それはコツコツとやるようにはしてますね。
1: なるほどね。
2: あとこの不定期で支払いが来るとその月ってすごい厳しくなりますよね。
1: いや厳しいよ。
2: で今がまさにそれなんですよ、
1: うんうん、
2: 車の車税、
1: うん、
2: ね、
1: うん、
2: 固定資産税、
1: もうね固定資産税っていうのはないけど車のね税金ね、
2: あれ1台につき結構するじゃない、まあ、K の時はすごいこう払いやすくてよかったんだけど、
1: そうそうそう、 K は、ね、K は今1万円ぐらいでしょ、
2: 多分ね、そのぐらいあればいいんじゃないですか、ね、どうなんでしょう。
1: 私の時は8000円だからだったんで、
2: うんうんうん、
1: 今 1万円ぐらいだと思いますが、
2: はい、
1: まあちょっとショックだよね。
2: 結構来ますよね、あの普通自動車乗ってる
1: 普通自動車に変えてですね、来た時にはですね、はい、もうね、あの半日あの魂取られたもんね、うん、こんなに来るんだ。
2: でプラスうち2台なんですよ。
1: はいはいはい、はい、
2: 2台分来るんで、
1: 2台とも普通車だよね。
2: 2台とも普通車なんですよ。
1: そっか。
2: でそれで飽きたなっていうのと、うん、あと子供のね給食費の支払いって年に1回ドーンって払ったりできるから、それまとめて払っちゃいたいので払うじゃないですか。
1: そうなんだ。月々
2: いくらで、うん、まあ、まとめてボンって支払うみたいな、ね、
1: まあ1000円だと 月1000円だと1万2000円みたいな ね、
2: まあ、ねそういう感じになります、
1: うん、
2: で固定資産税もなんか何回かに分けられるんだけど、うん、忘れたら困るからまとめて払うんですよね、
1: うん、
2: となるとドーンって金額が上がるので、
1: うん、
2: 今月の支払いはですね、
1: うん、
2: ガンと減る感じ、あの支払いが多いから、
1: うん、
2: こう貯蓄の額がドーンと減る予定になってます。
1: へ
2: え、はい、まあしょうがないですけ
1: ど
2: ね。
1: まあまあ貯蓄が減ってもまた来年の今頃にはぐんと上がってるわけでしょ。
2: そうですね、ちょっとずつは貯めてるから
1: 溜まってるからね、
2: う
1: ん、
2: そうそうそう
1: そ
2: う、
1: それはそれで、そういうふうなことっていうことで、それはいいんじゃないの。
2: そうです ね、
1: ね、
2: もう無駄に使わないように一応心がけてはいるぐらいです。そんなめちゃめちゃ節約は今

0: はできてない感じですね。
1: なるほどね、うん、ということで皆さんはいかがでしょうかね。お金を貯めるためにしていること、どんなことしてますか、ぜひ、教えてください。お待ちしております。
0: はい、そして今日のメニューですね、うん、午後1時台は山本スタイルがあります。そして午後2時台はジョブ ID のコーナーがあります。ほうほうほう、お仕事探しの方とかね、ぜひチェックしていただきたいなと思っております、はい、ジョブ ID ですね、うん、お題やコーナーへのメッセージはメールジャガットマークジャガドット FM までお待ちしております。それでは1曲お送りしましょう。ボニーピンク、ラブイズバブル。

0: 北海道ホテルウェディングフェア6月14日日曜に開催。お二人らしい結婚式のご提案、そしてご両家様のお顔合わせやプロポーズ演出など、ご結婚に向けてお二人にとって大切な日をトータルでサポートいたします。まずはご相談ください。北海道ホテルウェディング。
1: 焼肉のト
2: ラ、ジャングルワン、
1: 銀の皿、
3: CD プラザ、
1: 音楽スタジオ、
4: これ全部ルーキーファームです。トカチ帯広の食べたい楽しいに応える多彩な事業、あなたの暮らしをルーキーファームが支えます。おいしいと楽しいの真ん中に、ルーキーファーム。
5: いらっしゃいませ。ねえママ、
6: ん、どうして前のおじさんエゾカしか出さないの？
5: ちょっと、
6: でも D ポイントカードも出さないともったいないよ。レジ終わっちゃうよ。
0: 札ドラならエゾポイント、D ポイントがダブルで貯まります。
6: ダブルだったのにね。

0: さあ時刻は12時16分になりました。今日のお題です。お金を貯めるためにしていること。まあほぼほぼ何もしてないっていう感じなんだけどね。
1: はい。なんか梶山さんといえばポチッとしているイメージが。
0: ポチッとしてるんだよ。
1: はい。
0: ねえ、唯一してるといえばですね。スレッズとかこう見てるじゃない。
1: はい。
0: SNS とか見てるとですね、幸運なあなたみたいな。
1: はい。
0: 今この画像を見てるあなたは、
1: はい、
0: お金が、こう振り子、舞い込んできますみたいな、
1: うん、
0: 今すぐフォローと、なんとかを、うん、書き込んでくださいみたいな、
1: はい、
0: グッドとか、拍手とか、うん、そういうのをね、そういう、画像をですね、書き込んでくださいみたいな、
1: はい、画面出てくるんですね。
0: 出てくる、よく出てくるんだよ。
1: うん、
0: あのスレッズ見てると、
1: はい、
0: いきなり竜が出てきたりとか、
1: うんうん、
0: 神社がの鳥居が出てきたり、それがキンキラキンに光ってたりとか、そういういかにもありがたそうな画像がたくさんでたまに出てくるんだよね。
1: うん、
0: もうそのたんびにポチッとしてさ。
1: してるんですか。
0: してるの。舞い込んでこいみたいなね。
1: 舞い込んできました。
0: 来ない全く舞い込んでこないよね。
1: うん。
0: 舞い出ていくのはあるよ。
1: はい。
0: もうさ、なんかさ、ほらね、夜仕事終わったんで、
1: うん、
0: そっち方面のね、なんか支払いとかそういうのもまあある程度ね、終了になっただろうなみたいな、なったというよりも、
1: はい、
0: 今まで給料から差引かれてたから何も感じなかったのが、
1: はい、
0: 突然振り込み用紙が送られてきて、
1: はい、いろんな、
0: そうそう、シード民税みたいな、うん、何々税とか何々税とかっていうのが突然送られてきて、え、何これみたいな。でもよく考えてみたらそりゃそうなんだけど、
1: はい、
0: 送られてきた時にはびっくりするよね。
1: そうですね、まあ、職場で、
0: うん、
1: そうですよね、
0: そう職場で引かれて、それで給料をもらってたんで、うん、何の気なしにっていうか全く気にしてはいなかったんだけど、
1: はいはい、
0: それがもうダイレクトに来るようになったから、
1: ね、
0: それもちょっと、いやこれ慣れるまでちょっと大変だなみたいな、頭の切り替えちょっと、大変かもしれないなとかね、
1: うん、
0: そんなことがあったりとかですね。4月分っていうことで、
1: はい、
0: 今月あれ今月うん給料明細振り込ま、あ、送られてきたんですよ。
1: はい。
0: なんで給料明細とかって、
1: 夜の
0: そうそう夜の仕事でね、うん、給料明細送られてきて、とかって思ったら、いやまあとりあえずまたぐやつがちょっとあって、
1: うん、
0: でそれで、給料とはまた別のね手当の方で、うん、またぐやつがあったんで、はい、これを振り込みますとかっつって、まあまあ1万5000円ぐらいなんだけど、
1: はい、
0: ああ助かったなとかって思ったら1万6000円ぐらい支払いのがバーッときて
1: マイナス
0: なんだよそれ、ね、みたいなね。
1: そうか、別にね支払ってくださいが来てるから、
0: そう来てる。もちろん車のね、税金もね、
1: はい、来ますよね、来てます
0: し、うん、来てますっていうかね、もうそういうのも本当にもうとにかく払っちゃおうと思って、
1: うん、
0: 払っちゃいましたよ。もうね、ま
1: あ、本当に払わなきゃいけないのは早く払っちゃいたいですよ ね、
0: 払わなきゃいけないものを払わなきゃいけないからさ、
1: そう、それなら早く払っちゃいたいみたいなね。
0: もうとにかくもう何でもいいから払っちゃおうみたいなね、
1: うん、何でもいいことはないでしょ。
0: 何でもいいこと、まあ、とりあえず払っちゃって、うん、で、もしあなんか不具合あったら後から返してもらえばいいやみたいなねそんなことを思ったりなんかしつつですね、
1: うん、
0: やってはいますけどね。
1: はい、
0: いやもうなんだろうな、まあまあいいこともあるんだよ、いいこともあるんです、
1: うん、
0: ありがたいことに私はね、公営住宅に住んでるものですから、
1: はい、
0: 収入がぐんと落ちるんでという申請を出したらですね、家賃がちょっとこうね、お安くなったりとかですね、
1: あ、よかったですね、
0: そういうのがあるんで非常にありがたいこともあるんですけど、うん、想定してないこともいろいろあったりとかね、
1: うん、
0: まあ

0: 当にね、本当に困ったもんだなとかって思いつつ、
1: だから会社員っていろんなことやってくれるじゃないですか、
0: う
1: ん、会社で
0: そうそう
1: それありがたいなって思いますよ ね、
0: 本 当、
1: ね
0: 本当にありがたいと思うよ、うん、この状況になってからですね、うん、非常にですね、とかって思うこと結構あったりなんかするから、ね、
1: 自分でやんなきゃいけなくなること増えるから、
0: そう非常にね、ありがたいなとかって思いつつですね、うん、まあ、現状はこれだけ、こう引かれてったりしたんだなみたいなね、
1: うーん、
0: そっか、これだけもしね、引かれなかったらどんだけお金残ったんだろう、いや多分残んないんだけどさね、っていう風に思ったりなんかね、しますよ、ね、だからもう私はね、お金、残すために唯一してるのは本当にそのバーンとかっていうねそんな音楽はっていうのを音楽が流れてですね、起きた時にですね、ポチッとしてフォローしてみたいな、フォローしたらフォローするだけまた来るからね、
1: うん、
0: もうね、いい加減にしないとね、
1: もう毎日のように来るんじゃないですか、
0: もう
1: それ
0: もうなんかこう見てたら来るよ来てるよもうね、もう最近はそこ飛ばしたいなんかするけどね、うんうん、飛ばしたいなんかするけど、うん、飛ばしたらまたなんかバチ当たりそうだなとかって思って、また元に戻ったりなんかしてね一応ポチだけはしといたりとかね、
1: はい、
0: してますけどね、うん、なんだかね本当に、神頼みじゃダメだよね、
1: そうね気をつけてくださいね
0: いや本当に、ね、
1: 神頼み系はね、
0: 神頼みじゃダメだなとかって思いつつですね、神頼みしちゃうよね、
1: しちゃう時ありますね、やっぱりこう、うんね、神社行ってねお願いしたりとかっていうのもありますからね、
0: そんなね大きなね、なんていうのかな、こうバカみたいなそんな、収入とかね、バカみたいなね、そんなのはもう望んでないけど、
1: はい、
0: ほんのちょっとだけなんか生活苦にならない程度の、はい、ね、生活させていただきたいなというね、うん、そんな感じですよ、
1: それが一番です ね、 ね、
0: ということで皆さんはいかがでしょうかね、お金を貯めるためにしていること、どんなことしてますか、ぜひ教えてください、お待ちしております、
1: 投稿はメールジャガットマークジャガドット FM までお待ちしております。それでは一曲お送りしましょう、アバマネーマネーマネー、あ、ちょっと待ってください、なんか変だった、
0: 何何、
1: 大丈夫来た、
0: はいはいはい、
1: お送りするのはアバマネーマネーマネー。

0: 十勝の皆さん、もうコープの仲間になりましたか？
1: コープ札幌の組合員は出資金1000円からどなたでも簡単にご加入いただけます。
0: お店のサービスカウンターやウェブからも申し込み OK。
1: ポイント10倍サービスデーや毎週火曜日のちびっこコープデー、毎週木曜日のゴーゴーコープデーなど嬉しいサービスも。宅配届くや保険サービスも申し込むことができ、とっても便利。
0: 詳しくはお近くの店舗またはコープ札幌のホームページへ。
2: そろそろ車検か、予約しなきゃ。
3: 私オートバックスにした、超おすすめ。
2: へえ。あ、てかタイヤ買い替えなきゃなんだよ。
3: 私オートバックスで買った、めっちゃお得。
2: マジか。あ、今年キャンプどうする？
3: オートバックスでキャンピングカー借りよ。
2: オートバックスすごくない？
4: 車のことならオートバックスにお任せください。
5: オートバックス。
6: おい、ニコントリンプルの自動操舵がクラスに対応したらしいぞ。
7: 違うよ、クラスじゃなくてシーラス。
6: ん？シーラカンス？
7: そうじゃなくてシーラス、導きの高精度のやつだよ。お金を一切かけずに精度良くなるんだって。
8: ついに導きのシーラスに対応、ニコントリンプルの GFX シリーズ。
9: FM ジャガーニュース and weather。
10: 時刻は12時27分です。ニュースと天気をお伝えします。トカチのニュース、勝前電子版からお伝えします。昨日の朝、音更町下志幌の道道帯広浦幌線の歩道の上で、自転車で走行中の通行人が熊の糞を発見し、音更町役場に通報しました。町職員とハンターが現場付近を捜索したところ、熊のものとみられる足跡を発見し、帯広署に通報しました。帯広署などによりますと、糞は数日経過したもので、下志幌6号バス停付近に落ちていました。またそこからおよそ50メートルの畑のあぜ道に、直径およそ20センチの足跡が10個見つかりました。現場は緑南中からおよそ200メートル、最も近い住宅からはおよそ100メートルの場所です。音更町教育委員会は、現場近くの緑南中と下志幌小の保護者に対しては、連絡アプリを通じて注意喚起しました。続いてお天気情報です。12時の気温、帯広は13度ちょうどでした。十勝管内で12時で一番気温が高かったのは目室の 14.6 度、一番低かったのは浦幌町 9.2 度でした。現在、十勝中部と南部に濃霧注意報が発表されています。帯広の今日は曇り時々晴れ、ところにより霧でしょう。降水確率この後 10% 以下です。今日日中の最高気温17度の予想です。帯広の明日は曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。降水確率は 10% 以下です。明日朝の最低気温は8度、明日日中の最高気温24度の予想です。札幌の今日は曇り、夕方から晴れ、海上では霧、予想最高気温22度です。旭川の今日は曇り、上川北部では夜遅く雨、予想最高気温22度です。釧路の今日は曇り、ところにより霧、予想最高気温9度です。東京の今日は晴れ、予想最高気温29度です。以上、この時間のニュースとお天気をお伝えしました。

0: さあ時刻は12時31分になりました。今日のお題はですね、お金を貯めるためにしていること、どんなことしてますか、ぜひ教えてください。些細なことで構いません、それをやったからといって貯まってなくても構いません、
1: はい、
0: やってるという事実って言いますか、努力が大切なんです、ね、
1: そうですね、
0: どうぞ皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 昨日ほら某テレビ局の、
1: はい、
0: のど自慢大会がね、音更、
1: うん
0: ね、でやってました。
1: はい、
0: ね、見てたんですけど、
1: うん、
0: 優勝者知り合いでした。
1: あ、そうですか。
0: そうそうそうそう、
1: 音更、まあの人だからね、
0: そうそうそう、
1: 知り合いも結構出てる場合もありますね。
0: そうそうそう、トップバッターで歌った子も知り合い、知り合いっていうか、まあ、知ってる子でしたね。途中にも知ってる人出てたりなんかしましたしね、
1: うん、
0: あら私も出ればよかったななんてね
1: 思いましたか。
0: ちょっと思ったね、
1: うん、
0: 昔出たことあるんですよ。
1: はい、
0: 高校の頃に予選落ちだったけど、
1: うん、
0: 予選を受けてね、
1: うん、
0: で学生だったんで、学生時代っていう歌をね歌ったんですよ。
1: はい、
0: ツタのカラマルチャペルでって、歌ったんですけど、はい、キーが合わなくて
1: あれ
0: ツタのカラマルチャペルこれひっくり返って、
1: あ、あれちょっと聞いていいですか。のど自慢って生演奏じゃないですか、
0: うん、はいはいはいはい、
1: あれってキーとか自分で申告できるんですか、ちょっと下げてくださ い、
0: 多分ね本ちゃんはできるんだと思うんだよね、
1: うん、
0: でも予選はもう通常通りだと思うよ。
1: もうそ、予選から生演奏なんですかね。
0: 予選はピアノ1本、
1: ピアノ1本なんだ、
0: だったな、
1: 梶山さんの時はね、
0: 我々の時には、うん、今はちょっと違うかもしれないけど ね、
1: 今どうなんでしょう ね出た方教えてください、ぜひ。
0: ピアノ1本で、やりましたよ。そしたらキーが合わなくてですね、うん、声がひっくり返って、ひっくり返っちゃいましてですね、
1: うん、
0: で予選落ちということになったんですけど、今日帯広郵便局、帯広でね、
1: はい、
0: のど自慢の予選がありましたっていうニュースがその日の夕方出たんだよ、
1: うん、
0: でその時にですね、私ですねたまたまですね出てったらですね、同級生が何人かね、応援に来てて、
1: はい、
0: で、うん、梶山くんとかっていうね、うん、風に言われて、
1: はい、
0: それで舞い上がって、
1: うんうん、
0: それで余計にひっくり返ったんだけど
1: まあね、若い時ってそうよね。
0: もうその時にすかさずその局のカメラマンはカメラ回したの、
1: うん、
0: だから私の横顔からずっとその、客席の声援してくれた人たちを映したのがニュースでね、
1: はい、
0: ニュースでは流れた、
1: すごい
0: ニュースでは流れたけど、うん、本ちゃんにはできな いけなくてね、
1: うん、
0: ただ同じクラスの女子がですね本ちゃんに行きましたよ。
1: お
0: ーへーとかって思ってね、
1: うん、
0: いやいやいやいやすげえなーとかって思いながら、ね、あと後輩とかですね同級生の男性もですね、予選出たりなんかしたんですけど、
1: はい、
0: 私はキーが高くて声ひっくり返ったじゃん。で、私の同級生はですね、キーが低すぎてですね、出だしがもう自分が思ってたキーで出たもんだから、うん、ピアノと合わなくて、
1: はい、
0: 横浜黄昏を歌ったんですよ、高校生のくせに、
1: はいはい、
0: で、横浜黄昏じゃない、
1: うん、
0: それじゃ彼はですねキーがよっこの高いところから出ちゃったもんだから、うん、はい、横浜だそう
1: ね。いや仕方ないですけどねこれはね。
0: まあ2人とも、
1: はい、
0: 残念っていうことになっちゃったんですけどね、
1: うん、
0: いやでもそれを勝ち抜いてですね、出たというのはすごいなとかって思うし、
1: ね、
0: 私前回の去年清水でね、こうやったんですけど、清水でやった時に結果発表までちょっと1時間半ぐらい間が空くんだよね、
1: うん、
0: 1時間から1時間半ぐらい、でその間客席にいらっしゃったお客さんを、ステージに上がってもらって、カラオケ

0: 大会をやるんですよ、
1: うんうん、
0: でその時ちょっと司会をやらせていただいて、こうね、やったんですけど、去年もですね、その私の知ってるその2人はですね、はい、去年も予選に出てましたね
1: あ、これって十勝館内に住んでたら出れる、
0: 十勝館外から来てる人もいましたよ。
1: 外から来てる人も、あ、うん、そうなんだ、うん、関係ないんだ、そういう居住の地区とかって、
0: あんまり関係ないんじゃないかな、ね、まあだからもう私もね、出ればよかったなとかって思って、
1: そうですね、それだったら出たらよかったと思いますよ、
0: ね、ただ予選がですね、うん、あのブラボーの日なんでね、
1: あの
0: もし今後ですね、はい、そののど自慢があって、
1: はい、
0: ブラボー休む日があったら、私予選に出てると思ってください、
1: ね、そうですね、今頑張ってんだなって
0: だからリベンジで、
1: はい、
0: リベンジで学生時代歌おうかなと思って、
1: あー、いいじゃないですか、
0: 学生服着て、
1: うん、ある学生服ある、
0: ないない貸し衣装で借りて、
1: そうですね、あのレンタルしてね、
0: そうそうそうそうね、うん、いやいやいやいや、まあね、なんかそんなことをですね思い出しました ね、 でもでも本当にあそこでもう一生懸命、まあね、歌の上手な人もね、まあ、パフォーマンスの上手な人もね、うん、それから元気いっぱいの人もね、
1: はい、
0: まあいろんな人が出てくるんで楽しいなというふうにね、思ったりなんかしましたね、
1: 本当に出場された方とかね、関係者の方とか本当にお疲れ様です、
0: 本当にお疲れ様でしたよ ね、
1: ね、
0: いい思い出になったろうなというふうに思いましたしね、
1: 本当にこれ予選出るだけでもかなりいい思い出になりそうですからね、
0: いやもうね、未だに語り草ですから、ね、
1: 梶山さんはもう喋れるから、これで
0: もうこれでね、ネタの一つとしてね、
1: 何度でも
0: もうそのね、帯広に、近郊に来るたびに、はいはい、この話はできますんで、
1: そうです ね、
0: ね、
1: でいつかリベンジできた時にはその話もできるし、
0: いつかリベンジしたいなというね、
1: うん、
0: そんなこともですね思ったりなんかしてですね、
1: はい、
0: ねいやもうね、でもでもね、楽しいですよ、ああいうのは ね、
1: ね、
0: もう面白いなというふうに、昨日もですね見てまいりましたけど ね、 ね、ということでですね、それではですね、一枚メッセージいきましょう、はい、今日のお題はお金を貯めるためにしていることね、こちらはですねサキュレからいただきました、
1: はい、ありがとうございます、
0: 梶山さん、山根ちゃん、こんにちは、
1: こんにちは、
0: さあお題ですが、ポイントカードを併用して出費を抑えていますよ、ポイントが貯まったら欲しい商品と交換したりもしています、
1: うん、ポイントね、
0: ポイントね、
1: 確かにポイント1ポイント1円で使えるポイントとかもあるから、
0: まあね、
1: それ上手に使ったりはしてますけど、
0: うん、
1: とかね、ポイントで、そうか、商品と交換できるポイントもありますよね、うん、
0: まあ、ね、
1: お店によってね、それぞれ
0: ほらポンタポイントっていうのはね、はい、
1: そうありますね、
0: ね、私携帯の方にポンタポイント貯まってるんですけど、はい、全然自分でね、
1: うん、
0: 買い物した時にポンタポイント、ありますとかってこう出すことはほぼほぼないんですよ、
1: うん、出してくださいよ
0: ないんだけど、
1: はい、
0: 携帯の使用料金とか、はい、そういうので貯まっていくんだよね、
1: あ、それ貯まるパターンですね、
0: うん、貯まるパターンなのさ、はい、そしたらいつの間にかですね、私ね、もうね9056ポイント、
1: あら、いい、
0: 貯まってるですよ、
1: 使ったらいいんじゃないですか、
0: これ買い物とかできるんだよね、
1: 使えると思いますよ、
0: ね、
1: うん、
0: で、いつの間にかですね、au pay の方にですね、
1: はい、
0: 私ペイ入れた記憶はないんだけど、うん、多分このポンタポイントは換金されてこっちの方に、au pay の方に入ってるんだと思うんだけ ど、
1: なるほど、うん、
0: 気がついた時に1万8000円ぐらい入ってたんだよ、とかと思ってこれなんかファミレス行った時に支払いしたりとかですね、
1: はい、
0: しましたけどね、
1: 嬉しいですね、大きいですね、
0: もうまだ8500ポイント残ってるか ら、
1: あら、
0: いや次何食べようかとか
1: ね、 ちょっとなんか金額気にしないで食べられそうですね、
0: いやもう本当にね、うん、ありがたい話ですよ、
1: ねね、こういうポイントって本当嬉しい、
0: ということで、皆さんはどんなことをしていますか、お金を貯めるためにしていることぜひ教えてください、では1曲いきましょう、
1: はい、お送りするのはマックスダンシングヒーロー、

0: 株式会社江戸屋です。選ばれた食材北の大地の恵みから真面目に珍味を作っている十勝の会社です。酒とば、小米、チーズに豆菓子、皆様に届けたいのは美味しさと信頼、いつもそばに江戸屋。
1: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。

0: 十勝の今と未来のために十勝毎日新聞。さあ時刻は12時46分になりました。今日のお題です。お金を貯めるためにしていること。お金を貯めるためにしていることです。どんなことをしていますかね。ぜひ教えてください。お待ちしておりますよ。
1: お待ちしています、
0: ね。高野豆腐からいただきました。
1: はい、
0: ね、梶山さん、山本さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日5月18日は父の誕生日で、めでたく還暦を迎えました。
1: あら、おめでとうございます。
0: おめでとうございますね。私より年下なんだね、
1: うん、お父さんが ね、
0: うん。父は広島県の出身で転勤により千葉県へ、その後は岐阜県に住んでいたそうですが、働いている職場で母と出会い結婚して今に至ります。僕に対してはスパルタですが、お仕事には熱心ですし、カープと競馬と昭和の女性アイドルが大好きな自慢のお父さんです。あっという間に還暦だなんて僕もびっくりしていますが、これからも長生きしてほしいとです。そんな父におめでとうさん、あら、おめでとうさんコール、これ明日だね。
1: あら、明日ですね。
0: 明日なんです。
1: 明日もぜひお聞きください ね。
0: 明日、それじゃあこれ明日に回しますね。ね、ありがとうございますね。そうですか、還暦かね。もう私還暦が過ぎてもう5年も経ってしまいました。
1: はい、
0: ね、還暦ですよ。
1: あっという間でしたか。
0: あっという間ですよ、
1: うん。
0: 大体ね、あのこの65年間っていうのがまずあっという間だよね。
1: あ、そう、そうですか。
0: なんだかね、まだ中学3年生ぐらいのようなそんな気持ちでいますよね。
1: うーん、
0: 気持ちは、
1: 気持ちはね、
0: 気持ちはね、
1: 体はもうね、
0: 体はもうヨレヨレですけどね。
1: ヨレヨレってことないでしょ。
0: もう中学3年生の頃みたいなね、
1: は
0: い、
1: 気持ちはね、
0: 気持ちはもう中学3年生、高校1年とかそのあたりの、なんかね、感じではありますけどね、
1: はい。
0: もうあっという間ですよね。まあいろいろいろいろあったのかな。
1: あったんじゃないですか。
0: あったような、なかったような、
1: うん、
0: ね。
1: でもあっという間なんですね。
0: なかったような、あったような、
1: なかったような、あったような、はい。
0: Z2 からいただきました、
1: はい。
0: ね、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 僕は500円玉貯金をしています。
1: うん、
0: 今年の1月にダイソーで買った110円の小さな貯金箱を使っています。財布の中に500円玉が見つかると投入し、かれこれ半年近くなりますが、まだ半分以下も溜まってないんです。満タンになるのはいつのことやらですよ。満タンになったらいくらになるんだろう ね。
1: そこが気になりますね。
0: あの満タンになったら10万円とかってそういうのあるじゃない。
1: ありますね。こう何十、もう100円玉貯金とか ね。
0: そうそうそう
1: ね、
0: 満タンになっ、もう黒い、缶詰で、
1: そう
0: 出すには缶切りで開けなきゃいけないっていう、
1: うん。
0: で、缶切りってなんだっていう話だよね、今ね。
1: 今、そっか、
0: 今の時代だと
1: 今普通に開けられますもんね。
0: そうそう、缶切りって何ってそんな話になりつつあるよね。
1: そうですね、
0: 缶切りね。いや、間違いない。
1: 家にないお家もあるかもしれない。
0: いや、ないうちあると思うよ
1: ね。
0: あっても何これみたいな、缶切り、缶切りの使い方はわからないっていう。いや、お子さんはみんな知らないだろうね。
1: うちの息子ももしかしたら分かんない
0: かも。いや、分かんないと思うよ、うん。ちょっと一回使わせてみたら。
1: そうですね。いや、缶切りはあるはずなんですよ、うちに。
0: これ缶切り、うん、これ缶開けといてとかって、
1: うん、
0: ちょっとほっといたらどうするかね。
1: できるかな、どうなんだろう。
0: いや、無理だと思うよ、うん。あれ結構なんか、あの引っ掛けて、
1: そうですね、グッグッってね、う
0: ん、あれが難しいじゃない。最初引っ掛けるのは、
1: うん、
0: それはどこにどう引っ掛けるのかっていうのも分かんないし、
1: う
0: ん、
1: 確かにそうかも。
0: 引っ掛けるっていうこと自体が分かんない、
1: うん、
0: と思うよ。で
1: ちょっとなんか滑ってうまくいかなかったりとかっていうのもあった気がする。
0: いや、もうね、うん、それはね、缶切り使えない子供だけじゃないと思うな。
1: はい、どのぐらいの年代から使えないんでしょうね。
0: いや、もうね、20歳以下は使え
1: ないですかね。
0: うちの息子使えるかどうか分かんないもん。
1: そうですか。30代、
0: うん、30代の頭だけどね、
1: うん、
0: 使えるんだろうか分かんないね。
1: あの大江さんに聞いてみたらいいんじゃないですか、明日。大江さんは若い、すごい若いから。大江さん世代でで
0: も30代半ばだよね。
1: あ、そうでしたっけ。
0: あ、違ったっけ。あれ、
1: もうちょっと若くない。
0: もうちょっと若いのか。
1: 分かんない、そこは私はっきり聞いて。

0: 聞いてないけど本人にはすごい若い、私なんかよりは若いから、私より若いから、うん、私は使える、ね、そう若い、うん、はい若いんですけど、うん、私は使えるけど、うん、大江さんぐらいの年代になるとシータちゃんとかね、小さいシータちゃんとかね、
1: 小さいとかね、うん、
0: どうなのかな、使えるのかな、
1: そっか、うん、関係な、ね、今関係ないもんね、今カポッ、
0: そうあのリングとか引っ掛けてね、そうそう、カポっていけますからね、
1: そんなのばっかりだよね、
0: うん、どうなんだろう、どうですか、ねね、サキレさんとかね、使えるのかな、
1: サキレはどうなんだろうね
0: 年代的に
1: サキレは使えないんじゃない
0: か、どうなんですかね、
1: どうなんだろうね、若そうだよ、うん、若いもんね、
0: 若いですもん、若いの、
1: うんね、
0: うん、
1: そっか、もうね、わけわかんないな
0: わけわかんない、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: 横浜の金ちゃんです、
0: はい、
1: お金を貯めるためにしていること、私はカレンダーに予定を書いて1ヶ月限られた生活費の中から部屋代、病院代、電気、ガス、水道代、買い物代振り分けし、少し多めにお金を用意すると余ったお金が出ます。それを予備費にして貯蓄は毎月決まったお金を金融機関に入金すること、クレジットカードは使った分は忘れないうちに金融機関に入金することです。
0: 偉い
1: ね、
0: ちゃんとしてますね、ちゃんとして
1: る、クレジットカードはさ、
0: はい、
1: ということはこれ一括で支払うってことだよね、
0: 一括で、あ、うん、クレジットを使うときは、
1: うん、クレジットカードを使ったときには、うん、その分だけ、うん、後で、お金を入れておくっていうんだから、
0: あ、そっかそっかそっか、
1: ほぼほぼ一括っていうことだよね、
0: 一括か、まあ、2回ぐらいに分けるかして、うん、でももう分けたとしても、うん、使ったっていうことで入れちゃうんじゃないですか、その分どっちにしても、
1: だから一括で入れるみたいな感じ、ね、
0: そうそう、入れるのは一括なんじゃないですか、どっちにしても、
1: 私はもうなんかカード使うときには一括で払えない分の金額の時だもんね
0: あ、だからカードを使う、
1: そう、うん、分割にするのにね、
0: はい、
1: うん、だから
0: 入れられないか、
1: うん、だからもう、ね、最初からこうカードの使い方が違うんだね、
0: そうですね、もともとあるから、うん、お金はね貯蓄してあるから、
1: そうなんだね、
0: うん、っていうことなんですね、
1: もともとがないもんね、
0: もうそれは入れようがないです、
1: 入れようがない、入れようがないんだよ、はい、もう月々ね、収入の中から払っていくしかないんで、
0: うん、
1: だからもうね急にそのね、車が不具合を起こしてね、はい、修理してもらってなんていう時にはですね、ね、
0: どうしてるんですか、
1: カードで払ってますよ、
0: あ、そっか、で分割でね、
1: 分割で、
0: うん、
1: ね、普通に10回払いとかって言ってるよ、
0: もうこれなんか回数多いと分かんなくなってきません、私そういうのちょっと分かんなくなっちゃうから、1回なるべくもう1回払いにしちゃうんですけど、
1: 分かんなくなるってことは、ないけど、
0: うん、
1: だけどね、
0: まあでも10回とかの方が払いやすいのか、
1: いや払いやすい、まあなんだろう、まあ手数料がかかるんだけど、
0: うん、
1: でも手数料かかっても1回の支払いが抑えられてそっちの方が助かるみたいなね、
0: うん、
1: そんな感じだもんね、
0: やっぱりそのお家によってね、
1: そうだね、
0: 支払い方法っていうのはいろいろあるんでしょうね、じゃあね、
1: 違ってくるよね、
0: うん、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: さあそれでは一曲お届け、
0: はい、行きましょうか、
1: まだ
0: 行きます、
1: まだちょっと行けないね、
0: 行きません、
1: まだ行けないね、
0: 行けません、
1: もう、はい、ちょっと、時間が足りないってことだよね、
0: 行けない、ね、行けないです、あと30秒ぐらいはね、
1: そうだね、
0: なんか喋って、
1: メッセージ読むほどのあれでも
0: ないですか、
1: ないかな、
0: はい、
1: 短いのあったかな、
0: あります、
1: ちょっとこちらね、本脇から、
0: はい、
1: ね、先週の火曜日の今日の印象僕だったんですね、気がついたの土曜日の夜でした、あら、今日のお題ですが、お金を貯めるためにしていることですが、昔していたのです、500円玉貯金と100円玉貯金をしていました、車を買うため貯金して約30万円貯まりました、
0: すごい
1: すごいね、30万円
0: ね、
1: 30万円貯めたんだ、
0: なんか目的があると貯められたんですね、
1: そうなんだ ね、 ありがとうございます、では1曲いきましょう、
0: はい、お送りするのはブリーフ&トランクス、コンビニ。

0: 働きたいを叶えるトカチの求人情報誌トカチジョブ。本日のトカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジョブ。携帯、スマホでも検索。
1: 立川談館のジャガーラック。
2: トカチ出身の落語家立川談館です。この度真打ちに昇進をいたしまして、立川談館という名前になりました。二代目談館、立川談館のジャガラック、よろしくお願いいたします。
3: お客様の夢を叶える、豊かで健康快適な住まいと暮らしを実現いたします。夢への近道、リフォームという選択肢を。フリーダイヤル 0120-421-555、 リクシルリフォームショップ緑軒が午後1時をお知らせします。
4: 警部、もうやめましょう。
5: いや、匂う、探せ。
4: 匂いませんよ。
5: 俺の鼻は確かだ、探せ。
4: だから全然匂いませんって。この家フラッシュ使ってますから。
6: 匂いの元からしっかりと、ハウスクリーニングフラッシュ。
0: はあ、まだ冷蔵庫スカスカ。毎日のご飯作るのも片付けるのも正直もうしんどい。
7: そんな時は待たずにパッと買える、あのお店。
8: ジュワパリホクホク、
9: 魚の炭火焼き専門店エゾ吉。
0: ホッケととろサバ2粒もください。

0: 山本スタイルのコーナーです。魚の炭火焼き専門店蝦夷吉ハウスクリーニングフラッシュの提供でお送りします。
1: はい、
0: このコーナーは子育て中の山本がママ世代にもっと日常を彩る素敵な暮らしをご提案したいということで、まあ、すぐに実践できる生活に役立つ情報やお子さんと一緒に楽しむことができるグルメの情報、時短レシピ、生活を彩る雑貨やリフレッシュできる情報、健康情報、お掃除情報など

0: ママさん楽しめる、うん、まあ、そんなね情報をお伝えしたいなと思ってまして、
1: はいはい、
0: まずはお子さんと一緒に楽しめる情報としては5月23日、
1: うん、
0: 今度の土曜日にですね、
1: はい、
0: 緑と花のセンターで緑ヶ丘公園新緑祭りが開催されるんですね。実際お子さんとかも楽しめるイベント内容になってますので、うんうん、ご紹介してきますね。このお祭りは新緑の美しさを味わいつつ公園やガーデニングを楽しむ人々の無病息災と安全を祈願する年に1回のお祭りなんですね。でこの中でいろんなイベントがあって木の実とか木材を使った工作があったりあとは樹木の剪定に使う高所作業車こう高く行けるところね、うん、高所作業車の体験登場があったりとかあの体験登場、うん、乗車体験だ乗車体験があったり、うん、あとお花の鉢上げ体験持って帰ったりもできるんですけどね、
1: はい、
0: こういう体験があったりフリーマーケットとかあと子供たちがねもう汚れてもいい服装でもう汚れちゃえみたいな感じで遊べる内容とかもありますね、
1: うん、
0: で様々なアクティビティに参加してガーデニングとか声の自然をね心ゆくまで楽しめるそんなイベントなんですが、
1: うんうん、
0: あの入場無料になってますし、
1: は
0: あ、無料で体験できるブースもたくさんあるんですよね。なのでいくつかピックアップしてご紹介してきます。まずは私もすごいこれやりたいなっていうのが高所作業車のこの登場体験ね、
1: うん、
0: はい、これがですね、まあ、風がなかったらいいなと思ってるんですけど、まあ、お天気次第だと思うんですけれどもまあ、あの街路樹だったりあと公園の木などね街中の木の手入れに活躍してくれるこの働く車がイベントにも出てきてくれます高所作業車ね、うん、
1: はい、
0: はい、すごい高いところまで上がることができますのでもう造園業のプロになったつもりでねちょっと空の世界行ってみるみたいな感覚で体験するのもいいんじゃないでしょうか、
1: うん、
0: これ大人も子供も参加できますということで、
1: はい、
0: 当日順番に参加できます。予約の必要とかはね事前予約は必要ない当日行って順番並んでくださいということでした。であとはですねお花の鉢上げ体験、
1: うん、
0: ガーデニング興味あるんだけどちょっとなかなかこう手つけられないっていう方もいらっしゃると思いますのでそういう方にはですねこの花と土に触れる体験がおすすめですということでひんやりした土と手の中で息づく花を楽しむことがガーデニングのファーストステップで花の苗をポットに移してお持ち帰りすることができます、
1: うん、
0: あとはねお子さんいらっしゃるお家の方だったらこれもぜひやってみたらいいんじゃないかなっていうのが無制限遊びというものなんですけど、
1: うん、
0: あの寒天遊びや水彩絵の具で虹を描くとかねこれ手とか使ったりしてもいいしこう手触りとかね音とか子どもたちの感性を刺激する無制限遊びというのがあります。飛び入り参加でも大丈夫だそうですね。で、全身汚れてもいいっていう方はぜひ着替えも持ってった方がいいですし、
1: うん、
0: あと全身が汚れない指絵の具っていうのも今年からあるよっていうことなのでちょっとねお子さんの様子とかその着替えの有無とかも確認しながら遊んでもいいんじゃないかと思います。もう五感が刺激されて楽しめると思います。あの寒天遊びっていうのが寒天をこうぐちゃぐちゃして、うん、手の感触とかもねなんかできるって言っててなんか面白そうじゃないですか、
1: うんうん、
0: やってみたいって大人の私でも思うのでお子さんとかもすごい楽しめると思うので、
1: はい、
0: こういう遊びもあります。それ以外にもですねあの緑と花のセンターのホームページっていうのがありまして、
1: うん、
0: これ開いていただきますとバナーで新緑祭り2026っていうのがありまして詳しいこう会場のマップが出てたりとか、
1: うん、
0: あと各フリーマーケットの話とかもう写真付きでねいろいろ説明が出てますのでちょっとチェックして気になるところを目指してね行ってみるのもいいんじゃないかと思いますし、
1: はい、
0: あの軽トラ野菜地とかも出るみたいですね今覗いてるんですけど、うんうんうん、アクセサリー作りとかいろいろ出てきますので、
1: うん、
0: ぜひねチェックしてもしねお出かけされる方は23日土曜日午前9時から午後2時まで緑ヶ丘公園緑と花のセンターで開催となります、
1: うん、
0: はい、緑と花のセンターホームページ今ねありますよってお話ししたんですけどこういうイベント情報も発信してますしあとお花見速報っていうのもバナーがありましてポチってしていただきますと今年のお花見の情報とかも出てたんですね、うん、桜情報

0: とかも出ていましたので、来年の桜のね花見のちょっとお出かけの参考にしてもいいし、5月17日はまあ桜はね全て葉桜になりましたとか出ているんですけれども、写真でいろんな情報が得られますので、文章とかでも出てきますので、ぜひねチェックしてみてはいかがでしょうか。はい、まずはじゃあお子さんとね一緒に楽しめるイベント一つご紹介したんですが、
1: これ当日はフリーマーケットもあるんだね。
0: そうなの、そうなの、フリーマーケットがね気になりません、どんなの出てくんのみたいな ね感じです。あとキッチンカーも出ますしね、はい、もうねウッドボーリングとかネイチャーゲームが確か事前予約だったかな。
1: そうそう、これ15日までね、申し込み期間がもう終了してるんで、まあまあ今年はどんな感じなのかなと様子を見に行くっていうのもいいんじゃないか、
0: ちょっとね覗きに、そうですね、っていうのもいいんじゃないかと思います、すごいね楽しめる内容盛りだくさんになってます、あとまあもう一つ、これはお買い物ファッションとか美容とかのイベントなんですけれども、カチコレ2026が今度の土曜日23と日曜日の24日ですね、2日間午前11時から午後5時まで西21条南3丁目のパレット、パレットで開かれます、ね、今回パレットなんですね会場がね、館内のアパレル店や古着店、宝飾品店、美容品メーカーなど計25店舗が出店、最新アイテムなどを展示販売してくれます。これファッションと美容健康の複合イベントになってますからね、はい、十勝帯広で衣料品やバッグ化粧品などの購買意欲を盛り上げようというイベントで、でも4回目になりますね。今回はアパレルが4店、ファッション雑貨3店、古着5店、美容健康13店がブースを構えます。帯広商工会議所医療福祉部会主催の美と健康フェアも同時開催するということで、もうスイーツとか軽食のキッチンカーも並びます。でこれがこれスタンプもね集められるそうなんですね、昨年に引き続き各店を巡るスタンプラリー、デジタルスタンプラリーっていうのも実施するそうで、会場の各ブースで QR コードを読み込みますとスタンプが入手できて、で集めたスタンプの数に応じて抽選で十勝川温泉第一ホテルアロマ券や北海道ホテルの1万円分商品券、 NC ギフトカード2000円分が当たる。また会場以外にも6月21日まで各店を訪れた場合にもスタンプがもらえるということで、これは今の文章は5月13日の勝前電子版からご紹介してるんですが、イベントの詳しい情報ですね、カチコレのインスタグラムをご覧いただいたりですかね、あと17日日曜日昨日の十勝毎日新聞紙面のところ、新聞にもお店の情報が出てたなと確か見ましたので、そういうところもちょっとチェックしていただいてね、行ってみてはいかがでしょうか。いろんなお店が一気に集まってくれるから良くないですか、って思ってて、私もすごい興味があるイベントなんですけれども、はい、ぜひねお出かけの参考にしてみてください。
1: はい、
0: はい、ということで今日はねちょっと楽しめるような内容2つご紹介しました。さあそして来週が第4月曜日になりますので、フラッシュさんの情報です。
1: はい、
0: はい、ぜひお掃除のポイント今回もねいろいろ聞けそうなので楽しみにお待ちいただきたいと思います。山本スタイル、この時間は魚の炭火焼き専門店蝦夷吉ハウスクリーニングフラッシュの提供でお送りしました。
2: 君には誇りというものがないのか。
3: 誇りがないのが誇りですから。
2: どういう意味かね。
3: フラッシュですよ部長。
2: フラッシュか、それじゃあ誇りがなくても仕方がないな。
4: ご家庭も企業もエアコンクリーニングならハウスクリーニングフラッシュにお任せください。
5: 今日はもう疲れた、夜ご飯も作りたくないわ。
6: 頑張るあなたにご褒美を。ホッケにトロサバ、トロサーモン、焼かずに楽ちん炭火焼き。
5: この声は
7: ジュワパリホクホク。
0: 魚の炭火焼き専門店蝦夷吉、
5: 今日の夜はお魚ね。

0: 十勝で不動産を探しているそこのあなた、24時間365日最新物件が更新されているサイトをご存知ですか？その名もスーマルネット。賃貸から売買など不動産情報が満載。エリア検索や価格検索などあなたの住みたい物件探しをお手伝い。パソコン、スマホ、タブレットにも対応。詳しくはスーマルネットで検索。毎週水曜日の十勝毎日新聞紙面にも好評掲載中。
1: ガチマイ電子版は十勝の今をいつでもどこでもスマホでチェック。お悔やみ情報は午前中に速報配信。さらに1989年からの記事検索も可能。ガチマイ本紙を購読中の方は月々プラス1000円でご利用できます。詳しくはガチマイ購読で検索。
2: さあ、時刻は1時17分になりました。それではですね、今日のお題ですが、お金を貯めるためにしていること、どんなことしてますかというふうに、メッセージお待ちしておりますね。先ほどサキュレなんですが、はい、先ほど缶切りの話がありましたが、
3: はいはい、
2: 仕事やプライベートでも使うのでできますよ。
3: あ、そうなんですね。
2: ちなみに僕は大江ちゃんと同い年です。
3: うん、
2: そうですか。
3: はい、で同じ年で、サキュレさんはもうできる、
2: できる、
3: ね、できる。
2: 他はどうなのかね。
3: ね、
2: 缶切り、缶切りか、昔はねよく使ったけどね。
3: うん、うん、コンビーフとか開けるときって、うん、昔はなんかネジみたいなのはめて、うん、グリグリグリグリグリグリグリって開けていくやつ、ね、うん、あれ開けるの好きでした。
2: いやもう、ね、
3: クリクリクリクリってやっていくやつ、
2: 危ないよそこ触ったらとかってね。
3: そうそう、
2: 端のところ触ったら危ないとかね、うん、言われたりなんかしました ね。コンビーフか、
3: コンビーフ最近こう食べること ないけど、うんうん、昔はそういうね、コンビーフとか炒めたりするとすごい美味しくて好きだったから、
2: そう
3: 開けるのもすごい楽しみにしてました。
2: あ、はい、コンビーフはそんなにあの食べなかったな。
3: あ、そうですか、
2: うん、うんうん、まあ、うちの、まあ、母親が、いわゆる牛肉を調理するのはあまり好きではなかったんで、ね、なんか牛乳の匂いするよねみたいなね。
3: あ、そうなんだ、うん、お母さんはそんな感じだったんですね。そ
2: う
3: そ
2: う
3: そ
2: う、だからもうもっぱら豚肉だったよね。
3: うん、うんうん、
2: ね、そっかそっか、ね、缶切りね、使えないかもしんないよなという、はい、そんな話を先ほどしました
3: ね。
2: さて、こちらはですね、梶山さん、ヨンさん、お金はお金、
3: お金、
2: 昨日はふさふさ、あ、いや久々のお休みのおじパパです。
3: うん、
2: ふさふさじゃなくて悪かったな。
3: ここでちょっと怒りが怒りが、ね、
2: さて、お題ですか。おいらのお金の貯め方ですか。食費を抑えることかな。今さらお小遣いアップを要求するほどの度胸もないので、小さなことからコツコツとやってますわ。
3: うん、
2: それをパラコードアクセサリーの材料購入に使ってます。あ、そう、
3: あ、趣味の、
2: 趣味の、
3: うんうん、
2: だけどあれじゃない、あの、おじパパの収入で家庭成り立ってんじゃないの、違うのかな。奥さんもお仕事してるのかね。
3: そうなんでしょうね。お二人でやってるんですか ね、うん、おじパパさんだけなのかな。
2: だったらそのね、趣味のパラコードのね、
3: うん、
2: 材料買う分ぐらいね、
3: ね、
2: よこせよみたいなね。
3: よこせよ、
2: それぐらいくれよみたいなね。
3: そのぐらいはね、必要です。
2: くれたっていいじゃないかみたいな、
3: なりますよね。
2: 言っちゃってもいいんじゃないかな。
3: ね、どうね、お財布事情がどうなってるか分
2: かんないですけどね、
3: お家によってね。
2: では節約とかけまして、マシューコのお土産と解きます。その心はどちらも切り詰めています。切りの缶詰ってユニークなのがありますよね。
3: 切りを閉じ込めてるんだ、缶詰
2: みたいだね。
3: 開けたらじゃあフィャッて
2: フィャッと出てくる、
3: 出ちゃうのかな、
2: マシューコの
3: ね、
2: マシューコの切りが、
3: その一瞬を楽しむのかな。じゃあバッて出た瞬間、それとも中に閉じこもってるのが嬉しいのかな。
2: だってもう霧ってさ、
3: うん、
2: 水分だから、
3: はい、
2: 缶詰の中だと
3: 水になる、
2: 水になってんじゃないかな。
3: どうなんでしょう、
2: 密閉したとしても
3: ね
2: って思うけどね。どうなんかね。
3: 不思議不思議。
2: 煙じゃないからさ、煙だと、
3: も
2: うあと出るかもしれないけど、煙もそんなもうあとは出ないと思うけどね。霧は多分水滴になって缶についてると思うよ。違うかなね。そうかね、切り詰めています、
3: ね、
2: 切り詰めてるわけですよ、ね、
3: 頑張ってるんですね。
2: 頑張って頑張って、もう

0: 切り詰め、食費を切り詰めて。
1: え、食費を切り詰めるって、うんうん、おじパパさんの食費、
0: う
1: ん、
0: そうじゃない、お昼ご飯、
1: お昼ご飯ってこと、
0: うん、あ、食費を抑えることかな。
1: いや、でもあんまり切り詰めすぎてね、栄養状態が悪くならないように気をつけないと、ね、いや、まあそうだよね、いけないですよね、
0: うん、まあ、食べないっていうことではないと思うんだけど。
1: そうだと思います。
0: 多分ね、今時こうお昼で500円でお弁当これで買いなさいなんていうふうに言う奥さんもいないと思うけどね。
1: 無理だと思いますよ、500円
0: で。だから1000円もらって、うん、で、まあ、そこからね、まあ、安めのお弁当を買って食べて、もしくはおにぎり1個にしてとかね。あとの残りは自分のお小遣いに回すみたいな、そんな感じかもしれないよね。
1: そうなんですかね。あ、無理しすぎないようにね。
0: いやいや、本当ですよ。
1: 本当にもう体を大切にしてください。
0: いや、もう本当に、おじパパの仕事は特に体ね、うん、使うような仕事のような感じですんで ね、うん、そんな切り詰めて切り詰めて、うん、ああみたいなね、仕事中にああ
1: ってなって
0: 倒れたりなんか、するのもね、
1: 大変ですから、
0: ね、どうしたどうしたおじパパ、
1: みんな心配しちゃいますからね。
0: お腹が空いてみたいなね
1: お腹空きすぎ
0: て、それはね、そうならないように
1: ね、ね、そこは気をつけながらね。
0: いやいや、本当にそこはもうしっかりと食べていただきたいなというふうに思いますし、うん、ね、うん、だからもうパラコードの材料買うからお金くれみたいなね
1: あとはなんかボーナスの時の時期に合わせてちょっと多めにもらうとか ね、
0: あ
1: ーそうだね、ボーナスで僕にもボーナスみたいなね、感じとかいいんじゃないですか。全然
0: ボーナス
1: だったら別に言われてね、あ、ボーナスも出たし、じゃあちょっとね、
0: ボーナスのお小遣いはボーナスみたいなね、
1: ボーナス
0: いうような感じで言われたらそうですかみたいな。
1: 悲しいですね、それは、ね、泣いちゃいますね。
0: 山本家は、山本家は、
1: はい、あの共働きなので、
0: それぞれ収入あるよね。
1: あります。
0: でそれはもう自分それぞれで管理してる、
1: 一括管理してます、私が。あ、
0: 一緒にしてるんだ、
1: はい、
0: だ
1: からお小遣い制です。
0: お小遣いこれで
1: いくらで、ガソリン代いくらね、でお昼と か、 なんか外で買うんだったら、まあお昼ご飯代っていうのを毎月出してた時もあるんですけど、今はもう家で作って持ってくみたいな感じだから、だから今はまあ、使うときはレシートもらって払うとか、そんな感じですね。
0: ああの後払いってことね。
1: はい、そうです。
0: 後払いか
1: それレシート出してって、そうそう、レシート貯まってないのって声かけます。
0: きついで、
1: ね、レシート貯める癖があるから、ね、レシート貯まってないって聞いて、
0: 買わない、
1: ドバッと出てきます。
0: 買わないと戻ってこないわけだから
1: そう
0: ね、
1: はい、あ、でも聞きますよ、お金大丈夫って。
0: あ、そう、
1: うん、足りなくなってないっていうのは聞きます。
0: ああ、そう、
1: はい、
0: それはね、もう本当に頻繁に聞いてやった方がいいと思う、
1: はい、
0: もう
1: 結構聞いてますね、あの給料日前とかになると特に大丈夫大丈夫、
0: まあそんなにね、はい、お金使うところはない、
1: そうですね、
0: と思いますけど、
1: なんかすごい使うタイプでもないと思うので、うん、あとネットで購入とかすると自分の小遣い減らないじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: 気づいたらあの請求来てるみたいな。
0: それは誰が払うの？
1: それはまあうちで払いますよね。うちの生活費の中から払ってるから、それは全然いいんですけど、はい、
0: そんなの買っていいなんて言ってないっしょみたいな。
1: いや、言わないです。ただこう不明金はえ、これは 何に使ったのですかっていうのは聞くことあります。
0: 何に使ったのですか、
1: 何月何日どこどこ何に使ったんですか、
0: ね、いや、もうそ、いや、もうあんまり聞かないでみたいな、やめてみたいない
1: や、たまにですよ、本当わかんない時だけね。
0: そう、
1: あとはなんか本買ったのとかね、そういうのは聞いたりするぐらいかな。
0: まあ本はね、
1: そう、本って いいけど ね結構専門書とかだと高いから。
0: まあ確かに ね、
1: それはもう、まあ、そんなのはあれですよ、詰めたりしますよ。
0: それはさ、もう、
1: ね、それは仕事で使ったりするものはね。
0: いや、旦那がね、はい、そんな週刊大衆とかさそういうね、グラビア重視のね雑誌なんていうのはほぼほぼ私と違って買うことはないだろうから。
1: うちで見たことないですね、そういうのは見たことがない。
0: 俺のやつ寄付してやろうかな。
1: 本当ですか
0: ねえ、うん、そうか、
1: はい、
0: そうか、真面目なんだもんな。
1: そうですね、特になんかお金をくれよみたいなことは言ってこないので、
0: そう、
1: 一応これでどうですかみたいな感じでやってますけど
0: なるほどね、はい、そうですか、
1: はい、うちはね、うん、どうなんでしょうね、各お家はね。

0: 私イグアナの1号たまにはおしゃれなホテルライフを過ごしてみたいわ。でもイグアナの私を満足させてくれる素敵なホテルあるかしら。
1: イグアナの1号さんはもちろん、カメ、インコ、ハムスターなど小動物の快適なホテルはペットホテル生き物係。
2: サガリが美味しいってお店ある？
3: 焼肉肉なりのサガリがおすすめよ。
2: 本当に美味しいの？どのくらい美味しいか表してみてよ。
3: これぐらい。
2: これラジオだからね、ジェスチャーしても見えないの。
1: おいでよ市内西21南5焼肉肉なり、締めにはからなりのユッケジャンラーメンを召し上がれ。
4: 気になる気になる
5: 気になる
4: 気になる
5: 気になる気になる
4: 気になる気になる
5: 気になる
6: 気になる気になる気になる、
2: カジちゃんの気になる記事記事。さあ時刻は1時31分になりました。カジちゃんの気になる記事の時間です。まずはですね、読売新聞に載っていた記事なんですがね、パンチ猿山に男侵入。動物園でね、オランウータンのぬいぐるみを持って歩いている、そんな小猿の映像とか見たことないですかね。あれがパンチという、猿なんですね。日本猿なんです。オランウータンのぬいぐるみを抱える姿、世界的に人気となった日本猿パンチ、こちらを飼育する市川市、動植物園で17日午前10時50分頃、着ぐるみ姿の男が柵を乗り越えて猿山に侵入。飼育員がこの男と同行して撮影していたとみられる別の男を確保して市川署に引き渡したというんです。この市川署は2人を威力業務妨害容疑で、逮捕する方針です。この市川署によりますと、2人は自称アメリカ国籍の、20代の大学生と歌手。猿が驚いた様子で、猿山の上の方に逃げる様子が確認されたが、猿に怪我はなかったというんです。この動植物園はこの日、パンチの応援乗車券を販売する、北総鉄道と連携したイベントを開催しており、午前中だけで約2000人が来園していました。この動植物園の、担当者はあまりにも常識外れ、驚き困惑していると話したというんですね。映像も上がってますね、 YouTube にね。うん、その時のなんだかね、かぶり物をしたですね、男がいて、それから上の方から撮影している男がいて、で、あの帯広の動物園の猿山みたいにちょっとこう低くなったところに、猿山があるわけですよ。だから、男はですね、はしごを男から持ってきたんだろうね、あれ。はしごをかけてですね、降りていく様子がですね、映像として上がってるんですね。うん。いやー、もう何考えてんだろうとかってね。アメリカ国籍の二人の、まあ、いわゆる外国人ですよ。うん。いやー、何を目的で来たのかね。いや、観光客なのかどうなのかわかんないですよ。在住されてる方なのかもしれないけれど、まあでもね、そういうことをされると本当にかわいそうだよね。猿たちが本当にびっくりする。まあしっかりとね、しっかりとお灸を据えていただきたいなというふうに思いますよね。ね、さてさて、こちらね、シールが流行っているというね、そんな話を、再三してきましたがね、京都新聞で配信されてきたニュースなんですがね、子供から大人まで幅広い世代の心を掴んで離さないシールブームね、お互いのシール帳から気に入ったシールを交換するのも楽しみの一つだというんですが、トラブルの種になることを心配する親の声も聞けるというんですね。小学校2年生の長女が最近になってシール交換を始めたという、京都府の女性は、長女のシール帳を見て気がついたことがあったというんです。シール交換で長女が自分の人気の立体シール、ボンボンド、ボンボンドロップシール、いわゆるボンドロっていうらしいんですけどね、ボンボンドロップシールを模倣品のシールと交換していたというんです。現在、流行しているシール交換はレートという言葉でシールの価値を表します。入手困難なボンドロや、 指で押して触り心地を楽しむお尻シール、お尻シールっていうのなどの特殊なシールは、レートが高く、比較的買い求めやすく、レートが低いとされるシールならば複数枚と交換が成立するようなイメージ。女性は合意の下で交換していて楽しんでいるのであれば問題ないと前置きした上で、シールの価値付けについて対してはモヤモヤとした感情を抱いています。シール交換の相手が損をする側だった場合、相手方が不公平だと主張している可能性があるから、私たち親世代がシール交換をしていた時にはシールは安価でどこでも買えるものだったので、純粋にシールの可愛さだけで交換できていた。今のシールは実際に高額なものもあり、トラブルにつながりかねないと危惧しているというんですね。情報通信事業のニフティが運営するサイト、ニフティキッズが小中学生を対象に昨年12月から実施したインターネット調査では、シール交換によるトラブルが目立つ結果となりました。シール交換で損したまたは得したと感じることがあるかとの問いに、

約半数にあたる 46.1% があると回答。100均のシールと500円のボンドロップシールを交換した。泡に手に入らないのをあげたら普通のシールが返ってきた。などなど。京都市教育委員会学校指導課によりますと、市内の小学校などでもシール帳の紛失や交換時の認識の食い違いといったシール交換にまつわるトラブルを把握しているといいます。学習環境やトラブル防止の観点から学習に不要なものは学校には持ち込まないように必要に応じて現場で指導しているとした上で、子どもたちはなぜ学校に持ってきてはいけないのか、どうすれば嫌な思いをせずに遊べるのかを考えてもらいたいと。子供たちに考えさせるのかね。まあまあまあまあまあ。まあ、我々の時もありましたよ。シールではないけどね。なんだ。切手とか集めるのが流行りましたんで、この切手とその切手と交換しようかって言って、で、切手の価値のね、本が出てるわけですよ。この切手、この記念切手は今、10円、もしくは、あの当時は10円とか15円とかそういう切手だったからね、額面が。で、この15円の切手は今は58円とかね、60円にの価値があるみたいな、そんなのが本であったんですよね。で、そういうの見て、これとこれ交換しないかみたいな、そんな話をして交換して、楽しんでたというね、そんな記憶がありますけど、今やシールがそういう価値になってるんだね。ボンボンドロップシール。普段そのあたりに見かけるのは全く違うシールだということ。ボンドロシールではないということなんだね。いやいやいやいや、なんだか、ね、難しいね。さて。私も雑誌はね、好きで、よく買ったりなんかしてます。ね、読みたい記事があったら迷わず買ったりなんかするんですね。ね、こんな雑誌があるということでね、朝日新聞で、配信されてきたニュースなんですけどね、全国、読者は全国に1788人だけ、拠点を置くのは出版社が集中する東京ではなく、仙台市にある小さな編集部だというんですね。そんな異色の雑誌に企業広告が続々と集まり、間もなく創刊3年を迎えるというんです。読者は全員が現職の知事か市町村長という機関の情報誌で、市長マガジン、首長マガジンと書くんですね、が責任と孤独を抱えるトップたちの自治体経営のノウハウを届けているというんです。この市長マガジンは一般社団法人地方自治マネジメントプラットフォームが仙台市の起業家支援ベンチャー全力優とともに2023年7月に創刊しました。紙面の中心は現役市長や元市長へのインタビュー記事、4人の市長経験者を中心とした取材チームが全国を回り、議会への準備や国からの補助金を取るためにどうしたのかなど、市長目線からのテクニックや裏話を集めているというんです。全国1788自治体の市長に無料に届けられています。元北海道庁職員で編集長の、菅野久志さんは、限られた人に向けた雑誌だからこそ本音を語ってくれると閉鎖性が売りだと語ります。一般販売はしない、どうしても読みたければ選挙に勝って、市長首長になるしかないと。全国の首長に直接届く媒体ということで、窓口システムを手掛ける IT ベンチャー企業など自治体への売り込みを担う企業広告が集まっているというんです。菅野編集長は、首長って孤独なんですと言います。例えば現職と敵対して当選した、新顔首長は、引き継ぎは不十分で職員からも歓迎されずに自治体経営が始まると実情を汲み取ります。誰も教えてくれない実務をバイブルを作ることでサポートしたいということなんですね。孤独だということですよね。だから現職を破った新人さんっていうのは結構厳しい現状があるということなのかもしれませんね。身近にいるよね。
そういうね。我々帯広市民はね、ね、ということです。ね、そんな記事も配信されてきていました。以上、カジちゃんの気になる記事でした。それでは一曲お届けします。ハンバートハンバート、メッセージ。

0: Jala.
1: さあ、時刻は1時46分に間もなくなります。バックにはね、いつもの BGM ではない曲がかかっておりますが、
2: はい、ね、オフィシャルヒゲダンディズムスターダストをお送りしています。
1: さあ皆さん、よく聞いてくださいよね。オフィシャルヒゲダンディズム十勝毎日新聞特別チケット受付のお知らせとなりますね。オフィシャルヒゲダンディズムワンマンツアー2026、こちらの十勝毎日新聞特別チケット受付が行われます。
2: 少々お待ちくださいね。なんか止まってますね、はいはい、ちょっと待ってくださいね。
1: 止まってる、何が、
2: ちょっと待ってください。あ、ごめんなさい、失礼しました。私のところが聞こえなくなってただけですね。流れてますね。
1: 流れてますよ、
2: はい、すいません、どうぞ。
1: はい、ということなんで、もう一回言いますか。オフィシャルヒゲダンディズムワンマンツアー2026の十勝毎日新聞特別チケット受付が行われます。対象となる公演は6月11日木曜日の帯広市民文化ホール、午後6時会場7時開演、そして6月13日土曜日のコーチャン4釧路文化ホール、午後5時会場7時開演、そして6月20日21日土曜日曜の札幌文化芸術劇場ひたるの、午後5時会場、午後7時開演、この4つの公演です。料金は9900円で3歳以上は有料となります。受付はローチケで行い、 URL QR コードは今日18日の勝ち前の記事と明日19日の広告に掲載されております。勝ち前ぜひご覧になってください。また販売は抽選で、当選結果の発表と入金期間は5月26日火曜日午後3時からとなります。ローチケの注意事項をよく読んでいただいて、ご利用ください。そしてお問い合わせはマウントアライブです。お問い合わせはマウントアライブ、電話番号は 050-3504-8700、050-3504-8700 です。平日の、午前11時から午後6時の間受け付けていますということです。ジャガでは、お受けできませんので、ね、お問い合わせに対してお受けできませんので、どうぞご了承ください。まあ、オフィシャルヒゲダンディズムがね、
2: はい、
1: この帯広で聞けるわけですよね。もうぜひね、
2: 行きたい、
1: 4つの公演全部行きたいという方もいらっしゃると思いますんで、
2: うん、
1: ぜひね、申し込んでいただきたいなと思います。まずはですね、今晩、配達される勝ち前、まずはご覧になっていただきたいなと思います。
2: はい、
1: 今日明日、今日は記事、そして明日は広告に掲載されますので、ぜひご覧ください。オフィシャルヒゲダンディズム十勝毎日新聞特別チケット受付のお知らせでした。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それではメッセージ参りましょうか。今日のお題はですね、お金を貯めるためにしていることということなんですが、
2: じゃあちょっと BGM 変えましょうか。
1: そうだね、
2: はい、
1: はい、ということで WJS ラブからいただきました。
2: はい、ね、ありがとうございます。
1: お二人さん、ヤッホーマイタケ、
2: ヤッホーマイタケ、
1: 放送お疲れスプリング、今日は久々に朝のんびりしてました。昼からは仕事です。じゃあ今仕事中なのかな。
2: ね
1: え、ね、さてお金のお話ですが、私のアルバイト代2カ所、母のパート代ですが、特に母の給料は支払いで消えてしまうので、残りで買い物をして、あとは余れば自由に使えるかなって感じ。そして、あとを追うように母の車の税金、持ち家の税金の、祖母の病院代などの支払いが毎月、母の頭は悩みの種ばかりです。私の頭も悩みの種ばかりですよ。
2: そうですか。
1: 悩んで悩んで悩んで、ね、本当にどうしたらいいんだろうみたいなね、うん、ありますよね。
2: そう、まあいろいろその人によってね、うん、あったりしますよね。
1: ちょっと途方に暮れる時あるよね、
2: うん、あとまあ白髪気になるっていう方もいるでしょうし ね、まあ、
1: ね、
2: まあ、白髪を生かしてね、おしゃれにしてる方もいますけどね。
1: 白髪、
2: 白髪、
1: ほう、
2: 白髪の方もね、ちょっと白髪出てきたなって気になっている方もいるかなと思うんですけど、それを生かしておしゃれしてる方もいるしねって。
1: なんで白髪？
2: 白髪の、まあ、梶山さんはなんか白髪じゃないところに悩んでるかもしれないけど、
1: あ、そういうことか。
2: そう。で、でも髪の毛はそれだけじゃなくて白髪で悩む方だっているしね。それぞれ髪の毛でね、いろんな悩みをする悩みの方もいるんじゃない。別に
1: 俺悩みの種ハゲてるからってそういうことは
2: ハゲてるとは言ってないですけど、
1: あまり考えた、
2: そうですか、
1: あまり考えてない、
2: ね、なんか頭のな悩みなのかなと思ってね。
1: いや頭の悩みというね、
2: はい、
1: いや今の話だとお金の流れだから、お金のね支払いの悩み、それいきなり白髪の話だから何を言ってんのかな
2: って、いろんな悩みがあるよねってね、
1: いろんな悩みありますね、はい、本当にですよ、ね、それでは一曲お届けしてください。
2: はい、では

じゃあこの曲をお送りしたいと思います、はい、オースティン・マホーン、ダーティーワーク、お送りします。 Now everybody to the dance floor.

0: お探しなら
1: おうちカルギガ、
0: おうちで Wi-Fi 使うなら
1: おうちカルギガ、
0: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう OC 光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
2: どうも、北海道でお笑い芸人をやってます山本です。
3: しげです。
2: 二人合わせてすずらんです。我々すずらん二人が札幌をお散歩、目に入ったもの耳に入ったものをお届け。
3: すずらんのじゃが散歩、毎月第2日曜日午後5時30分から放送。
2: 一歩二歩散歩ろー。
4: 青山みつきが発信するリアルライフなセキュララジオ番組、 SNS とも連携しながら気になる情報の今を伝えていきます。皆さんぜひ聞いてください。
5: 毎週日曜日午後4時から放送中。
6: あなたはもうしていますか？エコドライブ、冷暖房を控える、省エネ製品を使う、今すぐできるエコライフ、地球の命の秒針を永遠に。 Save the Earth, Save the Planet。 技術と信頼で明るい未来を創造する宮坂建設工業です。
7: ニュース&ウェザー、この時間は宮坂建設工業の提供でお送りします。
8: 時刻は午後1時54分です。ニュースと天気をお伝えします。十勝のニュース勝前電子版からお伝えします。昨日の朝、音更町下志幌の道道帯広浦幌線の歩道の上で、自転車で走行中の通行人が熊の糞を発見し、音更町役場に通報しました。町職員とハンターが現場付近を捜索したところ、熊のものとみられる足跡を発見し、帯広署に通報しました。帯広署などによりますと、糞は数日経過したもので、下志幌6号バス停付近に落ちていました。またそこからおよそ50メートルの畑のあぜ道に、直径およそ20センチの足跡が10個見つかりました。現場は緑南中からおよそ200メートル、最も近い住宅からはおよそ100メートルの場所です。音更町教育委員会は、現場近くの緑南中と下志幌町の保護者に対しては連絡アプリを通じて注意喚起しました。日高山脈エリモ十勝国立公園内のフンベの滝近くで計画されている大規模太陽光発電施設メガソーラーについて、大阪の発電事業者日本 RE ネットは昨日、広尾町で3回目となる住民説明会を開きました。事業者側は今回で一連の説明会を終了する考えを示し、早ければ来月にも着工したい意向を明らかにしました。一部の住民が求めていた滝の水質検査については、着工前の実施に合意したものの、完成後の継続的な調査については町と協議するにとどめました。事業者は今週中にも環境保護に関する追加の協定を町と締結する方針です。説明会には町民ら18人が参加し、藤田正人社長は、フンベの滝周

0: 辺の自然環境と観光資源の重要性を理解し、開発と環境保護の両立を図りたいと強調しました。社会人サッカーの第49回同リーグは昨日各地で第一節を行いました。2年ぶりの優勝を目指す北海道十勝スカイアースは幕別運動公園陸上競技場で札幌蹴球団と対戦し3対0で勝利、開幕戦を白星で飾りました。スカイアースは前半6分フォワード小枝良平が先制ゴールを挙げて主導権を握りました。33分に相手選手がシュートブロックのハンドで退場し数的優位に立つと完全に試合を支配。後半26分に途中出場のフォワード金田博也が追加点を奪うとアディショナルタイム3分にもコーナーキックからディフェンスの島崎克也が3点目を決めて勝利しました。次節は24日同じ会場でサバスと対戦します。最後にお天気情報です。午後1時の気温帯広 12.9 度でした。十勝管内で午後1時で一番気温が高かったのは新徳の 15.9 度、一番低かったのは浦幌の 9.4 度でした。現在十勝中部と南部に濃霧注意報が発表されています。帯広の今日は曇り時々晴れ、ところにより霧でしょう。降水確率は 10% 以下です。今日日中の最高気温17度の予想です。帯広の明日は曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。明日の降水確率は 10% 以下です。明日朝の最低気温は8度、明日日中の最高気温24度の予想です。以上ニュースとお天気をお伝えしました。
1: ニュース&ウェザー、この時間は宮坂建設工業の提供でお送りしました。
2: あなたはもうしていますか？エコドライブ、冷暖房を控える、省エネ製品を使う、今すぐできるエコライフ、地球の命の秒針を永遠に。セーブ・ザ・アース、セーブ・ザ・プラネット。技術と信頼で明るい未来を創造する宮坂建設工業です。
3: ジャガのあの番組をまた聞きたい、友達におすすめしたい。
4: ジャガはポッドキャストもやっています。 iPhone、Android、ネットからどうぞ。なかなか便利です。やめられない。ポッドキャスト対応プログラムは放送やジャガのホームページでご確認ください。ジャガで検索してね。

0: 北海道ファミリー。
1: アフラック保険の給付請求内容確認はサービスショップ帯広西十二条店まで。北海道ファミリーが午後2時をお知らせします。ニージラック。
2: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌トカチジョブ。本日のトカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパーコンビニにあるよ。毎週月曜日発行トカチジョブ。携帯スマホでも検索。
1: ここからは就職転職応援ラジオジョブ ID、 トカチジョブの提供でお送りします。
3: さあ時刻は午後2時を回りました。改めましてこんにちは、梶山紀明です。
4: こんにちは、山本めぐみです。
3: 就職転職応援ラジオジョブ ID のコーナーです。まずはあなたの働きたいを叶えるトカチジョブについて説明しましょう。お仕事探しのあなたにとっても強い味方なんです。トカチジョブの求人情報はカチマイ、フリーペーパー、ウェブに掲載されています。
4: なんといろんなところからチェックできるっていうのがいいですよね。
3: チェックできます、うん。カチマイは毎週月曜日、つまり今日です。今日掲載されておりますので、ぜひカチマイ配達されたら見てみてください、うん。フリーペーパーはコンビニ、スーパーなどトカチ管内300カ所、帯広市以外にも置いてありますよ。なんとこちらも無料なんです。0円です。ぜひですね、手に取って、そして、お持ち帰りください、ね。そしてね、ウェブ、こちらはですね、トカチジョブで検索してみて

ってくださいね。それではここで今週の十勝ジョブに掲載企業から4社ピックアップしてご紹介していきましょう。まずはですね、帯広、有限会社帯広配送です。正社員を募集しています。大型ダンプドライバーです。農作物、砂利、水、堆肥などの運搬をお願いしています。基本は十勝管内での運搬が中

0: ですが、午前8時から午後5時、休憩は60分あります。休日は日曜ほか、労働カレンダーにより土曜休みもあります。休暇はゴールデンウィーク、お盆、年末年始となっています。給与は月給28万円からです。年齢、経験などを考慮の上決定いたします。使用期間は3ヶ月となります。待遇は各社会保険完備、昇給あり、交通費、規定支給、作業服貸し出します。車通勤可能です。無料駐車場ありますよ。服装、髪色、自由です。応募はウェブ応募、またはお電話をください。1ヶ月や2ヶ月などの短期アルバイトやミキサー車ドライバーも受け付けています。お気軽にお問い合わせください。電話番号です。0155-67-5981。67-5981 番、有限会社帯広配送でした。
1: 続いてイオン帯広店の求人情報をお伝えしていきます。アルバイトパートさん、量販店の各売り場スタッフの募集、急募です。あなたのペースで働けます。イオンの仲間になりませんか。まずは夏ギフトスタッフ短期アルバイトの募集内容からです。接客販売、商品の品出しや包装など夏ギフトに関わる業務全般をお願いします。時間は1は午後5時から午後9時まで、2は午後1時から午後 9時まで、休憩60分となります。勤務は週2日から土日祝日勤務必須です。期間は6月初旬から8月中旬まで、給与は時給1200円から、午後5時以降は時給1250円です。続いてお魚惣菜担当、内容は魚介類の調理、魚をさばく作業はありません。あとは商品の補充、陳列、鮮度管理や清掃などを行います。こちらの時間は午前9時から午後1時まで、勤務は週2日から、給与は時給1270円からです。今お伝えしている時給はパートの時給となります。65歳からと高校生は時給1075円、そして大学生、専門学生は時給1100円プラス、パートのみ時間帯別加給になります。使用期間は2ヶ月後の翌10日までです。待遇は各社会保険完備、勤務時間によります。マイカー通勤可能、無料駐車場あり、車内規定あり、そして交通費規定支給。応募はお気軽にお電話ください。またはイオンの応募専用ウェブページからご応募ください。イオン帯広店、帯広市西尾城南20丁目1番地、電話 0120-707-118、 0120-707-118、 採用センターまで。イオン帯広店の求人情報をお伝えしました。
0: 続きまして、ダッチウエストジャパン株式会社です。正社員を募集しています。経理事務員です。完全週休2日制、年間休日125日でプライベートも充実してますということですね。内容はですね、会計ソフトへの仕分け入力、資産表の作成、請求書の支払い、輸入手続き補助などです。資格は普通免許必要です。 AT 限定者可能です。経理事務経験、そして PC、Excel、Word、基本操作ができる方ということになります。時間は午前8時30分から午後5時30分まで、休憩60分あります。休日は土曜、日曜、祝日です。完全週休2日制です。年間休日125日、給与は月給194,453円からです。職能給もあったり、固定残業代もあります。このあたりも含むということですね。超過分は別途支給となりますね。その他ですね、使用期間は1ヶ月、経験、資格、能力を考慮し決定いたします。待遇は各社会保険完備、昇給年1回、昇与年2回、退職共済あり、そして交通費、当社規定支給、手厚い、健康診断の実施などなどあります。応募はですね、電話連絡の上履歴書を送ってください。郵送先は郵便番号 080-0010、 帯広市大通南28丁目4番地です。電話番号は 67-6028、 67-6028、 ダッチウエストジャパン株式会社でした。
1: 続いては国立研究開発法

0: 人、農業食品産業技術総合研究機構北海道農業研究センターの求人情報をお伝えします。アルバイトパート3、研究補助員の募集です。内容は研究補助、作物の植え付け、収穫、生育管理業務及び器具の洗浄、施設の清掃などです。時間は午前8時30分から午後3時30分まで、または午前8時30分から午後5時15分までのいずれか。要相談です。休憩60分、勤務は月17日勤務、勤務日及び時間の詳細は横断。期間は2026年6月1日から12月31日まで。給与は時給1503円です。待遇は各社会保険完備、通勤手当。応募は電話連絡の上履歴書をご郵送ください。書類選考通過後、面接のご案内をいたします。国立研究開発法人農業食品産業技術総合研究機構北海道農業研究センター、住所は目室町新生南 9-4、 電話番号0155-62-2721、 0155-62-2721 番です。国立研究開発法人農業食品産業技術総合研究機構北海道農業研究センターの求人情報をお伝えしました。
1: あなたの働きたいを叶えるトカチジョブ、お仕事探しのあなたにとっても強い味方なんです。トカチジョブの求人情報は勝ち前フリーペーパーウェブに掲載されています。勝ち前は毎週月曜日に掲載、つまり今日です。今日配達される勝ち前、ぜひご覧になってください。フリーペーパーはコンビニ、スーパーなどトカチ管内300カ所、帯広市以外にも置いてあります。なんとこちら無料なんですよ。0円です。ぜひですね、手に取ってお持ち帰りください。いろんなですね、ビジネスに関するコラム、そういったものも載っておりますので、じっくり読める、そんな雑誌にもなっております。また、ウェブはトカチジョブで検索してみてくださいね。以上、就職、転職、応援ラジオ、ジョブ ID のコーナーでした。
0: ここまでは就職転職応援ラジオジョブ ID、 トカチジョブの提供でお送りしました。
2: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌トカチジョブ、本日のトカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジョブ。携帯、スマホでも検索。
0: 時刻は午後2時10分です。それでは一曲お送りしましょう。ミス王者の新曲です。ハッピー&ラッキーお送りします。

0: 進化し続けるトヨタのフラッグシップクラウン。細部までこだわり抜いたインテリアデザイン、美しさと性能を兼ね備えたスポーティーな造形。ディスカバー・ユア・クラウン。新しいクラウンはネッツトヨタ帯広。
1: その瞬間、時間の流れがゆっくりになった。新築なのにずっと昔から私たちを待っていたかのように、壁も柱も馴染んでいる。どうしてだろう。
2: 十勝平野に南フランスの風が吹く。アンティークな新築住宅、ラフェルム帯広 AI ホームズから。
3: さあ、時刻は2時15分になりました。それでは一つお知らせ参りますね、
4: はい、
3: 大人のファッション&ビューティーイベント、十勝コレクション、カチコレ開催のお知らせです、うん、おしゃれと綺麗がギュッと集まる2日間、大人気のファッション&ビューティーイベント、トカチコレクション、通称カチコレが5月23日土曜日と24日日曜日の2日間開催となります。いやー、楽しみにされてる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか、
4: ね、もういろんなお店入ってくるから、
3: ねね、
4: うん、
3: 今週末ということになります、
4: はい、
3: 昨日の勝ち前だっけ。
4: そうそう、昨日多分 ね昨日の勝ち前だったと思いますけど、ね、各お店の
3: 一番最終ページに各お店の詳しく載っていました ね、うん、
4: はい、
3: ね、場所はですね、会場になるのは帯広市西21条南3丁目のパレット2階特設会場となります。で、会場にはアパレルセレクトショップやファッション雑貨、古着、美容サロンなどなど、なんと合計25店舗以上が集結、集まってきますよ。最新のトレンドを見て試して出会えるチャンスです。さらに豪華商品が当たるスタンプラリーや美味しいキッチンカーも出展しますよ。当日は帯広商工会議所主催の美と健康フェアも同時開催です。日時は5月23日土曜日と24日日曜日の2日間、午前11時から午後5時まで、入場は無料となります。詳しくはね、カチコレ2026、こちらで検索してみてください。ぜひご家族やお友達と一緒に、もちろんお一人でも OK ですね、カチコレで一緒に夏のおしゃれを楽しみましょう。皆様のご来場お待ちしていますよ。ファッション&ビューティーイベント、トカチコレクション、カチコレのご案内でした。ぜひたくさんの方ね、お越しくださいということです ね
4: 本当に楽しみですね。いろんなお店が、うんうん、一気に一つの会場に集まってくれるから、うん、いろんな楽しみ方ができる。
3: もうこれはもうね、ぜひ、うん、ご覧になって、まあ、あの無料なんでね、まあ、見てて損はないんで、ぜひご覧になって、ね、

0: ていただきたいなと思います、うん、どうぞよろしくお願いいたします。さてそれではですねメッセージいきたいと思いますよ、はい、ねですねお金を貯めるためにしていることどんなことをしてるでしょうか。ぜひ教えてください。まだ間に合いますよ。送ってください。ジャガットマークジャガット FM でお待ちしております。
1: お待ち
0: してます。ヤスアットマーク越後長岡からいただきました。今日の長岡は5月半ばだというのに32度になる予報で体がついていきませんよ。
1: ねえ暑くなりますね。
0: どうしてくれるんですか
1: どうしましょうか。
0: ねえそうですか。32度。
1: ねえ暑いね。
0: 暑いね。飲んでいるお薬の影響で体調もいまいちなので厳しい1週間になりそうです。
1: うん、
0: 今週ずっとそんな気温なのかな。
1: ねえ、
0: まあ、気をつけてくださいね。さてお題ですが、お金を貯めたいと思いつつ早数十年貯まった試しがありません。そんな中でといえば外食を控えるくらいですかね。物価高な昨今ラーメン一杯でも1000円を超えちゃいますから。そうなんだよね。信じられないよね、
1: 外食はね。もうね、
0: ラーメン一杯1000円超える。
1: はい、
0: いや本当ですよね。まあ出費を抑え、控えられるかはまだ未知数なんですが、先月からミニトマトと長岡ナスの栽培を始めました。たくさん収穫できれば少しは家計に貢献できるでしょう。あとは宝くじの購入、高額当選した暁には思いっきり貯蓄してやろうと思ってますよ、
1: はい、
0: 早く会社を辞め、不労所得で暮らしたいです。
1: なるほどね。宝くじ当たったらね。
0: 宝くじ当たったらね、
1: うん、
0: まあ宝くじ当たったら誰にも言うなみたいなね、そんな
1: こともね 言われてますよね。
0: なんかで読みましたよ、うん、誰にも言うな、はい、ね、うん、そして、今やっている仕事を急にやめるなみたいなね、まあコツコツとね、いつもの生活を維持しつつ何気に生きていく、はい、それが大切みたいよ
1: ね、うん、急にねお金遣い変わっちゃったりすると何かあんのかなって思われちゃいますからね。
0: 昔よく行ってたおやき屋さんがあってね、
1: はい、
0: おやき屋さんだったかな、たこ焼き屋さんだったかな、我々中学の頃だよ、ね、うん、だいぶ昔ですよね、もう50年以上前の話ですけどね、そこが突然辞めたんだよね。我々たまに行ってそこでね、食べたり夏場はかき氷食べたりなんかしてたんですが、
1: うん、
0: 突然やめちゃったのさ。
1: はい、
0: 後で聞いた話に宝くじ当たったんだってさみたいな。
1: は
0: あ、あの頃まだ何千万だったと思うんだけど、うん、何億っていうのはまだなかったと思うんだよね、
1: はい、
0: でもそれでもなんか仕事辞めちゃうぐらいの、いや本当かどうか分かんないよ、
1: うん、
0: そんな噂がね、ちょっとありましたけどね、とかって思いましたけど。
1: そうです、やっぱり当たる人っているんですね、
0: うん、いるんだね。
1: いるんですね、やっぱりね。
0: 当たる、
1: あんまり当たったことないからな、
0: ね、当たらないよね。
1: 実感がないんですけどね、分かんないっていうか、分かんないんですけど、うん、当たった感じがね、
0: ね、
1: うん、
0: まああの藤山甘美っていう松竹新喜劇の、俳優さんがいたんですね、うん、舞台俳優さんですよ、ね、で、喜劇をいつも演じていたんですよ、
1: はい、
0: でその中でですね、あの富くじっていう、演目があって、
1: 富くじ
0: っていうのは江戸時代とかその頃の時代のいわゆる宝くじのことなんだよね、
1: うん、
0: でいろんなことがあって、もうお金がなくて、もうお金がなくて、たった一枚買ったその富くじがね、最後にこう当たるっていう、
1: うん、
0: 当たって人生が開けるっていう、そんなお芝居なんだけど、
1: はい、
0: その時のですね、当たった時の藤山甘美の演技がですね、もうちょっと感動するぐらい良かったんだよな。
1: うーん、
0: 確かね、小学校最初に何回か見てるんだけど、
1: はい、
0: 昔土曜日の午後から松竹新喜劇っていうのをテレビでやってたのね、
1: うん、 で、あ、じゃあテレビで見てたんだ。
0: テレビで見てた、うん、あとあの、吉本新喜劇っていうのもやってたんで、
1: おテレビで
0: テレビでやってた、
1: うん、
0: で、松竹新喜劇で、見るとですね、藤山寛美さんがですね、ちょっとね、ちょっとこう頭のネジが外れたような人を演じてるんだけど、うん、それがですね、まあその富くじっていうやつは本当にいい芝居するんだよね。もうなんか人生もう終わったみたいな、そんなような状況の中で、最後ですね、あのふっと見ると人だかりができててね、それを見 なんだ富くじの発表かみたいな、あそういえば1枚だけ富くじあったなみたいな感じで、うん、この懐から1枚取り出すんですよ、
1: はい、
0: でそれ見て、あ何番何番、あどれどれとかつって自分のもこう、何番、あ、当たっ、一番最後は当たってるな、まあまあまあこれぐらいは当たるさ当たるさみたいな、うん、これぐらいはいい、でそのうちにこう 2桁目、3桁目避けためっていうのはだんだんだんだん当たってって、で最後まで行くと最後まで当たってみたいな、当たった当たったみたいな、そんなね、演技をする、まあ未だになんか、最初小学校に見た時の、そのお芝居のこと覚えてるもんね、
1: すごい、本当にすごい、
0: すごかったんだよ、
1: 感動したんですね、
0: すごい感動したよ、ね、
1: 小学生が感動するってすごいです ね、
0: まあなんかあの当時はよくそういうね、お芝居ってやってたんですよ、
1: うんうん、
0: 我々中学の時には松竹新喜劇では狭間寛平さんがねまだ駆け出しの頃で、
1: うん、
0: で、松竹、その吉本新喜劇に、まあ座員として出てて、あちこちでっちっていうそんなお芝居をやっててね、狭間寛平さんと木村進さんっていう方がいたんですよ。この二人がね、まあコンビで、出ててですね、うん、一番下っ端のでっちをやっててみたいな、そんな お話をね、我々中学1年生の頃かなテレビでやってたりとかですね、あとそういう人情芝居っていうのはね、日曜日のお昼にもやってた、大宮大輔さんっていうね、方が出てたその お芝居、
1: うん、
0: 舞台の上でのお芝居を中継してるっていう、
1: すごい見れたんですね、 その頃はね、
0: その頃やってましたね、まあまあまあまあそんな話ですよね、うん、さあそれでは1曲お届けいたしましょう、
1: いきましょうか、うん、それでは1曲お送りしましょう、ジュジュラララブソング。

0: ゃあララララ
1: Your Life Your Support 西十六南三十五四九の1100スイートデンタルオフィス。
2: あなたにとって仕事とは？
3: 生きがいです。
4: 誰かの役に立つためです。
5: やっぱりお金かな。
6: 空いた時間を有効に使うこと。
2: 働く理由は人それぞれ。一人一人に合わせた仕事を提案します。仕事を始める、人とつながる、仕事のことなら人材派遣の北海道。
7: トカチのニュース今すぐスマホでチェックしませんか？勝ち前電子版アプリはダウンロード無料。会員登録なしでも毎日3本まで記事を全文読めるんです。お悔やみも事件の速報もプッシュ通知で逃しません。まずは無料でダウンロード。トカチの今をあなたのスマホに。勝ち前電子版アプリで検索。
8: さあ時刻は2時30分になりました。それでは一つお知らせ。
9: そうですね、じゃあ交通安全についてね、お知らせです。
8: 行きましょう。
9: はい、少し前になりますが、まず事故の情報でね、4月30日に十勝管内でも事故ありましたね。4月30日木曜日午後7時3分頃、幕別町薩内共栄町国道38号で、80代男性の運転する乗用車、普通乗用ですね、そして20代男性が運転する普通乗用の交差点内での衝突事故がありました。ね、本当にお気をつけください。これ交通事故防止のためにまず安全確認の徹底も基本中の基本だと思うんですけれども、今一度安全確認徹底お願いします。この交通事故っていうのは本当に他人事ではありません。自分が起こさなくっても巻き込まれる場合とかもありますので、本当にね、来ないかなとかそういうのも予測しながらね、運転お願いしたいと思います。あとはスピードダウンですね。制限速度を遵守しスピードの出しすぎに十分注意してください、これ天気良くなってきたり路面状況良くなると、気持ちよくってスピードをね、遠出する時とか出したくなっちゃうかもしれないんですけど、ここはグッとこらえてね、安全運転で行きましょう。そして確実なシートベルトの着用ですね。シートベルトにより守られる命があります。これシートベルトしてなくってなくなってしまうっていう方もね、いらっしゃったりもしますので、本当にシートベルトを命守るために必ずつけていただきたいと思います。であとはこの5月はですね、交通安全情報としてこの1ヶ月間自転車月間になっているということで、自転車安全利用五則を守って歩行者に優しい運転をというふうにね、来ていますね。自転車の努力義務っていうんですかね、ヘルメット着用してくださいって、私もつけて運転するんですけど、何年か前からもうそれやってるんですけど、ヘルメット本当に頭守るためにつけていただいた方がいいなって改めて実感しておりますので、ね、ちょっとヘアスタイル崩れるとかで、被るの嫌だなっていう方もいるかなと思うんですけれども、
8: それはあるよね、
9: それあると思うんですよね、ちょっとペタってなっちゃうとか、それ嫌だっていうことでつけない方もいらっしゃると思うんですが、頭守るためにはね、ヘルメット着用した方が本当に安全だと思いますし、守られてるなんか安心感もあるんですよね、こう被ると、なのでぜひ着用していただきたいなというふうに思っております、あとながら運転も本当危険なので、やめましょう、青切符制度っていうのも始まってますので、本当に気をつけてほしいなと思います。
8: そうだよね、歩道を走っちゃいけないとかね、そういう基本的なところから始まって、結構ですね、あまりわからないというかあまり知られてないそんな違反もありますんで、
9: そうですね、
8: 何かの機会にですね、自転車の交通、違反の例なんていうのは、多分ホームページとかに、
9: 出てきますね、
8: 警察のホームページとか見るとで出てくると思いますんで、
9: 自転車交通安全とかね、検索していただきますと出てきますので、
8: ぜひ、一度ご覧になってね、お子さんに、お伝えしたりなんか、16歳以上だっけ、
9: そうなんです、16歳以上の運転者が対象となるんですが、じゃあ16歳未満違反どうなるのっていうところ気になると思うんですね、16歳未満の方によるこう違反についてはこれまで多くの場合指導警告が行われていて、その取り扱いに変更はないということなんですね、なのでこのもし違反しちゃった場合、16歳未満の方ね、基本的な自転車の交通ルールを記載した 自転車安全指導カード等が交付されるということです。もう本当に家族もね話し合って、よく話し合って、うちも息子16歳未満なんですけど、あのルール変わったりしてね、青切符制度とかもあるから本当に気をつけようねっていう話はよくしてます。
8: いや、もう本当にね、気をつけるようにしてください、
9: は
8: い、
9: ね、気をつけていただいて、詳しく本当わからない方は本当にですね、どこ見たらいいかな、自転車ポータルサイト、自転車の新しい制度、警視庁で出してますので、こちらね、ぜひ覗いていただきたいなというふうに思います。
8: ぜひご覧ください。
9: お願いします、はい、ね、お互い自転車の方も歩行者の方も、あと車運転される方もね、気をつけて安全運転でいきましょう、
8: 事故のないようなね、そんな風にしていきましょう。
9: はい、はい、以上交通安全情報でした。
8: はい、それではですね、メッセージいきましょうか、はい、ね、こちらはですね、牛三昧ですね。
9: 牛三昧さん、
8: 牛三昧ね、
9: はい、ありがとうございます。
8: お金を貯めるためにしていることですが、禁煙継続中です。
9: ああ、禁煙ね、
8: もうすぐ2年です。黙ってても溜まっていきます。
9: うん、
8: お、毎日2箱だったので1200円、月3万6000円、年間40数万円。
9: うわー、すごい。
8: 今考えるとゾッとします。やめるためにしたこと、タバコが嫌いになるよう自己暗示しました。
9: あ、そう。それでやめられたんですか。
8: やめられた、ね、ということだよね。
9: 節約のためにやめるってすごいですね。
8: 節約のためにやったし、もう
9: 梶山さんは体のために、
8: ね、体のためにやめたよね、
9: うん、
8: やめたっていうか休んでるっていう、
9: ああ今ね、
8: うん、
9: 完璧にやめてるわけじゃない
8: と、そうそうそう、うん、休んでるんだっていうね、うんうん、そんな感覚ですよね、
9: うん
8: うん、もうなんか全然吸いたいと今のところ思わないけどね。
9: あ、いいですね、うん、体がもうそう欲してない感じがね、
8: うん
9: うん
8: うん、ね、この間あのほら、あの同級生の飲み会があってね、
9: はい、
8: で、タバコ吸うやつもいるわけですよ、
9: うんうんうん、
8: ね、もうほとんどお店の中では吸えなかったりなんかするんですけど、
9: いい
8: あのちょっと行くべっつって外に行って、はい、

0: たりなんかするんですね、
1: はい、うん、
0: で最後に行った店はお店の中で吸えたのかな、ちょっと一口ちょっと吸わせてくれっつって、
1: あ、やってみたの。
0: もうね、むせてむせてね、いやこんなに吸えなくなるもんかと思う、はい、もういいです、一口で結構でございますみたいな感じでした ね、
1: うん、ね、体がもう受け付け
0: ない、もう受け付けないみたいな感じでした ね、ということで、それではちょっと一曲いきますか。はい、
1: はい、お送りするのは、うん、トータス松本明星。

0: さあ時刻は2時42分になりました。それではメッセージいきますよ、はい。今日のお題はお金を貯めるためにしていることです。こちらレディオネームまこみからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
2: 私はですね、お金を貯めるのは得意ではありません。
0: こんな喋り方こんな喋り方ではない。
1: まこみさんこんな感じなの？
0: 違うと思うけどね。そんな私ですが、買い物などで貯めるポイント集め、ポイ活は大好きですよ。楽天ポイントはある程度貯まったら福原さんとか買い物の足しにしてますね。ポイ活してたら皆さんアプリが増えて、増えすぎてちょっと大変じゃないですかね。財布の中もポイントカードでいっぱいになりますよね。レジでさ、ポイントカードありますかと聞かれて、あるってそこで探す、確か持ってる、でも見つからない、今日はいいです、レシート押しときますね、あるあるですよね。たくさんスタンプカードあるのにほとんど満タンになったことがありません。助けて。ではでは。
2: そっか、
1: ポイントね、
0: ポイントね、皆さんどうしてるんだろうな、はい、ポイントカード、
1: ポイントカード、あんまり多く持たなくなりましたね。こう常時使うものだけポイントカード持つようにして、それ以外は、いや少なくて大丈夫ですに切り替えました。財布とかカード入れがパンパンになっちゃうので。
0: いや本当にパンパンなんだよね、
1: はい、そうなの。
0: うーん、でカード見つからなかったりなんかするんだよ。
1: そうなんですよ、本当に使うやつだけにしてます。だから
0: ね、まあだからスーパーのカードとかでしょ。
1: そうですね、
0: でもスーパーもこう決めてるの、一箇所とかに。
1: スーパーっていうか、それこそ7個カードとかね、和音とか、なんか本当に使う、よく使うものを厳選してとか、よく行くお店のポイントカード、何十個貯まったら何百円引きですとか、マスヤとかもそうですけど、ポイントカードありますね。はい、まあ、そういうところを厳選してる。
0: なんかポイントカードを集めて満タンになって、それカード使ったら1000円引きになるカードだったんだけど、はい、いつの間にかそのカードなくなって、なくなってっていうのはもうそのお店でやらなくなって、で最後何日まで、何月何日まで、持ってきてくださいみたいな、はい、それにも間に合わず、結局なんか捨てたよね。
1: あ、そうですか。結構お店によってはポイントカードもうやめますっていうお店とかも結構ありますよ ね、
0: 出てきたよね。
1: なのでなんか半端だった、全部集まってなくても1スタンプにつきいくら計算で使えますよとか ね、
0: 10円とか50円とかね、
1: はい、
0: ね、
1: ありますよね。
0: そういうのもあるけどね、いやポイントもな、難しいな、ハッピーです。ありがとうございますね。梶山さん、山本さん、お疲れ様です。
1: お疲れ様です、
0: 金曜日に印象届きました。ありがとうございました。
1: よかったです。よかった。
0: 3人の素敵な笑顔に元気もらいました。いやいや、ありがとうございますね。さあ今日のお題ですが、お金を貯めるためにしていることは毎年の確定申告です。生命保険料控除や医療費控除などを行って税金の還付を受けていることです。医療費控除は病院の領収書を保管して、病院代で控除が受けられない場合はドラッグストアで購入した薬やショップなどのレシートの金額の合計がセルフメディケーションとして医療費控除申請ができます。あとはポイ活でしょうか。ポイントカードや TikTok などで動画を見て貯めていますよ。もらえるものは限られているので知恵を絞っていかなければと思っています。ちなみに貯まってはいないですね。そうなんだね。いや確定申告は私も毎年やってるんで、医療費控除、はい、それはやってますね。
1: はい、私もこの前、初めて医療費控除をやりましたけど、
0: 家族の場合は家族全部まとめてでしょ。
1: 家族全部のまとめてのやつ、
0: まとめて10万円以上になったらっていうことだよね、
1: は
0: い、
1: そうですそうです。
0: 私一人で10万円以上になるからさ、
1: あら
0: 毎年
1: そう、
0: 大体なるんだよね、なもんですからやってますけど、
1: はい、
0: 結構、いやもともとですね、まあもともとかつては2社からね、給料いただいてたんで、 それで、確定申告には必ず行ってたんですね、うん、

0: いつもですね、私の場合はですね、こっちから支払うのが多くて、
1: はい、あ、手出しがあるっていうか、ね、そう
0: そうそう、もうほぼほぼ手出し、うん、手出しばっかりですよ、
1: はい、
0: 一番ひどい時は7、8万円
1: ほら
0: 手出しした
1: のかな。それ現金で持ってくの？
0: もちろん、もちろん。
1: あ、そうか、その時は払うんですよね。
0: その時払うことになってるんだけど、その時は払えないから、はい、分割にしてくださいって言ったら2回なんですよみたいなね。2回
1: までなんです、
0: ね、もう本当に救急でしたよね。だから、うん、それでその医療費控除をやるようになってからはそれでも5万円近くかな、うんうん、
1: ちょっと払わなきゃいけない、
0: ね、そうそう、払わなきゃいけないという、うん、そんな状況になりましたけどね。まあ、今後どうなるかね。
1: そうですね、うん、またね、今回から変わってきますので。
0: そうそう、年金の場合どうするんですかって、いや、うん、あの今年行った時にね、うん、僕もう年金になるんですけど年金の場合どうするんですかとかって言ったら、うん、年金の他に何かアルバイトとかする予定ですかとか、
1: うん、
0: いや一応働く、うん、一箇所働くことになってるんですけどとか、でそのアルバイト代が年間20万円超えたら来てください。
1: あー、なるほどね。
0: 超えるべや、
1: 超えるべ。そりゃ超えるべ、
0: 超えるべや。だからまた来年も行かなきゃならないという ね、
1: そ、 うね、うん、
0: そんな状況ですよ。
1: はい、ね、こっちにメッセージ来てますよ。ららら、いいですか、紹介して。
0: どうぞどうぞ、行きましょう。
1: こちら十勝鈴虎さんですね。
0: あら、ありがとうございます。
1: おー、なんだなんだ、今日のテーマは、うん、富くじ宝くじか、うん、どうも梶山師匠、山目親方、うん、こんにちは、十勝鈴虎です。
0: はいはい、
1: 当たりたい、当たりたいですね、うん、高額当選、うん、夢のような話、しかしながら必ず当選者はいるわけで、うん、ファンタスティック、うん、ね、取り乱しましたという、なんかすごく興奮したメッセージありがとうございます、うん、興奮してます。そして生らさんもお久しぶりなのかな。
0: 生らも来た、
1: ね、ご無沙汰しております。生らです。午後に移動してからもなぜかメッセージが送れません、
0: うん、
1: 午後って結構暇な時が多かったのに、うん、割と忙しい、
0: あら、
1: 私にメッセージを送らせまいとする大いなる意志でもあるのか笑い、
0: うんうん、
1: でも今日は送ってくれたんですね、
0: ありがとうございますね。
1: あとジェームス、あ、レブロンジェームス23さん、 お金を貯めるためにやってること、
0: うん、
1: 物を増やさないこと、うん、あと投資について学ぶことかな。
0: 投資か、
1: ね、ミニマムライフを心がけつつ、うん、資産形成と維持について学び続けようかなと、うん、学びに終わりはなしということだね。
0: へ
1: ー、おー、資産形成、
0: もうそういうのが得意じゃないからね、
1: うん、
0: 全くちんぷんかんぷんだからさ、
1: そっか、
0: ちゃんと教えてくれる人がいればね、
1: 一からね、一からっていうかゼロから教えてほしい、
0: そうそうそう、そういうのがあれば、
1: ね、
0: でも考えてみたら元手がないよみたいなね、元手がないじゃんみたいなね、
1: うん、
0: そんなことも考えたちゃったりね、しちゃいますよね。そうですか、ありがとうございます、ね、
1: ありがとうございます、
0: まあまあまあ、このね、ギリギリになって3通いただいたんですね、はい、ありがとうございます、ね、
1: ありがとうございます。40分過ぎたらどんどんどんどんできました。
0: もう、ね、ありがとうございます。もうぜひもう今後ともですね、そうやって送っていただきたいなというふうに、思いますんで、はい、ね、生らもぜひ、
1: ね、
0: ちなみにね、トカシスズトラ、今日のお題は富くじではありませんでした、メッセージありがとうございました。

0: している番組流れのホームメイトラジオ、日曜朝のひとときを一緒に楽しみましょう。
1: 毎週日曜日午前9時から放送。
2: トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。トカチウーマンフロンティア、お相手は広尾町の酪農家マドリンです。トカチの農業パワーで未来を開拓していこう。
0: 毎週土曜日朝8時30分から放送。
3: さあ時刻は2時51分になりました。今日もメッセージありがとうございました。
4: ありがとうございました。
3: いやもうみんなね、なんかかんか
4: やってますね。
3: やってるということですよ、お金を貯めるためにね、もう本当にもう、こんな小さな努力をしてる、もう、頼むよ、
4: 頼むよ、何、
3: 政府の皆さんね、こんなに一生懸命みんな努力してんだよみたいなね感じですが、さあそれでは参りましょうか。今日の
5: インショ
3: ー、ラジオネームヤスアットマークエチゴ長岡です。たまった試しがありませんということでね、そんな中でも外食を控えるくらいでしょうか。物価だから昨今ラーメン一杯でも1000円を超えちゃいます。出費を抑えられるかとまだ未知数なんですが、先月からミニトマトと長岡ナスの栽培を始めました。たくさん収穫できれば少しは家計に貢献できるでしょうね。あとは宝くじの高額購入です。高額当選した暁には思いっきり貯蓄してやろうと思ってますよ、ということでね、やさっとマークエチゴ長岡にはポストカードをお送りしますので、住所名前郵便番号を送ってください。お待ちしております。
4: 明日のお題は手品マジシャンといえばです、
3: ということです。明日もたくさんのメッセージお待ちしていま す。ここまでのお相手は梶山則明と
4: 山本めぐみでした。
3: それではさよなら。
6: わーい、届いた。
7: よかったわね。
8: あの笑顔を見るとやっぱり嬉しいよな。
9: 僕らはトラックを通してみんなの幸せを支えてるんだ。
8: 仲間の幸せもね。
10: 明るく楽しい職場で同等の幸せの流れを支える、 UD トラックス同等。
11: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌トカチジョブ、本日のトカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパーコンビニにあるよ。毎週月曜日発行トカチジョブ、携帯スマホでも検索。
12: トカチ毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。トカチの今と未来のために、トカチ毎日新聞。
13: 新次元の走行性と効率性を実現する UD トラックスの大型トラッククオン、さらなる進化を遂げ新たなステージへ。人を思い先を駆けるニュークオン、総合物流企業 UD トラックス同等から。
14: ニュース&ウェザー、この時間は UD トラックス同等株式会社の提供でお送りします。
4: 時刻は午後2時54分です。ニュースとお天気をお伝えします。トカチのニュース、カチマイ電子版からお伝えします。昨日の朝、音更町下志幌の道道帯広浦幌線の歩道の上で、自転車で走行中の通行人が熊の糞を発見し、音更町役場に通報しました。町職員とハンターが現場付近を捜索したところ、熊のものとみられる足跡を発見し、帯広署に通報しました。帯広署などによりますと、糞は数日経過したもので、下志幌6号バス停付近に落ちていました。またそこからおよそ50メートルの畑のあぜ道に、直径およそ20センチの足跡が10個見つかりました。現場は緑南中からおよそ200メートル、最も近い住宅からはおよそ100メートルの場所です。音更町教育委員会は、現場近くの緑南中と下志幌小の保護者に対しては、連絡アプリを通じて注意喚起しました。日高山脈えりも十勝国立公園内のフンベの滝近くで計画されている大規模太陽光発電施設メガソーラーについて、大阪の発電事業者日本 RE ネットは昨日、広尾町で3回目となる住民説明会を開きました。事業者側は今回で一連の説明会を終了する考えを示し、早ければ来月にも着工したい意向を明らかにしました。 一部の住民が求めていた滝の水質検査については着工前の実施に合意したものの、完成後の継続的な調査については町と協議するにとどめました。事業者は今週中にも環境保護に関する追加の協定を町と締結する方針です。説明会には町民ら18人が参加し、藤田正人社長は墳部の滝周辺の自然環境と観光資源の重要性を理解し、開発と環境保護の両立を図りたいと強調しました。社会人サッカーの第49回同リーグは昨日各地で第一節を行いました。2年ぶりの優勝を目指す北海道十勝スカイアースは幕別運動公園陸上競技場で札幌蹴球団と対戦し3対0で勝利、開幕戦を白星で飾りました。スカイアースは前半6分、フォワード小枝良平が先制ゴールを挙げて主導権を握りました。33分に相手選手がシュートブロックのハンドで退場し、数的優位に立つと完全に試合を支配。後半26分に途中出場のフォワード金田博也が追加点を奪うと、アディショナルタイム3分にもコーナーキックからディフェンスの島崎克也が3点目を決めて勝利しました。次節は24日同じ会場でサバスと対戦します。最後にお天気情報です。午後2時の気温、帯広は 12.5 度でした。午後2時で一番気温が高かったのはぬかびら源泉郷 16.4 度、一番低かったのは大津 7.5 度でした。現在十勝中部と南部に濃霧注意報が発表されています。帯広の今日は曇り時々晴れ、ところにより霧でしょう。この後の降水確率は 10% 以下、今日日中の最高気温17度の予想です。帯広那須は曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。降水確率は 10% 以下です。明日朝の最低気温は8度、日中の最高気温24度の予想です。
13: UD トラックス同等はお客様にとっての最高の稼働を目指して、従業員一人一人がベストを尽くすことを約束します。
12: Go in the extra mile、 その一歩先へ。総合物流企業 UD トラックス同等。
14: ニュース&ウェザー、この時間は UD トラックス同等株式会社の提供でお送りしました。
5: ビルを作っている人に聞いてみました。何を作っているんですか？
7: 住みやすい十勝です。
5: 川を工事している人に聞きました。何の工事をしているんですか？
15: 美しい十勝です。
5: さて、この人たちに聞いてみました。どちらの会社の方ですか？
16: 萩原建設工業です。
17: 十勝出身の漫才師三拍子高倉です。尋常なようで尋常じゃない日々を送る漫才師のトークが聞けます。三拍子高倉の尋常ラジオ、ぜひ聞いてください。聞くも尋常、聞かぬも尋常。尋常ラジオ、毎週金曜日夜8時から放送。
18: 毎週金曜日6時からはグッドミュージックを中心にローカルを彩り、ローカルを発信するプログラム、ストリートグルーバーズ。ナビゲーターは私、山中大輔です。ストグルインスタグラムでは番組のプレイリストをアップしていますので、そちらもチェックしてくださいね。
19: Ladies and gentlemen, are you ready? Forza Tokachi, you'll never want to know Tokachi Damashii

さあ時刻は3時を回りました。5月今日は18日月曜日、新しい週間のスタート。フォルサトカチ、トカチを応援するプログラム、トカチ魂778。今日も午後5時まで2時間お付き合いください。どうぞよろしくお願いします。今日のメッセージテーマ、今日のメッセージテーマはいつもの通り月曜恒例週末あれこれ。皆さんの週末のエピソードを教えてください。メールアドレスはジャガーとマークジャガドット FM、 JAGA とマーク JAGA ドット FM です。ラジオネーム、私はリバプールの風さんです。クリアさん、スタッフの皆さん

こんにちは、こんにちは。人生で初めてラジオ放送にメッセージを送ります。クリアさん、昨日の夜放送された情熱大陸は見ました

驚きです。プロレスラーの結婚や婚約発表が一般のドキュメンタリー番組の中でさらっと明かされるのってなかなか珍しいですよね。ネットのトレンドにも上がっていて大盛り上がりでした。クリアさんは昨日の放送をご覧になりましたか？ぜひ感想を教えてください。リバプールのカズさん、人生初のラジオへのメッセージがね、このトカジ魂778で大変光栄でございます。ありがとうございます。そしてイービルとイオスカイの結婚ですけれども、何で昨日かな、いや日中ですよね、日中にイービルが結婚していたというニュースを何かネットでヤフーニュースかなんかで見たような気が、あまり気にしてなかったですよね、気にしてなかった。で遅くになって相手がイオスカイと思ってって思いましたね。で肝心の情熱大陸なんですが、あのコマーシャル、番組予告のコマーシャルを見てて、これ絶対に見なきゃいけないと、絶対に見なきゃいけないと思っていたんですが、あの土曜日が放送日だと勘違いしていて、で土曜日に録画しようと思ってあのテレビの番組表をね見たんですけど、あのテレビの中のね、はい、がなくて、あれおかしいなと思って、まあいいやと思ってスルーして、で昨日はねもう結構あの早い時間からお酒も入り、うん、で10時過ぎぐらいにはもう寝てたので、はい、10時半ぐらいに寝たのかな、うん、で今朝起きて情熱大陸のオンエアが昨夜だったっていうことを知って、で落ち込んではいないんですよね。なぜかというと TVer で見られるからですね。で TVer ではさらに地上波で放送がなかったシーンもね見られるということなので、まあ今日明日なるか分かりませんが、はい、しっかりと見たいなと思います。うん、ヨスカイ、はい、もう大功労者ですよね。まあこれからもね大いに活躍してほしいと思っておりますし、リバプールのカズさん、メッセージ本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。

0: お届けしたのはウーア、太陽手に月は心の両手にでした。オールさん、トカチ、トカチ魂、7788。
1: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌、トカチジョブ。本日のトカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジョブ。携帯、スマホでも検索。
0: 100年を超え、地域とともに。萩原建設工業は住みやすい十勝、美しい十勝を目指し、防災・減災のためのインフラ整備を進めてきました。これからも地域の安心・安全を守るため、萩原建設工業は歩み続けます。
2: Ladies and gentlemen, are you ready?
3: For some 十勝 You'll never walk alone. 十勝魂

さあ今日のメッセージテーマ、今日のメッセージテーマは週末あれこれ皆さんの週末のエピソードを教えてください。メールアドレスはjaga@jaga.fm jga@jaga.fm です。金曜日、金曜日は何やってたのかなあれ、ああ金曜日は木曜日にアッパイランドゴルフクラブに夜行ってで練習して、はい、いつもね大変お世話になっております、アッパイランドゴルフクラブのね松原社長をはじめスタッフの皆さんにはね本当にあのよくしていただいてありがとうございます。であのゴルフのグリップ持つところのゴムがちょっと硬いクラブがいくつかあるので、はい、なのでそれをね変えようと思って、でグリップの交換をお願いして、でたくさんはできないのでとりあえずあのユーティリティってこれが当たればね、いや当たるんですよね、アッパイランドではバンバン当たる。なのになんでコースでねあんなに当たらないのかちょっとわからないんですけどね、グリップ変えれば当たるかなと思ったのでグリップ変えていただいてありがとうございます。で金曜日、金曜日はそうだねちょっと疲れてたんですけど夜目室町のプールに行って、はい、1時間泳いで、あれ金曜日だよなプール行ったのは、うん、1100m のうち600m が泳ぎで 500m がウォーキング、はい、まあ 50m じゃない、 50m か違うな、25メートル泳いで、で25メートル歩いて、でそれをずっと繰り返して、うん、やっていたんですけれども、で土曜日、土曜日は土曜日はねあの音更町の経営者の方たちが集まっている団体のゴルフコンペに呼んでいただいて、はい、いつもね大変お世話になってる方々ばかりが集ってゴルフと、うん、ですごいあの気合い入れて楽しみにしていたんですけど、あの午前中に練習してからね行こうと思ったんですが、あずれてるねやっぱりね、水曜日にゴルフ行って、そして木曜日にプール行って金曜日にゴルフの練習して、で土曜日はゴルフの本番で、で練習してから行こうと思ったんですけど、あの時間早起きしたんだけどね、早起きしたんだけどなんか間違って、で結局早く行かなきゃなんかうだうだやってたんでしょうね僕ね。で行って十勝カントリークラブで、グリーンがね、難しい、はい、まあ、そこでコンペをやって、で今週末はねいよいよ上塩路ゴルフ場でのコーナーも始まりますので、リポートも始まりますので、めっちゃ上塩路楽しみにしてるんですけれどもね、はい、まあスコアの方はちょっとね、いやまあ僕らしいなというか、いやちょっとなんとかしなければならないんですけれどもね、まあ練習しかないでしょうね。で夜もね懇親会にね参加させていただいて、まあ皆さんとね仲良くお話をねしてくださって、皆さんありがとうございます。こんなね音更町民ではないのに、はい、私をねこんなに温かく迎えて くださり、はい、でそこの二次会会場が岡所をちょっと上がってったらへんにあるところで、僕は一中の近くに住んでるんで歩いて
そこに来まして、ビール飲んで、で二次会だ三次会だって言って帯広の町に行こうということになってね、某デンタルクリニックの院長先生の、はい、奥様に送っていただいて、どうもありがとうございます、で何時までいたんでしょうかね。もう気がついたらソファーで寝てて、でベッドに帰って、で娘を朝ちょっとね、送っていって、で戻ってきて、で支度をして、お昼に幕別町の運動公園陸上競技場の方で行われたスカイアースのね、開幕戦、リーグ開幕戦ですね、はい、札幌州球団とのゲームの MC をやらせていただきました。まあ、帰って終わったらね、ちょっと寒いし、でそんな感じだったので、ちょっと疲れていたのもあって、はい、早いうちからもうね、チートデイみたいにして、で夜を迎えたという感じですね。皆さんの週末のエピソードもお待ちしております。たくさん送ってください。どうぞよろしくお願いします。ラジオネームよちさんからのリクエストナンバーです。よちさんのね、いただくリクエスト、僕もすごい好きなのが多いです。お届けしているのはチャーリー・プース、そしてマイケル・マクドナルド、ケニー・ロギンスで Love in Exile。

今日のメッセージテーマ、今日のメッセージテーマは週末あれこれ、皆さんの週末のエピソードをお待ちしております。メールアドレスはjaga@jaga.fm jga@jga.fm までどうぞよろしくお願いします。ラジオネームそらすさん、クリアさん、こんにちは。こんにちは。先週末稲田の歌屋でカラオケをして、マックでランチして、武蔵野コーヒーでおやつを食べました。夜はナスと餃子、ニンニク、長芋の天ぷらを食べました。美味しかったです。またメッセージしますというメッセージね。ありがとうございます。いいですね、天ぷら美味しいよね。うん、天ぷらで好きなネタはまあやっぱり僕はナスがすごい好きですね。ナス、イカ、まあ今だったらね、山菜のタラの芽とかね、ウドだとかね、はい。まあでも土曜日はね、土曜日はね、本当にあの一緒につるんでる仲間が悪いんですけど、つるんでる仲間がね、僕をそっちの道に誘い込んで、ね、で僕は断れきれずにね、行動を共にしてしまうみたいな。ね、2週続いてになるのかな、飲んだ後の締めのラーメンってやつをねやってしまっていて、いやーもう本当にねありえない。はい、なんか最近ちょっとね気持ちがね緩んでるんじゃないかなと思って、うん、昔はねそんなのはね固くなに断って、まあ、絶対いかん。なんで最近はまあいっかみたいなね、うん、そうだね、まあそうやってねちょっと転がり落ちていくのかもしれないので、少しねあの気合を入れ直したいなと思いますけれども、理想の体重になったらね天ぷらだとかも思う存分いただきたいんですけどね、まあこうやって中途半端なことをやってると僕ね、はい、たどり着けないですよね。ちょっと気合を入れ直したいなと思います。ラジオネームすらさん、メッセージありがとうございます。

0: something I want to talk about.
1: Forza, Tokachi, Toketamashi, Nanana,88.
2: あなたの希望の車が探せるビッグヒーロー中古車センターは白樺16条1丁目。車検、整備、板金、塗装は西15南16西村自動車工業へどうぞ。
1: 100年を超え地域とともに、萩原建設工業は住みやすい都価値、美しい都価値を目指し、防災・減災のためのインフラ整備を進めてきました。これからも地域の安心・安全を守るため、萩原建設工業は歩み続けます。
3: おはよう。
4: おはよう。
3: ご飯できてるよ、仏壇に持って行って。
4: はーい。今日も元気だよ。
3: お仏壇のご用命は、帯広市西19条南2丁目白樺通り沿い仏壇屋さん、電話 0155-35-0229。
5: 魂。

さあさあ時刻は3時30分です。残り90分皆さん盛り上がってまいりましょう。ドカジマシ778。今日のメッセージテーマ、今日のメッセージテーマは週末あれこれ。皆さんの週末のエピソードを教えてください。行ったところとかね、やったこととか食べたものとかね。はい、昨日はね、社会人サッカーの北海道リーグが開幕しまして、スカイアースと札幌蹴球団は創立が1970年なんですよね。すごくないですか。うん、僕と同い年チームができてからね、今年で56年目を迎えるね、まあ、北海道を代表する伝統のあるクラブチームですけれども、まあ、札幌蹴球団を特別に迎えての開幕戦となり、まあ、3対0でねスカイアースが勝利しました。堀川俊弘監督、まあ明日のスカイアースのコーナーがありますので、そこで皆さんにもね聞いていただこうと思うんですけれども、インタビューを取ってきてね、まあ、試合前どうだったか、まあ新監督に声をかけて、どんな気持ちって言ったら、いやドキドキですねみたいな、で勝利し終わったらどんな気持ちって聞いたら、いやほっとしましたと、まだまだね始まったばっかりなんでっていうねお話でしたが、で昨日は背番号11番の小枝選手がね、新加入の選手なんですけれども、先制ゴールを入れまして、まあ、素晴らしいゴールでね、で彼にもインタビューをしたんですけれども、まあ明日放送しますが、いや非常に面白いっていうか楽しみな選手だなと思って、なぜ楽しみかというと、インタビューの最中に、まあ、これからどんなプレーを見せていきたいかと、で、まあ、1対1で仕掛けたりだとか、まあ

なプレーをねやりたいと、もっと遊びがあってもいいと思うし、フォワードなんで、でその言葉がすごくね楽しみだなって思いましたね。まあいろんな引き出しがあるんですけれども、試合の中でね、その自分のこれはDJだとかもそうだと思うんですよ。いろんな引き出しがあって、それをステージでね、その台本のない状況で、まあ台本があったら台本通りに、まあ基本的にはね行きますん でそうじゃなくて、自分の引き出しにあるものをねどれだけバラエティ豊かに使えるのかっていうのは、これはやっぱりね、あのすごくなかなかできることではないと思うし、まあそういった意味でね、その小枝選手がいろんなプレーをね見せて、あのもっと、うん、遊びみたいなところもねやっていけたらみたいなことを言っていたんで、で彼11番だから、最後にね、知らないと思うけどその番号の初代は俺だからね、そうなんすかって、いやそうだよって言ったら、取材をしていた柳田くんっていうね勝ち前の記者も、そうなんですかみたいな、いやそうだよ、はい、でさっき電子版見てたらね、うん、それが 見事にあの記事で取り上げてくれてて、なんか嬉しいですね、ありがとうございます。まあ勝ち前の紙面の方にはね、まだスカイアースの結果が掲載されていないので、明日紙面にね載るんじゃないかなと思いますけれどもね。ではここで、まもなく開幕するワールドカップサッカーのねの公式テーマソングになりました、シャキーラとバーナボーイ、ダイダイ、お届けします。

ワールドカップの公式テーマとなっております、シャキーラとバーナボーイでダイダイですけどね、日本語の行こうだとか、はい、まあ、レッツゴーだとか、あと国の名前だとかね、歴史を作ったプレイヤーの名前なんかも歌詞の

0: 上士幌の森の中、養蜂家が営むレストラン、廃校になった学校を利用したノスタルジーあふれる店内。おすすめは十勝内帯和牛のハンバーグ。上士幌鉄板焼きレストラン十勝。十
1: 勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
2: 東洋が運営している十勝の情報サイトトントン、お買い得情報満載の十勝のチラシを毎日更新中。パソコン、スマホでいつでもどこでもお店を検索、暮らしの強い味方です。十勝の情報ならトントンで検索。
1: オールさん、十勝、十勝魂、7788。

0: さあこの時間は音更町にありますパーソナルトレーニングジム、ビルドジム。ビルドジムの情報を発信するコーナーです。ビルドジムのトレーナーです、エトリー武蔵トレーナーと電話がつながっています。武蔵さん、エトリーさん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: すいません、気が焦ってしまって、エトリー武蔵さんというところをエサシさんと言ってしまう。
1: いや、よく言われます。
0: よく言われますか。
1: よく言われます。
0: 疲れ様です。ビルドジムもエトリートレーナーもインスタグラムなど SNS の発信を行っていて、
1: はい、
0: で、エトリーさんが先日ね、アップされてましたが、
1: はい、
0: 大会が夏にあるということで、
1: うんうん、
0: 見事なまた逆三角、まあ、逆三角形というのかなんて表現したらいいのか分かりませんが、
1: はい、
0: はい、まあ、今シーズンというか、そんなにフィジークとかボディービルの選手って年にね、たくさん大会に出られるわけでもないじゃないですか、
1: うん、そうですね、
0: うん、サッカーとかだったらね、最高峰の北海道リーグでも、14試合は普通にあるわけで、うんうん、その他トーナメントだとか入れると、まあ、大体ね、まあ、軽く見ても20試合ぐらいはねいけるのかなという感じなんですが、フィジークの場合は、ね、はい、年に3回とか4回とか
1: で、そうですね、3回4回ぐらいですね。
0: ですよね。今年はどういう風な、まあ、大会スケジュールというか出場スケジュールを想定しているんでしょうか。
1: 今年は8月2日に東京で東日本選手権、
0: はい、
1: と8月11日に北海道選手権、
0: はい、うん、
1: と8月23かなに、はい、東北北海道選手権、
0: はい、
1: で秋田ですね、うん、に一応今のところは、出場できるぐらいの感じで調整してってる流れですね。
0: ね、今はその体作りの中では、
1: はい、
0: どんな時期なんですか。体を大きくする時期をずっと作って、それをまた時間かけてシェイプアップしていくわけですよね。
1: そうです、はい。
0: 今はどういう時期なんですか。
1: 今は一応大会まで2ヶ月と2週ぐらいになったので、
0: うん、
1: そろそろラストスパートに向けて準備していくみたいな、こう減量 のイメージで、例えば食事だったり運動だったりを見直して、
0: うん、
1: あと生活習慣ですね、
0: はい、
1: を再度見直して、
0: うん、
1: ここからこうだいたい8月の末までシーズンが続くので、
0: うん、はい、
1: あと3ヶ月ちょっとですね、
0: うん、

0: かとか楽に行けるようにした準備が終わったかなぐらいな感じですね、はい、
1: なるほどね、
0: はい。
1: まあ、さっきいろいろと、ね、生活習慣だとかもやっぱり引き締めていかなければならないという中で、
0: はい、
1: 僕もそうなんですよ、常にそう思ってはいるんですよでもですね、最近あのつるむ人たちがなんか、はい、あの良くない友達と付き合ってるみたいなねね、そうなんですよ、僕目室町出身じゃないですか、
0: はい、
1: で目室町出身で高校時代に喫茶店に入るなんていうそんなことを考えたこともなかったわけですよ、高校生の時。
0: はい、
1: 帯広のやつらですよね、なんかそういうことを やるのはねえ、とかね、街中でグラタンとかドリアとかゲルマンテっていうレストランで、でそれまで僕はグラタンとかドリアなんて見たこともないし食べたこともなかったんですけど、
0: はい、
1: そうやってなんかね、覚えていくじゃないですか。
0: そうですね、
1: うん、僕は良かったんですよ、普通に JR で帯広目室を行き来しながらね、
0: うん、
1: やるだけで。だけど徐々にその寄り道を覚えて、最初は可愛いゲームセンターぐらいでしたけれども、
0: はい、
1: まあ、それは長くなるんでいいんですがね、ビルドジムの御社の社長ですよね、最近トレーニングやってて、クリアさん最近トレーニングいい調子なっすよとかってアプリで見せてくれている、その数時間後に、
0: はいはい、
1: クリアさんラーメン食って帰りましょういやそれはいいよね、いや行きましょうよクリアさん、ちょっとぐらい大丈夫じゃないですか、行くか分かった、行くかね、クリアさんチャーハン頼みましょう
0: そんな感じですね
1: もうね、もう本当にね、やっぱり自分を律していかなければならないっていうのと、まあ、そんなにね、また、まあ、週末だからといえ朝の2時3時に帰ってきてなんて、もうやっぱり疲労もたまるわけじゃないですか。
0: そうですね、寝不足がだいぶ続くと、
1: うん、でそういう中で先週のビルドジムマガジン、はい、インスタグラムやそれからねウェブで見ることができるビルドジムが作っている、まあ、情報誌ですけどビルドジムマガジン、はい、先週のテーマが疲労管理
0: です、はい
1: はい、これについてちょっと教えていただいていいですか。
0: はい、トレーニングがこう習慣化してきた人たちが、
1: うん、
0: 結構陥りがちなとか見落としがちな部分として、
1: はい、
0: 楽しくて結構トレーニングをどんどんやっちゃう人が多くて、
1: うん、
0: そういった時になかなか頑張ってるのに伸びてこないなみたいな状況に陥るんですよね、
1: はい、うんうんうん、
0: そういった時に疲労をしっかり管理することで今よりも成長しますよっていうような内容を書かせていただきました、
1: は
0: い、
1: あの休む勇気というか、そういうのも大事だっていうことですか。
0: そうです、シンプルにこう成長するためには筋トレで刺激を与えて、
1: うん、
0: でそれに適応して、
1: はい、
0: で傷ついた組織が回復することで成長していくので、
1: うん、
0: しっかりとこう回復させるっていうまでを筋トレとして捉えてほしいなっていう思いで、はい、こう疲労管理っていうのが大事ですよっていうふうに伝えてますね。
1: 改めてその一般的になトレーニングのスケジュールって1回行ったら1時間ぐらいだいたいトレーニングをやるとしたら、
0: はい、
1: 週に何回ぐらいがおすすめだなって思いますか、エトリトレーナーは。
0: 1時間取れるのであれば、
1: うん、
0: 週2回から3回いけると結構いい感じに体は変わると思いますね。
1: 2回と3回の差はでもそれは大きいですよそれは、ま
0: あね、でもこうそうですね、トレーニングが楽しいって気づけた人は、
1: うん、
0: 結構それでも3回でもなんかもっと行きたいなと思うようになってきてほしいなと思いますね。
1: あえて番組なので言いますけど、
0: はい、
1: それはトレーニングの楽しさを、ね、にを、まあ、分かったっていうのもあれでしょうけれども、
0: うんうんうん、

0: にやることない人はそれで OK ですよね。
1: そうですね、あの僕お客様にもよく伝えてることなんですけど、
0: はい、
1: あくまでお仕事をして、うん、で家族のこととか、
0: はい、
1: やった上でトレーニングをしましょうっていうふうには伝えてて、
0: はい、
1: 本当にそこがやっぱ破綻してしまうとトレーニングしてる場合じゃないので、
0: うん、
1: まずそういった生活の部分を整えてから時間あったらトレーニング行くようにしてくださいっていうふうには伝えてますね。
0: 僕がしなければならないことは、
1: はい、
0: まあ今はねちょっと来月もあの十勝の VIP の方とのゴルフとかもありますので、
1: う
0: ん、はい、ゴルフの練習はもう本当なんとかしないとそういうね、そういう枠に収まっ、まあ、もうそうなってるかもしれない、
1: うん、
0: ね、そういうお笑い枠みたいなそのいろんなコンペの中で、
1: はいはいはい、
0: うん、その競う、うん、選手枠じゃなくてお笑い枠みたいな
1: エンターテイメントとして、
0: まあ、そうでエンターテイメントを求められてるだろうから僕もそっちをやっちゃうわけですよそしたらねどんどん崩れていくわけですよね。
1: そうですね、
0: うん、もういやーね、で僕はあの使おうと思ってないのに、まあ、チッパーっていうクラブがあるんですけど、
1: うん
0: うん、周りがねチッパー抜けチッパー抜けみたいな風に期待してくるんですよ。
1: おー、はい、
0: まあやらなきゃいけないかみたいなねいやそれでまあゴルフの練習もしなくちゃいけないし、
1: うん、
0: まあ筋トレもしなくちゃいけないし、
1: うん、
0: あと走るトレーニングスピードスケートもやね、あの夏になったらもうリンクがオープンするので、
1: おー、はい
0: はい、みんなあの週に2回ぐらいずつやっておくと、
1: うん、
0: まあ、僕休みなくなるんですよ。
1: あ、ちょうど週6日ぐらい、
0: 週6日ぐらい、ね、はい、はい、そういう場合は筋トレ、すいません、週1回でもいいですか。あ、週2回、週2回だね。
1: 1時間取れたら2回でもいいかなと思います、うん、
0: 1時間、
1: まあもうちょっと時間取れそうであれば、うん、週1回でもうちのジムではこう効果とか出してる方もいらっしゃるので、
0: はい、
1: うん、そこはあとは自分の頑張りかなと思いますね。
0: まあでも長岡さんみたい、長岡さん多分週1ですよね。
1: だいたい週1回ですね。
0: でも朝6時とか7時に やってるわけですよね。
1: いや、この昨日まで鹿児島いましたみたいな感じで、
0: うん、
1: 朝の7時に帯広でトレーニングしてるんですよ
0: あの方もね、あの どっかね、まあ十勝を代表するあの、うん、まあクリエイターでありですけれども、デザイナーでもありますけど、
1: うん、
0: どっかね多分回路のつなぎが誤ってるんですよ普通はね通るはずのその思考回路がね多分ねショートして、うん、直結してるんですよねはい、普通はね昨日も鹿児島にいたんだし、はい、今日はねって思うのが普通の思考回路ですよ、
1: うん、
0: どっかがね多分ハンダ付けみたいなものが間違ってどっかとどっかがねつながっちゃったんでしょうね。
1: やっぱりもともとしっかりアスリートとしてスケートやってきた方なので、
0: うん、
1: 基準がちょっとやっぱ普通の方よりはすごい上がっちゃってますね。
0: なるほどね、うん、まあでもそういう話をね聞きながら自分の刺激に変えて、モチベーションを生み出すっていうのがまあいいんでしょうね、きっとね。
1: そうですね、競うわけではなく、うん、こうリスペクトを持って
0: 励みにするというかね、
1: 励みにする、そうですね、
0: うん、わかりました。まあとはいえ先週の、とある日僕のあのゴルフのね先生と食事をしていたんですけど、
1: はい
0: はい、たまたま聞いたんですけどクリアさんの放送ね、たまたまなんですけどって言ってもすっごい詳しくて最初は本当にたまたま聞いてくださったんだなと思ってたんですけど、
1: はい、
0: ワンチャン俺のファンなんじゃないですか先生みたいなまあ置いといて、でもその先生もねあのおっしゃってました、あの、うん、エトリートレーナーのその、
1: はい、
0: 休むっていうのが何もしない日っていうのがマイナスじゃなくて、 そこをゼロとしてっていう話を前回されたじゃないですか。
1: はい、
0: まあ、そういう話だとか、ジムのねトレーナーさんはすごく若いのに落ち着いた口調でいいよねみたいな話をされてました。
1: ありがたいです、
0: ね、なので僕もせっかくね発していただいた言葉ですから無駄にすることのないように、
1: はい、
0: 励みにして、はい、最低でも週2ということは今週のスケジュールを見ると何曜日と何曜日に行けるのかというと、行けない日はあるのかいないのかい、どうなんだい。あ、今週のスケジュールで言うと今日休んでも大丈夫かなっていう、ね、
1: あ、まだ2回埋めれそうですか。
0: 2回は埋めれます。まあ、今朝起きるのもちょっと辛かったぐらいちょっと多分疲れてるんじゃないかなと思うので
1: 、はい、
0: うん、まずね疲れの原因っていうのが昨日にあるんじゃなくて16日にあるんですよ。
1: 16日、はい、
0: はい、まあ、さっきまではとある経営者の方々が集まる団体というふうに濁してたんですけど、
1: はい、
0: 音更ロータリーのゴルフ部会があって、
1: そう、名前聞いただけで察せれますね。
0: で最後までいたのが、はい、土曜日ですけどね、はい、僕と若社長と、はい、N、歯科医院の先生と、そして御社の社長です。
1: まあ、もう黄金メンバーですね。
0: それからの昨日スカイアースの会場での MC 等々でしたから、
1: あ、だいぶ疲労溜まってそうですね。
0: 疲労、そうですね、うん、まあでもしっかりと週2はキープしてトレーニングしていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、では、今週もね、ドリさんご視聴どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ご自身のトレーニングの方もね、夏の大会に向けて頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます。
0: それにしても8月11日北海道大会開催っていうのは本当に主催団体に僕は文句言いに行こうかなと思ったんですけど
1: 日程がなかなか
0: 花火大会の2日前に行けんのか、おいみたいなね、まあまあまあ調整しながら、はい、仕上がりを早くして問題ないように頑張りたいなと思いますので、
1: はい、
0: はい、ではエトリトレーナーご視聴どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この時間は音更町のパーソナルトレーニングジムビルドジムの提供でお送りしました。

3時56分です。この時間のニュース天気予報をお伝えします。館内のニュースです。情報提供は勝前電子版です。十勝総合振興局は今日館内の今シーズン最初の農作物生育状況を発表しました。これによりますと先月は天候に恵まれて畑の作業環境が良好だったことから春の作業は総じて順調に進んでいるということです。ビートの直販は平年よりも5日早く播種が始まるなど各作物で作業が早まる傾向にあるということです。昨日の朝音更町下塩原の道道帯広浦幌線の歩道の上で自転車で走行していた人が熊の糞を発見し音更町役場に通報しました。町職員とハンターが現場付近を捜索したところ熊のものとみられる足跡を発見し帯広署に通報しました。社会人サッカーの第49回北海道リーグは昨日各地で開幕戦を行いました。2年ぶりの優勝を目指す北海道十勝スカイアースは幕別町運動公園陸上競技場で札幌蹴球団と対戦し3対0で勝利、開幕戦を白星で飾っています。

0: 象情報です。3時過ぎの館内各地の気温です。この時間最も気温が高かったのはぬかびら源泉郷の19度、低かったのは豊頃町大津の 7.7 度、帯広は 13.3 度、帯広今日の最高気温 14.1 度、最低気温は 6.4 度でした。明日の帯広の天気です。帯広この後は曇り時々晴れ、明日は曇り、ところによって昼前までは霧となるでしょう。明日日中の予想最高気温24度、明日朝の予想最低気温は8度です。以上この時間のニュース天気予報をお伝えしました。
1: 親方、ここにハンコ押して。
2: はい。
3: それ手形だろ。ハンコは
2: あるかい。
3: 一心堂があるだろ。
2: じゃ行ってくる。
1: おい、番組始まる。日進堂なら急ぎの依頼も大歓迎。
4: ハンコ、印鑑、印刷、西11の南18、
1: 日進堂。
5: 今後の農業を作るのは
6: 僕たち。
7: 私たちフィールドオブドリーム。
4: 農業の今、今後を伝えます。日曜午前8時30分から放送。いらっしゃいませ。
8: ねえママ、
4: ん？
8: どうして前のおじさん絵とかしか出さないの？
4: ちょっと、
8: でも D ポイントカードも出さないともったいないよ。レジ終わっちゃうよ。
9: 札ドラならエゾポイント、D ポイントがダブルで貯まります。
8: ダブルだったのにね。
1: 札ドラが午後4時をお知らせします。
10: トールさん、トカチ、トカチ魂、7788。

さあさあ時刻は5時を間違えました。4時を回っています。ポルスはトカチ、トカチを応援するプログラム、トカチ魂778、残り1時間となりました。最後までお付き合いください。どうぞよろしくお願いします。今日のメッセージテーマ、今日のメッセージテーマは週末あれこれ、皆さんからのリクエストメッセージお待ちしております。週末のエピソードを教えてください。まあ先ほどのビルドジムマガジンで、まあ、先週はね、先週は月曜日がお食事会があり、忘れましたねもうねお食事会があり、まあなんせ結構5月はね結構外に出る日も多くて、で先週はそれでもゴルフの練習と、そしてはい、水泳に行って、で週末あれでしょ、で今日筋トレできるんだったらできた方がなと思って、まあでも休ませないと体もね、どうしようかなと。筋トレ行ったらね、内臓は少し休ませることができるんですよ。はい、筋トレしてるから、うんね、その分お酒を飲む時間が後になるので、ね、で筋トレなくて早い時間に家に帰ったりするともうすぐに開けてしまいますから、そんなことを考えていたところ、今日月曜日ですよね。はい、まあどうやら今日は四つ葉と

ね思ったりするんですけれども、まああのいろいろとねメッセージをいただきながら、僕とそれからねラジオを聞いてる皆さんとの間で励まし合いながら毎日楽しんでいければなと思いますのでね、メッセージを送ってください。ラジオネームエリクマさんです。今日寒い感じがします。窓を開けたのに洗濯物が全然乾いておりません。土曜日実家で母とテレビで YouTube 北海道の残念な観光名所を見たり、80年代90年代の歌謡曲特集や日曜深夜クラブを拝見し、他局の中島みゆきさん特集を拝聴しながら千年の森に行ってきました。貝村さんと古澤さんが言ってましたよね、エリクマさんのメッセージをね紹介しながら、何を見せたら十勝千年の森安くなんねんみたいな感じでね、旦那が富士店に行きたいと言ったのですが、調べると営業終了、はい、営業していなかったので空腹で千年の森に行きましたが、散策し夫の的確な判断で併設されているレストランでソフトクリームを食べました。お水も2杯いただきました。放牧されていた毛刈りをした後の白いヤギさんの写真を撮影してきました。それから今 OCTV ポカポカタイムス、クリアさん出演の特別バージョンが放送されてますね。ポカポカタイムス、はい、私読んでいただいて、まあ高木美帆選手のね感謝パレードセレモニーの様子の、まあ、裏話というかね、それをね話しております。日曜日はクリアさんが行っていた音更の僕が紹介していたね NHK のど自慢を見て、ソラグループのね林裕太社長がグレーのハウエバーを歌うっていう話を聞いていたので応援をしていたんですけども、 SNS を見る限りでは、まあ、残念ながら本戦にはね、進出できなかったということですね。ちなみに予選会は6月の第1土曜日放送、何時からかを忘れてしまいました。1時だったんじゃないかな、違ったかな、はい、まあ、たくさんの方がね200組ぐらい出たんですよね。で昨日の本戦に進出されたのはその中からわずか20組ということでね、いや素晴らしいなと思います。まだまだリクエストメッセージお待ちしております。メールアドレスはjaga@jaga.fm jaga@jaga.fm です。

0: トールさん、トカチ、トカチ魂、ナナナナ、ハチ。
1: なんでやねん帯広プレゼンツ、なんで帯広日産やねん、ショートインタビュー CM。 本日は
2: 帯広日産南29丁目店佐藤です。
1: 佐藤さん、お仕事何してはるんですか？
2: 普段は点検車検時期のご案内をしております。
1: 車の違和感とかがあったら少しでも相談した方がいいんでしょうか？
2: そうですね、これは何だろうと感じたら電話でも構いませんので気軽に相談してほしいです。
1: 帯広日産車でおすすめは何でしょう？
2: 日産のセレナですかね。お母さんの味方です。
1: おかんの味方やん。
3: お気軽に帯広日産自動車各店にお越しください。笑顔でお待ちしています。
4: この魚初めて見た、美味しい。
5: このお酒も格別、今日は限定の日本酒を飲みたくって。
6: 宴会もいい、雰囲気も料理もバッチリ。
5: ここは
7: せーの、海彦山彦です。
3: 市内西に南9二条ビル地下、春菜酒坊海彦山彦で今日も美味しいひとときを。
8: 時代を超えて愛されるクラシックの名曲、そこには妥協のない匠の技が宿っています。十勝の厳しい自然に寄り添い、確かな技術で理想を形にする北の匠、石塚建設。
3: 長く住む家だからこそ匠の家を、北の匠、石塚建設。
0: トールさん、十勝、十勝魂、ナナナナ、八八八八。

さあ今日の勝ち前に記事も掲載されているんですけれども、6月11日に帯広市民文化ホールでオフィシャルヒゲダンディズムワンマンツアー2026帯広公演が行われます。で、この後今日午後6時から24日日曜日の午後11時59分まで十勝毎日新聞特別チケット受付を行います。詳しい情報は、今日の勝ち前の記事に掲載されております。明日広告も掲載予定です。マウントアライブというね、会社が行うものです。対象となる公演は6月11日の帯広、13日の釧路、そして20日21日の札幌ヒタルでのライブ、全部で4公演ですね。また販売はですね、これ抽選です。早い者勝ちとか先着とかではありません。まあ、もちろんかなり倍率の高い抽選となるかと思います。当選結果の発表と入金期間は5月26日火曜日午後3時からとなります。ローソンチケットでの受付となりますので、ローソンチケットローチケの注意事項をよく読んでご利用ください。そしてお問い合わせなんですが、マウントアライブ 050-3504-8700 050-3504-8700 こちらの方にお願いします。ジャガーですとか勝ち前ではお問い合わせ

で受け付けることができませんので、あらかじめね、ご理解ご了承をいただきたいと思います。当たる方はね、いやもう超ラッキーだと思いますよ。うん、オフィシャルヒゲダンディズム6月11日に帯広市民文化ホールでライブが行われます。勝ち前特別チケット受付、こちらがね、今日この後午後6時から受付となります。まあ、抽選ですので24日の23時59分まで申し込み受付となっておりますので、慌てなくても大丈夫かと思います。

時刻は4時23分です。勝ち前の記事からね、音更町のモコ沼農場で、おととい旬のアスパラを収穫し、その場で試食するイベントが開かれました。参加者は炭火で焼くなどしたアスパラの美味しさに感激、普段はアスパラが苦手な子供たちももりもりと頬張って家族を驚かせていました。イベントは野菜本来の美味しさや農業の魅力を伝えようと、モコ沼さん夫婦と義理の息子さんがなどが、企画されたということです。イベントには町内外から11組23人が参加、取れたてのアスパラを食べた時の衝撃などを、関係者が紹介、参加者はグリーンとパープルの2品種を収穫して、春巻きとか、蒸したり焼いたりして味わったということです。うん。で、普段はねアスパラが苦手だという子供もね美味しい頬張っていたということです。僕はね毎週水曜日 JA 十勝市民庁の情報発信 PPP こちらを担当しておりますけれども、僕も実はアスパラは食べられないことはないんですけれども、まあやっぱり独特のあの匂いというか、はい、があまり得意ではなかったですね。でまたあのバター焼きとかバターとベーコンで焼いたりだとかもういいんだけど、熱いうちにいただくのであればだけどね、ちょっと冷めちゃうとまたその香りみたいなものが、なのであんまり積極的に手を伸ばす野菜ではなかったですけど、市民町で行われていた十勝若牛アスパラ祭り、こちらの MC を担当させていただいた時に、あの裏でねアスパラを焼いていただいて、まあそれがあのお昼ご飯お肉とそれからアスパラがで炭火焼きで、そもそもアスパラをね炭で焼いて食べたこととかなかったから、まあ、どんなもんなのかなと思ってね、食べられないわけじゃないからさ、食べたらほんとね目ん玉飛び出るかと思うぐらいの衝撃がありましたね。僕が思っていたアスパラ臭さみたいなものってのは全くなくて、それどころかアスパラに入っている甘いジュースっていうのがね、こう清流のお水のようにすっきりと爽やかで、で野菜の甘みと相まって本当に美味しい野菜だな、今はねもう大好きですけどね。うん、美味しいものを知ると、まあ、スーパーで買った時にちょっとやっぱりアスパラっぽい匂いを感じる時もあるんだけど、でも本物かどうかっていうのを分かってると、それも別に逆に今度気にしなくなるんですよね。ね、まあこれはしょうがないかなみたいな感じで、で週末にねあのコンペがあって、その打ち上げで音更の、はい、まあ、お店にお邪魔して、そしたらねそこの、ママのお母さんが、作ってくれたウドの酢味噌和えがあってね、うん、いやあの旬のね山菜だからね、僕はあラッキーと思って美味しく食べていたんですけれども、僕の隣にいた某社長がねちょっとウドも食べられないと、で酢も苦手だっていう話をしてて、でも周りがね美味しい美味しいって言って食べてるもんだから、そんなに美味しいのって手伸ばして食べたら、全然うどんのまあやっぱりうどん臭さみたいな、うん、そういうのが全くない、まあそれが好きだっていう人もね、いらっしゃるんでしょうけども、僕は意外とそういうねエッジの効いた味っていうのはまあ苦にしないというか好きな方なんですけど、はい、まあ、そのウドの酢味噌和えもね非常にあの爽やかな味で、やっぱりあの一つ最初に食べた時の印象だとかがその後

もずっとちょっと苦手意識につながるっていうことは結構ありますよね。生産者の方々から見るとそれはきっとすごくやっぱりもったいないっていう気持ちなんじゃないのかなと思います。でこういうようなはい、イベントだとかっていうのはね、まあ、今清水ではニンニク肉祭りとかもやってますけれども、どんどんどんどん増えるといいなって思いますね。

働きたいを叶える十勝の求人情報誌トカチジョブ。本日の十勝毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジョブ。携帯、スマホでも検索。

0: 勝ち前電子版って知ってる？
1: 確かお悔やみが午前中に届くでしょ。過去の記事が検索できたりプレゼント抽選もあるんだっけ。スマホで見るならアプリが便利だよ。
0: すっごい知ってるじゃん。
1: 月額料は3300円、勝ち前購読者は1000円。まずは勝ち前購読で検索。
2: はしご酒イベント帯広まちまるが今年も6月24日25日の2日間開催。過去最多の64店舗が参加。チケット1冊4500円で最大5店をはしご酒。各店自慢の料理とお酒をお楽しみください。チケット好評発売中。詳しくは帯広まちまるで検索。
3: トールさん、トカチ、トカチ魂、7788。

日本もサッカーのワールドカップ代表メンバー26人が発表されて、長友の選出、まあ三笘が出られないみたいなところがね話題になっていますけれども、ブラジルです。あのネイマールが怒りました。現在はブラジル国内のサントス FC に所属しているネイマール、メンバー発表前最後のゲームで思わぬアクシデントに見舞われてしまいました。サントスは17日にリーグ戦第16節でコリチーバーと対戦、ネイマールはキャプテンとして先発出場しました。で、迎えた後半20分、試合が終了するまで残り25分、サントスの選手交代が告げられて、ネイマールに代わってフォワードロビーニョジュニアが投入されました。しかしここでピッチサイドで足の治療を受けていたネイマールが第4審判に猛抗議。第4審判っていうのは、はい、あのサッカーでね、ベンチから選手交代カードを受け取って、その交代の何ていうのかなを行う役割を担っている審判ですけどね。うん、でベンチから交代カードが出されて、そこに、入る選手はロビーニョジュニアで、出る選手はロナウジーニョ、ごめんなさい、ネイマールじゃなくてディフェンダーのエスコバルと交代するはずだったらしいのです。でネイマールは選手交代が記された、この交代カードを中継カメラに映してアピールするなど抗議を続けましたが、撤回は認められずベンチへ下がることに。ワールドカップメンバー発表前最後の試合は不本意な形で途中交代となってしまいました。でこれはね、ネイマールかわいそうとかっていうのはもちろんそうなんだけど、ミスを犯してしまった、これがミスであれば第4審判も非常にあの辛い立場になってしまうなっていうのがすごく残念なところで、こういう明らかなミスっていうのは、まあ、何かしらね、こうなった場合はそのミスを撤回できるみたいなね、ルールを作ってあげてほしいなって思いますね。いろんなところがあると思います。うん、まあ例えばね、主審だってミスをすることはあると思うし、これは野球だとかね、他の種目でもそうですけどね、まあ、考えられるのであれば、例えばね、その交代用紙を見て交代がミスだと分かったら、はい、1回ね下がったけれどももう1回みたいなね、ルールってそのミスをまあ取り消すじゃないですけどっていうルールを作ってあげる議論みたいなものもあってもいいんじゃないかなって。まあね、今は人間はミスをするから、人間じゃないその機械だとか技術にそれを任せようかっていう流れはあるわけですよね。 VAR だとかもそうだし、審判自体をロボットが、はい、正確に判断すると、まあ、ミスが起こったとしても人じゃないからね。だけど僕個人としてはやっぱり人間が人間と関わり合いながらやるのがね、スポーツでそれがいいんじゃないかなと思ってますのでね。うん、こういうミスをしてしまった、まあ、審判もねすごく辛い毎日を過ごすことになる、ましてやブラジルですから。でネイマールも、まあ、やっぱりね、選ばれればいいですけれども、選ばれなかったらやっぱりそのね、出られなかった最後のね25分っていうのを悔やむことになる。うん、こういうニュースがね、こう発展的にね、いい方向に進んでいくと、まあね、第4審判もはい救われるかなっていう気がしますけどね。

ラジオネームようこさんです。初めてメッセージします。ゴールデンウィークが終わって息子も大学のある札幌へ帰って行きました。学校に戻るとなかなか親に連絡をしてこない息子ですが、クリアさんは大学時代月にどれぐらいご実家の方に連絡をしていましたか。ありがとうございます。あんまり世間話とかはしないですよね、親には。今はね、月に何回かはね、どうみたいな、調子どうみたいな感じの電話しますけど、大学の時は何送ってくれとかそういうような電話しかしなかったんじゃないかな。まあ、週に1回、週末は帰ってましたしね、実家にはね。まあほとんど寝るだけなので、寝るだけだったら帰ってくんなって怒られましたけど、うん、あまりしないね。今の方が全然してると思います。まあお金送ってとかそういう連絡ぐらいじゃないですかね。友達とかにはね、ちょくちょく電話、まあ札幌の友達だとかには電話はしてましたけど、親にはましてや父親とかとはほぼ話をしない時期だった。まあその父親が嫌いとかそういうことじゃなくて、まあ、生活が合わないのでね、うん、で父親に何か用事があるっていうことっていうのはあんまないからさ、はい。まあ大人になったらね、また戻ってくるというか、気持ちがね、やっぱ親の方に行くと思うんですよね。大学の時はまあみんながみんなそうではないとは思うんですが、僕もそうですけれども、まだ社会っていうものを分かってないから、親のありがたみみたいなものはなんとなく思ってはいたとしても、それがね、どれぐらい、なんつったらいいのかな、いや沸き起こってきてるかというと、ちょっとその頃の親への感謝っていうのは薄かったかなって今思えばね、しますけれどもね。まあ相当なお金をね費やしてくれて、育ててくれてですけれどもね、はい。まあでも札幌とかでいいんじゃないかなって思いますけどね。行きやすいじゃないですか、札幌とかだったらね、何かついでの時に、息子さんと会ったりだとかね、はい。ありがとうございます、ようこさん。これからもね、また何かありましたらぜひ、近況を教えてください。

0: 감사 똑같이 똑같이 나머지 나나나나 같이
1: 1トン を超える馬900キロの重り200メートルの戦い
2: 残り10に差し掛かった頑張るぞ4番の目白剛力鈴木圭介やったやった4番の目白剛力
1: 世界で一つだけの競馬帯広競馬場万栄と勝ち
3: 筑大切符プレゼンツ筑大准教授村田浩一郎の体操大好きこれを聞けば体操をより身近によりポップに深く楽しめること間違いなし1歳から80歳まで可能性は無限大
4: 毎月第3日曜日午後5時30分から放送
5: ニュース&ウェザーこの時間はワークハンターの提供でお送りします
6: 俺たちの戦闘服
7: 私たちの勝負服
6: 見た目も性能もコスパも
7: 妥協したくないよね
5: そんな時はワークハンター品揃えナンバーワンさらに9のつく日はワークの日 10% オフ地域密着型作業服店ワークハンター音更のワーク感もよろしくね
0: 時刻は4時50まもなく2分になるところですこの時間のニュース天気予報をお伝えします館内のニュースです情報提供は勝前電子版です日高山脈エリモ十勝国立公園内のフンベの滝近くで計画されているメガソーラーについて大阪の発電事業者日本 RE ネットは昨日広尾町で3回目となる住民説明会を開きました事業者側は今回で一連の説明会を終了する考えを示し早ければ来月にも着工した意向を明らかにしました藤田正人社長はフンベの滝周辺の自然環境と観光資源の重要性を理解し開発と環境保護の両立を図りたいと強調していました池田町内の焼き鳥店鳥生で16日中高生の居場所づくり事業鳥生ベースが催されましたこの日は3時間の開設期間内におよそ20人が訪れて生徒たちは思い思いに休日のひとときを過ごしましたコンセプトは子どもの居酒屋ネット上だけではなく実際に顔を合わせて交流してもらおうと鳥生と町の地域おこし協力隊が企画しました来場者は焼き鳥を食べながらボードゲームを楽しんだり部活仲間と語り合ったりしていました気象情報です4時過ぎの館内各地の気温この時間最も気温が高かったのはぬかびら源泉郷 20.5 度低かったのは豊頃

0: 長津 8.8 度、帯広は 13.4 度、帯広今日の最高気温 14.1 度、最低気温は 6.4 度でした。この後の天気です。帯広この後は曇り時々晴れ、明日は曇り、ところによって昼前までは霧、明日の予想最高気温は24度、明日朝の予想最低気温は8度です。帯広明日は曇り、ところによって昼前までは霧、予想最高気温24度、予想最低気温は8度です。以上、この時間のニュース天気予報をお伝えしました。
1: 俺たちの戦闘服、
2: 私たちの勝負服、
1: 見た目も性能もコスパも
2: 妥協したくないよね。
3: そんな時はワークハンター、品揃えナンバーワン、さらに9のつく日はワークの日、 10% オフ、地域密着型作業服店ワークハンター。音更のワーク感もよろしくね。
4: ニュース&ウェザー、この時間はワークハンターの提供でお送りしました。
0: ラジオネーム三木谷さんです。いつも楽しく聞いています。ありがとうございます。大変ありがとうございます。僕は今浪人4年目です。ほら、すごいですね。ちょうどサッカーワールドカップと同じ周期です。前回のワールドカップの時、次こそ受かるぞって言ってたんですが、気がつけばまたワールドカップが来ましたというね。じゃあワールドカップはね、浪人生で迎えるワールドカップはね、これを最後にしていただきたいと思います。まあ、4年間浪人されるっていうことは、やっぱりそれだけね、そのまあ大学に行きたいっていう強い意志があるからこそ、僕はその無理だと思いました。あの受験勉強してる時にね、現役で受かれなかったらもう1年この生活、高校3年生の時の生活をね、もう1年やるのは俺には絶対無理だと思って、はい、合格しなかったら、あの美容師が、まあ、飲食関係の仕事に就きたいなって思っていたんですけれども、はい、なんとか、まあ、まぐれみたいな形で合格することができたので、来年のね受験では、はい、大きな大きな桜がね咲くように僕も願っておりますので、お手つきの際はぜひ三木谷さん、またメッセージ送ってください。頑張ってくださいね。それではこの後は交際シーター、夜前の前でお楽しみください。それでは皆さん、また明日元気にお会いしましょう。さよなら、バイバイ。

0: 十勝でも深刻な被害が出ている特殊詐欺、十勝毎日新聞電子版では最新の手口や未然に防ぐためのヒント、困った時の相談先などの情報を掲載。もう騙されない、十勝の詐欺被害ゼロへのページを開設しています。もう騙されないで検索。
1: 桂三段のじゃがらく。帯広出身の落語家桂三段です。札幌吉本所属4代目北海道すいます芸人やってますよ。ラジオも頑張ります。
2: 桂三段のじゃがらく、毎月第1日曜日5時30分から放送。
3: 土地や建物を売りたいという方はご連絡ください。すぐに伺います。信頼と実績の帯広興産です。 28-2211 28-2211、 まずはお気軽にご相談ください。不動産買取、信頼と実績の帯広興産が午後5時をお知らせします。

時刻は午後5時を回りました。夜の前のチルタイム、夜前の前へようこそ。ジャガのスタジオから2時間の生放送、ゲームマスター小西石板がお相手を務めます。どうぞよろしくお願いします。今週のこの番組のトークテーマは、今日5月18日が語呂合わせでね、5と8ということで、あの言葉の日だそうです。言葉って言ったら言葉天皇の日になりそうなんで、ちょっと今ちょっとどうしようかなと思ったんですが、言葉の日ということで、今週のトークテーマは好きな言葉を持ち寄ろうということになっております。まあなんか座右の銘みたいなものでももちろんいいですし、半額とかね、この言葉を見たらもうとにかくハッピーですとか、そういうものでも構いません。あとはあのサマンサタバサみたいな、ついついちょっとこう語感が良くて口ずさんでしまうような、ね、言葉でしたり、何でも構いません。ぜひ教えていただければと思っております。学生の時にこう、これ語呂合わせで覚えたらいいよみたいなやつでいくと、まあ、やっぱありよりはべり今そかりとかね、あとはまあの何がどうだったかは全く忘れたんですけど、あの部分分数とかね、こんなに分部分部言う言葉ってあっていいんだみたいな、そういう感動はありましたが、完全にその意味は忘れております。そんな感じでね、もう中身は忘れたけど、とにかく語感だけ好きですとか、そういうのも OK です。ぜひ皆さんにですね、好きな言葉を持ち寄っていただきたいと思います。で、今週の選曲もですね、ちょっとなんか曲名が面白かったり、サビのところのフレーズがね耳に残るとか、そういう感じのコンセプトで選曲いたしましたので、皆さんも何かね気に入る曲があったら嬉しいなと思います。この番組のオープニングエンディングに使わせていただいている押木圭吾さんのダサめのステップもね、曲名がやっぱりダサめのステップ、で今このフレーズのところ、働いて踊って働いて踊っていたいっていうところとか、やっぱりそう最初に聞いた時結構引き込まれた部分があったので、皆さんもねそういうのあったら私にも教えてください。では今日の1曲目、富岡愛軽やかにからいきましょう。今日もよろしくお願いします。

0: 十勝の皆さん、もうコープの仲間になりましたか？
1: コープ札幌の組合員は出資金1000円からどなたでも簡単にご加入いただけます。
0: お店のサービスカウンターやウェブからも申し込み OK。
1: ポイント10倍サービスデーや毎週火曜日のちびっこコープデー、毎週木曜日のゴーゴーコープデーなど嬉しいサービスも。宅配届くや保険サービスも申し込むことができ、とっても便利。
0: 詳しくはお近くの店舗またはコープ札幌のホームページへ。
2: あー難しいな、娘の絵本バッグうまくできるかな。
3: 大丈夫、マリエットには優しいスタッフとヒントがいっぱい。
2: よし、このワッペンつけたら喜ぶかも。
3: 愛情たっぷり手作り時間、トカチの手芸専門店マリエット。
4: トカチに根差し酒の魅力を伝えてきた蔵屋、全国の酒蔵の思いが詰まった日本酒から世界各国のえりすぐりのワインまで取り揃えています。食事に彩りを与えてくれる特別な一本を、味わい、香り、そして物語、あなたの好みがきっと見つかります。蔵屋。

今週のトークテーマは好きな言葉を持ち寄ろうということで、皆さんからのね、お気に入りのお言葉などをお待ちしております。その他にもですね、もちろん普通のお便りなんかも大歓迎です。メールは jaga@jaga.fm、 X のポストはハッシュタグ夜前カタカナ4文字です。この番組名も結構気に入っているんですよね。まあ私が発案したわけではないんですけども、まあ夜前の前ね、まあテル前の前の、まあちょっともじりみたいな感じなんですけど、ちゃんと夜の前、なんとかの前みたいな意味もかかってて、キャッチーだし、ちょっとね、なんていうんですかね、こじゃれた感じの番組名ですよね。以前担当していた、全力帰宅部というね、これは自力で考えたんですけども、これもね、最初こそちょっと発案した時こそ私の発想力はちょっと終わっているなと思っていたんですけれども、結構浸透していただいたっていうのもあって、まあ今となっては分かりやすいしね、いい番組名だったかもしれないなとなんとなく振り返っております。こちらはですね、事前にいただいてました露出

月さんからです。ありがとうございます。先週末放送最後にリスナーさんからタリーズコーヒーの話が出てきて、え、帯広にタリーズあるのと知ったロシツキです。実はね、厚生病院の中にあるんですよね。私もまだ実は行ったことがないんですけど、大学生の時にタリーズコーヒーで1年半ぐらいかな、アルバイトをしていて、タリーズコーヒーって結構その独特の掛け声があるんですよ。コンアモーレお願いしますとか今言うのかな、私が入ってた当初は、お客さんから注文が入ったら、飲み物の名前と、プラスちょっとイタリア語でね、コンアモーレっていうのはその愛を込めてって意味なんですけど、コンアモーレお願いします、コンアモーレーみたいな感じでね、レジの方が、バリスタっていうそのドリンク作るポジションの人に、伝えて、その時に、コンパシオネお願いします、コンパシオネって言って、コンパシオネはなんか情熱を込めてみたいな、コンブリオお願いします、私が、元気にだったかな、コンブリオ、あともう一個あったんですけど忘れちゃいましたねよく出るのはコンアモーレとコンブリオですね。もうとにかくそれを言ってましたね。初めは恥ずかしかったですけど、慣れたらねもう無です。楽しくやってました。ロシツキさんのメッセージの続きですね。先週の年齢やプライベートを聞いてくる方々の対処法の一つはこれかもしれません。あ、何か考えてくださったんですね。そういうメールが来た時、もしくは聞かれたら、黙って秋山隆二さんの名曲謎女を番組でかけましょう。そうだった。そんな曲があるんですね。へえ、ちょっと今度じゃあ聞かれたらかけますか。あんまね、もうさすがにやっぱり33になるとね、みんなこう触れちゃいけないと思って触れてこなくなるんで、これありがたいですね。謎女ですね。わかりました。私はミステリアスなのと、推進秋山隆二さんと大黒摩季さんのコラボ新曲ペニゲリオン聞きましたか。なんだそりゃえ、これなん、どういうペニゲリオン熱くなれバージョンのミュージックビデオ出てる、これどういう曲名の由来なんですかね。ペニゲリオンっていうのはオールナイトニッポンで話題になったということですね。へえ、元ネタ何なんだ、エヴァンゲリオンとかなのかな。 これちょっと調べました。誕生のきっかけは、これラジオ番組ですかね、オールナイトニッポンの中でリスナーさんから大黒摩季さんの代表曲熱くなれの冒頭の歌詞について、なんと歌っているのかわからないという質問が寄せられたと。でそこにボイストレーナーである秋山先生が、あの部分は実はペニゲリオンと歌っているのだと独自の空耳解釈で解説したことで爆笑をさらいました。あまりのインパクトから後に大黒摩季さん本人公認のもと、ペニゲリオン熱くなれバージョンとして本当にそれでペニゲリオンで誕生したんですね。ライブイベントナイナイ歌謡祭などでもたびたび披露され、大きな話題となっています。あ、そうですか。ちょ、聞いてないんですけど、まずはその元のね曲ですかね、熱くなれのちょっと出だしが本当にペニゲリオンなのかどうかだけか確かめるために、大黒摩季さんの熱くなれをちょっとワンコーラス聞きましょうか。じゃあ大黒摩季さん歌唱準備お願いします。

なるほど、確かにちょっとペニゲリオン、うん、あのエビバディゴーエビバディゴーエビバディゴーファイアウェイらしいんですけど、ペニゲリオンと聞こえるかも知れないですね。でこの曲流れてる間にペニゲリオン探してきましたのでかけます。ではちょっと一回ジングル挟んでペニゲリオンをお楽しみください。

け。みんなはいくつのペニゲリオン、結局どうするペニゲリオン、モテないくらいのペニゲリオン、オッケー両手でペニゲリオン集めろ、手が生きれすごい。古くなったペニゲリオン、最新型のペニゲリオン、子供の頃からペニゲリオン、おじいになってもペニゲリオン。

でしょう。誰かベニゲリオン情報知ってませんか。私はもう後戻りしません。

素敵な曲を教えていただいてありがとうございました。自分のプレイリストに追加しました。いやー、こうやってねリスナーさんからも教えてもらえるのが本当にありがたいですね。こちらはロシツキさんから追加の情報をいただきまして、取り上げていただいてありがとうございます。ペニゲリオンは架空の外国の通貨です。確かにちょっとガリオン効果とかなんかそんな感じの、今週のテーマの言葉の響きとしてはペニゲリオンは合っているのではないでしょうか。確かにね、歌の中で語感がいいのがペニゲリオンって言ってましたもんね。いやー、こんなにペニゲリペニゲリって言われたらもうさすがに覚えました、ペニゲリオンね。ありがとうございます。こちらはブラックさんからです。よろしくお願いします。お願いします。今日は第9でお休みで2回目の誕生日です。ハッピーバースデー。私の会社は誕生日に金一封が、すごいいい会社だこと。さてテーマ、風林火山だね、なんかわからんけどかっこいいということで。確かにね、風林火山なんか全部小学校低学年で習う漢字だと思うんですよ、風林火山って。風だけちょっと怪しいですけど、中学年くらいかもしれないですけど、もう林火山とかやっぱ文字だけ見るとそんなにみたいな感じだと思うんです。そんなかっこいいかねみたいな。でもやっぱ4個並んで読んだ時のその語感が超おしゃれですね。風林火山っていうのが、山がね、でなんか字このね、なんかそんなにこう並べて書いた時も、そんなにその文字の密度が高いわけじゃないんですよね、これきっと。でも憂鬱とかだったら字で書こうとした時にこうみちみちになると思うんですよ。もう四角の中に黒びっしりみたいになると思うんですけど、風林火山の隙間もいいのかもしれないですね。なんかシンプルというか、なんか引き算の美しさみたいなものを感じますね。ちなみに私が初めて風林火山を知ったのは、昔実家のプレイステーションのゲームで、桜大戦っていうね、今はもうちょっともう皇族出ないんじゃないかと言われているものがあったんですけど、その桜大戦っていうゲームの中で戦闘モードがあるんですよ。なんか敵の、なんかちょっとなんだろうな、侍みたいな、ワキジっていう、なんかこうガンダムでいうとこの、ノーマルザクみたいなのがわーって襲ってくるみたいな、ステージがあるんですけど、そこで、隊長である主人公の大神一郎っていう男性がいるんですけど、その大神一郎さんが隊員の、帝国歌劇団の人たちに作戦を伝えることができて、で、風だとちょっとスピードというか移動のコストが低くなる。ただその代わりちょっと防御とか落ちるんだったかな、攻撃力が落ちるのかな。で、まあ、凛が普通の状態ですね、何でもできるみたいな。火が攻撃力が上がる代わりに確か他の能力が落ちる。で、残は、防御力が上がって、

像力が落ちるみたいな感じだったと思うんですけど、だからなんかそれを、隊員たちになんか無線みたいなので伝えるんですよ、作戦を変更すると。なんかザンみたいなことを言ったら他の、機体から了解って聞こえてくるんですけど、よくそんなんで分かるなってことの時は思っていました。でも風林火山ね、本当にどの状態も表せるのすごい言葉ですよね。こちらは糸満ジゴロさんからです。ありがとうございます。タリーズコーヒーのお話が出たので沖縄のサンゴコーヒーを紹介したくなりました。何ですか何ですか、ちょっと今35コーヒーって書くんだ、サンゴコーヒー。へー、これどういうコーヒーなんだろう。本当にベビーサンゴの移植とかをしている。ほー、特徴入れ方、サンゴコーヒーはブラジル、コロンビア、インドネシア産のコーヒー豆とフランス産のチコリローストをブレンドした商品です。チコリローストはコーヒーに似た香ばしい風味と色合いを持ち、水溶性食物繊維のイヌリン、ビタミン、ミネラルが豊富です。1860年代にフランスで発祥したと言われ、その後アメリカにも広まり、現在でもヨーロッパやアメリカを中心に広く親しまれています。へー、これは沖縄の風化したサンゴの化石を使って焙煎した沖縄限定のコーヒーになります。すごい。先日神奈川へ帰った時に親しい方にサンゴコーヒー差し上げました。まろやかで美味しかったと感想を言ってくれました。ただ私はまだ飲んだことないんですが。ありますよね、あのお土産で名物をあげるけど自分はまだ食べたことないっていうパターンね。確かに確かに、ありがとうございます。じゃあちょっともう一曲、私がちょっと選んだ曲で、まあ私もうね解散しちゃったんですけど、ソールドアウトがね好きなんですよ。もう好きになった時には解散しているというちょっと悲しみはあったんですけど、そこでやっぱり有名なMC のディギー・モーさんという方がいらっしゃって、その方がよくね、あらああっていう言葉を言うんです。特に言葉、意味はないらしいです。あらららららああって書くんですかね。あ、RRRR ララみたいな。その時によってちょっと文字のルビが違うんですけど、そんなソールドアウトの世界観って結構独特でして、歌詞の中にも何これみたいな言葉が結構まあ出てくるんです。ただ歌い方がかっこいいから、かっこいいしいいかみたいになるんですが、あんまりねこの番組でかけてない曲で、私が一回聞いてなんか何ってなった曲がありますんで、それをちょっと今日はかけようと思います。有名なね映画曲、やっぱりデビュー曲のウェカピポとかもやっぱすごくこう耳に残る歌だと思うんです。あれはウェルカムピーポーだと思うんです。ウェカピポはおそらくね、わかりませんけど、私が今からおかけする曲は、ニタニタセラピーっていう曲ですね。ニタニタがカタカナで、セラピーは英単語なんですけど、他のどのアーティストもこんな曲名でね曲作ってなかったので、あ、ディギーさんのね世界観がすごくよく出てるんじゃないでしょうか。ちょっとニタニタしながら、聞いていただきたいと思います。どうぞ。

0: ネッツトヨタ帯広から新型プリウスデビュー、スタイリッシュに進化したエクステリア、新世代ハイブリッドが高い走行性能を実現、新たな時代の先駆けとなる車、新型プリウスはネッツトヨタ帯広で。
1: 十勝で不動産を探しているそこのあなた、24時間365日最新物件が更新されているサイトをご存知ですか？その名もスーマルネット。賃貸から売買など不動産情報が満載、エリア検索や価格検索などあなたの住みたい物件探しをお手伝い、パソコン、スマホ、タブレットにも対応。詳しくはスーマルネットで検索。毎週水曜日の十勝毎日新聞紙面にも好評掲載中。

0: Forma é.
1: さて、今週のテーマ、好きな言葉を持ち寄ろうということで、今日は言葉の日、5月18日、言葉の日でございます。これはですね、制定日は2019年ですね。横浜みなとみらい部活動連続講座言葉の企画のメンバーによって発案され、ね、日本の記念日協会に認定登録された言葉で、まあ、結構新しめの記念日ですね。言葉を大切に使い、言葉によって人と人が通じ合えることに感謝し、暮らしをより豊かにすることを目的に制定された、記念日ということでございます。で、ですね、まあ、昔のツイッターで、今は X ですけど、ハッシュタグ、言葉の日、言葉はひらがなです。言葉の日だから好きな言葉を晒すというハッシュタグがあったようでして、で、これで、公式のアカウントがあるらしいんですよ。この横浜みなとみらい部活動連続講座言葉の企画のね。で、この公式アカウントをリポストすると、おみくじのように言葉を送る言葉ガチャという企画があるそうです。今もできるんですかね。やはりね、日本にいると島国なんでね、日本って。だから基本みんなにこう話が通じるじゃないですか。みんな日本人だから、まあ、最近はちょっと外国の方のね割合も増えてきてますけど、これがやっぱヨーロッパだったり中東だったり、その他の国との国境がつながっている地域とか、成り立ちがねいろいろあった国、戦争で合併された歴史がありますとか、そういう国だと同じ国の中でも公用語がいくつもあって、同じ国民だけど言葉通じないよねみたいなことも起こるんですよね。そう考えると言語の壁みたいなね、それを感じずに一つの民族で普通にこうやって会話ができるっていうのはある意味特殊なことなのかもしれないなと思います。じゃあちょっとね、ここで言葉の響きっていうんですかね、こういう感性を持って臨めるのって、ものを作れるのってすごいなと思うんですけど、井上陽水さんの少年時代、この夏が過ぎ風あざみのあざみって何みたいなね、これ五感で作ったワードということで有名な曲ですけど、もうちょっと CM の後に、井上陽水さんの少年時代をね改めて聞いて浸ってみようかなと思います。
2: 投資に興味はあるけどそもそも何かわからない。
3: ママ友も NISA 始めたらしい。ちょっと焦るな。
4: 貯金だけじゃ本当にダメなの？
5: 教えてお金のお兄さん。
6: はい、お任せください。あなたの未来に親身になって正しいお金の知識をお伝えします。
5: え、あなた方は誰ですか？
7: 皆さんの人生を豊かに、株式会社 RK コンサルティング

さまざまな方からね、あのパロディの曲の面白いのありますよっていうのを教えていただいてるんですけども、先ほどですねブラックさんからマイケル・ジャクソンの、今夜はビート・イットのパロディ曲アル・ヤンコビックのいいと言っても面白いということでいただいて、さっきですねあのマジかと思ってガーって探してきたんですけどありましたんでこの後かけようと思います。ありがとうございます、教えていただいて。こちらおじパパ大将さんからです。好きな言葉ですが、五感が好きなワードは全国規模の交通情報に出てくる高坂サービスエリアです。あの赤坂サカス的なあれですねきっとね、高坂サービスエリア、耳で聞くたびに自分でも何度も口に出します。同じ母音の音が続く言葉とか結構ねなんか繰り返したくなりますよね。私はしみじみとかね、地味にしみじみとかって全部イダンの音なんですけど、地味にしみじみ、こちらは横浜の金ちゃんさんからです。私の好きな言葉は尊敬すること。あ、この行為自体ですか、それとも尊敬という言葉かな。あとは清廉潔白、年相応の行動、なんか言葉というかあれなんですよね、あり方を表しているっていうことが好きなんですかね。ありがとうございます。そしてこちらは牛三昧さんからです。好きな言葉は林平等社会人列在前ですかね。手の形とともに覚えています。ああなんかありますね。密教や修験道で邪気を払い身を守るための、呪文です。真言というかね、意味は挑める強者、戦う者、皆陣を張り列を作って前にありであり、戦いに挑む兵が整列して前に進む、つまり魔除けや護身を意味します。そう言われてみるとまだあれ平安時代の前とか、ね、室ん待ってくださいよ、今ちょっと日本の歴史の順番を今間違って言いそうで怖いんですけど、室町とかかなって、お坊さんがね僧兵って呼ばれた、なんか戦うお坊さんたちいっぱいいましたよね。その頃とかは結構この言葉いっぱい使われてたのかなっていう感じしますね。林平等社会人列在前みたいな、ね、やつね、言葉としては知ってるんですけど、なかなかね戦う機会がないのでこう使ったりすることはないんですが、確かに皆さん印を結んでるイメージありますね。ありがとうございます。では、先ほど教えていただいたアル・ヤンコビックさんのイートイットお楽しみください。

0: お前にタクシーの乗り方を教えておこう。まず道端で手を挙げて。
1: パパ、東洋タクシーなら配車アプリで呼べるよ。
0: 乗る前には小銭の準備を。
1: パパ、東洋タクシーならペイペイで支払えるよ。
0: 東洋タクシーに乗りなさい。
2: ジャガ企業防災パートナー。
3: 保険や共済の災害に関する保証の対象や内容は様々です。いざという時に保証の対象外だったなんてことも。自宅の災害リスクをしっかり確認して必要な保証を確保しましょう。企業防災パートナー TK コーポレーション帯広投稿支店からのメッセージです。
2: ニュース&ウェザー、この時間は株式会社タチノの提供でお送りします。
4: おい、生コンはどうした？
5: はい、タチノに頼みました。
4: 資材も手配済みか？
5: はい、タチノに頼みます。
4: 砂利は？
5: はい、タチノなんで迅速に手配完了です。
4: 完璧だ。
6: プロフェッショナルが多種多様なニーズに的確にお答えします。株式会社タチノ。
3: 時刻は午後5時48分です。この時間のニュースと気象情報をお伝えします。ニュースの情報提供は勝前電子版です。昨日午後6時半ごろ、陸別町陸別原野分線の国道242号を車で走行中の50代女性が熊1頭を目撃し、町の役場を通じて本別署に通報しました。本別署によりますと、熊の体長はおよそ 1.5 メートル、女性は北見方面から陸別方面

0: 面に向かって走行中、道路西側の路側帯にいる熊を目撃。その後、熊は道路を横断して東側へ移動しました。最も近い住宅はおよそ200メートル。人や家畜の被害は確認されていないとのことです。広尾町沿岸で広尾漁協による春の定置網漁が始まりました。町内の十勝港には今日、カレイ類を加え、主役のトキシラズが7匹水揚げされました。漁は天候状態を見ながら6月下旬まで続きます。春の定置網漁は14日にスタート。今日は午前7時前から漁船が帰港し、漁協市場内に魚が運び込まれました。春の定置で初水揚げのトキシラズは1キロあたり2020から3000円と例年並みの高値で取引されました。本マスや黒頭、松川なども並び、競り人の掛け声に合わせて次々と競り落とされていきました。トキシラズや本マスは船の上で血抜きする活締めを行い、鮮度を保っています。地元の水産関係者は、トキシラズはここ 2,3 年不漁が続いている。少しでも多く水揚げされ浜が活気づくことを期待したいと話していたそうです。変わって気象情報をお伝えします。現在、十勝地方中部から南部にかけて濃霧注意報が発表されています。外境です。北海道付近は今夜はオホーツク海を東に進む低気圧から伸びる気圧の谷が近づくため、気圧の傾きが大きいでしょう。明日は気圧の谷が通過する見込みです。帯広、今夜は南東の風、晴れ、夜の初め頃曇り、ところにより霧でしょう。この後0時までの降水確率は 0% となっています。明日は北西の風、曇り、ところにより夜雨でしょう。0時から午前6時までの降水確率は 0%、午後6時までは 10%、午後6時以降は 20% となっています。明日朝の最低気温は9度、日中の最高気温は22度の予想です。変わって札幌です。明日は曇りところにより昼前から雨でしょう。予想最低気温は11度、最高気温は18度です。旭川、明日は曇り、朝から昼前雨でしょう。予想最低気温は10度、最高気温は14度です。釧路の明日は曇りところにより昼前まで霧でしょう。予想最低気温は8度、最高気温は15度です。東京、明日は晴れでしょう。予想最低気温は17度、最高気温は29度です。名古屋の明日は晴れ、朝晩曇り、予想最低気温は17度、最高気温は29度です。大阪、明日は晴れ、夜曇りでしょう。予想最低気温は18度、最高気温は29度です。おしまいにもう一度帯広です。今夜は南東の風、晴れ、夜の初め頃から曇り、ところにより霧でしょう。この後0時までの降水確率は 0% となっています。明日は北西の風、曇りところにより夜雨でしょう。0時から午前6時までの降水確率は 0%、 午後6時までは 10%、 午後6時以降は 20% となっています。明日朝の最低気温は9度、日中の最高気温は22度の予想です。
1: おい、ナマコンはどうした？
2: はい、タチノに頼みました。
1: 資材も手配済みか？
2: はい、タチノに頼みます。
1: 砂利は？
2: はい、タチノなんで迅速に手配完了です。
1: 完璧だ。
3: プロフェッショナルが多種多様なニーズに的確にお答えします。株式会社タチノ
4: ニュース&ウェザー、この時間は株式会社タチノの提供でお送りしました。

0: あなたにとって仕事とは？
1: 生きがいです。
2: 誰かの役に立つためです。
3: やっぱりお金かな。
4: 空いた時間を有効に使うこと。
0: 働く理由は人それぞれ。一人一人に合わせた仕事を提案します。仕事を始める、人とつながる、仕事のことなら人材派遣の北海道。
5: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
6: 土地や建物を売りたいという方はご連絡ください。すぐに伺います。信頼と実績の帯広興産です。 28-2211 28-2211、 まずはお気軽にご相談ください。不動産買取、信頼と実績の帯広興産が午後6時をお知らせします。

時刻は午後6時を回りました。夜前の前ジャガーのスタジオから生放送でお送りしています。ご妻シーダがお送りしています。よろしくお願いします。今週のこの番組のトークテーマは、今日が言葉の日ということで、好きな言葉を持ち寄ろうというものになっております。しかしですね、私も人のことを言えたもんでは全くないんですけども、語彙力が少ないと、表現力って言うんですかね、語彙力が少ないイコール物事を正しく人に伝えられづらいっていうか例えばいいことも悪いことも状態が著しかったら、すべてやばいっていう言葉で代用できるみたいなね、そういうもののお話をしたいんですけど、なかなかね、やばいとか、まあ、私も最近はちょっと使うようになってきて、こうエモいとかね、感情がこのような方向に突き動かされています、著しくですみたいな状態を一気に表せる言葉で便利っていうのもあって、ね、やばい、エモい、あとまあ私はちょっと仏教学部だったからあんま使わないっていうのもあるんですけど、尊いとかね、よく推しが尊いという言葉を使ったりしますよね。まあ、私どうしてもね、この尊いという文字見ると仏像系がね頭にファーって浮かんでくるので、これは私の成り立ちのせいですねなのでちょっとなかなか使わないんですが、やっぱやばい、あとなんだろう、しんどいですね。しんどいもいい意味でも使われることはあるんですよね。何々くんがこっち見てくれた、やばい、しんどい、無理みたいな。しんどいっていうのは、このおそらくですけど、ハートビートがこうものすごい今BPM の値が凄まじく上がっていて、まあ、とてもとても正気ではいられないですよ、ああ苦しい、でも嬉しいみたいな気持ちを、おそらくそのしんどい、無理っていうのも、とてもとてもまともではいられないっていう意味での、私は今平常心でいることはっていう言葉がこう省略された無理だと思うんですけど、あとそうですね、〇〇しか勝たんとかもね、わからないです。これは何と戦っている勝負なのかもわからないんですけど、こういう言葉って覚えると使いやすいんですよね。使いやすいし、これで伝わってしまうっていうのがあって、なかなか何て言うんですかね、これもそのやばいを使わないでやばいを説明しようと思ったんですけど、今一個も浮かばなかったんで、私の好きな、語彙力が全くない、コピペがあるんですよ。これ2チャンネルかな、宇宙やばいっていう

コピペなんですけど、皆さん見たことありますかね。原文をね読みます。宇宙の規模が凄まじいっていうことをこの方は言いたいんだと思うんです。

0: とにかくその人なりの一生懸命な言葉で伝えてくれてるものなんですけど、読みますね。宇宙やばいの原文。やばい、宇宙やばい、マジでやばいよ、マジやばい、宇宙やばい、まず広い、もう広いなんてもんじゃない、超広い。広いとか言っても東京ドーム20個分くらいとか、もうそういうレベルじゃない。何しろ無限。すげえ。なんか単位とかないの？何坪とか何ヘクタールとかを超越してる。無限だし超広い。しかも膨張してるらしい。やばいよ、膨張だよ。だって普通は地球とか膨張しないじゃん。だって自分の部屋の廊下がだんだん伸びてったら困るじゃん。トイレとか超遠いとか困るっしょ。通学路が伸びて1年の時は徒歩10分だったのに3年の時は自転車で2時間とか泣くっしょ。だから地球とか膨張しない、話のわかるやつだけど、宇宙はやばい、そんなの気にしない、膨張しまくり。最も遠くから到達する光とか観測してもよくわかんないくらい遠い。やばすぎ。無限って言ったけど、もしかしたら有限かもしんない。でも有限ってことにすると、じゃあ宇宙の端の外側って何よってことになるし、それは誰にもわからない。やばい、誰にもわからないなんてすごすぎる。あとさ、超寒い。約1ケルビン、摂氏で言うとマイナス272度。やばい、寒すぎ。バナナで釘打つ暇もなく死ぬ。怖い。それに超何もない、超ガラガラ。それに超のんびり、億年とか平気で出てくる。億年って小学生でも言わねえよ最近。なんつっても宇宙は馬力がすごい。無限とか平気だし、うちらなんて無限とかたかだか積分計算で出てきただけでうまく扱えないから有限にしたり、 F と置いてみたり、演算子使ったりするのに、宇宙は全然平気。無限を無限のまま扱ってる。すごい、やばい。とにかく貴様ら、宇宙のヤバさをもっと知るべきだと思います。そんなヤバい宇宙に出ていったハッブルとか超偉い。もっと頑張れ、超頑張れっていうコピペですね。宇宙が凄まじいということはね、これだけですよくわかるんですけど、多分これ書いた人も頭すごいいい方だとは思うんですよ。ただそんな人でもすげーとかね、超やばいとかってしか言いようがないくらい、宇宙の単位っていうのはね、おかしい。それがよく伝わるコピペで、私はこの、言葉好きですね。言葉というかコピペというかね。ではこちら、タピオカマンネオさんからありがとうございます。水平リーベイ僕の船。そうですね、確かに理系の方はこの後ろを言えるんですよね。水平リーベイ僕の船、なんとかシップスクラーク、もう思い出せない。水平リーベイ僕の船、あ、名前がある、シップスクラークかっていうパターンと、あと別で水平リーベ僕の船七曲がりシップスクラークか、あー、七曲がりの方が芸人さんでね、これ使ってますし覚えやすいかもしれないですね。でもこれもっと後ろもあるんですよね、長いやつね。私はちょっと覚えられそうにないんですが、皆さんこれを覚えていますか。七曲がりシップスクラークかって言われても、今元素記号でパッて書けって言われては出てこないですね。学生の時に覚えたものってもう形骸化してるから、ワードだけはなんか記憶に残ってるけど、それを説明しろって言われたら何も覚えてないですみたいになりますね。まあじゃあ今週はその好きな言葉を持ち寄ろうで、どうしてもねラッパーの曲が増えちゃったんですけど、JLEX さんの超早口バカっていう曲をかけたいと思います。これこの前に早口バカっていう曲はあるんですよ。超早口バカなんで、まあ、進化してる感じなんですけど、これ収録の時よく舌つらなかったなーっていつも感心してしまいますね。 JLEX さんの超早口バカ、お楽しみください。
1: フィナミナノワナWatch this!

0: 働きたいを叶えるトカチの求人情報誌トカチジョブ。本日のトカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジョブ。携帯、スマホでも検索。
1: トカチの子供とお母さんのために優しく楽しいサンタ先生がやってきた。子供たちが笑顔でお母さんが安心できる小児科医院、西十八条南四丁目弥生新道沿いサンタさん子供クリニック。診察予防接種の予約はホームページからもできるよ。
2: 車選びは38号線沿い上島自動車にお任せください。
3: 希望の車見つかりますか？
2: 店頭にない場合でもご希望の車を探します。
3: 中古車も大丈夫？
2: 安心の総額表示、整備も万全、購入後のサポートも安心ください。
3: さすが上島さん。
2: 新車、中古車、キャンピングカーは38号線沿い上島自動車。

0: Yorma e.
1: さあ、今週のトークテーマは好きな言葉を持ち寄ろうということでございまして、皆さん学生の時にね、暗記とかさせられて、その時は何やって思ってたけど、大人になってからかっこよくねみたいなね、言葉っていくつかあると思うんですよ。もう全部内容忘れたんですけど、国破れて山がありとかね、ここだけ覚えてるんです。確か徒歩の、中国のね、詩人の方だと思うんですけど、この続きは

忘れました。国破れて山があり、なんか五言五言絶句七言あれ五言律詩と七言絶句でしたっけ、なんかそういう言葉も国語で習った気がするんですけど忘れましたね、完全に忘れちゃいましたね。あとは続きの内容は曖昧ですけど、太宰治の走れメロスの出だしね、メロスは激怒したです、ね、メロスがその後なんか何したかっていうのはなんか曖昧なんですけど、多分、妹の結婚式を控えているのにメロスがなんか国の王様に文句を言いに行っちゃって、なんかその政治のやり方に対してなんか文句があって、そのだから最初激怒してるんですよ。王様に怒って後ろに用事があるのに王様のとこに行っちゃってなんか捕まって処刑しますみたいにされたんですけど、まあ、メロスはなんか友達を人質にして、その処刑の時間までには帰ってくるからちょっととにかく用事だけ行かしてって言って親友 の, セリヌンティウスに、ね、頼むんですよね。確かセリヌンティウスは仕事中だったと思うんですけど、メロスがなんか これこれこうでって言ったら分かったよって言ってこう代わりに人質になって、でメロスは確かねその結構遠いところの妹の結婚式に行かなきゃいけないですよね。それに結婚式走っていくんですよ。走って行って、で妹の結婚もうちょっと後の予定だったんですけど明日にしてくれって言ってむっちゃ前倒しでやることになったはずなんですよ。でまあとにかく式は上がったんですよね。式が上がってメロスはそこでなんかちょっと宴に若干参加するんです。確か私これ読んでて何やってんねんと思ったんで覚えてるんですけど、ちょっと寝ちゃうんですよメロス。で目が覚めたらやべえもう全然時間ないやんけってなってメロス走って戻るんですよ。走って戻ってる最中になんか王様が派遣したっぽいちょっと資格というか邪魔が入るんですよね。それもこう避けたりして、なんとか走り続けるんですけど、まあ、メロスもね体力無限じゃないんで倒れちゃうんです。倒れてちょっと気絶するんですよ。だけどなんか小川の音かなんかで目が覚めて、はっやべこんなことしてる場合じゃねえってなって、なんか水を飲んだら急に元気になって、やべやべまだちょっと時間あるからまだ大丈夫って言ってこう日暮れまでに帰んないといけないんですけど、もう本当にもうすぐ日が沈みますよっていう、もう太陽あと何センチ見えてるかなぐらいの時に町に戻ってくるんですけど、もうその時にやっぱ森の中とかをたくさん走ってたので、メロスの服がほぼ脱げているんですよね。だからもうスポンポン の, 男が死に物狂いで街の中をこう走って城に向かっていくんですよ。そのシーンは結構印象的だったんで覚えてるんですよね。怖ーと思って、でみんなこう避けるんですよメロスを、怖すぎて避けて最後王様のとこに戻ってったら、王様は実は昔なんかいろいろあってなんか人を信じられなくなっていて、でもセリヌンティウスが最後までメロスのことを信じていて、その最後の最後になんとかメロスが帰ってきて、王様もこう感激してお前の処刑はやめるみたいな話で、最後なんか近くにいた女の子がメロスになんか布かなんかをね差し出してくれるんですよ。もうほぼ全裸なんでね。でそれでメロスはひどく赤面したっていう一文で確か終わったはずなんですよ。だいたいこんな感じだったと思います走れメロス。でこれがトリビアの泉っていう当時のフジテレビのキラーコンテンツ、みんな見てた番組があって、その中でこれは太宰治の実話を元にしてるということで、その再現ドラマというか再現イラストがねあったと思うんですけど、これも曖昧な記憶から抽出して喋っているので、もしかしたら内容が間違ってるかもしれないことをちょっとまずここでご了承いただきたいんですけど、太宰治

で、あんまりですね人間性としてはちょっとおいおいみたいなところが結構ある人で、借金があったんですよ確か。で借金があるんだけど、友人と旅行に行ったかなんかしてたら借金取りが来たみたいなんですよ、その場所に。で来てたら太宰は一緒にいた友人を人質として、何時までに金を持って戻るって言って、メロスは宿をと、メロスじゃない、太宰は宿を飛び出していったんですよね。だけど太宰は帰ってこなかったっていう話だったはずです。これもあってなんかメロスは激怒したっていう最初のくだりがねかなり印象に残っているんですけど、皆さんいかがですか。ちょっと私の記憶がね曖昧なせいで、もしかしたらちょっと太宰の方のエピソードはずれてるかもしれません。あとそうですね、あの公式の覚え方とかって覚えてますか。なんかこれは中学校の数学で覚えさせられたやつなんですけど、あの速さ時間距離、これのどれかがわからないときはこの、式に当てはめると解けますよっていう覚え方があって、木の下のハゲジジイっていう言葉を覚えさせられたんです。っていうのはあの速さと、時間、まあ、ハとジですよね。ハとジは分数の下の段で、距離のキーだけ上にあって、その図を覚えるんですよね。それがあの木の下のハゲジジイっていうね覚えさせられ方でしたね。とんでもないことをね結構学生の時覚えさせられたような気がします。じゃあちょっとここで、緊急でニュースが入ってきましたので少々お待ちください。

0: You're my air.
1: NHK の報道によりますと、今日夕方、帯広市の帯広空港で航空大学校の訓練機が滑走路を逸脱しました。警察などによりますと、怪我人はいませんでしたが、滑走路の閉鎖が続き、旅客機の発着に欠航や遅れの影響が出ているとのことです。航空大学校によりますと、今日午後4時20分ごろ、帯広空港で訓練を行っていた航空大学校帯広分校の訓練機が滑走路を逸脱しました。訓練機には学生1人が乗っていましたが、警察などによりますと、怪我人はいないということです。北海道エアポートによりますと、この影響で午後5時50分現在、滑走路は閉鎖されていて、午後6時台に羽田空港から到着する1便と、午後7時台に羽田空港に向けて出発する1便が、それぞれ欠航が決まっているということです。航空大学校などが詳しい状況を調べているそうです。この後の便をね、利用する予定のある方でしたり、あとはご家族がね、利用するよという方、ちょっとお気をつけていただきたいなと思います。それでは一旦コマーシャルです。
2: トカチの SNS 運用は夜空にお任せ。現場のリアルが伝わるショート動画で仕事や人の魅力を伝えます。誰でも1万再生を狙える仕組みで、採用や集客をサポート。撮影、編集、コンセプト設計までまるっとお任せください。詳しくは株式会社夜空で検索。
3: 北海道ホテルウェディングフェア、6月14日日曜に開催。結婚式を挙げてよかった、お二人の思いを大切に、さまざまなウェディングの形をご提案いたします。詳しくはホームページをご覧ください。北海道ホテルウェディング。
4: 私の好きなコーヒーの香り、高品質な文具に雑貨たち、ここでしか出会えないコスメ、ネイルサロンでの特別な時間、あなたにとっての特別な場所は、ブック&ライブカフェ、お菓子帯広イーストモール店、音更木野店。
5: 家族みんなが欲しい車のあるお店ってないのかな。
6: 父さんはミニバン、
7: お母さんはコンパクトカー、
8: 私は可愛い軽自動車、
9: 僕はかっこいいスポーツカー、

0: から令和まで豊富な知識と幅広いラインナップ、株式会社北海道 BP ジョイカル帯広三八店。
1: レッドウィングのブーツたまんないね。
2: ビルケンもブランドストーンも札幌行かずにここで揃うもんな。
1: 帯広の誇りだよこの店は。
2: 確かに。
1: パトリックもスピングルも、おこのわらじも編み込みが丁寧だね。
2: おいでね、おいでね、おいでね。
3: 道内トップクラスの品揃え、スニーカーとカジュアルシューズの専門店ニュースクリップ。
4: 先ほどお話しした太宰治のエピソード、これ本当だったっけと思って、もう一回検索しました。太宰治とんでもエピソード熱海事件というページがねありまして、そこに載ってたのでそのまま紹介します。1936年昭和11年11月、太宰は熱海にこもって執筆をしていました。ある日、太宰の友人段和夫、こちらも小説家ですね、段和夫が太宰の内縁の妻から、太宰がお金がないと言ってきたからお金を届けてほしい、そして早く連れて帰ってきてほしいと頼まれました。段はそのお金を持って太宰を訪ねるんですが、段が到着するなり、太宰は段を飲みに誘ったということだそうです。でそのね、段さんもねついていっちゃうんですよ、太宰さんに。で、酒、女、温泉、ごちそうということで散財しました。やがて居酒屋の付け、芸者屋の支払い、宿泊料なども足りなくなってしまいました。でこうなって太宰は菊池寛も小説家ですね、菊池寛のとこに行って金借りてくると言い出します。で明後日には帰ってくるからこの宿で待っていてくれと。しょうがないからダンはそこで待っていました。ただ太宰は全然帰ってこなくて、まあ、結局ダンさんが多分ねそこの支払いとかも全部やることになったんだと思うんですけど、東京に太宰を探しに行きました。でそうすると太宰さんはですね、東京で何してたかっていうと、これまた小説家の井伏正二さんという方がいるんですけど、井伏さんと東京で将棋を指していたそうなんですよ。それを見てさすがにダンが怒ったんですね。お前なみたいな、支払いをね持って帰ってくるって言っていながらって帰ってこなくてもここで将棋打ってんのどういうことよということで、ダンが怒ったら太宰が何て言ったかっていうと、待つ身が辛いか待たせる身が辛いかって言ったらしいですね。でもこれ2人分の借金を抱えてダンさんは熱海で待ってたわけなので、宿でもねこの人本当に支払ってくれるのかなとかって相当こう冷たい扱いというか肩身の狭い思いをしてたらしいんですけど、だからまあ太宰は待つ身が辛いか待たせる身が辛いかっていうねひどいなっていう感じなんですけど、この後に熱海事件と呼ばれるようになったんですが、その後があったそうです。これちょっと私も初めて見るんですけど、ダンさんが熱海の思い出が苦いと後から振り返っているそうなんですけど、ダンさんは翌日太宰と将棋を指していた井伏さんと共に太宰の師であった佐藤春夫を訪ねます。太宰とダンが熱海で女遊びをしていたことは領収書を見れば明白でした。でここから、小説太宰治という作品、これ岩波現代文庫から出ていて、段和夫さんが書いたものなんですけど、井伏さんは時折例の女の感情書きを膝の上にパラパラとめくりながら先生と私の顔を交互に見られた。もう生涯ような恥ずかしい目に遭わずに済めば幸せである。私は丹下子弟を読み返すたびに日の井伏さんの膝の上に積まれていた女のおびただしい感情書きを思い起こす習わしだっていう文なんですけど、この丹下子弟というのは井伏さんの小説の名前みたいですね。飲食代ならまだしも女遊びをしていたっていう領収書を目の前でこうめくられたと、恥ずかしくて恥ずかしくてしょうがなかったということだそうです。で結局太宰と段の宿代は佐藤春夫さんが出したみたいで

じゃあ誰も払ってないんだ。で残りはあのいぶしさんが自分のものや太宰の内縁の妻の衣類などを質に入れ代金を賄ったということだそうです。でダンさんはあの走れメロスが出版された後、このように語っています。私は後日走れメロスという太宰の優れた作品を読んで、おそらく私たちの熱海旅行が少なくともその重要な心情の発端になってはいないかと考えた。あれを読むたびに文学に携わる端くれの身の幸福を思うわけであるということだそうですいやあの他にもねちゃんとあのギリシャの方にあの元ネタっぽいものがありますよとかそういう話もあるんですけど、まあね、一番ね女遊びの領収書目の前でね、お前これで金をうわーってこうめくられまくってたら恥ずかしゅうてかなわんと思いますけど、まあ、作家ってそういうところが必要なんでしょうか、ちょっとよくわからないですね、もう私にも何が何だかという感じでございます。でもなんかこう文豪のエピソードって結構ねえーってなるものがいっぱいあるんで、よかったら皆さんもね見てみてほしいなと思います。じゃあちょっと私が中学校の時にあの流行ってたリップスライムとクルリーがコラボした時の、ラブイっていう曲があるんですけど、これ同級生であの東大に行った女の子いるんですけど、その子がこの曲好きなんだって言ってて、はっこんなに頭いい子ってもやっぱラップ聞くんだってその時結構衝撃だった記憶があります。あのいい曲なんですけどね。じゃあリップスライムとクルリでラブイお届けいたします。

さあ、それではいただいているメッセージをご紹介させていただきたいと思います。ナマズンさんからです。私は訳あって天つのりとや大原への言葉など好きです。ちょっと漢字が難しくて、不動明王の真言などもよく唱えます。邪気払いです。あとは花で、デンドロビウムファレノプシスというのを使って華道を習っていました。略してデンファレと言っていました。なんか前確かね、デンドロビウムファレノプシス、花のトークテーマの時ですかね、教えていただいた気がします。花、まあ、見た目もねかっこいいんですけど、名前がかっこよすぎますよね。技名みたいですもんね。デンドロビウムファレノプシスドカーンみたいなね、ありそうですよね。ドカーンとかじゃないのかもな。デンドロビウムで止まってたらちょっとガンダムの技とかにありそうなんですけど、ファレノプシスがつくことによって補助技になってるかもしれないな。なんかよくわからないですけど、とにかくかっこいい響きであることは間違いないですね。タピオカマンネオさんからこちら画像付きでねいただきました。距離、速度、時間の式との関係性と似たような式で、オームの法則、ニッタエリ、E イコール RI というのが昔ありました。あー、そっか。そのタレントさんのね、タレントさんのそのなんですかね、流行り廃りで使われるね時代っていうのもあったりするんでしょうね。へー、ありがとうございます。ですね、なんか他にも文豪の変わったエピソードなかったっけと思っていろいろ検索したらですね、まあ、いろんな人がまとめてるんですけど、結構その大丈夫かこれ、まあ、今だったら絶対ネットで叩かれるやろみたいな人がね結構いますね。もうちょっとだけ紹介します。中原中也さんの作品は皆さん、ご存知ですかね。何で言ったらわかるかな。中原中也は汚れちまった悲しみにみたいなやつです。中原中也さんのエピソードなんですけど、一生定職につかず母親からの学費を頼りに生活、学校を無断で辞めて仕送りを止められて、中也くんは学校は辞めてるけど将来有望だから生活費は送っておあげなさいという手紙を自作自演したそうです。

そしてこちらはですね、石川啄木、借金を返さない、なのに誰からいくら借りたかというのは全てメモしていて、現在の価値に直すと1400万円踏み倒したまま亡くなったそうですで、なんかこの借金の内容も基本的になんかあのそ な, なんですかね、ギャンブル酒女みたいな感じらしいですね。でそれでなんか働けど働けど我が暮らし楽にならずじっと手を見るって言ってて教科書に載ってるって、多分あの当時の借金というかね、お金貸した人たちからすると、いやなんでこんなやつの言葉載せとんねんみたいな感じなんでしょうね。あの金田一京介先生、あのいらっしゃると思うんですけど、その金田一京介さんからめちゃめちゃお金をね借りていたそうですね。ね、そしてですね、菊池寛、さっきも出てきましたけど菊池寛、ギャンブルは絶対使っちゃいけない金に手をつけてからが本当の勝負だっていうね名言を残しているらしいですね。すごいね、怖すぎますね。あとは、いや、あのね、中原中也のエピソードがね、こうやばいのが出すぎてちょっとどれを言ったらいいのかっていう感じなんですけど、これにしようかな。ちょっと今あの選んでます。これにします。まだ読めそう読めない内容がいっぱいある。太宰治のエピソードなんですけど、芥川龍之介が大好きだったんです。最近もうね、数年前もう10年ぐらい前ですかね、あの学生時代ノート教科書とかの端っこに芥川龍之介のサインをめちゃめちゃ練習してたのが発見されて公開されて、あの世の中のいろんなオタクの人が共感性羞恥に襲われるっていうねニュースもあったんですけど、芥川賞に応募するが川端康成に落とされ、川端康成に刺すと手紙を書いたということですね。あの、まあ、憧れすぎてもう取れないんだったらもう取らせなかったやつを刺すっていう怖いですね。皆さん なんだろうな。でそのあの中原中也なんですけど、ね、学校も辞めて、まあ、結構その仕事にもつかなくて不良というかちょっとヤンキーっぽい人だったみたいなんです。で中原中也は酔うと太宰治の家に真夜中にもかかわらず訪れた挙句、バーカバーカなどと低俗な嫌がらせをしており、太宰も怒ればいいものを、布団をかぶって怯えて泣いていたっていうエピソードが残っているそうですねまあ酔っ払ったらみんなやっぱりこう語彙力はね落ちるんでしょうね。こういう風にはならないようにしないといけないけど汚れちまった悲しみにという言葉がね残せるんだったら、やっぱ文豪ってすごいなと思わざるを得ません。じゃあ、一曲お届けします。あのビッケブランカさんの曲でファビュラスとサバッと悩みました。ファビュラスはね、カノン姉妹が有名にした言葉な気がするんですけど、サバの方はまあフランス語で元気とか調子どうみたいな声かけの言葉になっています。ビッケブランカさんのねサバは出だしとね最後がフランス語の歌詞になってて、急にえ何何何って感じなんですけど、あのビートがね始まると突然ノリノリになる曲なんで、いっぱい聞いたことある方も多いかなと思います。ではビッケブランカのサバお楽しみください。

0: 川西農業男性と恋しませんか。
1: 帯広市川西独身男性と独身女性の出会い、実りプロジェクト。ホームページで簡単登録すると無料カウンセリング、交流会、個別お見合いなどを JA 帯広川西の職員恋結びトカチがサポートします。実りプロジェクト川西で検索。
0: 登録待ってるよ。
2: ねえパパ、フリスビーとクロスビーって似てるよね。
3: フリスビーは投げるもの、クロスビーは上げるもの。
2: 上げるもの？何よ？
3: テンションを。
1: 退屈しない SUV、 スズキ新型クロスビー、スズキアリーナ西15条で。
4: 時刻は午後6時49分に間もなくなります。先ほどお伝えした帯広空港での航空大学校の小型機滑走路逸脱について続報が出ましたのでお伝えします。今日の午後4時20分ごろ、十勝帯広空港で航空大学校帯広分校の訓練用の4人乗り小型機が滑走路を逸脱しました。訓練生が1人搭乗していましたが、怪我人はいなかったということです。この事故の影響で滑走路は一時閉鎖となっていました。北海道エアポートによりますと、エアドゥの午後5時

5分、羽田発帯広行き67便と午後7時10分帯広発羽田行きの68便がともに欠航となりました。日本航空は4時10分帯広発羽田行き574便がおよそ1時間50分の遅れ、午後5時35分羽田発帯広行き579便がおよそ1時間遅れでそれぞれ出発したほか、午後7時55分帯広発羽田行き576便は1時間程度の遅れを見込んでいるということです。それでは気象情報をお伝えします。現在十勝地方中部から南部にかけて濃霧注意報が発表されています。海峡です。北海道付近は今夜はオホーツク海を東に進む低気圧から伸びる気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きいでしょう。帯広今夜は南東の風、晴れ、夜の初め頃から曇り、ところにより霧でしょう。この後0時までの降水確率は 0% となっています。明日は北西の風、曇り、ところにより夜雨でしょう。0時から午前6時までの降水確率は 0%、 午後6時までは 10%、 午後6時以降は 20% となっています。明日朝の最低気温は9度、日中の最高気温は22度の予想です。変わって札幌です。明日は曇り、ところにより昼前から雨でしょう。予想最低気温は11度、最高気温は18度です。旭川の明日は曇り、朝から昼前雨、予想最低気温は10度、最高気温は14度です。釧路の明日は曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。予想最低気温は8度、最高気温は15度です。東京明日は晴れでしょう。予想最低気温は17度、最高気温は29度です。名古屋の明日は晴れ、朝晩曇り、予想最低気温は17度、最高気温は29度です。大阪の明日は晴れ、夜曇り、予想最低気温は18度、最高気温は29度です。おしまいにもう一度帯広です。今夜は南東の風、晴れ、夜の初め頃から曇り、ところにより霧でしょう。この後0時までの降水確率は 0% です。明日は北西の風、曇り、ところにより夜雨でしょう。0時から午前6時までの降水確率は 0%、 午後6時までは 10%、 午後6時以降は 20% となっています。明日朝の最低気温は9度、日中の最高気温は22度の予想です。

0: 先ほどお送りした曲はアレクサンドラスタンミスターサクソビートという曲でございまして、こちらの曲ですね、だいぶ前なんですけども、もう何年も前です。当時天竺ネズミというコンビ、もう解散したんですけども、が、M1、 あ違う、キングオブコントというね、お笑いの番組で使用した曲なんですけど、世界観はとってもシュールだったんですが、このダンスビートの曲に乗せて、寿司ネタをね頭にかぶった川原さん、天竺ネズミの川原さんが、ネタによってね、踊りを使い分けて、小学生の子供にこう好かれようとするっていうネタなんですけども、卵とかね、イクラとかは子供大好きですごく喜んでね一緒に踊ったりするんですけど、サバが出てきた時は本当にねガン無視で、子供ってねなかなかちょっと青魚好きじゃないとかそういうところを再現したんだと思うんですけど、サバがね一番ダンス上手いんですよ。だけど最後までサバガン無視されて怒ってね、最後子供をビンタして終わるっていう、なんか衝撃的なネタだったんですが、このネタのせいでアレクサンドラ・スタンさんの YouTube で公開されてるミスターサクソビートって、めっちゃかっこいいおしゃれなね、ダークな感じのミュージックビデオなんですけど、コメント欄日本人だらけになって一時ね、フィーバーしていたっていう記憶があります。それかけました。ナマズンさんからね、歴史の年号の覚え方、今は年号が変わってるものもありますよね。いい国作ろう鎌倉幕府、これもね確か今いい暮れでしたっけ、それよりももっと前にあったのかな、とか百済から仏教伝わり御参拝538年思い出します。あ、そういう覚え方だったんですね。私も少し記憶に残ってるものだと、いちごパンツだ本能寺の変ってあって、1582年本能寺の変がありましたってやつなんですけど、正直もうこれしか覚えてないいちごパンツ関係ないやろっていうので大変衝撃的でよく覚えています。やっぱねこういうのって一生忘れられないワードになるんで、皆さんも気をつけてください。ということで、たくさんメッセージいただいてありがとうございました。今週は好きな言葉を持ち寄ろうということで、皆さんからの投稿、明日以降もねお待ちしております。ではちょっとね最後短くなっちゃいましたけれども、明日も午後5時にお会いしましょう。最後まで聞いていただいてありがとうございました。また明日お会いしましょう。お疲れ様でした。
1: 新次元の走行性と効率性を実現する UD トラックスの大型トラッククオン、さらなる進化を遂げ新たなステージへ、人を思い先を駆けるニュークオン、総合物流企業 UD トラックス同等から。
2: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業

0: はじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
1: 毎週金曜日6時からはグッドミュージックを中心にローカルを彩り、ローカルを発信するプログラム、ストリートグルーバーズ。ナビゲーターは私、山中大輔です。ストグルインスタグラムでは番組のプレイリストをアップしていますので、そちらもチェックしてくださいね。
2: 中札内村の有限会社ファーム自然は、長年にわたり土作りと向き合い、農作物の生育、温度管理、そして出荷まで一切手を抜きません。それが生産者の責任だと思っています。全国の食卓に安心で美味しい野菜を届けています。ファーム自然。

We've got 100% pure stereo and kick-ass music. The Rock Lounge.

0: 内村の有限会社ファーム自然は、長年にわたり土づくりと向き合い、農作物の生育、温度管理、そして出荷まで一切手を抜きません。それが生産者の責任だと思っています。全国の食卓に安心で美味しい野菜を届けています。ファーム自然
1: Radio 77.8 77.8 Let's rock。

0: 松内村の有限会社ファーム自然は、長年にわたり土作りと向き合い、農作物の生育、温度管理、そして出荷まで一切手を抜きません。それが生産者の責任だと思っています。全国の食卓に安心で美味しい野菜を届けています。ファーム自然。
1: え、お宅のおばあちゃんタクシーに轢かれたの？
2: そうなの、轢かれたの。
1: おばあちゃん65歳以上だから轢かれたの。
2: は？
3: 65歳以上の方は 10% 引き、東洋タクシー。
4: 日曜夜のお仕事研究所、所長の土井と
5: 研究員のサッチーです。
4: この番組は AI 時代の今、企業の発信戦略、どんな組織づくりが必要なのか、組織で働く全てのビジネスマンのために、選ばれる会社になるためにはどうすればいいのかを探求していきます。
5: 放送は毎週日曜夜10時から。
6: 配達スタッフ募集、配達スタッフ募集、配達スタッフ募集、募集。
7: 新聞、チラシ、チャイを隙間時間で配達しませんか？週に1回1時間からでも OK。 詳しくは勝ち前購読で検索、またはフリーダイヤル 0120-25-3999 まで。
8: Space Shower Radio. This program is brought to you by Space Shower TV. Space Shower TV.
9: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間は Space Shower Radio に

お付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず様々なジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペースシャワー TV で熱くプッシュしている音楽、アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペースシャワーラディオ、まずご紹介するのは今月のマンスリープッシュです。今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。プロデューサー、トラックメーカーとして国内外のアーティストとのコラボレーションを重ねながら独自のポップサウンドを更新し続けてきたスタッツ。2016年にリリースされたファーストアルバムプッシンから10周年を迎える今年11月には記念公演アローンウィズを日本武道館で開催することも決定しています。一方、大貫妙子は日本のポップシーンを代表するシンガーソングライターであり、今年2月にアメリカロサンゼルスで初の海外公演を行うなど、デビューから長きにわたり精力的な活動を続けています。そんな2人による新曲おはようは NHK の朝の情報番組朝一のテーマソングとして書き下ろされた楽曲です。そしてこの曲のミュージックビデオが先日公開されました。初夏の季節にもぴったりの穏やかな高揚感と優しい余韻をまとったこの楽曲のミュージックビデオを手掛けたのは映像監督の山田智和。バイク屋で働く人として牧田亜樹が出演しているほか、スタッツと大貫妙子も亀を出演しています。ではお聴きください。スペースシャワーラディオ、今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。

0: Ice Shower Radio.
1: お届けしたのは今月のマンスリープッシュスタッド大貫妙子おはようでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはテンパレイ I don't wanna die。 ギターボーカル大原亮とドラムス藤本夏樹、シンセサイザーコーラスエイミーからなるバンドテンパレイ。3人の再起が絶妙なバランスで融合あるいは攪拌され唯一無二の音楽像を作り出す。海外シーンと同時代的ながらも様々なジャンルやシーンを自由奔放に飛び越えたそのサウンドはサイケデリックかつノスタルジックでどこか日本古来の情景を想起させます。2015年9月にリリースした限定デビュー EP インスタントハワイは瞬く間に完売。2020年12月にはワーナーミュージックアンボルデよりメジャーリリース第1弾となる配信シングルエデンをリリース。結成10周年を迎えた2024年には初の東京日本武道館でのワンマンライブを開催しチケットは即完しました。彼らが今月1日にシングルI don't wanna die をリリース。日常の倦怠感や死生観を独自のサイケデリックなサウンドで表現した楽曲でワウワウのドラマ青野くんに触りたいから死にたいのエンディングテーマです。2曲目はアンドロップ Easy。 発売延期となっていたアンドロップのニューアルバム Imperfect の発売日が7月15日に決定。タイトルインパーフェクト不完全には完璧を作成しやすくなった時代、完璧を求められる時代だからこそ迷い傷余白時間の痕跡にこそ生きている実感と美しさが宿るという思いが込められています。この作品は通常版に加え初回生産限定版の2形態で発売。初回生産限定版は CD に加えブルーレイ2枚を同梱しアンドロップの現在を凝縮したファン必見の3枚組仕様です。デビュー15周年を記念して開催されたスペシャルライブの模様を余すことなく収録しているほかバンド史上初となるドキュメンタリー映像も収められています。アルバムリリースに先駆けて収録曲であるこの曲 Easy が各プラットフォームにて先行配信されています。日常の閉塞感を軽やかなステップへと変えていくようなダンサブルなサウンドは必聴です。ではお聴きください。スペシャルミュージックピックアップ、お届けするのはテンパレイ I don't wanna die アンドロップ Easy。

0: Shower Radio.
1: スペースシャワーラディオスペシャルミュージックピックアップ、お届けしたのはテンパレイ I don't wanna die アンドロップ Easy でした。続いてはスペースシャワー TV 番組情報です。スペシャルのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは5月24日日曜日20時から24時

4時オンエア FM ココロ 30th アニバーサリールーツ66ニュービギニング60 10年に一度日の絵馬の1966年生まれのミュージシャンたちが繰り広げる創造の斜め上を行くエンターテイメントショールーツ66ニュービギニング60の大阪城ホール公演をスペーシャワー TV でオンエア。還暦という新たな節目に日本の音楽シーンを長年牽引してきた1966年生まれのアーティストたちがさらなる挑戦へと踏み出した記念すべきステージをぜひお見逃しなく。チケットが入手困難となった伝説のライブを余すことなく放送します。スペシャ番組情報2つ目は5月28日木曜日22時から23時オンエア VIP クリープハイプ。スペーシャワ TV5 月の最重要アーティスト VIP はクリープハイプ。5月から8都市13公演のライブハウスツアー2026あの頃一番熱いのは君の口の中だったを開催するクリープハイプがニュー EP をリリース。スペーシャワ TV では彼らの魅力に迫る本人出演の特別番組を独占放送いたします。スペシャ番組情報ラストは5月29日金曜日22時から23時30分オンエア。ハンバートハンバートツアー2026歌ったり喋ったり 3.21 東京国際フォーラムホール A。 連続テレビ小説バケバケの主題歌笑ったり転んだりを書き下ろし、昨年末第76回 NHK 紅白歌合戦に初出場を果たしたハンバートハンバートがツアー2026歌ったり喋ったりを開催。全公演完売となったこのツアーよりバンド編ツアーファイナル東京公演の模様を独占オンエア。バンド編成ならではのサウンドとホール会場を包み込んだ2人の歌声をたっぷりとお楽しみください。以上スペーシャワーレディオスペーシャ番組情報をお届けしました。スペーシャワー TV のその他の番組情報はスペーシャワー TV のホームページで。スペーシャワーレディオスペーシャワーレディオ、ここからは国内外の多種多様な音楽とその文化を発信する P バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。 P バインレコメンドです。1曲目はムカ&ロバート・メネスカル、アベレーザ・デ・サーフューチャリングイレッシ。ブラジル・サンパウロ出身でロンドンを拠点に活動する音楽家プロデューサーのムカとボサノバの創世期から活躍するレジェンドホベルト・メネスカルによるブラジル音楽の伝統と革新性を融合した現在進行形ボサノバアルバムベレーザが来月3日にリリースされます。タイトルのベレーザは美を意味する一方、ブラジルでは全て順調大丈夫といったニュアンスでも使用されている通り、この作品のテーマであるポジティブなフィーリングにあふれ温かで心地よい多幸感にあふれるサウンドです。全12曲それぞれに12人のシンガーがフィーチャー。ボサノバをベースにした独創的な楽曲で世界的に注目を集める新世代のシンガーソングライターリアーナ・フローレスやフランスとセネガルにルーツを持ち、その得意なグルーブでソウル、ジャズ、ブラジリアンミュージックとも深い関わりを持つアナイースらが参加しています。ではお聴きください。 P バイネクメンド、1曲目はムカ&ロバート・メネスカル、アベレーザ・デッサーフューチリングイレッシ。

0: Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio.
1: Shower Radio. P バイニュクメンド。お届けしたのはムカ&ロバート・メネスカル、アベレーザ・デッサーフィーチリングイレッシでした。 P バイニュクメンド2曲目はウィリアム・シークストローム、アナザー・ステップ・アウェイ。全2作で日本の AOR ファンの度肝を抜いたスウェーデンの AOR 職人ウィリアム・シークストローム、実に8年ぶりとなる超待望のサードアルバム「ザ・パワー・オブ・スリー」を5月27日にリリース。さらに円熟味を増した仕上がりに感服の一枚です。2016年若干21歳でリリースしたアルバム「I'll Be Waiting」で衝撃的デビューを果たしたスウェーデンのシンガーソングライターウィリアム・シークストローム。スティーリー・ダンやペイジズ、アル・ジャローなどをこよなく愛する彼が全てにおいて魅力的に進化しています。では今週はこの作品の中からアナザーステップアウェイを聞きながらお別れです。スペースシャワー TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターはクリア正弘でした。

0: 電話をかければすぐに来てくれるマリコ、手を振ればそばまで来てくれるマリコ、俺の心の中にはいつでもマリコがいる。
1: マリコじゃなくてマリモでしょ。
2: 快適と信頼、そして感動のサービスをあなたに。マリモハイヤー。
0: マリモ呼ぶなら 23-8181。
3: プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太です。この番組では様々な業界で活躍するゲストをお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。プロとプロトタイプからオリジナルへ、毎週土曜午後11時から11時55分放送です。
4: ラジマイ電子版はトカチの今をいつでもどこでもスマホでチェック。お悔やみ情報は午前中に速報配信、さらに1989年からの記事検索も可能。ラジマイ本誌を購読中の方は月々プラス1000円でご利用できます。詳しくはラジマイ購読で検索。
5: 竹大切符プレゼンツ、竹大准教授村田浩一郎の体操大好き、本日もどうぞよろしくお願いいたします。本日というかですね、5月、4月から1ヶ月皆さん新生活どうお過ごしでしょうか。今日はですね、帯広七夕フェス in 広小路2026の実行委員長細川欽一さんに来ていただいてます。
6: はい、こんにちは、
5: よろしくお願いします。
6: お願いします。自己紹介早速してもいいですか。
5: いきなり来るね。
6: いきなりしていいですか。
5: お願いします。
6: はい、帯広畜産大学の大学院、はい、修士課程2年生の細川欽一と申します。専攻は農業経済学コースっていうところにいて、で一応開発経済学を専門にしてて、うん、今のモンゴルの馬の病気、獣医のチームと経済のチームがコラボして調査してるプロジェクトがあって、それで今修士論文書こうとしてます。
5: はい、モンゴルって勝手なイメージよ、はい、まあ、遊牧民の人が多いんだっけ。
6: そうですね、
5: うん、それでなんかこう医療とかはどうなの、発展して
6: る。医療も、まあ、特に獣医はこれから、獣医師の育成もこれからだし、まあ、サービスもこれから、っていう中で、だからこそ課題があって、どうやってその馬の病気なんですけど、検査に参加してもらうか、農家さんに、
5: はいはい、
6: っていう農家さんに対しての促進の面と、あとは獣医師の育成もやってて、
5: ね、
6: 実は最近畜大で、モンゴルから獣医師めちゃくちゃ、博士課程とかで留学生がいっぱい来てて、これも最近そのプロジェクトとかの関係性から来てるみたいです。はい、
5: なるほど。
6: 僕全然獣医じゃないんですけど獣医のこと語ってます。
5: はい、いや、そんな細川さんね、
6: はいはい、
5: ちょっと今日金ちゃんと呼ばせて
6: もらって。いや、ありがとうございます、ね、
5: 金ちゃんだってなんか萩本欽一と関係してるの、
6: はい、
5: してない
6: それは親にも聞いたことあるんですけど、してないみたいです。
5: そうです。そうなの、
6: はい、
5: そんな金ちゃんですね、はい、七夕フェスの実行委員長を、
6: はい、
5: まあ、去年に引き続き2年目と、
6: はい、去年に引き続きそうです、
5: まあ、皆さんもご存知、リスナーの皆さんご存知だと思うんですが、
6: はい、
5: 広小路の七夕祭りがなくなっちゃうぞと、
6: はい、
5: なったんだよね。
6: それが去年の5月ぐらいですね、に急遽その今年は開催できないってなって、でそこで畜大生何人かと、あと政策高校、帯広政策高校の学生、生徒会長だったんですか、
5: はい、
6: 去年の、
5: はいはい、
6: が七夕祭り一緒にやろうかって話で、ほんと1ヶ月半ぐらいで
5: うわ
6: どどっと準備して、で結局学生去年は40人ぐらい、
5: はい、
6: あと一般の社会人の方も、一般実行員として参加していただいて、20人ぐらい、あとはその商店街の方とか、あと市役所の方、商工会議所の方とか協力があって、開催したっていう感じになります。
5: なるほどね、
6: はい、
5: いや、そう1ヶ月半で、よくその祭りを引き受けたというか、
6: そうです、
5: いや
6: ですね、
5: モンゴルの馬の病気のね研究してるんだよ、もうね研究者だから
6: 研究者
5: そう、
6: そう言われるとちょっと力入りますけど、そうですね、
5: その研究者が七夕祭りを救うというか、
6: はい、
5: モンゴルの馬と一緒に帯広市の、まあなんだろう、町も救っちゃおうみたいな、すごい気概じゃん。
6: まあ、これはもともと本当に僕北海道、でもっと言うと十勝が好きっていうこの愛情は本当にあるんですよね。
5: なるほどなるほど。
6: 僕出身が大阪なんですけど、
5: はい、
6: まあ、去年、5年目、帯広来て5年目の状態で、 実はその学部生までに本当に北海道ドライブぐるぐるして、179市町村全部巡ったりとか、そういう北海道大好きというか、
5: はいはい、
6: そういう経験を通じて好きになっていったっていうのと、あとたまに、あの中高生とか大学生の学生の月1回の番組とかにも出演してて、結構十勝の街中に行く機会が多かったり、なんか、そういう街中で活動されてる方と接する機会も多かったんですよね、で去年だからその商店街の話来た時にやりたいって即答したって感じです。
5: へえ、すごいな、はい、即答できることがまたすごい
6: でこの時点で僕去年大学院の1年生なんで、同級生がやっぱ少ないんですよね。
5: 大学院になるとってことね、
6: でもただ僕寮に住んでて、学生寮に、寮にいるとその学部生と大学院生がみんないるので、やっぱ後輩の知り合いが多かったっていうのと、あとその僕3年生まで寮祭っていう築大の学校祭の実行委員もやってて、その時のつながり、1個下の後輩とかがいっぱいいて、信頼関係ある仲間がいたっていうのも、その即答につながったっていう感じですね。
5: まあもともと寮祭のことをいろいろやってたのもあって、お祭り男ってことね
6: お祭りは好きっすお祭りは好きっすそういうウェイってやるの好きっすよ、みんなで、
5: みんなでウェイ系のお祭り男なんだけど、その、まあ、見た感じはかなり金ちゃんだ、
6: それはまあ

0: はい、
1: これ、
0: はい、
1: 中にはさ、
0: はい、
1: こうウェイ系がいるじゃん、
0: はい、
1: お祭り
0: いますね、もう生粋のウェイいますね、
1: ウェイがいっぱいいる中で、
0: はい、
1: 金ちゃんはそうは見えないというか、
0: 僕なんかその自分がウェイも好きなんですけど、うん、どっちかというとやっぱ人を喜ばすとかが好きなんですよ、そっちが好きなタイプで、
1: めちゃ俺と気が合いそうだ、
0: はい、なんで自分がウェイよりは、うん、やっぱりあの人に喜んでもらうためにどういう企画やったらいいかなとか、
1: はい、
0: はい、ですね、
1: なるほど
0: ね、っていう面が大きいですね、
1: うん、はい、いやいいね、
0: なんかそういう意味では見た目通りかもしれないです、
1: あ
0: 見た目通り、そんな自分がウェイではないですね、
2: 筑大准教授村田浩一郎の体操大好き、この番組は筑大きっぷの提供でお送りします。
3: 13メートルのロングトランポリン、ぶつかっても痛くない飛び箱、面白すぎるコーチ、たくさんの仲間、素敵なイベント、つながる感動、みなぎる原動力、筑大きっ
4: ぷ、きっぷ楽しい。
1: ちょっとその中で、
0: はい、
1: もうちょっと深掘りしたいのは、
0: はい、
1: まあ、どういう人生を送ってきたらね、
0: はい、
1: まあ、筑大に来る前よ、
0: はい、
1: 大阪出身でどういう人生を送ってきたらこうなるのかなって、
0: はい、
1: まあ、こっちでは珍しい、こういうタイプの人は、
0: はい、
1: うん、だし、
0: はい、
1: うん、
0: これ本当に結構長くなるんですけ ど、
1: はい、どうぞ、
0: 僕出身がその大阪で、
1: はい、
0: まあ、大阪で生まれて、うん、小学校も大阪の地元に通ったんですけど、うん、中学から、うん、あの神戸、兵庫県の、うん、神戸の中高に通ったんですね、
1: うんうんうん、
0: その時にその電車で通学する時間が長くて、
1: うんうん、
0: でその時にまあラジオに出会ったんですよね、
1: なるほど、
0: はい、あの
1: 電車通学からラジオだ、
0: はい、
1: その流れ で、
0: はい、
1: で
0: しかもかつ僕のが行ってた学校がルール厳しくて、うん、スマホ禁止やったんですよ、持っていくの、
1: うんうんうん、
0: なんで僕はあのラジオ局から、うん、番組にメッセージ投稿したら、うん、もらえるラジオの専用の端末とかを、うん、あの無料とか非売品のやつをゲットして、はい、うん、それを電車で聞いてるっていう、
1: その時からスマホがないから、
0: スマホがないから、
1: うん、OK なのね、
0: はい、うん、でもラジオをずっと、うん、あの学校行くその登下校の時もそうですし、うん、帰ってからも、まあ、ラジオにハマって、
1: うん、
0: でメッセージ、あ、メールも書いたんですけど、うん、今あるんですかね、ファックスでの募集もあって、
1: 昔はその主流だって、
0: はい、うん、僕が2015年から17年ぐらいですね、うん、中学3年生高1ぐらいの時にめっちゃハマったんで、その時にもうメッセージ、お笑い芸人の、うん、やっぱ関西なんで、うん、お笑い芸人の番組が多くて、うん、よくメッセージ投稿したり、うん、なんか呼んでもらうことに喜びを感じてたっていう、
1: 職人だね、
0: い
1: わゆるハガキ職人、
0: はい、
1: なんかお笑い芸人とかでも昔ハガキ職人だった人みたいな、はい、結構いるんじゃない？
0: いますね、それこそあの壁ポスターっていう芸人とか、関西の芸人でも出身は多いですね、
1: まあ、なんか有名なハガキ職人っていうのもいるわけで
0: しょ、いますね、もうなんか重鎮みたいな、
1: それが実はあの人だったみたいなこともあったりするんだね、
0: はい、ありますね、はい、
1: それでお笑いっていうか、まあ、ラジオとお笑いに出会って、
0: はい、
1: でそっから
0: でこれが、まあ、どんな影響があったかっていうと、やっぱりトーク、
1: うん、
0: お笑い芸人のトーク聞いて、うん、まあ、感銘受けて、はい、まあ、自分もこうやってうまく喋って、
1: はい、
0: 人をこう笑顔にしたいなっていう、
1: ね、
0: でこれが今もそうなんですけど、なかなかうまくできないですけど、やっぱ自分がやるっていうのと知るのは別なんですけど、
1: うん、
0: ただやっぱそこでトークいっぱい耳をから、
1: うん、
0: その端末を通じて入ってきたことで、
1: うん、
0: そのトークの摂取量は人より多いんじゃないかなっていう、うん、そこの経験はなんか今につながってるような気もします。
1: いや、もう喋、
0: はい、
1: りもいいよ。
0: いや、喋ればいいっす。本当ですか。
1: うん、
0: はい、
1: あの、まあ、自分で番組持ってらっしゃるって、
0: はい、
1: まあ、ちょっと多局ですけど、
0: はい、
1: まあ、ラジオとかかなり学びは多いよね。
0: めちゃくちゃ多いですね。でなかなかうまくいったこと本当になくて、うん、今でも実際うまくいってないし、
1: いやいやいやいや、
0: 毎回反省し、番組終わったら、まあ、まだまだやなっていう、私、うん、一番その月1回とかもそうなんですけど、うんうん、頭の筋肉一番使ってるんですよね、
1: あ、
0: ラジオの放送の時って。
1: なるほどね。
0: 普段どんだけ勉強で使ってないのって本当に痛感します。いや、ほんまに
1: 研究、
0: はい、
1: 研究で活かせよ。
0: いや、そうっす。
1: ところ、でもさ、間違いない、プレゼンには生きてるでしょ。
0: ですね、そこの普段の発表とかにもつながる部分は多いなって感じてます、
1: うん、はい、すごい。

0: そのまあお笑いも好きってことね。
1: お笑いも好きで、うん、どっちかというと、うん、あの分析するのが好きで、
0: お
1: 好きでしたって感じ。そのラジオ聞いた時にやっぱり、うん、あこういうあのエッセンスがここで突っ込むタイミングうまいなとか、
0: うん、
1: ちょっとあの、うん、斜め上から見るタイプのお笑い好きなんですよね。
0: あなるほど、はい、
1: ちょっと憧れもありつつ、
0: なるほど、
1: はい、うん、まあ、今のうまく言ったなとか、
0: うんうんうん、
1: まあ、芸人やっぱすごい、ここやっぱあの芸人こういうとこすごいなみたいなのを、
0: うんうんうん、
1: あんま語ってはないですけど、
0: うん、
1: あの、うん、自分の中で消化してたっていうのがあって、う
0: ん、素晴らしい、
1: はい、それが実は筑大来てからも経験つながってて、
0: うん、
1: その3年前のコロナ禍の良妻の実行やった時に、
0: はい、
1: お笑い芸人読んだんですよね。
0: なるほど。
1: これもあの、うん、通常1日しか読まないんですけど、うん、僕2日間読ん で、
0: うん、
1: で1日目がその帯広出身の三拍子さんっていう、
0: 三拍子さん、
1: お笑いも漫才めちゃくちゃうまい、
0: うん、
1: お笑い芸人来ていただいて、
0: うん、
1: 漫才ライブとビンゴ大会やったり、
0: うん、
1: あと2日目はあの吉本お笑いライブっていうことで、
0: うん、
1: なんかトロサーモン、
0: はい、
1: M1 チャンピオントロサーモンとか、
0: うん、
1: あと吉本の若手芸人3組ぐらい来ていただいて、
0: うん、
1: であの筑大の講堂500人ぐらいを満席にして、
0: うん、
1: お笑いライブやったりして、
0: うん、素晴らしい。
1: だから意外とこう、
0: うん、
1: なんか繋がるって想像しなかったことが、
0: うん、
1: 意外とこう目の前になんか、
0: うん、
1: チャンスが訪れてたなって感じてて、
0: うんうん、
1: その考え結構今でも繋がってて、今なんかもがいてたら、
0: うん、
1: どっかでなんか結びつくんじゃないかと思って、
0: うん、
1: あのいろいろ楽しくやってます。
0: すごい。
1: そうっす。
0: 金ちゃんね、はい、それはマジで真理で、
1: はい、
0: まだ24ぐらいです、
1: ね、はい、
0: で俺45なんだけど、
1: はい、
0: まあ、20個ぐらい違うけど、まあ、ようやくそういう風に考えられるようになってきたというか、
1: はい、
0: まあ、俺若い時はそういう風に思えなかった、
1: はい、
0: やっぱなんか目標があったらそこに向かってちゃんと階段登ってるかどうか、
1: はい、
0: いつも確認してた。特にそ俺も研究畑出身で、
1: はい、
0: それ博士号も持ってるんだけど、
1: はい、
0: でそこに行くためにこれがちゃんとストレートな道なのかっていうのをいつも考える、
1: はい、
0: なんでかっていうとさ、その時間ないんだよとにかく、
1: はい、
0: で早く給料もらわなきゃいけないから、
1: はい、
0: でも焦ってんのにな。
1: うーん、
0: だから研究ってすごく、
1: はい、
0: この長い目で見なきゃいけないのに、
1: はい、
0: 焦らなきゃいけないっていう、 難しい立場にいると思うんだよね、
1: はい、
0: だけど今こうやって大人になってきて思うのは、
1: はい、
0: もうほんと全然関係ない、全然意味のないことが、
1: はい、
0: こうぐるっと回ってつながる世の中じゃん、
1: はいはい、
0: でそれをいかにいろんな人が意識しないでやってるか、
1: はい、そうそう、
0: まだみんな全然気づいてないんだよ、
1: はい、
0: だから金ちゃんが感じてきた、
1: はい、
0: そのなんだろう、不思議な縁とか、
1: はい、
0: こう不思議なつながりとか、
1: はい、
0: それがもっとさ後輩たちにつながったらめっちゃいいよね。
1: いや本当そうですね。
0: これなんかうまく言語化したいよね。
1: なんかそうですね。
0: 金ちゃんが絶対の的に残ってるわけじゃん今の話。
1: いやそうです、
0: うん、
1: お笑い芸人の話もそうですし、さっき最初言った、
0: うん、
1: 北海道179市町村、
0: はいはい、
1: 役場全部回ったんですよね、
0: うん、
1: あれもたまたま僕、
0: うん、
1: 筑大1年生の時の冬に、
0: うん、
1: あの NHK 帯広で、
0: はいはい、
1: なんかアルバイトがあって、
0: うん、
1: なんか書類整理のバイトがあって、その時に、うん、あの夕方のテレビ番組出てるアナウンサーさんで会って、
0: うんうん、
1: 神田アナウンサーっていう今札幌の番組やってるんですけど、
0: うん、
1: その人も170町行ったんですよね全部、
0: うん、
1: 軽自動車で、
0: うん、
1: で僕も北海道好きですって言ったら、
0: うん、
1: 君も行ったらって言われて、
0: うんうん、
1: もうその一言だけで行ったって感じです本当に。
0: へー。
1: だからあれもたまたまあの場所にNHK の事務所ですれ違ってラジオ好きですって話から始まって出会って、そっから結局僕その179巡るって決めて回って、まああの楽しくて北海道のこともいろいろ知れたりしたんで、なんか出会いってほんまになんか動いてないと出会わへんけど、でもなんか勝手にチャンスは来るんじゃないかっていう、めっちゃ楽観的な勝手なもう根拠ないですけど、
0: でもその
1: 根拠ないですね本当に、
0: 全然いらないと思う根拠、
1: 根拠がなくて、
0: いや そこにみんな早く到達した方がいいよ本当はね。みんなやっぱり意味を求めちゃうし、さっき言ったその時間のなさとか経済的なゆとりのなさがやっぱりどうしたってお金払ったら返ってくるものにかけたくなっちゃうんだよね。みんなそういうことに時間を消費してるって俺は思ってて、
1: はい、
0: 例えばあの大人だったら酒飲むとか、
1: はい、
0: タバコ吸うとか、
1: はい、
0: ただダイレクトにさ自分の体になんかこう楽しいとか、
1: はい、
0: 気持ちいいとかっていう風に返ってくるじゃん、
1: はい、
0: ネットフリックスだってそうだよね、
1: はい、
0: なんかこう見たら楽

0: しいのかってから、
1: はい、
0: でそこに時間とお金をボンボン落としてる、
1: はい、
0: だけど179市町村行ってみ、
1: はい、
0: もう何がバックされるか分かんない
1: 分かんないです、はい、
0: 分かんない、自分だって分かんなかったでしょ、
1: 分かんそうですね最初、うん、
0: だってそれ聞くだけでさ俺もやってみようかなって気持ちになんないもん、
1: はい、
0: そうさ何が返ってくるか分かんないな、
1: はい、
0: でそこと同枠で今スポーツもそうなのよ、
1: はい、
0: 何バックされるか分かんない、むしろなんかマイナスがバックされる可能性もある、
1: はい、
0: 怪我したりとか、ね、悪い指導者に当たったりとかすれば、はい、だからそれで若者がどんどん挑戦できなくなって、
1: はい、
0: これは無駄かもと思って、
1: はい、
0: そんなところにさ、
1: そんな単純じゃないですもんね、
0: スーパースターやん、
1: いやいやそうなん
0: すごいよ、そこに大穴開ける人材だと思うよ、
1: はい、はい、僕でこれも、うん、またいつか旅の話して、
0: もちろんです
1: よ、なんかあの地区大にまずめっちゃ感謝してるって話を、
0: はいはい、
1: まあ、村田先生の前で特にしたくて、
0: うん、
1: 僕さ3年生の時に、うん、あの海外実習っていう、もともとその帯広来たのも、
0: うん、
1: 将来なんか海外の農業、
0: うん、
1: 本当にもうやりなんですけど、うん、なんかオーストラリアとかニュージーランドの広大な牧場とかで働きたいなとか、
0: うん、
1: あとはその東南アジアとかの、うん、まあ、貧困地域の、
0: うん、
1: なんか助けにちょっとでもなりたいみたいな、
0: うん、
1: 将来海外でなんか農業で関連でしたいっていう思いで帯広来たその理由の一つにあって、
0: うん、
1: でそれ1年生の時に、うん、なかなか授業とかの中で、
0: うん、
1: そういう機会つかめずに、
0: うん、
1: でこっち来て、まあ、なかなかそういう機会なかったんですけど、
0: うん、
1: 3年生に入った時に、うん、その海外実習にチャレンジしてみて、
0: うん、
1: でそこでその先生とも出会って、
0: うん、
1: でも海外にハマってしまい、
0: はい、
1: その調査としても、
0: うん、
1: 卒論とかで調査としても海外やったり、
0: うん、
1: それ以外に長期休暇で旅、
0: うん、
1: 出たりして、うん、もう12カ国ぐらい行きました今まで、
0: へ
1: ー、1年ぐらいでもやっぱ自分はそっち旅好きやってなって、
0: うん、
1: アルバイトして、
0: うん、
1: そのお金はもう全部旅行につぎ込んで、うん、
0: バックパッカー、
1: はい、バックパッカーしてました、
0: へ
1: ー、これも、うん、だからあの地区大にめちゃくちゃ、
0: うん、
1: 今感謝してて、
0: うん、
1: そういう機会、
0: うん、
1: 海外実習っていう機会を通して、うんうん、僕のその海外なんかしたいって思いと、
0: うん、
1: その体験をつなげてくれたっていうのがあるし、
0: はいはいはい、
1: 今その、うん、実際将来の夢とかもそっちの方向に向かって、
0: うん、
1: ぼやり思い描いてるんで、
0: うん、
1: そう、さっきの帯広になんでこんな愛があるかって話に立ち返るんですけど、
0: うん、
1: まあ、僕はそういう意味で地区大めっちゃ好きで、
0: うん、
1: いろんなチャンスをこうくれたなっていう、くれてるなって感じてるんですよね今、うん、
0: なるほどね、
1: はい、
0: すごいな、もうすごいしか出てこない、
1: いやそんなすごくないです、すごく本当に言ってるだけだ、まあ言って、
0: いやそんなことない、はい、そんなことない、
1: 本当にそうなんですよね、
0: いやまあ好きになる能力があるよね結構何でも、
1: はい、
0: その面白いと思ったところをまず好きになって、
1: はい、
0: そこの近くに行こうとか、
1: はい、
0: その体験してみようっていう能力があるよね、
1: は
0: い、
1: でもなんか周りからはよく言うこと変わるって言われますね、
0: あそう
1: そのコロコロ僕の中ではあんまり変わってるつもりないんですけど、やっぱすぐ口出しちゃうっていうのはこういう感じであって、
0: なるほど、
1: また言うこと変わったって言われることはよく多いです、
0: その俺と一緒だ、
1: はい、そうですか、
0: 俺はねもうめちゃくちゃ夢を人に話す、
1: はい、
0: 話してるんだよね、
1: はい、
0: そういうタイプでしょ、
1: 僕めっちゃ言っちゃいますね、
0: で話せばさ話さないと叶わないじゃん、
1: はい、
0: で話して話していくうちに実際なんかちょっとずつ叶っていくじゃん、
1: はい、
0: でそれを俺は地区大切符で、
1: はい、
0: 感じてるんだよね、
1: はい、
0: 最初さもう10年前に起こす前に、
1: はい、
0: こういうことやりたいんだよねってこういう風にやりたいんだよねって言ってたら、
1: はいはい、
0: 逆にその学長とか他の帯広市の人から、
1: はい、
0: 先生いつやるんですか、
1: はい、
0: いつやってくれるんですかみたいに言われて、
1: はい、
0: それで今代表してる山田ってうちの卒業生なんだけど、
1: はい、
0: 山田が先生一緒にやりましょうって言ってくれて、はい、それで立ち上げたんです、
1: あそうなんです、そういう経緯で、
0: うん、だからねなんか本当言ってかないと叶わないなと思って、いや
1: だから言ってでやっと体動くというか、
0: うん、
1: なんか両立してますよね、なんか、
0: うん、
1: 言うから動くし、
0: うん、
1: 動くから言うしみたいなのは感じてて、
0: うんうんうん、準備なんかいらないよね、
1: いやそうですなんかそんな大したことしてないという自覚もあるんで、なんかもうそうですね、うん、常になんか本当に楽しくやってる、
0: うん、
1: 進んでるだけっていう自覚はしてますね、
0: なんか、いや残り時間もうわずかなんですが、
1: はい、
0: ちょっとまた出て、
1: あ分かりました、はい、うん、
0: でその時に七夕祭りの進行状況、
1: はい、今日全く喋れなかったですねその話、
0: 一応七夕祭りってい
1: つなんですか
0: いつなんですか、
1: 8月の4日から7日、
0: うん、
1: 平日火曜日から金曜日です、

0: 火曜か、まあ、平日もあるのね。
1: はい、去年週末金土日でやったんですけど、うん、今年はちょっと平日開催で、
0: すごい、
1: で期間を4日間、うん、ちょっと延ばし目にやろうと思ってるんで、うん、
0: あ、これなわざと平日に当ててんの？
1: なんかいろんな祭り参加してもらう人との話し合いとかもあったんですけど、うん、ですね、あとは北海道の七夕って8月7日、うん、
0: はいはい、
1: あの旧暦新暦の関係の8月7日で、8月7日にフィナーレを持っていきたいっていうことで4日から始めて、まあ飾りとか企画がどんどんこう盛り上がっていって、最後7日にあのいいフィナーレ迎えれたらいいなって思ってます。
0: なるほど、
1: はい、
0: ちょっとまだ公開できないですけど、
1: はい、
0: 私たち筑大切符のスチューデンツ組織、
1: はい、
0: 学生組織も金ちゃんの力を借りて、
1: はい、
0: 七夕でイベント仕掛けちゃおうぜみたいな話してますから、
1: はい、一緒に
0: やりましょう、
1: はい、盛り上げていきたいです。
0: 今言ってくれた、
1: はい、
0: お笑い芸人のプラスアルファみたいな、
1: はい、
0: ちょっとまだ公開できませんけど、
1: はい、
0: ちょっとこの話もね、
1: いずれ一緒に、はい、しかも筑大生なんで、
0: うんうん、
1: 一緒にみんなで盛り上げていきたいですね、学生の力で。
0: そうだね、
1: はい、
0: あとはね、先方の予定っていうか先方の都合があるので、
1: はい、はい、
0: これ頑張って抑えていきたいところです。
1: はい、
0: いやー、8月4日から7日でしょ。
1: はい、
0: 主に何やるの？
1: だからこれが去年からの反省というか、うん、生かそうと思ってるのが飾りなんですよね。
0: 飾り、はい、
1: やっぱ七夕、まあ、祭りって70年ぐらいの歴史が帯広であって、うんうん、だからやっぱりその祭りを知ってる人からしたら、
0: はいはいはい、
1: その飾りが高いところからぶら下がって、ね、
0: 仙台みたいな、
1: 仙台みたいな感じです。帯広もかつてそんな感じでぶら下がってて、うん、でも歩きながら飾り触れるみたいな、
0: はいはいはい、
1: で写真も撮れるみたいな、うん、やっぱり飾りを豪華にしてほしいっていう声が去年終わってからすごい集まって、うん、なので今年はあの去年同様、あの福祉施設の方とか、うん、あの一般部の方にも飾り作っていただくんですけど、うん、プラスで今地区大生で、うん、あの昼休み、うん、月曜日、うん、水曜日、金曜日の昼休み、学校のあのカシアプラザっていう大きいホールのところに集まって飾りを作ってます。うん、で、あと3ヶ月でまあだいたい50個以上は作ろうと思ってて、うん、50機ですね、ただまた飾りを、
0: はい、ちなみに何人ぐらい学生集まってるの？
1: 今55人ぐらいいます。
0: ちょっと待ってよ、はい、55人も、
1: はい、
0: 宿大生集まってるの？
1: 宿大生が45人ぐらい で、うん、で政策高校の生徒さんが10人ぐらい、
0: うん、すごいな、
1: はい、
0: 宿大祭あるじゃん。
1: はい、あります。
0: あれ運営がね、なかなか厳しいのよ。
1: はい、
0: これはやっぱりこう答えが出てるな。
1: はい
0: うん、自分たちでやろうって言ってやってるもんなのか、
1: はい、
0: そうじゃないのかっていう、
1: はい、
0: なるほどな。
1: うん、今日もゴールデンウィーク明けつってすぐで、うん、昼休み飾り作ってきたんですよ、1時間ぐらい、
0: はい、
1: 今日も20人ぐらい集まってくれて、
0: すごいね、
1: はい、
0: すごいね、
1: 一緒に作ってました。
0: うん、だそんな、金ちゃんプラス筑大生、
1: はい、
0: それから政策高校のみんなと力を合わせる七夕祭り、
1: はい、
0: もう一度確認すると8月4日から7日、8月4日火曜日から金曜日、
1: はい、
0: 平日の開催となりますと、
1: はいはい、
0: まあ、その中で、まあ、いろんなイベントを用意してるんでしょ。
1: はい、そうですね、
0: 楽しみだね。
1: これから公表していくので、
0: うん、
1: SNS とかインスタ、うん、あと Facebook とか、
0: う
1: ん、今年から YouTube とかもアカウント作ってるんで、まだあんま動画出てないんですけど、はい、できるだけ発信の方も力を入れていくので注目してほしいです。
0: はいはい、ちょっとあの体操大好きにも来てもらって、
1: はい、ぜひまたお願いします。
0: はい、ラジオでも報告していきましょう。
1: はい、
0: 今日は細川欽一さんね、七夕祭りの実行委員長に来てもらいました。
1: はい、
0: 今後ともどうぞよろしくお願いします。
1: お願いします。はい、ありがとうございました。
0: みんな応援してますよ。
1: はい、ありがとうございます。
0: 頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます。
0: 筑大切符プレゼンツ、筑大准教授村田浩一郎の体操大好き、また来月お会いしましょう。皆さんありがとうございました。さよなら。
1: さよなら。
2: 筑大准教授村田浩一郎の体操大好き、この番組は筑大切符の提供でお送りしました。
3: 13メートルのロングトランポリン、ぶつかっても痛くない跳び箱、面白す

0: 勝ち米から暮らしを応援する新規購読プレゼントキャンペーンのご案内です。勝ち米は役立つお得な情報が満載、ニュースはもちろん健康や子育て、イベント、セールなど家族や友人、知人の文化、スポーツの活躍も紙面を通じて応援しよう。今なら新規購読でボックスティッシュ、トイレットペーパー、サランラップをプレゼント。購読料は1ヶ月3300円、最大7日間のお試し読みも可能です。申し込みは 0120-25-3999 勝ち米お客様センターへ。
1: 24時からオンエアのまばらじ、渋谷発のアイドルグループまばたきもせずが
2: 普段のライブや裏話、
1: プライベートのことまで毎回様々な話題で盛り上がってます。メッセージも送ってください。一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

But here it's the day when one boxer shifted the mindset of a country devastated by war and turned things into hope and a brighter future. Konbanwa, Time Tracks, Jojo Otani desu. Gokken ikaga deshou ka? Ya, hatsu ku narimashita yo ne. Nagano ken pen name Takako san kara mo 暑い日でしたねというメッセージいただきました。日中もほとんど半袖で OK ですよね。いやー、体がついていかないという感じですが、暑い場合は無理をせず、もうエアコンをつけてくださいね。明日は5月19日ボクシングの日。海外ではボクシングデーの名前の由来は実はスポーツのボクシングではないんですね、箱なんですね。イギリスではクリスマスの翌日12月26日に、教会や裕福な家庭が寄付や贈り物を箱に入れて配った、習慣から始まったっていうのが、まあ、海外でのボクシングデーなんですが、日本ではあそのボクシングデーなんですが、1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義男を記念して制定された日です。終戦からわずか7年、まだ日本が大きな自信を取り戻しきれていない時代に、白井義男の世界王座は日本中に大きな希望をもたらしました。今夜はこの白井義男の功績、そして彼がその後の日本に与えた影響をテーマにしてお送りしたいと思います。まずはこの曲から、 Kay Sabian and Calvin Harris, Release the Pressure, Time Tracks, Music for All.

界ボクシング王者となった白井義雄選手を記念して制定された日なんですが、今夜はその白井義雄の人生を大きく変えた人物についてもちょっと触れたいと思います。それが GHQ 将校のアルビン・カーン氏でした。終戦直後、白井は東京後楽園

用管理からフォーム分析、アメリカ式の理論を白井に伝えたと言われています。特に有名なのが左ジャブの徹底した反復練習です。白井は何千回何万回とジャブを打ち込み、スピードと正確さを磨いたとされています。派手な一発だけではなく基本を極める、それが世界王者への土台になったそうです。さらにカーン氏はトレーニングだけではなく生活面にも、関わったと言われています。栄養が不十分に取れない時代、食事の管理にも気を配り、精神面でも白井を支え続けました。戦争が終わってまだ数年、かつて敵国同士だったアメリカ人と日本人ボクサー、その出会いが日本初の世界王者の生みの親だと、まあ、歴史の不思議さを、まあ、感じさせるエピソードでございますが、人生は特にたった一人の出会い、大きく変わりますよね。仕事、学校、そして友人、あなたの人生を変えた出会いはどんな瞬間だったんでしょうか。番組へのメッセージ、音声メッセージ吹き込んで待っておりますよ。 Team and Time Underbar JOJO at musicbird.co.jp までお送りください。 This is Survivor Eye of the Tiger Time Tracks Music for All

0: 人生を変えるんだ。俺は人気 DJ に絶対なってやるぞ。番組のハガキの募集もちゃんとしただろう。いよいよ1階のメールボックスを開ける日だ。どれどれ、あれな、な、な、あれな、ね、
1: あ、すいません、あ、これ、チラシとかが入って、ハガキっちゅうのは入ってま、あ、ない、入って、あ、届いてない、あ、そうですか、どうもすいません、ありがとうございます。
0: いやいやいやいやいや、どんまいどんまい、どんまい食堂。

0: 12歳の時に一人でオーストラリアに行って、あの英語が喋れるようになったのは多分そこなんじゃないかなって思ってます。
1: Time Tracks Music for All IVE Bang Bang。リンさん、メッセージありがとうございました。最近海外留学が減っていると言われております。理由が円安だったり、ネットで情報がもう豊富にあるから行く必要がないとか、まあいろいろあると思います。ただしですね、日本を離れることで逆に日本を見直せることも実はあるんですね。例えばアメリカに行ってみると、何でもかんでもとにかくでかい、家もでかい、部屋もでかい、ベッドもでかいっていう。あとシンガポールに行きますとですね、平均賃金日本人より高いんですね今はね。ロシアに行くとですね、ロシア人っていうのはお土産の習慣があるんです。パダーロックっていうんですか、これ日本のお土産の習慣ともう全く同じです。遊びに行ってどっかに行くとパダーロック買ってきたよっていうふうに言うの。これもう向こうに行って初めて僕は知ったわけなんですが、まあ外に出て初めて気づく。

現実っていうのがあります。さて明日5月19日はボクシングの日。1952年日本人初の世界王者となった白井義雄を記念した日でございますが、歴史を変える出来事は時にはたった一つの出会いや一言から始まったりします。あなたの人生を変えた瞬間はありますか？海外旅行、新しい挑戦、誰かとの出会い、ぜひ音声メッセージを録音して送りください。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 Here's the Bee Gees with Staying Alive.

セントラル GTS さん、チャカチャカさん、ドンマイ食堂ですよ。いやー、励ましの言葉ありがとうございます。Time tracks. One small step for man, one

0: Avicii and Wake Me Up. Kato and John with Turn the Lights Off before that. Time Tracks Music for All. 今夜は人生が変わった瞬間に関してリスナーのお話を聞いております。ラジオネームもじゃでん32さんからいただきました。自分が人生が変わった瞬間は糖尿病の持病を発症した時です。だらだら過ごすことから外でお出かけしたりして過ごすことに変わりました。ああでもこれは大切ですよね。タイムトラックスニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。
1: News and weather.それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。高市総理大臣は政府与党の連絡会議で今年度の補正予算案の編成も含めた対応を検討するよう片山財務大臣らに指示したと明らかにしました。高市総理は自民党と日本維新の会の政務調査会長に7月から9月までの電気やガスの料金が去年の夏の水準を下回る支援策を実施するよう指示しました。共同通信によりますとアメリカのホワイトハウスは17日今月の米中首脳会談での合意内容をまとめた成果文書を公表しホルムズ海峡での通行量の徴収を許してはならないという認識で一致したと明記しました。イランの核兵器保有に反対することやホルムズ海峡解放の重要性でも一致したということです。一方台湾問題への言及はありませんでした。 NPT 核拡散防止条約の再検討会議で採択を目指す成果文書の草案の再改訂版で核保有国に核兵器の先制不使用の宣言を求めた項目が削除されたことが分かりました。この項目をめぐっては中国が他の核保有国に宣言を要請していた一方アメリカやヨーロッパ諸国は削除を求めていました。アフリカのコンゴとウガンダで発生しているエボラ出血熱に関して国立健康危機管理研究機構は日本の一般市民が感染する可能性は低いとするリスク評価を発表しました。発生地と日本の直接の往来は限定的だとしています。厚生労働省はコンゴやウガンダでの滞在歴がある場合は検疫所で健康状態の報告を求めるとしました。上野厚生労働大臣は冷静な対応をお願いしたいと述べています。コンゴでのエボラ出血熱をめぐっては先月感染が始まり WHO 世界保健機関が今月17日に緊急事態を宣言しています。続いて明日のお天気です。

0: 沖縄本島は断続的に雨で、夕方まで雷を伴うところがありそうです。九州四国は晴れますが、昼頃から次第に雲が広がり始めて、夕方以降は雨の降り出すところがあるでしょう。中国地方、近畿、東海、北陸、関東甲信、東北は一日を通して広く晴れる見込みです。北海道は曇りや雨の予想です。最高気温は平年より高いところが多く、九州から東北にかけては真夏日になるところが多いでしょう。熱中症にご注意ください。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 倉林さん、ありがとうございました。ところどころ暑くなりそうですよね。水分補給忘れずに。We're back with more music. スキマスイッチ、全力少年、タイトラックス。

人生が変わった瞬間、まあ私のお友達の話なんですけど、これを聞いてから当たり前のことが当たり前じゃなかったんだなって気づいた瞬間があって、中学生のお友達がいて、久々に大学卒業する時にみんなで会ったんですけど、彼は下半身を事故でパラライズされてて、でその方と話してる時に、なんかセラは、まあ、両手でメッセージ打ってるでしょとか、自分の足で歩けるでしょ、自分でお手洗い行けるでしょって言われて、そう、当たり前に話してることも当たり前じゃないんだって、その日から全部に感謝するようになって人生が少し変わりました。

Kanye West with Stronger。 セナさん、大切なお話ありがとうございました。当たり前の生活が実は当たり前ではない、この意識は本当に大切ですよね。明日は5月19日ボクシングの日。1952年に日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義男を記念して制定された日です。人生を変える出来事は歴史の中だけにあるわけではありません。もっと身近なところにもあります。大学進学、専門学校への入学、資格試験の合格、たった一枚の合格通知が進む道を大きく変えることがあったりします。あるいは一つの決断やセナさんのように気づきが全く違う未来をつながる、そういうことにもなる可能性もあります。あなたの人生を変えたあの瞬間、どんな出来事だったんでしょうか。ぜひとも教えてください。音声メッセージの方は24時間番組の後でも受け付けております。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。石川県のパープルさん、人生を変えた出会い。30歳の時、まだ子供たちが小さい頃、派遣に登録して土日主人に子供を預け販売の仕事に行ってきました。現場で知り合った2つ上の姉のような友達、最初から意気投合。あれから32年、本当の姉妹以上に仲良しですということで、いやー、こういう出会いっていうのは本当に大切で、大切にしていきたいものでございますよね。函館の美穂さん、人生を変えた出来事。約30年前離婚してシングルマザーとして子供を育てたことです。嘘をつかず無我夢中で頑張っていれば助けてくれる人もいますし、なんとかなるもんだなぁと思いました。強くなれた気がします。ジョジョさんとの出会いも感謝しています。いやー、こちらこそありがとうございます。そしてまあ僕も実は母子家庭だったですからね、なんとかなるもんですよ。 Here's Noah Kahan The Great Divide Time Tracks Music for All

0: for one。 ガッツ出せウルフルズ。さて続いてお送りしますのは、裕福で何不自由なく生きていた女性が全てを失い、世間の中で一人でまあ、生きていくという現実に直面する、そんな転落と孤独を描いた曲です。 Like a Rolling Stone It's by Bob Dylan Time Tracks Music for All
1: Once upon a time you dressed so fine Threw the bumps of dime in your prime

0: Sports.
1: Bob Dylan, Like a Rolling Stone, Time Tracks Music for All。 この時間をもちまして9時台の放送局とお別れの時間となりました。今夜もタイムトラックス聞いていただきありがとうございました。明日いよいよボクシングの日、続けて白井義雄の成し遂げた功績、そしてリスナーの皆さんが経験した人生が変わった瞬間をご紹介していきます。もしよければ参加してください。あなたが経験した人生が変わった瞬間を携帯に吹き込んで Time Underbar JoJo at musicbird.co.jp までお送りください、X の場合はハッシュタグ T Underbar Tracks TRACKS ですね。そしてこの後はメガメガマンデー2010年からのヒットソングをお送りします。 Stay with us!

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: Music for all. Music for
1: all. Time tracks.
2: Katy Perry featuring Snoop Doggy Dogg, California Girls. 続いても2010年からです。4つの部門でグラミー賞を受賞。Lady Antebellum, Need You Now. 実は3人組なんですね。Charles Kelly, Hilary Scott, and David Haywood. Time Tracks, Mega Mega Monday.

ガメガマンデー、夢と現実のギャップをテーマにした曲 One Republic and All the Rap Moves、 2010年のヒットナンバーをお届けしています。続いては理想の相手への想像を頭の中では完璧に描いている This is in my head with Jason Derulo。

2010年のヒットナンバーです。Time Tracks Mega Mega Monday. This is from Miley Cyrus. It's Party in the USA from 2010, baby.

0: 青春と自信を描いたポップソングマイリー・サイラス Party in the USA。 来週のメガメガマンデーは2020年のヒットパレードをお送りします。どうぞお楽しみに。
1: まあ、あの日本に来ることがすごく大きく人生が変わりました。大学の時、私はあのヨーロッパのデンマークにインターンとして行って、それでカリフォルニア大学に戻ったら、あのやっぱり海外に行くことは すごくいい経験だから、他の学生たちにみんななんか海外に行くようにいろいろ宣伝していて、その結果として大学に選ばれて、東京工業大学の留学生として選ばれて日本に来ることになりました。
0: ケネスさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしています。スマホなどでメッセージを録音して time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってアクセスしてください。ケンさんの場合は海外から日本に来るという逆バージョンで人生が変わったということですよね。でも日本に来て人生が変わったジャパンドリームというのもいい話ですよね。わからないでもないです。僕もあの以前アメリカに住んでいまして、日本に戻る決意をしましたからね。今夜はリスナーの人生が変わった瞬間にまつわるエピソードを聞いていただいております。さてタイムトラックスラストマイルの時間となりました。ジャネット・ジャクソン、 Let's wait a while. This is Time Tracks Last Mile.

철저 때보다 흐르면 빠지 흐르듯이 아냐 빠지지 않냐 빠지지 않세 흙끄다 뻗이다 뻗이다 친다

설소자보다 허름이 판치 어떻게 하냐 마치셔야냐 사람 판치 갈세 그다 보딩이랑 친다 에이 맹도다 그놈 욕한다

0: He was a European intellectual. Had heard some of my opinions about some public health matters, and had communicated his regard to, I think, the CEO, and that's how my voice started to be heard. So yeah, little things like that can have a big impact.
1: お送りしたのは石原裕次郎、嵐を呼ぶ男。よくカラオケで披露させていただきております。Time Tracks Last Mile。ラジオネームまさこさん、ヨーロッパ人の上司に恵まれ、仕事そして生活が変わったということでございます。僕も上司によって人生が変わったこと何度もありますよ。部下をよく見て育てようとする上司、いや多くないですよ、少ないです、どちらかといえば。確かに存在します。そういう人ほど挑戦するタイプが多いんですね。挑戦するタイプという方はすぐ他者に、引っ張られたりとかですね、他の部署に行ってしまうというのが、そういう経験が私はいっぱいございます。以前インタビューしたバレンタイン監督、ボビー・バレンタインさんなんですが、彼も似たような感じでございました。まず選手やファンを大事にしたというふうに言っておりましたね。そして彼が言ったのは、上に評価される前にまず自分のチームに全力を注ぐべきと話していたのを、今でも覚えております。そうですよね、恵まれた上司、これ本当に大切な存在でございます。人間の愛や希望、人生のつながりを温かく描いた曲をお送りしたいと思います。 Earth, Wind and Fire, That's the Way of the World. This is Time Tracks and Last Mile.

tracks last mile。 ギターで愛や孤独、静かな情熱を表現した曲だそうです。 Carlos Santana。 ヨーロッパ、全くインストラメンタルな曲でここまで表現できるんですね。いやー素晴らしい。明日は、5月19日ボクシングの日、1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄を記念して制定された日です。あなたの人生を変えたあの瞬間、どんな出来事だったんでしょうか。ぜひとも教えてください。メッセージの方は24時間番組の後でも受け付けています。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。できれば音声メッセージ欲しいです。お待ちしていますよ。 E メール届いております。 RN さんからです。私の人生が変わった瞬間は、大きな存在だった父が病に倒れ弱々しく感じられた瞬間です。父が亡くなり1年経ちました。今は一日一日大切に過ごすことができるのもその瞬間からだったと思います。そうなんですね。

父は当たり前、親は当たり前にいる存在と思っていたりしますよね。僕も父を2011年に亡くしまして、似たような経験ありましたね。ありがとうございました。茨城のホッチさん、人生が変わった瞬間、私は、2度ありました。1度目は、病気になってスポーツもできなくなり、走ることができなくなったことです。でも音楽友達にはビーズのブラザーフッドの歌手にある、走れなきゃ歩けばいいんだよと言われ、今は車も乗れないけれど歩いています。二度目はすごく落ち込んでいる時に居酒屋の大将に沖縄石垣を紹介されて行ったらハマってしまい、今では地元より知り合いが増えて第二の、故郷になっています。今でも茨城に住んでいるのに石垣サンサンラジオから聞いていますということで、いやありがとうございます。僕も今すぐ沖縄に行ってジョインできればというふうに思っております。外の世界を忘れてお送りするのは We're All Alone, It's Boz Gang's Time Tracks, This is Last Mile.

くさんのメッセージありがとうございました。 Time Tracks Music for All、 花笠ハリサさん、翡翠さん、石垣のスナックパインの写真ありがとうございました、横須賀の SE2173 セントラル GTS さん、AD 見習いさん、マリーファミリーさん、 G.4 コーズイさん、チャカチャカさん、ヤバくん、ヌーさん、山高さん、大井

写真ありがとうございます。ヤンモメさん、2i7 さん、ハワイアンキャズさん、ヌーズさん、ミーさん、広島からサトシクさん、三浦海岸さん、もう一曲いけそうですね。

0: Tracks.
1: ABBA, the winner takes it all. Time Tracks Last Mile.

0: Music for all.
1: By the winner takes it all. Time tracks music for all.この時間までお聞きくださいましてありがとうございました。明日は5月19日ボクシングの日です。1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井良雄を記念して制定された日でございますが、今夜は彼の成し遂げた功績をテーマにして

0: お送りしてきました。そして皆さんの経験した人生を、が変わった瞬間に関しても多くのメッセージ、紹介させていただきました。本当にありがとうございます。明日も同じテーマでお送りします。人生が大きく変わった瞬間、どういう経験だったんでしょうか。子育てをやり遂げたこと、長年続けてきた仕事をやり終えた、病気や挫折を乗り越えたこと、小さくても夢を諦めなかったこと、いろいろあると思います。この番組ではその経験をぜひともシェアしてください。音楽メッセージ、音声メッセージ失礼いたしました、の方は24時間受け付けております。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。ファイナルワードです。マイク・タイソンからでございます。 Everybody has a plan until they get punched in the face。 誰でも殴られるまでは完璧な計画作戦を持っている。ジョジョ大谷でした。 Good night. Love and be loved. See you tomorrow.
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビ

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

天気情報をお伝えします。帯広の今日の最高気温は 14.1 度でした。警報注意報です。現在十勝中部、十勝南部に濃霧注意報が発表されています。

続いて天気概況です。北海道付近は今夜はオホーツク海を東に進む低気圧から伸びる気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きいでしょう。明日は気圧の谷が通過する見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の明日は曇り、ところにより夜雨でしょう。深夜0時から朝6時まで雨の降る確率は 0%、 朝6時から夕方6時までは 10%、 夕方6時から深夜0時までは 20% となっています。明日朝の最低気温は9度、明日日中の最高気温は22度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の明日は曇り、ところにより昼前から雨、予想最高気温は18度です。旭川の明日は曇り、朝から昼前雨、予想最高気温は14度です。網走の明日は曇り、ところにより昼前雨、予想最高気温は8度です。釧路の明日は曇り、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は15度です。次に全国の天気です。東京の明日は晴れ、予想最高気温は29度です。大阪の明日は晴れ、夜曇り、予想最高気温は29度です。以上、天気情報をお伝えしました。

0: 週も始まりましたまばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループ、まばたきもせずメンバーの
1: オレンジ担当高花桃です。
2: 水色担当宇佐美真白です。
3: 緑色担当徳野海です。
0: 進行宮久保です。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゴールデンウィーク収録日的にはね明けたてなんですけど、
1: はい、
0: まあ、ゴールデンウィークはある意味ではイベントウィークだった感じですね、はい、
2: そうです。怒涛の5デイズしてました。
0: いかがでしたか。
2: 超楽しかったです。緑になりました、全員
1: なりました、
0: はい、ありましたね、なんかね
1: ありましたね、
3: 緑の日で。
0: あ、でも不思議なことに、あの、はい、YouTube 上がってましたけど、はい、海ちゃん緑じゃまとってなかったじゃん、
1: うん、
0: もうなんか顔が緑なんだなと思っちゃった。
1: 顔が緑なんですか。
0: なんか普段からのイメージが、うん、もう海ちゃん出てきたらもう緑なんだなみたいな、うんうん、
2: あ、それは嬉しい、確かに。
0: でも色映えもちょっと新鮮だったかもね。
2: そうですよ、私がももちゃんに化けて出てきましたから、
1: はい、自分でも自分かなと思いました、
2: うん、
0: すごいな。あのみんなの知らない巷ではですね、
1: はい、
0: 海ちゃんの例えがすごく面白い感じが飛び出していてですね、っていう知らん、これあの今みんなに化けてみたいな、そういう表現がですね、なかなかヒットしてるという話を聞きますが、
2: 確かに言葉のチョイスが海ワールドっていう、
1: やばい、
2: そうなのかな。
0: さあ今日はどんなメンバーで、この3名ですから、うん、どんな話が飛び出すかということですが、
1: はい、
0: その前にまずは番組コンセプトを教えてください。
3: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿を様々なテーマでお届けしていきます。
0: はい、そして今週からテーマが変わりますということで、はい、何ですか、
1: はい、せーの、ご飯のお供。
0: みんなご飯は食べてますか、ちゃんと。
1: めちゃめちゃ食べてます。大好き。
0: やっぱ白いご飯が好きですか。
1: はい、うん、大好きです。
2: 海ちゃんが特に白いご飯が大好きで、
1: はい、
0: そうなんだ。じゃあ
2: 白米の王女ですよ。
0: 白米の王女、
2: うんとぴょん、違います。すいません、
1: そうよ、
0: まあ、違います。それぞれのね

0: ちょっとお話が聞けそうでございますが、はい、ちょっと先にですね、メッセージいただいていて、ちょっと私の方からご紹介していいですか。
1: はい、お願いします。
0: ラジオネーム沖縄大好きさんということで、まばたきもせずのりんちゃん、ましろちゃん、つむぎちゃん、みれいちゃん、もぐちゃん、うみちゃん、アリスちゃん、
2: すごい、
0: ごめんなさい、宮久保さんまで書いてもらってる、どうしよう、入れてもらってありがとうございます初メール、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、ラジオネーム沖縄大好きですよ、
3: 沖縄から。
0: 沖縄からです。
1: おめでとうございます。
0: 石垣島のコミュニティ FM 石垣サンサンラジオでもミュージックバード放送されています。沖縄本島から毎週欠かさず、
1: ありがとうございます。
0: まばたきもせずのことは、ね、これ来週登場店のアリスちゃんがきっかけで知ったということで、僕のファンネームは、アイズ、
1: ア
0: イズかな、
3: アイズ、
0: シーサーだそうですよ。そんなシーサーさんですが、まあ、シーサーも沖縄大好きさんですね。テーマ行ってみたいところは、あ、これ先週までのことか、このようにですね、先週までのテーマもちゃんと送ってくれたらご紹介しますので、
1: はい、
0: というところで、行ってみたいところは渋谷ワンファイブさんです
1: 。あ、嬉しいです。渋谷にね、
0: そうそうそう、ね、昨年の6月に初めて渋谷ワンファイブさんへ行き、皆さんのステージを生で見ることができました。アリスちゃんともその時初めて顔合わせしました。スケジュールの都合上長い時間はいられませんでしたが、またお時間作れたら沖縄から飛行機で東京へ向かってライブ行きたいですと。
2: じゃあ見てくださったことはあるということですね。
0: そうですね、
1: 直接
0: その時は皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: こちらこそ。
0: そのことでもね、沖縄のコミュニティ FM でパーソナリティをされてるそうです。すごい紹介してんじゃないの。
1: めちゃくちゃ
3: すごい、ね、
1: 沖縄でもまばたきが。
0: この辺りのファンのことは来週アリスちゃんに詳しく聞いておこうか。
1: はい、お願いします、は
3: い、お願いします。
1: 気になる気になる
0: ということでございまして、気になりながら、じゃあ1曲お送りして今週のテーマトーク参りましょう。どれにしますか。
1: はい、次の曲はむしゃくしゃした時はご飯を食べることと、この曲を聴くことです。ノイズ

0: 改めまして、まばらじトークテーマは何ですか？
1: ご飯のお供。
0: 呼びましたね。
2: これエゴをつけてもらって。
0: あ、わかりました。あの、
3: お供、お供、
0: 承知いたしました。
2: お願いします。
0: さあ、ご飯のお供ですが、じゃあお一人ずつ早速

0: 花桃です。
1: さすがが。
2: ビールかけご飯。
0: ビール。やっぱり美味しくなそう。
2: ご飯をおつまみにしてビール飲むみたいな
0: の
2: リモ。
0: あ、そうです。ご飯の時にお酒を一緒に飲むので基本的に晩酌がそのご飯みたいな感じなので。
3: うん、でも同じ麦だもんね。
0: そう麦そうだね。
3: 麦だもんね。
0: そう同じ麦。
3: あんま喧嘩しないのかなだから。
0: そうね。どうなんだろう。海ワールドですよ。よろしくお願いします。
2: さすがグアムでなんかビール片手だったような気がする
0: ん
2: です
0: けど。違うんですよ。
2: でもなんかビールはもう必須で、はい、その他なんか思いつくのある？
0: まあ、うん、あの明太子が大好きなんですけど、おばあちゃんが九州地方の出身で、うん、毎年その明太子を送ってきてくれるっていう、
2: いい
0: な、そうなんですよ、そう親戚の方がなんですけど、うん、っていうのでもらってて、もう毎朝お母さんの握ったおにぎりをに明太子が入ってるんですよ。
2: うわ最高じゃん。
0: 高級な明太子おにぎりを毎朝食べてました。
2: 九州ね、明太子美味しいもんね。
0: はい、すごい美味しい。
2: 素晴らしい。
3: いいな、
2: いいな、はい、さあ次いいなと言ったら海ちゃんいきますか。さ
3: あ海はですね、やっぱ白米が大好きなので、まあ結構何でもかけちゃうと言いますか、乗せちゃうんですけど、うん、唐揚げがやっぱ
2: 唐揚げ
3: はい、そこ行くんだって感じだけど、この前あのリーダーの朝日凛ちゃんとあのスパゲッティ屋さんに行ったんですね、
0: うんうんうん、
3: スパゲッティ屋さん、パスタ屋さんに行って、その時に堂々と白米ありますかって
0: スパゲッティ屋さんで、
3: うん、あのあないですみたいに言われてみたいな感じで悲しくなった事件はありました、ね、
0: ギリギリリゾットかなってね。
2: そうだよね、
3: 確かに確かに、
0: うん、白米を頼んだのね、
3: うん、
2: 基本的にはパスタ屋さんなの、スパゲッティ屋さんだよね。だからあのか パスタのメニューがメインがってあるところで、
3: う
2: ん、
3: そうですそうですそうです。
2: じゃあお米は炊いてなかったかもわかんないね、
3: うん、なかったですよ
2: いいな、確かにさっきバセルちゃんが海ワールドって言ったけど海ワールドだね、
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: 前回です今週は
3: ね、
0: 前回も、
2: さあその命名したバセルちゃんどうですか、
4: ね
2: うん、
4: 私はサバ味噌。
2: サバ味噌渋いのも来ましたね。
0: 好き、
4: あのあんまりお米を食べるタイプではなくて、
3: ね
2: え
3: なんで、
4: 結構楽屋とかでも、
3: うん、あ確かに
4: お米食べずに、
2: あの魚サバ味噌食べてんの。
3: サバ味噌どちらかというと鮭じゃない
4: 違うよ、だから、うん、サバ味噌を食べるときはご飯が欲しいね。
2: あーなるほど、
0: あ、ね、
3: 絶対にね、
0: そう確かに分かるよ。でも気持ち
4: 分かるやんな、
0: めっちゃ分かる。
4: 私たちよく行く定食屋さんがあるんですけど、うん、あのサバ味噌定食がもう
3: 美味しいよな、
4: 定番
0: 定番です。
2: でもパッて思い浮かべるのがサバ味噌っていうのがすごい渋いなっていうか、う
3: ん、いいところ行くね。
4: 魚系が好きかもしれない、鮭もそうですし、
2: あ鮭もそう、
4: なんか進む、ご飯が進む、
2: 普段お酒って飲む方でしたっけ、マスコちゃんって、
0: はい、うん、しっかりダイエット、
4: ダイエットたしなむ程度です。
2: おおおおおおだけどあの今サバ缶とかもあるからね、お手軽にね、はいはい、サバ美味しいよね、
4: めっちゃ美味しいです
0: 、おすすめ。
2: ちなみになんですけど、今海ちゃん唐揚げとか言ったじゃん、
0: はい、
2: これご飯のお供ランキングとかあるんだけど、
0: はい、
2: ね、調べたらね、うん、ご飯のおかずランキングの方で唐揚げが、鶏の唐揚げは1位、
3: やばい、
0: お供ではなくて、
3: 私だって、あの一人暮らししてるんですけど、うん、そこで毎回1合炊いてます。
2: お、そうなん、え、毎日、
3: うん、ほぼ毎日、毎回炊飯器とご対面した時は1合炊いてますね。私は
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: ご対面
3: でもなんかみんなは、私は結構1合しか炊けないと思って1合炊いて頑張って食べてるんですけど、うん、みんなに聞いたら、え、冷凍すればいいじゃんみたいな、
0: そう、ね、
3: 言われて、
0: はい
3: はいはい、その発想があったのかと、その道があったのかって。
2: あ、
3: なるほど、
2: まあ、できればでも炊きたてがいいのかな、うん、みたいな感じなのかな。
0: 海、は
2: い、
0: ちゃん生誕祭の時も、うん、あのみんな大体ケーキをメンバーから用意するんですけど、海、うん、ちゃんだけあの唐揚げの、うん、こうなんか唐揚げ盛りみたいな、
3: 唐揚げ盛りみたいな、
4: 熊の形した唐揚げの、
0: 唐揚げ、そう、設楽さんが
2: ありそう。でも確かに
0: もう1年前ぐらいからずっと海は唐揚げでずっと言ってて
2: そんな好きなんだ。
0: はい、
2: 唐揚げでも美味しいよね。
3: 美味しいですよ。
2: ちなみに明太子はですね、はい、ご飯のお供ランキングで調べると4位、
0: うん、
2: 割と
0: 上位だ。
2: 上位ですね。
0: やった、
3: 嬉しい。
2: でね、サバ味噌はですね、うん、県外ですね。
4: みんなまだ知らないんだな。
2: いやだけどちょっと大人の回答かなみたいですけどね。鮭、サーモンとかはあるかな。
4: あ、やっぱり
3: そっちか。鮭フレークとか美味しいですね。
0: そうなんだ、それはそう。
2: なんか今ふりかけとかいっぱいあるじゃん。
0: ありますね。食べるラー油とかもありますね。
2: ああ、食べるんだ、そういうの。

0: くて。
1: あ、じゃあのり玉が好き。
2: のり玉。
0: わかるわかる。
2: ね、うん、緑のやつ。
3: 割と古風な感じですね。
1: はい。それが一番美味しい。
3: 白米好きで、のり玉が好きでっていうと、うん、もう昭和生まれ世代な匂いがしますが。
1: やだ、確かに。
2: 万博。
0: 一番最年少なんですか。
1: 一応ね。はい。
3: あの、ちなみにですね。はい、あの、実は、うん、私事で恐縮ですが。はい。今月の初頭に一応とある記念日がありまして、
0: はい、
3: みんなから記念日プレゼントもらったんですよ。
1: はい、そうでした、そうでした。
0: おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
3: 初めて全部いただきました。
0: あ、
3: ありがとうございます。
0: やばい、初めて。ててての写真集です。
3: これはでもほら中身言っちゃうとネタバレになっちゃうから言わないですけど、す、ね、
0: はい、
3: これちょっとトータル的に感想を聞こうかなと思っていて、
0: うわ、
3: ちょっとテーマ外なんですが、うん、ご飯のお供に聞いていいですか。
0: いいですか。
1: で、私でもありますよ。
3: あ、じゃあ海ちゃんから感想いこうか。
1: 私はその中身というよりかは、うん、そのタワーレコード渋谷店さんにてイベントを初めて行わせてもらったんですけど、
0: ゴールデンウィーク中
1: ね、もう何人、200人、
3: うん、おーすごい、
1: 超える、200人を超える数のファンの方々が会いに来てくれてて、もうパンパンで、
3: パンパンだ、
1: もうみんなの顔しか見えないみたいな、
3: みんなの顔しか見えない。
1: 今日事件があったんですけど、そのファンの方が、あの日緑色着てたよみたいな、
3: おーおーおー、
1: 言われたんですけど、顔しか見えないものだからやばいみたいな思って、顔しか見えなかったよいうのをちゃんと伝えました。
3: なるほど、はい、あのリリースイベントと言いますかね。
1: はい、
3: 初めて全部渋谷、ダワレコと渋谷店で、
0: はい、
3: マシオちゃんどうですか、これリリースになってみての感想は。
2: なんせ初めてだったので、うん、ちょっとみんなの反応もどうかなっていう緊張だったんですけど、すごいみんないい感想をくれて、なんか
3: そうか、
2: 新しい一面を見れたとか、
1: 言ってた、
2: ギャップがあったとか、ちょっと嬉しかったので。
3: あ、本当、確かにそれは言えるね、
2: はい、
3: うん、どのページめくっても結構こうギャップがバンバンバンとこうね出てきそうな感じあるもん ね、
2: はい、ね、すごくホッとしました。
3: あ、本当、ももちゃんどうですか。
0: はい、もうみんな可愛いです。
1: 可愛い、
0: もうとにかく
1: 間違いない、
0: まばたき全員可愛いっていうことが、うん、もうこれで完全に証明されたというのと、うん、もうナイスバディすぎて、うん、皆さんがね、
1: そうね、
0: そうっていうのがあって、うん、もう大興奮です、
1: うん、
0: こちらはお酒が進みますよって感じだったんですけど、
1: これこそ
0: 上手。そう、でもその水着だけではないんですね、表紙、うん、とか水着なんですけど、うんうん、その後とかもその、うん、ワンマンの写真があったりするので、はいはい、それだけではない、いろんなまばたき、いつものまばたきも見れるし、うんうん、プラスその初めてのまばたきも見れちゃうということで、
3: 今全員拝みましたからね。だけど私も一言、ファーストインパクトで来るのはもう人柄がすごいストレートに伝わってくる写真集かなと思って。
1: そうなんだ、
2: なんていう素敵な、
3: なんかみんなと、ま、長いとは言わないけど、まあ、だいぶ収録も4回目ぐらいになってくるとさ、うん、はい、なんとなくこういう感じの人柄かなっていうのがこう分かってきて、はい、そういうのを入れてこう見ると、はい、あ、人柄がストレートに出てるなみたいな、
1: 確かに
3: 感じがしましたよ、
1: うん、
2: そんな見解もうあれ、嬉しい。
3: ぜひね、だからファンの方も一旦そういう視点で見てもいいかもわかんないですね、
0: はい、うん、次もね、まだ5月23日に新宿店で、タワーレコード新宿店で、あのお渡し会もまたあるので、ミニライブもありますし、
1: はい、
0: ぜひ皆さんには
1: ぜひ
0: 撮っていただきたい、
3: さらに、はい、さらにじゃあ集まってほしいですね、
1: はい、お願いします、はい、
3: ということで、じゃあそのリスナーさんからですねメッセージも今週いただいてますので、はい、テーマに戻って、じゃあ誰からご紹介してくれますか。
1: どうする、
2: じゃあ私から行こうかな。
1: はい、じゃあマシ姉ちゃんから。
3: マシ姉ちゃんって言うんだね。
1: あ、そうなんですよ、
0: 海だけなんです。
3: あ、そうか、じゃあマシ姉ちゃんよろしくお願いします。
2: はい、こんばんは。
1: こんばんは、
0: こんばんは。
2: いつも楽しく聞いております。ご飯のお供には唐揚げが一番合うと思います。
0: おいしそう、
2: そのままでもよく、ポン酢やレモンでさっぱりと、マヨネーズなどでこってりと、味の方向を変えられるので、おお、味変だ、ご飯を食べる手が止まらなくなります。皆さんのおすすめあれば教えてください。ゴンゾーさんからいただきました、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
3: さあ、唐揚げの食べ方について今ありましたが、じゃあお一人ずつ、マシロちゃん今読んでくれたらどうですか、唐揚げ食べるときはどうやって食べますか。
2: あんまり何もつけないですかね、
3: デフォルトで食べるわけだね。
2: もしくは塩、
3: あの、まあ、味がついて
2: る、塩
3: やっぱ渋いな、
1: 新しいシンプルイザベースですか。
2: 塩
3: マシネーと呼ばれるだけありますね。
2: 結構普通じゃないですか、塩。
3: あ、まあ、でも、あの、そのままの素材を大事にする
1: っていうね、うん、美味しいよな、
2: そうやってありますよね、
3: うん、そうそう、あ、なるほど、

0: しようだ。え、海ちゃん大好きですけどどうですか。
1: 海うわこれ伝わるのかな、
0: うん、言ってるね。
1: なんか瓶に入ってて、うん、生姜が入ってて、うん、マヨネーズ的なベースで、うん、です
0: それが好きだと。
1: それが好きです。
0: あ、なんだろう、
1: なんだろう、タルタル系の生姜系のみたいな感じですね。
0: あるんだね、そういうのは。
1: あります。
0: へえ、
1: マジで美味しいです。それ誰か解明してください謎の。
0: まあでも美味しそうだね、それね。
1: はい、
2: 謎解きみたいになってる。
0: ももちゃんはやっぱりビールの時ですか、それは。
3: いや、そうですね、ご飯とビールと唐揚げって感じなんですけど、うん、やっぱレモンですかね。
1: 自分
0: がスカッといくわけだ。
3: はい、なるほど。結構タルタルとかちょっと胃に来ちゃう。
0: ああ、そうなんだ。
3: すぐに
1: 胃がね。
3: そう、
1: 大事だから。
3: そうなんですよ、マヨネーズとかちょっと苦手というか、うん、なので
2: さっぱり系、
3: さっぱりで食べる。
0: なるほど。
3: 大根おろしとか
1: いいね。
0: いいの言いますね。
3: はい、
1: めっちゃいい、
3: ね、好きですね、結構さっぱり。
0: まあ、唐揚げもね、それぞれ食べ方があるのかななんて、
3: う
0: ん、
3: はい。
0: じゃあ続いて誰かご紹介しますか。
1: じゃあいきます。
0: はい、はい、
1: ラジオネーム二度猫さん、こんばんは。
3: こんばんは。
1: いつもリアタイでなかなか見れないので、翌朝の出勤途中に聞いて楽しく通勤させていただいています。
3: ありがとうございます。
1: おすすめのご飯のお供はマヨラーという言葉が流行った時にマヨネーズをお供にしたことがありました。最初は疑心暗鬼でしたが、意外とご飯にかけてみて食べるってみるといけるってなりました。だそうです。
0: これがある時、そのマヨラーが流行った時に一気にね、うん、そのマヨネーズかけてみたいのがこう明るみに出たというか、
1: うんうんうんうん、
0: え、みんなそれやる？
3: いや、
2: やらない。
0: なんかね、
1: 二度猫さんだけだ。
0: あ、そうそう、なんかちょっとね、うん、あのすっごいカロリーも高そうだからでもマヨネーズで確かね、あのマヨネーズ1本あるじゃん、
3: はい、
0: あれ山で遭難し、あの北アルプスこの雪山で遭難しかけた人が1ヶ月それでしのげたっていう、栄養素がすごいのよ。
3: そうなんだ。
1: じゃあ食べた方がいいんですかね。
0: まあバランスがいいらしいよ、とても、人が生きていくにはとてもバランスがいい栄養素が入ってるから。だから食べ過ぎちゃうと当然ね、あのカロリー過多になるけど、
3: そうなんだ。全然マヨネーズ食べない、
1: ね、
3: 家のマヨネーズが一生減らないって。
1: 私も
3: どうしようみたいな、
0: 無理に食べなくてもね、まあ、でも好きだからすごい好きだよね。
1: 好きですね、みんな。
0: そうなんだ、
1: いいね、マヨラーだ。
0: じゃあ次誰読みますか。
3: はい、モモが読みます。はい、ステイヌを拾う会所属の達也さん、
1: うん、
3: こんばんは。
1: ま
3: ばたきの皆さん、まばらじわ
1: まばらじわ。
3: 今回のテーマがご飯のお供だということで、僕が大好きなちょっとだけ手を加えたお供を紹介したいと思います。アボカドのめんつゆ漬け的なやつなんですが、食べやすい大きさに切ったアボカドにめんつゆと多めのブラックペッパー、ラー油をしっかり混ぜ合わせて10分ほど漬け置いたらもう完成です。
1: もう美味しそう。
3: これをご飯にのせて卵黄をポトッと落として刻み海苔を散らしたらもう悪魔の食べ物に変わります。
1: めちゃめちゃ
3: 結構ビビるくらい美味しいので、ぜひ。
0: すごいですね。
1: お腹空いてきた。ね、
0: 手間かかってるな。
1: ね、
2: 悪魔的って流行りましたよね。
1: うん、流行った。
2: なんか
0: 確かに、あの聞いてるだけで確かにめちゃめちゃ美味しそうだもんね。
3: はい。
0: めんつゆとラー油だけでなんかもういけちゃいそうな気がいましたな、はい、みたいな。
3: すごい。
2: 背徳だ。
3: ブラックペッパーまで入れて。
0: うん、
1: すごいよ。
2: すごいな。
3: 結構ちゃんと。手間をかけた、
1: うん、
3: お供でしたね。
2: 真剣やね、ご飯に。
3: ね、
1: 何それ真剣やね。真剣だろ。
2: 素敵。
0: さすがに今マシロちゃんらしいコメントだなみたいな。
1: 真剣やね。
2: 向き合ってる。
0: そうそうそうそう。
2: いかに美味しく食べ
0: る。手間暇かけて料理とかしますか、みんなは。
1: あ、でも私結構自炊、うん、こう見えてしちゃってます。うん、
0: 得意料理は
1: タコライスです。
0: タコ、
1: ひき肉と玉ねぎとトマトとチーズと。ちゃんとやって。
3: え、トマト食べれんの？
1: え、それがあの刻めばなんか、うん、やっぱトマト嫌いなんですけど、うん、食べた方がいいのかなと思って、
3: うん、あ、刻んで食べれたの、うん、
2: 素晴らしい。
1: でもでもなんかない、
3: なんか
1: 水分としてなくなっちゃった。あ、だから食べれてます。
0: すごいな、だんだんリコピンに追われてきてます、
3: ね、うわすごい。
0: あれ、マシュロちゃんはやる？
2: たまにやります、
1: うん、
0: お得意技はなんか
2: お得意技は豚汁とか。
0: あ、いいじゃないですか。
3: 多いね、
2: ご飯、お米あんまりだから取らないので。
0: ももちゃんは得意技は？
3: うーん、なさそう。でも、あの、作れって言われたら結構何でも作れます。
0: あ、本当に
3: 作れそう、
0: はい、器用そうだもんね、うん、
3: でも作らない。
1: なんで？
3: 最近は、うん、

0: 野菜を蒸したやつ食べてます。
1: あ、温野菜にしてね。
0: あ、そうです。
1: あ、なるほど。
0: それ楽でめちゃくちゃいいです。
2: いいの、
1: 確かに
0: おすすめ。
1: 体に優しそうですね。
0: はい、
1: はい、いろいろ出てきましたが、
0: はい、
1: じゃあここでですね一曲聴かせていただきたいんですが、どうしましょうか。
3: ももちゃん、マシ姉ちゃん、今日の夜何食べる？

0: 最後はインフォメーションです。
1: まばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水土日の週3回ライブをやっています。水曜日は新規さん女の子が、土曜日は皆さん入場無料なのでぜひお気軽にお待ちしてます。
2: はい、そして9月10日木曜日にまばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しました。
1: わー、ありがとうございます。
2: 場所は EX シアター六本木、18時スタートです。その他詳細は公式 X にてご確認ください。
0: そして、
3: はい、私たち先日発売したファースト写真集初めて全部のお渡し会が5月23日にタワーレコード新宿店さんにてお渡し会、そしてミニライブの開催が決定しております。今ラジオを聞いてくださってる皆さんも参加可能です。無料でライブも見れますのでぜひお気軽にお待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: はい、そしてですね、今週からの2週にわたってはご飯のお供で、メッセージを募集しておりますが、次回からの2週は、習い事ということでね、こちらも募集中ですので、はい、送っていただくといいと思います。じゃあ番組を聞いての前回までのテーマでも参加されてっていう方もいらっしゃると思うので、メッセージの宛先よろしくお願いします。
3: はい、宛先はメールまばらじお @musicbird.co.jp mabaradio @musicbird.co.jp までお願いします。たくさんのメッセージお待ちしてます。
0: あっという間に終わりの時間来てしまいましたけども、今日はじゃあ一人ずつまた感想聞いていいですか。
1: はい、
0: はい、誰からいきますか。
2: ももからいきます。あのこのメンバーで初めてだったんですけど、
1: 初めて
2: こうなんか妹を見守る姉たちみたいな。
1: 誰、私か。
2: 私か。で、うみちゃんワールド全開だったんですけど、はい、まあこの3人でまた新しい形かな、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: ね、確かに
2: すごく楽しかったです。
1: 楽しかった。
2: 今日もみんなのご飯のお供も知れましたので、うん、今度みんなでご飯行きます。
0: お、素晴らしい。はい、はい、じゃあ次どうしますか。は
1: い、じゃあ私行きます。ビールが飲めないんですけど、まあ、この木にビールを飲んで白米と食べて麦で行きたいと思います。
0: いや、ありがとうございます。麦でね。じゃあ最後マシュルちゃん。
3: はい、ちょっとメッセージで教えてもらったレシピとかやってみようかな、うん、そしたらご飯が食べたくなるかなと思ったので試してみようと思います。う
1: ん、
3: う
1: ん、アボカドね、
2: 呼んで。
0: なるほど、
1: 呼んで。
3: いや、作らないよ、自分の分だけで。
0: ショック。もう本当最後の最後に来て申し訳ないんですけど、
1: はい、
0: さっきなんでくどかれクイーンだったの。
1: あれはですね、あの歌詞に何食べようかっていうところがあって、
0: なるほど。

0: ささやく探してみてください。
1: はい、それでは番組のエンディングテーマ聞こえてまいりました。まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
0: オレンジ担当高原桃と、
2: 水色担当宇佐美真白と、
3: 緑色担当徳野美でした。
1: 進行は宮久間でした。また来週。
0: せーの、
4: まばたき。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ今日も始まりましたワンワンレディオです。ワンちゃんと一緒に人生楽しもうね、そういう番組です。お相手は
0: ガルー社長と
3: しーちゃんと
4: ヤマト
2: 小杉さんです。
0: こんにちは。
2: さて、はい、ゴールデンウィーク終わりましたが、
4: はい、
2: どうでした社長？
0: ゴールデンウィークは結構仕事の内容が多くて、ゴールデンウィークにかかるかかかんないまでソウル韓国に行ってて、これで帰ってきて、そっからまあヤマも聞いたと思うけど、4月1日からちょっと就業規定含む規定の改定版っていうのをうち出しましてです
4: ね。そう、あれを2回やったんですよね。
0: そうそう、でそれの講習会っていうのが一発目が1日で、2回目が4日で、勝手に給料改定とか勝手に何とかしちゃいけないんですよ。ちゃんと説明しなきゃいけない、説明でやって、間の2、3はゴルフだったんだかな。2日がゴルフだったんだよな。
4: 2日ゴルフでしょ、
0: うん、で3日はただ家でぼーっとしてて、4日がまた説明会だったでしょ。
2: 真面目なこともやってたんだ。
0: そう確か5、6もゴルフだったよな。
4: そうゴルフでしたね。
0: で終わっちゃった。
2: 真面目ゴルフ、真面目ゴルフ、ゴルフ、
0: そんな感じで6日で終わっちゃったんだよね。
2: でも行き帰りも結構車混んだんじゃないの？大丈夫だ
0: った？我々バス会社は意外とゴールデンウィークは暇なんです、
2: そうなの？
0: 皆さんね、ゴールデンウィークはねバス会社忙しいでしょうと思われがちなんですが、ゴールデンウィークは道が混むんで、ツアーもあんまりやらない。主催者側の旅行会社があんまりツアー仕掛けない、当然遠足とかそういった社員旅行もやらない。
2: そりゃそうだね、
0: だからこれから、まあ、ゴールデンウィークもう終わっちゃったけど、今度ね、今度お盆の時期とかお正月の時期に、今東名何キロですなんだかんだとかって混んでる情報の時にはバスいないよ、
2: そう言われるとテレビのニュースかなんかでダーンって並んでると
0: 乗用車
2: ばっかりだ
0: な。バスはいかない。
2: 確かに、そういうことね。
4: 車が多いんだよね。
0: だからそれにめがけて説明会とかそういったのをやろうってやったんですね。
2: ということで忙しかったのね。そういう意味で。
0: そんなことでした。
2: はい、さて、今日は、なんかこう選曲のテーマみたいなのあります？
0: 今日は、実はあのね、私の同郷のアーティストがいまして、その方が5月に亡くなられちゃったんですよね。
2: 同郷と言いますと、
0: 今あの京志郎さん。
2: 京志郎さん
4: ね、
0: 僕は国分2中で彼が国分3中なんですけどね、全然年は上なんですけどね、

0: まあその方を偲んでじゃないですけど、うん、あの RC サクセションの曲をご紹介したいなと思いまして、
1: はい、はい、まず1曲目は何にしましょう。
0: まずこれはすごい盛り上がって、私が高校の時にバンドやってた時にこの曲をやりました。化粧して
2: 化粧して
1: ちょっと待ってちょっと待って、うん、社長バンドやってたの？
0: バンドやってた、ギターやってた、
1: ギターやってたの、うん、
0: ギターとボーカルやってて、
1: うん、ギターとボーカルやってる人ってさ、うん、まず目立ちたがりだよ、
2: そうだね、大体そうだね、
1: 大体そうだよね、
2: 中心、中心、
1: はあはあ、
2: 中
1: 心、それで前に出てきてさ、うん、ガーって弾いたりとかするでしょ、
0: はいはい、まだ写真があるかな、なんかバンダナ巻いて、うん、ただこれじゃあ面白くないから化粧した方がいいよとか言って、シャアイシャドウだから、あの、
3: 業者さん、
0: 業者さん並みにやって、うん、バッチリ、
1: その化粧品は買ったの自分で、
0: うん、誰か女性かなんかやってもらったような気がしたな、なんだかんだって当時ね、追っかけのファンの方がいたんですよね、そう、バンドネームがまた萩原バンドだったんだよね、
1: おお、社長の名前を語って、
0: そう、まだ桑田バンド入る前の萩原バンドだった
1: すごい、
0: なんかその、
1: 井上隆之バンドもあったね、うん、
0: 女子校のなんか、うん、誰かがなんか貸してくれてなんかやった覚えがあるな、うん、
1: そうなんだ、
2: なんでますね、
0: 聞いてもらいました、
1: 青いブルー、うん、アイシャドウをした社長の顔を思いつつ、
2: はい、
1: 思
2: い浮かべて、この曲を聞いてもらった方がいいですね、
1: 聞いてみましょう、
0: はい、行きましょう、はい、雨上がりの夜空に。

0: 社長のあのまぶたが青い、ね、色で塗られていたかと思うとね、なかなか凄まじいものもありますが、
1: 怖い
0: ものもありますね。さあ今週も、お客様をお招きしました。こんにちは。
2: こんにちは、
0: 西村紀子さんです。
2: よろしくお願いします。
0: 先週いろいろね、はい、あのピアニストになるまでの道筋っていうのを、はい、お話を伺って本当にびっくりしちゃったんだけれども、今週は、はい、あの演奏も聴かせていただけたらなって思っているので、はい、よろしくお付き合いください。
1: 今回あれだもんね、なんかあのリスナーの方からとっても心温まるのを、小出さんが読み上げて、
0: 私が読みの
1: それで
0: 西村さん

0: の伴奏 BGM をやっていただく
1: というそれ
2: スペシャル企画ですな。
1: そうですね、ですね、はいはい、なので一つよろしくお願いいたします、はい、お願いします。では早速ご紹介していきましょう。まずは豊島区のペンネームみたらし団子さんから届いたお便りです。コロナ禍の思い出です。外出自粛が続き家とコンビニを往復するだけの毎日、人と話す機会も減り気づけば独り言が増えていました。ある夕方気分転換に近所を歩いていると小さな公園のベンチの下でかすかに何かが動いた気がしました。気づくと段ボール箱が一つ、中を覗くと震えながらこちらを見上げる小さな子犬、首輪もなく誰かに置いていかれたものかもしれません。こんな時にと戸惑いながらもそのまま立ち去ることがどうしてもできず、気づけば家に連れ帰っていました。最初は一晩だけと思っていたのに、その夜子犬は安心したように私の足元で丸くなって眠りました。その小さなぬくもりが不思議と胸の奥の寂しさを溶かしていくのを感じたのです。翌朝目が覚めると子犬は尻尾を振って迎えてくれました。たったそれだけのことなのに久しぶりに誰かに必要とされていると思えた瞬間でした。結局その子はうちの家族になりました。世界が閉じていたあの時、あの時期に偶然のように現れた小さな命、あの出会いがなければ私はずっと下を向いたままだったかもしれません。今では散歩の時間が一日の楽しみです。季節の匂いを感じながら一緒に歩くその時間が何よりも大切なものになりました。ペンネームみたらし団子さんからでした。
0: いいね小杖さん。
1: 私じゃない、私じゃなくてこの話がいいじゃないですか。
3: 小杖さんよく作ったね。
1: え
3: 小杖さん作ったんじゃない。
1: だってこんな私できないわ。まあ、
2: コロナってかちょっとしたきっかけでね、うん、こういったね、大事なワンちゃんのっていう命 の出会いがあるっていうのは ね、
3: そうですよね。確かにコロナの時はね、うん、誰とも話さないかっ ってワンちゃん買った人多いですね、
1: うん、でもさ、うん、そもそもさその公園のベンチの下にさ、うん、箱に段ボールで、まあ、捨てちゃうっていうのもどうなのってちょっと、ね、
2: よく昔のドラマであったよね。
3: あったね、ドラマで多かった ね、
2: 段ボールに猫ちゃんとか段ボールに
3: 大体段ボールに入ってるのね、
1: しまったったかもしれないけどね。
4: 公衆電話のところとか
3: 公衆電話だね。公衆電話来たね。
1: あーとか泣いてるね。
2: その段ボールごとさ、なんかあの物置かなんかに隠してさ、
1: うん、でお父さんとかお母さんに怒られるのね。
3: お母さん出てきたんだって、そのパターン、
4: すぐもう戻してこい、
3: そのパターン、
2: あるある
1: あるあるあるあるだね、うん、はい、ではもう一つ、こちらハートフルな物語をご紹介します。これは誰が作家さんかな。冬の終わりの動物病院の待合室、一匹の老犬、白かった毛はほとんど灰色になり目も少し白く濁っています。名前はレオ。看護師が言いました。もう長くはありません。レオも静かに尻尾を一度だけ振りました。帰り道、私はハンドルを握る手が震え、ごめんねごめんね、何度も何度もつぶやきました。レオは助手席でただ私を見上げていました。家に戻り、押し入れを開け大きな箱を取り出しました。そこにはレオと過ごした15年が詰まっていました。小さな首輪、初めて買ったおもちゃ、一緒に写った写真、噛んでボロボロになったぬいぐるみ。私は床に座り込み声を上げて泣きました。どうしたらいいの、あなたがいなくなったら私はどうしたらいいの。レオは私の膝に頭を乗せました。若い頃のように跳ねることも走ることもできません。でも最後の力を振り絞るように尻尾を小さく振りました。まるで大丈夫だよ

0: そう言っているようでした。数日後、仕事から急いで帰ってきて玄関のドアを開ける。レオ、ただいま。いつもなら足音が聞こえます。ゆっくりでも必ず迎えに来てくれました。でもその日は静かでした。嫌な予感がしました。呼吸が浅くなりました。リビングのドアを開けると、レオは自分のベッドで眠っていました。まるでただ昼寝しているみたいに。どれくらい時間が経ったのでしょう。レオの前足の下に何かがあるのに気づきました。はあ、あのボロボロのぬいぐるみ、初めてレオに買ったおもちゃも、そしてその下に一枚の写真。初めてレオを抱きしめた日の写真でした。震える字で裏にこう書いてあります。あなたが来た日、私は一人じゃなくなった。その時初めて気づきました。レオは最後まで迎えに来てくれたのだと。仕事から帰ってくる自分をいつもと同じ場所で待ちながら、いつもと同じように眠ったのだと。最後の瞬間までいい子でお留守番していたのです。それから時が流れ、私は別の町で暮らしています。けれど玄関を開けるたびに思うのです。今でもレオが走って迎えに来てくれる気がするのです。そして誰もいない部屋に向かって、そう今日も行ってしまいます。ただいま。すると不思議と少しだけ寂しくなくなるのです。きっと今もどこかであの子は尻尾を振っているから。しーちゃん泣いちゃった。
1: ね、楽でしょこれ、ね、
0: もうボロ泣きしてるしーちゃん。
2: やっぱり
0: ごめん、あ、なんかハートフルな、
1: いや、ね、でも本当にいいんじゃないのこれ
0: ストーリーを ね、今しーちゃんが泣いたら、一緒に私も読んでる時に引きずられるのよ、ね、私も泣きそうになっちゃったじゃないの。
3: でもね、最後にね、ワンちゃんってワンって言うんだよ。
0: そうなの、
3: クンとか必ず泣くの、っていう話を昨日してたの。
0: あ、そう、ね、ちょっとしーちゃんを泣かしてしまいました。ワンちゃんの最後、
3: そう、必ずワンって一言言うんだ、ありがとうって言うらしい。
0: あ、本当、もうボロボロ泣きになってしまいました。ボロボロになっちゃったね。しーちゃんを泣かせるつもりはなかったんですけど、はい、でもやっぱり気持ちがさ、音楽がこうして入ったりすると、はい、私も読みながら気持ちが入っちゃうと、なんかこう声がこうかすれてしまいました。
1: はい、とってもいい楽しみでしたね、本当にね。
0: 西村さん、ありがとうございました。
4: はい、素晴らしいピアノでしたね。
1: 作者は私でした。
4: はい、
3: そこかい。
0: じゃあ、曲はどうしますか。
1: 曲はやっぱし、これも泣いちゃうような曲なんだけどね、はい、RC サクセションのスローバラード、
4: はい、

0: はボロ泣きのしーちゃんコーナーです。
1: はい、ちょっと鼻声でごめんなさい。ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは5月6月に開催予定の山梨さくらんぼ狩りと新緑昇仙峡プチハイキングツアーです。こちらのツアーは季節の高級フルーツさくらんぼ狩りに加え、パワースポットとしても有名な新緑の昇仙峡のプチハイキングを楽しめるツアーです。昇仙峡ロープウェイに乗って山頂に行き、天気が良いと富士山が真正面にご覧いただけます。パワースポットの昇仙峡とさくらんぼ狩りに出かけてみませんか。昇仙峡難しいですね。
2: 昇仙峡はみたいな、
1: はい、
0: やらせない。新春シャンソンショーって言ってごらん。
2: 新春シャンソンショー残り前がいい。
3: 分かったよ。いよいよまた借り物が、
2: 借り物、さくらんぼですね。
3: さくらんぼ、
0: さくらんぼいいな。
2: これね、数も食べられるしね、ね、そう、一番美味しいやつ、
0: ね、最高よね。
3: これも食べ放題なの。
2: これも食べ放題、
3: すごいね。高いよ、さくらんぼ。
0: 高い高い、高い、ね、うん、さくらんぼ本当、あの、なんか、400g とかさ、
3: 普通の、あの、うん、赤とかさ、あの、アメリカンじゃない、
0: アメリカンじゃない、
3: アメリカンちょっと安いから、ね、実はアメリカンじゃないの、これ食べ放題は。
0: 全然違う、
2: 木を変えて、木を変えてく
0: る。本当にね、日本のさくらんぼよね。
2: まあ、日本出てきて
3: よくは、ね、そうそうそうそう、う
0: ん、そう、佐藤錦とかさ、
2: そうそうそうそう、
0: ね、なんだっけ、なんとかの
3: 峰、桜も詳しい人いるじゃん、
0: なんとかの峰とかっていうのあったよね。紅秀峰だ、それ紅秀峰美味しいの。
2: 紅秀峰美味しいよね。
0: あの、みんな佐藤錦有名じゃない、うん、もちろん佐藤錦甘くて大粒で美味しいんだけど、うん、最近さくらんぼ農家さんは、うん、紅秀峰に力入れてるっていう、うん、それはやっぱり、
3: ね、ちょっとそれ調べてみ
2: る、調べてる、うん、え、紅秀峰送ってくるよね、地元
3: 試食しよう、今度ここで、
2: ね、
0: リクエストしとこう。ね、はい、はい、楽しみね、
1: はい、うん、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動はもちろん爽快快適、広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーを申し込み、その他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から今すぐワンワントラベルで検索。
3: ワンワン
1: ガルー、
0: 今日はしーちゃんが泣くというい
3: や
0: 予想外の出来事が、
3: 今回この新しい試みでさ、うん、よかったよね、これね、
2: お客さんの声とか、
3: 小杉さんのそのナレーションとさ、うん、ピアノでさ、なんか本当にいいよね。
2: そう、もう
3: しーちゃん、しーちゃん泣くの分かるよ、本当に
0: しーちゃん泣かせ
2: なあと思ったもんね。
0: しーちゃん泣かせの
3: 声、多分ね、リスナーさんもね、こうやってなんかね、みんなこうやってまあ深夜番組でこうやって泣いてると思う
2: よね、しーちゃんみたいになってるかもしれない
3: ね、うん、またこれやりましょうね、
2: 私、ね、うん、ちゃん、ハンカチ用意して、
0: ハンカチ用意して、ティッシュ用意して、
2: はい、

0: かりました。
1: またそれぞれ続きで小選挙
2: だ、小選挙さくらんぼみたいな
0: この落差
1: このロープウェインとか
0: ピアノを伴奏しながらピアノを弾きながらいかがでしたか西村さん。
1: あ、今度ピアノ演奏しながら自分でナレーションする。
2: あ、そうだ、自分で読みながらやるそうだ、それいいね。
0: うんってうなずいたんじゃなくて、わかんないのよ、一応ラジオなのでね、声出していただけないとね、はい、うん、いかがでしたか。
3: はい、あ、楽しかった
1: です、はい、ピアノ弾きながらさ、ちょっとうって来なかった、は
3: い。いや、かなりかなり、うん、もう先に泣き始めた方がいたんで、うん、一生懸命我慢し
1: ちなみに俺はその時後ろ向いて肩でこう上に
2: やった。
0: ダメ、笑ってたらダメ、隣が
2: 始まっちゃった。
0: じゃあもう一曲、リクエストお願いします。
1: そうだね、最後は、うん、これは皆さんよく知ってんじゃないかな、どっちも亡くなられちゃったんだよな、坂本龍一さんとね、清志郎さんのやつで ね、 はい、いけないルージュマジック行こう。
0: これはもう2人ともバッチリメイクしてましたね、社長メイクしてましたね。

0: とっても素敵なお話を聞かせていただいて、うん、嬉しかったです
1: なんかどうでしたか山ちゃん。
2: なんか隣の方が泣いてて肩がプリプリしました
1: どうでしたか社長
3: あもう企画いいんじゃないかなと。またこういうのねやりましょう ね、
1: ね、楽しみがまた一つ増えました、はい、でも西村さんもピアノを弾いて

0: ていただいてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 一つお願いがあるんですけど、はい、最後に私たちガルーっていつもはみんなで叫んでんですけど、はい、単独ガルーやっていただきますか。
1: 単独ガルー、
2: はい、ぜひやらせていただきます、はい、
0: では、とりあえず締めさせていただきます、はい、西村さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあお別れの時間です。お相手は
1: ガルー社長とし
2: ーちゃんと
3: ヤマト
0: 小杖さんでした。それでは
2: ガルー、
4: ガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: 竹山ひろむです。
1: 遠藤正明です。
0: アニメ関門文化学園、
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャッキーです。こんばんは。さてさて、今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムで、お楽しみいただけておろうと思います。今宵がカモン FM エリア的には5月の8日の金曜日午後9時を回ったばっかりです。で、全国的にはもう中下旬ですね、5月の19日の火曜日深夜1時を回ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、ご用意もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回、すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お待ちしております。で、あらかじめご了承いただきたいのが、極力ね、寄り添ってメール読みますけれども、読めない時もあります。時間だったりね、タイミングだったり内容だったりスルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい。それでは今宵が1452回目となりますアニメ関門文化学園、早速始めてまいりましょう。今宵も全国からアクセスいただいております、ありがとうございます。ですね、先週は5月の1日だから、これからか、5月の8日今日いただいとったのが、千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん、こんばんは。こんばんは。多分本放送を聞いている頃だろうと思います。さて、5月15日は元ランティスの社長の井上俊二さんの誕生日です。新婦紹介のコーナーがなくなって久しいですが、何かしらお祝いをしたいと思います。それではということで、サイコアーマーゴーバリアン、他何でも井上俊二さんが作曲のものということでございますね。はい。ダメダさんは今日は、これは佐藤さとみさん持ってきてます。お楽しみに。はい。

これは群馬県沼田市はラジオネーム安澤和樹さん、にゃんけ先生、影山博信様、遠藤正樹さん、こんばんひひん、こんばんひひん、毎週火曜日の深夜25時に聞いています。ありがとうございます。今月もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今夜のリクエストは5月の5日が中川翔子さんの誕生日なので、塔の上のラプンツェルのテーマソングをお願いします。今夜も脱水症や熱中症に気をつけて水分補給をとってくださいね。リクエストお願いします。 FM モゼで聞いていただいております。安澤さんは今週はないのか。今週はないですね。はい。続いて、FM 大和だから神奈川県大和市 FM 大和で聞いていただいております。にゃんけ先生、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。いつもは FM 大和で毎週月曜日の午前1時から聞いていただいております。先行のサンダーボルトさん、さて先日リクエストした全世界歌姫宣言をかけてくださりありがとうございました。いえいえ、前回の放送は5月1日の9時にスマートフォンでサイモルラジオを聞きました。しかしスマホ本体のスピーカーで聞いたので音質はいまいちでした。今後は FM カモンのみでしか、放送しない限りは月曜深夜に FM 山本で聞こうと思います。話は変わって、日曜朝9時半からテレビ朝日系で放送している超宇宙刑事ギャバンインフィニティをニャンキー先生は見てらっしゃいますか？見てますよ。はい。私は特撮ファンの兄と一緒に見ています。この作品よくできていて面白いのですが、数少ない不満は敵怪人のエモンズ、ほとんど同じ形をしているのだ。前作宇宙刑事ギャバンの幕府怪人のようにもっとバラエティがあっても良いではないかと思います。噂では半年、つまり劇場版が公開された後の8月に終了するのではないかという話がありますが、この作品もっと面白くなると思うので噂に負けずに1年間を続けてほしいと思います。今回のリクエストは超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌ラブイズザストロンゲストにしたかったのですが、この曲は最近、番組でかけたばかりなので宇宙刑事ギャバン、シャリバン、シャイダーのオープニングエンディングのどちらかをお願いしますということでございました。はい。ですね、天候のサンダーボルトさんは今週は北斗の拳、都市バージョンがなかったのでトムキャットを持ってきてます。お楽しみに。はい。続いて、愛媛県吉川虎一郎さん、ヤンキー先生、こんばんは。こんばんは。 松山市出身の大場健二さんが闘病の末、6日の午後にお亡くなりになられました。ジャパンアクションクラブの1期生で、特撮やカブトカー映画にも出演してた。藤岡弘さんも同じ愛媛県出身で、なぜか身近な特撮ヒーローだった。戦隊もの風にスタイルを変えてギャバンも復活した年にバトンタッチしたようにも思えた。昭和の人間からしたらなぜか寂しいということでございます。そうですね、あのニャンキー実はね、松山大場さんのとこ にあの劇場を見に行ったことがあります。で、あのシーモールにね、来てくださったんですよ。でシーモールの外壁でアクロバットショーもしていただきまして、シーモールの真ん中のセントラルコートでもですね、アクロバットショーをやっていただいたことがあります。すごい、すごい最近あの心配してたんですかね、心よりご冥福申し上げます。はい。またね呼びたかったんですけども、はい。続いて、虎一郎さんは虎一郎さんは先週漫画多分書けれるのでお楽しみに。はい。んでこれは下関市はレントン君、ニャンキー先生、こんばんは。こんばんは。さてゴールデンウィーク終わってまた週末となりましたが、ニャンキー先生やリスナーの皆さん、ゴールデンウィークどうでしたか？自分は毎年恒例の劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使を見てまいりましたよ。ネタバレなしで感想を言うならば、今年は30周年のミレニアムイヤーの映画ともあって、それにふさわしい映画となりました。特に今までずっと映画を見てきたファンにとってはたまらないでしょうね。そしてこの映画を見た後は必ずバイクに乗りたくなる。ニャンキー先生やリスナーの皆さんは映画見られましたか？ということで、さてさてリクエストは今年のコナンの主題歌ラストダンスあなたとお願いしますということでございます。それではおいっぱいばーしーということでございます。レントン君は今日はガンフェス、先週ガンフェスの話だったんで、ニャンキー全戦隊店行ってきました。 JR 九州ホール、すごい人だったよ。なんで300体のね、全戦隊見てきました。はい。素晴らしかったです。はい。楽しかったですよ。はい。続いて岐阜県美濃加茂市はマルチさん、ニャンキー梅さん、こんばんは。こんばんは。今週もリアタイで聞きます。ありがとうございます。今日は僕なりにこれはどうかなと思うことがあったので、こんなこと伝えたくないけど、そうしないとリスナーにもニャンキーさんのためにもならないと思い伝えますね。以前吉田先生のサイン色紙のプレゼントとか

普段手に入れないものはいいとしても、市販に手に入れている入るものはある程度期間空けてからまとめてプレゼントしましょうよ。そしたら、リスナー全員に当たる倍率が高くなるから、平等に当たるから、まあこれはね、でもしょうがないです。これまあ森下さんご意見としてはお聞きしておりますけれども、一応番組の方でやらさせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。はい、それでは行けるとこまで行ってみましょうかね。まずは山梨県甲府市は可愛いの大好きさんから

0: 可愛いの大好きさんからいただいておりましたのが秘密のアイプリをいただいておりました。この曲です。
1: さあシンデレラのラララちょっときめくらなら最高のストーリー
0: 超ときめき宣伝部シンデレラのラララ

はい、ではごめんなさい、マルチさん、リクエストを読んでなかった。今回は好きな声優さんで主演作がマリア様が見てる4シーズンオープニング下月遥さんで、地図散歩をお願いします。いつも CD を探してくれてありがとうございますっていただいております。ありがとうございました。はい、マルチさんは今日はね、テンスラのキャラソン持ってきてますよ、お楽しみに。それでは続きましては、北海道札幌市はディープインパクトの後継者さんより、いろいろありましたけど、この曲いってみましょう。はい、田村ゆかり You and Me。

はい、下崎志子はレントン君は今年のね、ガンフェス先週お話しいただきましたけど、また影山ひろのぶ、遠藤正幸、北谷博士兄貴たちがやってきてくださるということでございました。はい、で、ニャンキー全戦隊展も見てきたということで、じゃあ影兄のこの曲いってみましょう。影山ひろのぶ超人戦隊ジェットマン。

はい、千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさんは、佐藤さとみさん、失われた未来を求めてよりこの曲。

はい、続きましては、岐阜県美濃加茂市はマルチさん、テンスラのキャラソンですね。この曲いってみましょう。リムル良い花火。

はい、群馬県伊勢崎市はスティックさん、機動戦士ビクトリーガンダムからこの曲 Don't Stop Carry On。

はい、神奈川県大和市予選校のサンダーボルトさんは北斗の拳、都市のバージョンがなかったので、この曲で勘弁してください。トムキャットタフボーイ。

はい、青森県八戸市は福之助さん、頑張れ中村くんの話があったので、この曲いってみましょう。安波さん、フライディーチャイナタウン。

はい、愛媛県吉屋虎一郎さんは先週はキリオファンクラブのお話でしたね。この曲いってみましょう。ファンクラブ。

0: 山博信です。アニメ関門文化学園スパーク。
1: はい、山口県下関市は関門 FM より全国にお届けしておりますアニメ関門文化学園。岐阜県の関門市はマルチさんから追伸が来ております。テンスラの楽曲を流していただいてありがとうございます。いえいえ、近況としては今日は雨だったので、雨の風景岐阜チャンネルの岐阜レポ音湯テレビに投稿したり、さっきまで暴風でした、あ、ね、今夜も続くのかな、気になる演歌の CD を買ったので演歌番組に、その演歌歌手をゲストに出してほしいというご意見、あと演歌歌手におはがきを出そうと思います。あとクリアファイルを使わなくなったのでクリアブックを買いました。やはりクリアファイルは紙以外物を入れないため、ココクラという手作りのアクセサリーを売っている雑貨店で、地元の職人が、手作りのアクセサリーを買って、どのようにデザインの角度から見るのかとても楽しみにしています。アニメ好きの人とアニメの話をしたら思いつきたねと言われましたが、どうしても昔からアニメや漫画で育ってきたらアニメ好きは離れられないです。気になるのはリボンの騎士のリメイクかな。長々と話してしまい申し訳ないです。この番組も長いお付き合いなので、そうそう離れられないリスナーなので、今のアニメに追われなく追いつけなくてもよろしくお願いします。それではまたメールしますということでございます。ありがとうございます。はい、というわけでこの番組では全国から お気軽にアクセスお待ちしております。おはがきが郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番、Eメールアドレスが ankan@c-fm.co.jp まで、お金にお待ちしております。はい、それではこれ博多近辺のイベントの情報2本ぐらいいきましょうかね。まずは5月の10日まで博多マルイ7階のイベントスペースで

庵野秀明企画プロデュースの宇宙戦艦ヤマト全記録展が開催されておりますので、この曲いってみましょう。佐々木さお、真っ赤なスカーフ。

はい、そして7月の11日から8月の2日まで、天神のソラリアステージビル6階の西鉄ホールにて開催されるのが新アギト展ということで、この曲いってみましょう。石原慎一、仮面ライダーアギト。

はい、アニメ関門文化学園ラストソングは絶賛上映中、仮面ライダー55周年記念作、アギト超能力戦争よりこの曲、オレンジレンジドラマティック平凡。アニカン、また来週、バイバイ。

76.1 メガヘルツ FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原良一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは吉田山田。それではまずはこちらお聞きください。吉田山田、煙。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは吉田山田。2009年10月にガムシャランナーでメジャーデビュー。毎年精力的にライブ公演を行っており、2016年2019年には47都道府県ツアーを開催。昨年のツアーで広島ライブ時に当番組でも取材をさせていただきましたが、心に染みる温かさと情熱的な空間を作り出す吉田山田のライブに魅了されたのを思い出します。吉田山田のお二人、音楽活動以外にも吉田さんはゲーム配信や e スポーツイベントへの出場を果たしまして、山田さんはグッズやミュージックビデオのイラストデザインを手掛け、渋谷アートアワーズ2022では絵画作品が入賞し、オーディエンス賞を受賞するなどマルチに活躍中です。そんな吉田山田が家族をテーマにした EP うちの話をリリース。現在こちらを引っ提げての全国21カ所22公演に及ぶ全国ツアーを開催中。本日はこのツアー、吉田山田ツアー2026スーパーファミリーコンサートで広島に来られました。先週です、5月6日にライブ後の熱い心情を取り下ろしてまいりました。それではインタビューお聞きください。
1: 吉田山田のギターボーカル吉田と
2: ボーカル山田です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。約1年ぶりでございまして、
2: はい。
0: 今回の EP のテーマが家族ということでね、うん、で全国回られてるっていうタイミングで今日お会いするんですけども、はい、いやー

0: ああ、ちょっとね、これ、しんみりするかもしれないんで、言おうかどうか迷ったんですけど、これ言わざるを得ないわっていう、ちょっと空気のことがありまして、僕、ちょっと、先月おばあちゃん亡くなったんですよ。はい、僕のフォトエッセイにも出てて、全国の図書館にもいつの間にか入っちゃったおばあちゃんが、あの時91歳、うん。あれから11年、まあ元気にやって、102歳で大往生で亡くなるという。はい、それで、昨年の時は、僕は、お二人のライブを聞きながら、家族の写真に写ってないっていうあれで親父の話をしたんですよ。親父も亡くなってますから、うちは。今年はまあばあさんかと、うん、これがこのタイミング重なるかと、うん、だから今日はライブ聞いてて一番ちょっとごめんグッときちゃったな、煙、
1: うん、
0: これがやっぱりねちょっとね、うん、来ちゃったなってなった。ああ、ちょっと山田さんにちょっと、その歌ってたのをずっと、目つぶって聞きながらあの煙をね、一つ情景が浮かんじゃったのよ。すでにこの間そういうのがあったから、ちょっとそこから入りたいんですけど、今回の EP やっぱり、相当僕は、この、いい側面とか、上っ面じゃない、本当に、裏も表も泥臭いところまで全部包み込むような家族のテーマだったと思うんだけど、このテーマってのはどっから今回絞り込んでやってみようと思ったのかなと。
1: 曲を作る中で何のために曲作ってんのかとか、何がしたいかっていうことの、僕の中での曲論は家族に対する思いを表現するっていうことが自分のこう、音楽をする上で叶えたいことの一つで、僕は、父親を早くに亡くして、で、母親にも未だになんかこう、心の中で素直になれなくって、で、いろんなことをこう、まあ、友達関係だったり、いろんなところで言葉にして表現して伝えることって自分の中で割とできるんじゃないのかなと思うんですけど、家族のことに対しての感情だけはいつまでも消化できなくって、だからちっちゃい頃の思い出でもずっと残ってるんですよ、うん、これをこう表現することで自分の中で音楽をやる意味だったり音楽に消化させる意味っていうものがあって、でもそれは結構自分の個人的な思いがすごく強いので、誰かにこういう風に聞いてほしいっていう思いはほとんどないんですけど、でもここ数年で自分たちの家族の曲に対してのリアクションだったり、この曲に救われましたとか、この曲に同じ思いを抱きましたっていう言葉をいただいてから、あ、ちゃんとこれを形にする意味が、世の中に出す意味があるって、ここ最近になってようやくそう思い始めたので、だからこのツアーにしろ、この EP にしろ、あの時のタイミングじゃなくて、今これが叶うことに、より意味があるんだなってやりながら思ってますね。
0: 吉田さんが MC で言ってた中で言うと、やっぱり広島に来るとアトムがね、お好み焼き屋のアトムが、お父さんお母さんがやっぱり自らの家族みたいなところがあるで、やっぱり今日の MC でもそうなんだけど、お母さんがちょっと怪我されたりすると、そのアトムのお母さんがね、怪我されたりすると心配になっちゃって泣きそうになったって、あれもすごくわかるんだよねっていうところがあるんですけど、その今度は出会いの部分で言うと、そういうご縁を感じたりしながら全国回られてる、ちょっとやっぱり広島特別な場所になってきてる。
2: いや、自分でもちょっとびっくりするぐらい、だから本当ライブ中も言いましたけど、その元気なお母さんの姿見れた時の自分のその感情の揺れ動き方に自分でびっくりして、あ、こんなに本当に思っていたよりも心の中の割合を占めてたんだなと思いましたし、だからその家族のことを描きたいことの一つには、ね、生きれば生きるほどこう一人じゃ生きていけないっていうことがこう身に染みて分かって、いろんな人に支えてもらいながら大切な人が増えるんだけど、その分なんか脆くなっていってる自分もいて、この人がいなくなっちゃったらどうしようとか、昔よりも臆病になってる自分もいて、でもこうそこからしか表現できない表現があるんじゃないかなと思って。
0: さて、吉田さんのお話続いてるんですが、ライブの中で宝物という曲を歌われます。 この曲のお話、この曲に今回のライブツアーで感じた思いというのがさらにやっぱりこの話を深くしてくれます。
2: その中の一節にその一人にはなれないっていう言葉が、僕はすごい、こう山田が作った曲ですけど、すごい強くていい言葉だなと思ってて、まあ、一人じゃないからねとかいう言葉って結構よく聞くと思うんですけど、一人にはなれない、もし仮になりたかったとしても一人にはなれないっていうところから、まあ、この曲始まるんですけど、僕はそれすごく

0: なんかあったかさだけじゃなくて、いろんな本当に表現できる深みのある関係性だなと思うので、ちょっと一回自分たちの今後の長い音楽人生のことを考えても、ちゃんと表現しといた方がいいなと思って、うちら話っていう作品と、それをテーマにしてツアーを回ろうっていうのは、なんか今後のことを考えてもすごい大事なツアーと作品だなと思ってます。
1: 本当に刺さりまくるね、今日の話はって感じですけど、一人にはなれないですね、本当になれないんだよねって。逆に幸せな時というか、これが普通の日常だったなっていう時の方が腐ってったりするんですけど、いざそういう瞬間、節目をパッと人間というのは人生で迎えると、そう、なんか逆に腐らなくなるというか、だから今本当おっしゃられた通りで、今後のことを考えながら、次のことをどんどん考えながら、逆に精力的に動いていかなきゃいけないっていう空気になってるわけなんですよ。いやーすごいわかるわだからやっぱり今日はありがたいんですね、このタイミングで僕はインタビューできたっていうのが非常にありがたいんですが、今回の EP からリードトラックのピース、これがね、僕ミュージックビデオがすごく可愛くてね、いい感じの背丈の木よくあったなと思いながら。
0: そうっすね。
1: そのいい感じの背丈の木の両端に二人がうまいこと立ってんなんて、こう、場所見つけただけでまず偉いと思ったんですよ。
0: いやー、ほんとよかった。
1: 偉いと思ったんですけど、そこからおしゃれなんだな、イラストが絡んでくるんですけど、あれも吉田山田の抱える、もうまあ、お二人の意見がバチバチに入りながら、こう作れるクリエイティブチームが。
2: はい。
1: 今回バチバチに作ってたみたいな。
0: はい、そうなんです。
1: あれよかったな、イラストとか、考案したりしたの。
0: 考案しつつ、もう、ヨナモユっていう映像制作チームで、もう20年ぐらいの付き合いかなになる仲間たちでや
1: って。めちゃめちゃ長くないですか ?20 年って長いぐらい。
0: 僕と山田とあと男の子2人なんですけど、1人はもう僕中学の同級生なんで、それ以上になるんですけど。
1: それは長いわ。
0: はい。もう一人に関しては20歳ぐらいからなんで、でその二人が映像のプロなので、基本的には二人に任せてますけど、まあ本当になんか少ないセンテンスで本当にやりたいことを実現してくれる二人なので、本当に見てほしいミュージックビデオです。
1: あれ素敵だった。いかがでしたあれ完成見て。
2: そうですね、なんかこう会議してる時間も、楽しくて、やっぱ仕事の仲間っていう枠じゃない部分が大きいので、なんかこう音楽だけじゃなくて映像にも、それこそ今回の EP に関しては CD も作りましたけど、そのブックレットの中までも自分たちのやりたいことだったり、手垢がもう細部にまで宿ってるので、なんかこう送り出す時の気持ちがまたちょっと一つ違うというか、ちゃんと全部なんか渡せたなっていう感じが特に大きいですね。
1: いや本当にね、拝見した時に作ってもらった感が全くないっていうのがまず素敵だったの、2人がやりたいことがこれ入ってるなーっていう感じがやっぱ分かりました。
0: 本当ですか。
1: でね、本当に見てられるっていうのはすごいね。2人はやっぱり動きが少ない分さ、ダンスユニットとかじゃないからあれですけど、やっぱ見てられるんですよね。で今日のライブなんかは僕は目を閉じて聞くっていうのはすごく多くて、風景がやっぱりめちゃめちゃ思い浮かぶし、まあ自分の人生でかぶせる部分もすごく今日は多かったので、めちゃめちゃちょっと感涙だった部分もあるし、僕の前に座ってたお父さん泣いてましたからね。ああなるほどなぁなんて思ったんですが、面白かったのは吉田山田に新メンバー加入ってですね、いきなりお客さんから一人本当に上に上げるとは思いませんでした。
2: 手上げてくれない可能性だってありますから、
1: 会場によっては、
2: はい、
1: シャイな方は、
0: はい、
1: なるほど、
2: 今のところ全員
1: 今のところ
2: 全会場
0: 広島が一番ノリノリだったな
2: びっくりしました。
1: めちゃめちゃ新メンバーでしたね、あの方。
0: 新鮮でしたよね。
1: 楽しそうだったな。ああいうの見ててもすごい僕は面白いと思ったし、すんごい楽しませ方考えてくれてると思ってるんですけど、この広島の熱量、これは今日ライブ後に皆さん撮ってますんで、ラジオ機の皆さん、いかがでした熱量は。
2: やっぱり広島への思い入れというか、こう17年やってくる中で、いろんな思い入れもこう重なってきて、マフラワーフェスティバルに出させていただいたりとか、カープ戦の、国歌斉唱だったり、でもそのご縁も広島のファンの方が、カープのその時の、スローガンが、ガガガガガムシャラ

0: で僕らの曲も使ってくれてるっていうのを教えてくれて実現したことなので、うん、なんか全てがこうつながってるというか、なんかいい方に導いてくれる存在が、こう広島のファンの印象というか、
1: ていうかさ、なんかこう最初ちょっととっつきづらかった印象なんですよ、広島って。でもなんか一度懐に入ったら、なんかめちゃくちゃ熱く、なんもう本当それこそ家族じゃないけど、あのワーキャーする感じの楽しみ方じゃなくて、もう本当よく来たねって迎えてくれる気持ちみたいなのが、ちょっと本当に今日今までの広島のライブで一番だったかも。
2: あ、うん、なんかちょっと広島の、本当は広島の皆さん情熱いんですよっていうところがちょっと、うん、よりよく分かったのが割と今回のライブ。いや
1: 本当にびっくりしちゃった。
2: うん、ちょっとそれ嬉しいですね。
1: あ、本当ですか。
2: こういうリアクションは嬉しいですね。そう、でも確かにそういうところはあるかも。ちょっと広島の人っていうのはちょっと保守的な部分も本来ありますんで、仲良くなっていただけると非常に嬉しいんですけど、波長が合えばね、ガンガン行きますよ。
1: 本当になんかね、家族のあったかさみたいな雰囲気もあったし、こう言っちゃなんですけど、ファイナルなのかなみたいな、あの熱さがあって、まあ、これをこの先まだまだ超えてね、ツアーなんで、あのファイナルに向けてやっていくんですけど、それぐらい今日は熱かったね。うんうん、
2: まあスーパーファミリーコンサート約3分の1弱ぐらいまでは来てるのかなというところで、はいはい、まだまだ続くんでございますけれども、はい、まあファイナルも本当に大きいところでありますし、まだまだこれから皆さんの街へ吉田山田やってくるわけなんですけれどもね、こういう広島での出会いだったり特別な街だなっていうのを、僕は全国の都道府県で絶対吉田山田は感じてると思う。それぞれの場所に思い出があると思うんですが、そこで待ってるファンの皆さんに最後はちょっとメッセージを一人ずついただきたいなと思います。じゃあレギュレーション通り吉田さん。
1: そうですね、本当にあの音楽で僕らは人とつながるために音楽っていう道を今2人で選んでやってるので、まあ一番は本当ライブに1回来てもらって、あの僕らが今そこに存在してて何がやりたいのかっていうのを一番ライブに来てもらうのが分かると思うので、あの来てもらいたいなと思ってます。で、まあなかなか今ライブに来るのが大変だったり、来れない、まあ子育てしてたりとかね、いろんな方々がいると思うんで、そういった方々はサブスクでもいいですし、友達に頼んで、今会場限定でうちの話の CD も販売してますし、買ってきてもらってもいいですし、音楽聴いてるうちはつながれてると僕らは信じてるので、音楽聴いてもらえたら嬉しいなと思います。またいつか会える時まで長く頑張って続けていこうと思うんで、またどっかで会いましょう。
2: はい、そして
3: はい、今回家族をテーマにツアー回ってるってことで、まあこれまでのツアーとちょっと毛色が違って、まあ、盛り上がるところもありますけども、それよりもこうなんか自分自身をこう見つめる時間になるんじゃないのかなって、ライブしていてもそれぞれが自分の大事な人を思い浮かべながら聴いてるんだろうなって、自分の世界に入りながら聴いてる人がこうたくさんステージから見てて見受けられるので、なんかそういう時間が今必要だなってもし思ってる方がいらっしゃったら、このツアー、とてもいいと思うので、ぜひ、来ていただけたら嬉しいです。
2: はい、よく心温まるとかね、そういう言い方をしたりするけれども、はい、吉田山田のライブっていうのは僕からしてみると本当に人生のシンクロ率が高すぎて、心温まるどころか本当に自分を重ねて、でまたそこから頑張っていけるような、すごくそういう意味では意味のあるライブだと思うんですね。なのでぜひですね、ちょっと行ってみようかなと思っている方、これはね行った方がいいサインが出ておりますので、気になる方はぜひ会場に足を運んでみていただきたいと思います。まだまだライブツアーありますので、はいはい、皆さんぜひ会場に駆けつけてあげてほしいと思います。というわけでございました。本日は吉田山田インタビューでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

吉田山田の最新 EP、うちの話は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。こちらに収録の楽曲 Peace はミュージックビデオも公開中、その優しい世界観にぜひ触れてみてください。ライブツアーはと言いますと、吉田山田ツアー2026スーパーファミリーコンサート現在開催中でございまして、全国21カ所22公演に及ぶ全国ツアー。ファイナルは6月28日の愛知県名古屋ダイヤモンドホールで開催です。ライブツアーに関して詳しくは吉田山田公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演。すみれ、神戸市出身、東京音楽大学卒業。歌いやすく心に残るメロディーと聴き手の感情に寄り添う共感性の高い歌詞を強みとしておりまして、シンガーソングライターとしての活動を軸にライバーやアーティストへの楽曲提供など多岐にわたって活動中です。さて、すみれさんなんですけどもね、当番組ではシングルリリースの度にご出演いただいておりまして、一昨年頃から定期的に続々とシングルをデジタル配信、自身のオリジナルソングも続々とデジタル配信中なんです。その度に違う世界観で見せるすみれ、またまた新たな挑戦とも言えますデジタルトラックが魅力な新曲メロリー、こちらを5月18日からデジタル配信開始です。本日はメディア初オンエアです。リリースより一足早く楽曲をお届けしていきます。それではすみれよりのコメントをどうぞ。
1: インディーズアローをお聞きの皆様、こんばんは、すみれです。シンガーソングライターとして自分の曲を歌ったり提供したりして活動しています。そんなすみれはこの度メロリーという曲を5月18日にリリースいたします。メロリーはメロイとフェアリーをかけた造語で、メロイ女の子と自己肯定感をテーマに、メイクをしたりお風呂に入ったり日々の生活の中で聴く人のテンションとか自己肯定感が上がればいいなと思って作った曲です。この曲を聴いてこう自分を大切にしたり好きになるきっかけとなれば嬉しいなと思っております。 DIY アーティストとしていつもは全てのことをすみれが一人で行いリリースしておりますが、なんと今回はフィーチャリングとしてトラックにほのさんをお迎えし、今までに作ったことのないジャンルに挑戦しています。韻を踏んだ歌詞だったりプクプクという音などいろいろな効果音が使われている曲なので、ぜひお気に入りの音を探して歌詞にも注目してください。そしてメロディーは何度も繰り返して聴けるような長さの曲なので、ぜひいろんなシーンでたくさん聴いていただけたら嬉しいです。ケニアに行ったり曲を作ったり動画やカバーアートを作ったりいろいろなことに挑戦しているすみれですが、それができるのも応援してくれているあなたのおかげです。いつもありがとうございます。これからも一緒に歩いていただけたら嬉しいです。今後メロリーのリリックビデオを出したりお知らせがいっぱいある6月なので、ぜひ SNS をチェックしてお見逃しなく。メロリーたくさん聞いてください。それではすみれでした。
0: というわけで、すみれよりコメントでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、すみれの新曲です、メロリー。

0: スミレの新曲メロリーは5月18日から iTunes、Apple Music、Spotify 他各種音楽配信サービスで配信開始。現在活動の中心が SNS での展開になっているよということで、スミレの TikTok、Instagram は要チェックです。フォローよろしくお願いいたします。関連情報はこの後番組公式 X、Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストは鈴木好美。原作が全世界シリーズ累計部数1600万部突破。2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン。もうリゼロといえばこの方ですね。これまでのリゼロシリーズ全てのオープニングを飾ってきたアニソンシンガー鈴木好美。この度フォースシーズンのオープニング楽曲リコレクトでは、ロンドンを拠点に活動するアメリカ出身のラッパー兼シンガーアシュニコをフューチャーリングアーティストに迎えた意欲作。本日はこちらの楽曲を中心にロングインタビュー。それではどうぞ。
1: 歌手の鈴木好美です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。やはりリゼロでやってきたというところでございました
1: ありがとうございます。
0: この間ですね、ちょっと親戚の家族と会う機会があったんです僕でその時に小学校6年生の男の子がスマホをいじってるわけですよ。
1: はい。
0: でどういうアニメとか見てんのって聞いたらリゼロって言うんですよ。
1: おー嬉しい。
0: 今4期ねとか言っちゃうんですおお知っとるわおじさんもそれぐらいはと思いながら、そしたらすごいのが、そこご兄弟いらっしゃったんですけど、大学生の方のお兄ちゃんは主題歌鈴木好美さんやろみたいな。すぐだから鈴木さんがもうリゼロとイコールになってるっていう、そこをなんか間近に感じたんですよその時に。
1: ありがとうございます。
0: すごいなと思ったんですけど、まあ共に歩いてきたと言いますか、リゼロ10周年への今思いというものがあるんじゃないかなと思うんですけど。
1: リゼロが10年続いてくれて嬉しいみたいな一ファンとしての気持ちもあるし、
0: うん、
1: なんか自分もリゼロ10周年を歌手として祝える自分でよかったっていう気持ちもあります。
0: その間にあれですもんね、あの自分の会社を設立されたりとか、そういったこともありましたし、
1: ね、やっぱり10年何かが続くことってものすごいことだと思うので、うん、作品しかり自分の活動しかり、うん、それがどちらも続いてまたこうやってタッグを組んでリゼロの作品で歌えるっていうのはすごく嬉しかったです。
0: でまた今回がちょっと衝撃だったのが、もう本当にロンドン拠点で、まあ、アメリカのラッパーなんですけど、もう次世代の騎手だって言われてるアシュニコさんとのコラボになってるってのがちょっとびっくりしたんですよね。
1: はい。
0: あれ経緯が何だったんですか。
1: あれは実は私もサプライズで知ったんですよ。自分が、ツアーを去年たくさん回っていたんですけども、
0: はい、
1: ツアーの最終日にスタッフさんの方からちょっと鈴木さんこっちに来てって呼ばれて、
0: はい、
1: 今日伝えなければならないことがっていうことで、実は海外からアーティストアシュニコとコラボすることが決定しましたみたいなことを最初に聞きまして、で楽曲を作ってくださるのはギガ&テディロイドさんです。で2度目のえっていうのがあってそれをもってしてリゼロの10周年をお祝いすることが決まりました。っていう流れが実は、
0: いやこれ2019年のハイイツミっていうこのアシュニコのその MV とかは結構衝撃だったところもあるし、大ヒットしましたしっていうところもあって、僕もちょっと注目してたアーティストではあったんですけど、
1: うんうん、
0: 鈴木さんからすると印象ってどういう方ですか、アシュニコ。
1: そうですね、なんか

0: ちゃくちゃエッジが効いてるんだけど、スパイシーなんだけどどこかキュートさもあって、
1: うん、
0: なんかすごいビビッドな印象を持ちました最初、うん、でその後、いや同い年なんだよっていう話をされて、さらに
1: 驚き、
0: そうなんですよ実は。
1: は
0: で、そういう話もしましたし、あと単純にやっぱりそのやってきたことお互いの、結構離れたおジャンルだなっていう風に実は最初聞いて思ったので、なんかどういう風に仕上がるんだろうっていうのがすごいワクワクしました。
1: で今作なんですけど、リコレクターなんですけども、あのすごい溶け込んだなっていう印象があったんですよ。
0: うーん、
1: この2人が、
0: うんうんうん、
1: 混ざり合いにくいんじゃないかっていうのは正直僕も思いつつだったんですけど、うんうん、すごく溶け込んでたっていう。
0: おー、ありがとうございます。なんか本当に私もいい化学反応がめちゃくちゃ出たなっていう気がしてます。
1: 英語詞と日本の詞の振り分けがまた絶妙だったのもあるんですけど、あのやっぱり鈴木さんがサビバン歌ってくれると、これですよっていう感じがしちゃうというか。
0: ありがとうございます。
1: 鈴木好美さんの歌っていう感じでした。
0: サビは確か結構デモレコーディングやった時にもしかしたら変えるかもしれないメロディーをみたいな話もあって、なんかこういわゆる多分自分が得意としてるメロとは少しまた違うと思うんですよね、今回のサビのメロディー。もう少し多分一音一音長いものをで、なんか太くドーンって出していくサビが結構リゼロにおいて特に多かったので、
1: うん、
0: でもなんかこうせっかくこういう座組でやらせていただけるならまだ自分も知らない自分を見れた方がいいな、なんかやってみたい、せっかくなら飛び込んでみたいなっていう気持ちもあって、ちょっとこのメロで1回デモレコーディングをしてみましょうみたいな話になったんですよね。実際歌ってみて、あのパワー感とかは維持したまま新しい表現ができそうだなっていうことでこのサビのまま行こうっていう話になったのをすごい覚えてます。
1: どちらかというと高音で勝負っていうよりもパワー系というか、
0: そうですね、なんかニュアンス的な話、こう多分自分だけが分かるこのメロはなんか自分の専属スーツだななのか、この曲のメロディーは今までの自分でなかったけど自分の新しい引き出しが開けそうだななのか、なんか多分自分の中だけで分かるものがあって、それで言うと今回は多分新しいこう自分を出す表現だったのかなって思います。
1: かなりの手応えですね、そういう意味だと。
0: そうですね、なんか歌詞としてはすごく楽しい制作期間でした。本当になんかその仕上がりがいい意味で見えない感じがなんかいかようにも自分のボーカル次第でこの曲もっともっと良くなるっていうすごい、歌詞としてはすごい楽しい期間でしたね。
1: いろんなことを試しながらやってる。
0: そうですね、デモレコーディングの時も、なんかもちろん今日完成するぐらいの気持ちで挑みはしたんですけど、あんまり決め込みすぎずにレコーディングに向かった記憶があります。そのいつもやってる自分のチームと違う方とできるのであればそのエッセンスを絶対もらいたいなっていうふうに思ってたので、こうなるべくもう変な声が出てもいいから、思ったままに出してちょっと言われたままにスイスイ泳いで行ってみようかなみたい なんかそういう緊張感とワクワクがずっとある感じでした。
1: 粘るところは粘りながら、引き出せるものはどんどん引き出しながら、
0: そうですね、
1: トライアンドエラーをやるって。
0: すごく心地いいレコーディングでした。
1: でその中で今回、得たなということだったり、歌唱するにあたって気をつけたこと、注目ポイントはもう完全にこのサビだなっていう感じは今したんですけどね。
0: この、もう作られたトラックがものすごく気持ちよかったので、あんまりもう考えずにその野生的にこう本能的にやるというか、もちろん歌ってもう少しこうしようあしようみたいな部分的なことは多少あったんですけど、なんかもうこのトラックに身を委ねて出てきたもの勝負みたいな。

0: たいな感じだったかもですね。だから気をつけたことっていうと、意外とそのなんだろうな、めちゃくちゃアシニコのボーカルに合わせようって思ったわけではないけど、こうアシニコのボーカルを聴いてると結果歌がこうなってもっと素敵になったとか、なんかそういうニュアンスかもしれないです。
1: 自分の中でその感じるフィーリングから生まれてる何かがそこにはやっぱりあったって。
0: うん、そうですね。なんかとにかくもう、まあ、最初に溶け合うみたいなことを言ってくださったんですけど、そんな感じでなんか自分が曲にどんどんこう溶けてって勝手にポポポ出てくる表現が、あれなんかこれちょっとクールで素敵じゃないみたいなことがすごく多かったですね。
1: 今回のコラボしかりですね。
0: はい、
1: もう日本を代表するアニソンシンガーとしての歌唱っていう役割にもこれなってきたなって感じするんですけど、特にこのリゾルトという作品を通して何かここ最近意識の変化というか感じてる責任みたいなものってありございますか？
0: そうですね、さすがになんかさすがに責任感はより大きくなってきました。なんかこの間めちゃくちゃ嬉しかったのが、アニ様、夏のアニソンの祭典のアニ様で、はい、毎年出させていただいてて、15歳から出演させていただいてるんですけど、その時から見てくれてた舞台演出の方が、なんか船がちょっと大きくなってきたねっていう風に言っていただけたんですよ。なんか昔は小舟を一生懸命漕いで荒波に立ち向かってた感じがするんだけど、ちょっとクルージングぐらいになってきたみたいな話をしていただけて、あ、なるほどみたいな、乗せれる人数が増えてきたのかっていうのは、人から言われてちょっとこうハッてなることが最近多いですね。
1: いや、その例え素晴らしいですね。なんかね、
0: そうですね、ちょっと豪華客船をまだまだ狙って頑張んないとって感じなんですけど、でもなんか少しずつその自分は日々ステージをしたりとか、こうやってインタビューをしていただいたりとか、なんか日々いろんな活動をさせてもらってるので、自分のことで気づけないことを結構最近そうやって周りの人に言っていただくことが多くて、なんかそれで少しずつこう気持ちをどんどん固めてるっていう感じですね。
1: アジアツアーから何から本当に世界中めちゃくちゃ回ってるっていうところを見ると、本当に僕のイメージではですけど豪華客船なんですよ。も
0: うありがとうございます。
1: 本当に、いや、クルージングはとうに超えてるよっていうぐらいの素晴らしいと思う、鈴木さんっていう、本当に、
0: いや本当にありがたいです。
1: いや、すっごいなと思うんですけど、まあ、今後当然リゾラも今年は10周年で盛り上がっていく中、こういった素晴らしい歌が出てきて、まあ、当然ツアーもライブもバンバン展開していくっていうことが期待されるわけなんですけど、どんなライブやっていきたいっていうのはありますか、今後？
0: そうですね、今後は今そのアニソンコレクションっていうライブが11月7日に控えているんですけど、
1: はい、
0: まだまだ大きくしたいっていう気持ちがとってもありますし、
1: はい、
0: まだまだ知らない人に音楽をもっともっと届けてみたいみたいな、その飛び出ていきたいみたいな気持ちがとっても最近大きいので、なんかそういうところを期待してもらえたらいいのかなと思います。
1: もっともっと新規を開拓していく感覚？
0: そうですね、なんかこうフィールドを移すみたいな感覚はあんまりなくって、
1: はいはいはい、
0: なんかあくまでもこうフィールドを広げて勝負していきたいなみたいな気持ちがでもありますね。
1: なんかもう本当に今の船の例えば見事なんですね、そういう意味だとね。本当に自分のキャパシティがどんどん大きくなっていく方がいいって。
0: そうですね、なんか長く長く歌っていくためにも今太くやりたいみたいな気持ちが一番大きいですかね。
1: すごく軸が大きくなってってる、幹が大きくなってってるっていう、そういう意味だとやっぱり大木の期待しか僕たちはないし、
0: ありがとうございます。
1: 今後のライブ展開ってのは面白くなってくるんだろうな。ファンがどんどん増えてけば増えてっただけ景色違ってきますもんね、やっぱりね。
0: でもその寂しいとか思わないでほしいなってずっと思ってます。
1: ちょっとなんか遠くに行っちゃったみたいな感じないでって感じ。
0: なんかその決してなんだろうな、特別なことをしてそこに

0: たどり着きたいわけではなく、みんなと変わらず楽しい時間をたくさん過ごしたり、自分がいいって思う、こう好きだなって思う、こう音楽を世に出して、そうやって気づいたらなんかちょっと大きくなってたねみたいなのがすごいベストだなと思うので、そんな寂しいとか言わずについてきてくれたら嬉しいです。みんなに
1: これまでと何も変わらないですよっていう中で、その知ってる人が増えていって評価してくれる人が増えていくっていう、その展開を今一番期待してらっしゃる。
0: 頑張りたいですね。
1: なるほど。いやこれは、なんかすごく嬉しい、ファンからしても今嬉しい言葉だったんじゃないかなというふうに思うわけなんですけどね。で当然今世界中にファンもいらっしゃいますし、もう古くからのファンの方もたくさんいらっしゃいますんで、最後はそんなファンの皆さんに今回の楽曲リコレクト通じてのメッセージをお願いします。どうぞ。
0: まずは今日もありがとうございました。本当に正直リゼロを歌えること、当たり前だと思ったこと一回もなくって、そのリゼロのといえば鈴木好美さんの歌だって言ってくれる人もいるし、こうキャスト陣の皆さんだったりすごく温かくいつも歌手の自分を迎え入れてくれるんですけど、こう毎回本当にできるのか自分みたいな気持ちももちろんあって、その不安にいつも打ち勝つっていう、なんか大事な期間もいつも過ごさせてもらっていて、なんか私にとって本当にリゼロは毎回出会うたびに自分を大きくさせてくれる存在だなって思ったりしています。なんか今回もギガのテディロイドさんと、そして素敵な歌をこの曲に注いでくれた足にこう戸だからこそできる楽曲だったなと思いますし、なんかぜひこの曲いいなって思ったら、この曲めちゃくちゃ良くてたくさん広めてくれたら嬉しいです。たくさんの人に聴いてほしい楽曲なので、ぜひよろしくお願いします。
1: というわけでございました。本日は鈴木好美さんロングインタビューでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけで鈴木好美さんへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。鈴木好美フィーチャーリングアシュニコリコレクト。

リゼロと共に歩んできた鈴木好美が放つテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンオープニング楽曲鈴木好美フィーチャーリングアシュニコリコレクト。こちらは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。テレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンはといいますと、現在喪失編、こちらが東京 MX、ATX ほか全国21局にて放送中です。そして奪還編がこの夏8月12日水曜日より放送開始となります。広島エリアでは RCC 中国放送で毎週水曜日の25時55分から放送中。アニメ配信に関しましてはアベマ、D アニメストアほか各種配信サービスで好評配信中です。詳しくはテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン公式サイトをご確認ください。鈴木好美さん、ライブはといいますと6月20日に鈴フェスボリューム3を東京ドームシティにございますカナデビアホールで開催。そして少し先ですが生誕祭ライブ、株式会社115株主総会社長生誕祭イベント、こちらが10月3日です。東京品川グランドセントラルタワー3階にございますザ・グランドホールで開催決定しております。規模の大きなワンマンライブ続々解禁中です。鈴木好美さん公式サイト X を要チェックよろしくお願いいたします。関連情報はこの後番組公式 X、インスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング、彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されましてオリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして、自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて、一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された1枚、新人シンガー優香とのコラボ曲となる世も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。さてそれではお時間参りました。5月は毎週この曲で番組お別れです。大柴弘樹、笑ってくれよ。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

天気情報をお伝えします。5時50分現在の気温です。帯広は 9.2 度、音更町駒場は 8.3 度、目室は 9.7 度となっています。警報注意報です。現在十勝中部、十勝南部に濃霧注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今日は千島近海から伸びる前線が昼前にかけて通過し、その後は高気圧の圏内となるでしょう。明日は高気圧の張り出しの中となりますが、はじめ気圧の谷が通過する見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の今日は北西の風、後南東の風、海上では西の風やや強く、曇り、ところにより夜雨でしょう。朝6時から夕方6時まで雨の降る確率は 10%、 夕方6時から深夜0時までは 20% となっています。今日日中の最高気温は23度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の今日は曇り、ところにより夜遅く雨、予想最高気温は18度です。旭川の今日は曇り、朝から昼前雨、予想最高気温は16度です。網走の今日は曇り、ところにより昼過ぎ雨、予想最高気温は9度です。釧路の今日は曇り、ところにより昼過ぎから雨、予想最高気温は16度です。次に全国の天気です。東京の今日は晴れ、予想最高気温は29度です。大阪の今日は晴れ、夜曇り、予想最高気温は29度です。以上、天気情報をお伝えしました。

0: 絵本を開いてと。風邪をひいた鳥がいるんだって。なんだ
1: 風邪ひくの鳥って。まあ、ひくかもしれないけど、なんだってわかんないでしょう。
0: お答え見えちゃおうっと。
1: 白鳥。

0: 5月19日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、毎度毎度同じ話題で申し訳ございません。大相撲夏場所の話でございます。横綱不在場所ですので、大関に頑張ってもらいたいという気持ちが当然あるわけですね。で、霧島は頑張ってますよ。勝ち越しました。先頭行ってます。単独首位で、一方大関琴櫻が調子悪いですね。昨日は結びの一番豪ノ山に叩き込まれまして、で風呂から上がってですね、口をへの字に曲げてたそうなんですね。納得いかないんですね、自分の相撲にね。で、5日目から今5連敗。大きなこの体を生かしてですね、右四つで圧力をかけるという、まあ、琴櫻の相撲じゃないですもんね。まあ、どこか怪我している可能性はあるかもしれませんけれども、それにしてもといったところで、今場所あと一つ負けると次の名古屋場所は2度目の角番ということになってしまうんですね。で、その霧島、調子がいいというか、まあ運もいいんだと思います。昨日はもう執念で勝ったと、土俵際でこう身を預けて寄り倒した勢いで土俵下まで真っ逆さま顔を打ちつけましたね、踏み俵に。で、おでこ、あと鼻からも血が出てたように思いました。うわ、痛いだろうな、大丈夫なのかなというふうに思いますよね。で、本人こんな風に支度部屋で答えてまして、これくらいで終わってよかった、大丈夫。もう違いますね、感覚が。顔から血が流れていたら、あ、これぐらいでよかったわって言えないんですよ普通。救急車、救急車とか言いそうになります、私の場合は。やっぱ普段から鍛えているでしょうし、血が出るっていうこともね、頻繁に経験もしてるようですから、そういう格闘系の方っていうのは、血が出るっていうことは大したことないっていうふうによく言うんですよね。まあ、プロレスなんかも特にそうですけども、あとで肉食べるわとか、そんなことを言ったりするんです。骨折の場合はさすがに医者に行った方がいいなって言って直行したりするそうなんですけども、出血ぐらいはどうでもないっていう風にね、言う方多いんですよね。まあ、何にしてもその霧島、これから考えずにいつも通りまた相撲を取りました。今いっぱいしてますんでね、そのことについても話してまして、で、現時点で9日目終わって1敗が霧島1人、2敗になんと5人並んでます。若隆景、豪ノ山、豪ノ山はなんかこの場所のキーマンになるかもしれませんね。そして琴恵光、翔猿、藤涼雅、藤涼雅もこの後ひょっとしたらググッと来る可能性はあるかもしれませんけれども、この2敗の力士、そして1敗の力士、今日誰との取り組みかというと、まず霧島は正代なんですね。そして琴恵光は竜電、藤涼雅は時疾風、翔猿は阿炎、若隆景は熱海富士、そして豪ノ山は琴勝峰との一番ということになっております。このまま霧島が逃げ切るかどうか、霧島を2敗に引きずり下ろす力士が出てくるかどうか、そうすると6人が横に並ぶといったことになるかもしれませんし、いやまだ分かりません。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。
1: モーニングコミュニティ、
2: What are you doing it for?

0: 5月1日リリースマドンナ&サブリナ・カーペンターブリング・ユア・ラブでした。
1: モーニング・コミュニティ。
0: では今朝のショートニュースです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で逮捕された少年4人の一部が指示役とされる夫婦と事件の前から面識があったとみられることが分かりました。夫婦に頼まれたと供述しています。警察は匿名流動型犯罪グループいわゆる特流が関与し、夫婦よりさらに上位の指示役がいるとみて調べています。クロード・ミュトスなど最新の AI を悪用したサイバー攻撃への対応を強化するため、政府は昨日の関係省庁会議で対策を取りまとめました。クロード・ミュトスはシステムの脆弱性を見つけ出す能力が非常に高いと指摘され、悪用される前に重要インフラ事業者らに活用するように促します。高市総理大臣は今日韓国のキョンサンプクトアンドンを訪れてイ・ジェミョン大統領と会談します。大統領の故郷で行われる会談は首脳同士の相互往来シャトル外交の一環で、中東情勢を踏まえ原油を含むエネルギーの安定調達に向けた協力の強化を確認する見通しです。国家安全保障戦略など安保関連3文書の年内の改定に向けた自民党の提言の原案に、防空体制の強化を目的とした迎撃無人機や高出力エネルギー兵器の早期配備が明記されたことが分かりました。ロシアのウクライナ侵攻で戦闘の在り方が大きく変化したとして、少なくとも年単位の戦闘継続能力の確保も求めています。ILO 国際労働機関は中東危機を受けた原油価格の上昇やサプライチェーンの乱れにより世界の雇用や労働環境が悪化する恐れが強まっていると警鐘を鳴らす報告書を発表しました。地域別では

0: 水産庁は昨日、日本海沿岸でのズワイガニの年間漁獲枠をめぐり、上限を 19% 引き下げると決めました。海流の変化の影響で、来年は生態のカニの数が半分程度に減少する恐れがあるためで、水産庁は資源の保護に動きます。対象は富山県から島根県にかけての海域で、期間は今後5年間となります。おととしの能登半島地震で被災した石川県の輪島港と、沖合およそ50キロに浮かぶ孤島舳倉島を結ぶ定期船が昨日半年ぶりに運航しました。去年7月に再開しましたが、輪島港での漁の水揚げを優先してその後運休していました。輪島港の係留施設が復旧したため、増便も可能となり、島の復旧復興の足がかりとして期待が高まります。舳倉島は被災前、アワビやサザエ漁が盛んで、野鳥観察も人気があり、観光客が多く訪れていました。島の港湾施設は壊れたままで、盛んだった海女漁の復活には時間がかかりそうですが、定期船の船長、泉洋介さん44歳は、復旧復興の加速につながってほしいと話しました。学問の神様とされる菅原道真を祀る福岡県の太宰府天満宮は、124年ぶりの大規模改修を終えた国の重要文化財御本殿を昨日報道陣に公開しました。檜皮屋根の全面的な吹き替えや建物全体の漆の塗り直しを施し、およそ430年前の桃山時代に再建された当時の壮麗な姿を取り戻しました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: て AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は擁壁そして助けてください商法、以上の2つです。
1: じゃあまずは擁壁だね。これは崖や斜面の土がどさーっと崩れてこないようにがっちり守ってくれているコンクリートや石でできた頑丈な壁のことだよ。坂道が多い町や山を切り開いて作った住宅街では家を建てるために斜面を削って平らな土地を作ることが多いんだよね。でもそうやって削った崖の土はそのままにしておくと大変なことになる。大雨が降ったり大きな地震が起きたりした時にドロドロに崩れて上にある家が崖ごと崩れ落ちてしまったり下の家を押しつぶしてしまったり、そこで登場するのがこの擁壁というわけ。崖の前にものすごく強そうな盾

てみたいなコンクリートの壁をそびえ立たせて土が動かないようにぎゅーっと押さえ込むんだよね。通学路や公園の周りでよく見かける四角い石がきれいに積み上げられている壁とか白くて高いコンクリートの壁、そういうのがまさに擁壁なんだよね。でどうしてこれがニュースになっているかというと、最近古い擁壁が長年の雨や風でボロボロになって壊れそうになっている場所が全国でいくつも見つかっているから、実際に崩れたりもしてるんだよね。老朽化した擁壁は全国に200万箇所以上あるという専門家もいて、そうした危ない擁壁を調べて新しく作り直す計画を立てている最中なんだよ。じゃあ続いて、助けてください商法。これは悪い意味で言うと、困っているから助けてと嘘をついてみんなの優しい気持ちを利用して何かを買わせようとするずるい商売のこと。困っている人がいたら君も助けてあげようかなって思うよね。でもその優しさを悪用する人がいるんだね。例えば家に突然電話がかかってきたり、インターネットにメッセージが届いたりする。そこにはコロナのせいで売るはずだった北海道の高級なカニが全部余ってしまった、このままだと会社が潰れてしまう、お願いだから助けてくださいなんてとってもかわいそうな状況の人がいて、でそれを知ってよし応援してあげようとお金を払ってカニを注文する。でも届いてみたら全然美味しくないペラペラのカニが少しだけだったり、すごく安いお店で買えるカニが入っていたりするんだね。つまりこれは本当に困ってるわけじゃなくて、みんなにかわいそうだと思わせて高いお金を出させるためのお芝居なんだね。最近は SNS を使ってお店が火事になってしまって借金が大変なんですとか、イベントが中止になってお菓子を全部捨てないといけませんなんて写真を載せて嘘のピンチをアピールするずるいやり方も増えているんだって。もちろん本当に困っていて助けてほしいお店もあるから見分けるのが難しいんだけど、同じ店がこういうお願いを何度も繰り返すような場合は要注意だよね。

モーニングコミュニティをお届けしたのはキューバ出身のジャズトランペット奏者アルトゥーロ・サンバドル。98年のアルバムホットハウスからサンドゥンガでした。6時24分になります。

0: 0868-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか。はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょ。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって重たさもないのに、しっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ。
1: ね、
0: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
0: もうリスナーの皆さん、シャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、早くお値段をね、教えてください。
1: わかりました、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。
1: でも
0: 家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、2倍の6枚セット、税込み1万800円になるところ、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、本当に1万円切りましたね。
1: そう、でも那代さん、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です。ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
0: これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、国産シャトーブリアンステーキ、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: さてサッカー FIFA ワールドカップ北中米大会は6月11日木曜日開幕ということですので、あと3週間ちょっとと迫ってきました。8大会連続8度目の出場となる日本代表は先週の金曜日、本番を戦うメンバー26人が発表になりました。史上最強とも言われる今大会の日本代表がどんな戦いをするのかお話を伺いたいと思います。サッカージャーナリスト本川悦子さんです。本川さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: まず森保監督はこれ以前から優勝を狙うというふうにおっしゃってますし、はい、まあ、ファンとしては最低でもベスト8には入ってほしいという期待があるわけですけれども、
2: そうですね、
1: はい、メンバーの発表は結局、まあ、あの月末かという話もありましたが、はい、5月15日、はい、J リーグ開幕の日ということになりましたけれども、ね、はい、これはあれでしょうかね、あの怪我で出場できなくなった選手がはっきり分かってきたということもあって早められたというふうにも言えますか。はい、
2: まあ、それもありますし、あとあのその選手たちのスケジュールですよね、はい、1年のヨーロッパの、
1: はい
2: はい、なのであのそれぞれこうオフのもう入ってる選手もいれば、
1: はいはい
2: はい、あのまだリーグ戦やってる選手もいたりするので、その辺のコンディションを整えることもあってこの日にしたっていうことを言ってましたよね。
1: そうですか、
2: はい
1: はいはい、そしてそのメンバー発表の中身ですけれども、はい、まあ、エースの三笘選手はやはり怪我の影響で選出されずということで、はい、まあ、エースですから影響が大きいのはもちろんなんですけれども、具体的にどういう部分に出そうでしょうか。
2: やっぱりあの三笘選手はあの個の力で打開できるこう選手ですよね、はいはい、マドリブルを中心に、
1: はい
2: はい、なのでそういう、 こう違いを作れる選手が一人いなくなったってことで、
1: うん、
2: まあ、やっぱり攻撃のバリエーションがちょっと狭くなるというところがありますよね。
1: なるほど、
2: はい、
1: あの左シャドウストライカーという言葉を最近よく耳にするんですけども、はいはいはいはい、これがまさに三笘選手の役ということになるわけですかね。ま
2: あ、元々三笘選手選手は左のウィングバックをやってたんですけど、
1: はい
2: はいはい、あの南野選手がいた時はそれでやってたんですけど、うん、南野選手が怪我して、
1: はい、
2: でこの間のイングランド戦ではそこのポジションに三笘選手が入って、
1: はい、
2: で大外にあの中村敬斗選手が入って2人がこうポジションを変わりながらプレーするような形になってたので、
1: は
2: い、それが相手にとって非常にこう脅威だったんですよね。
1: うん、
2: ですけどその要は1人の駒がいなくなってしまったので、
1: はい、
2: じゃあその左のシャドウとそのウィングバックの構成をどうするのかいうようなことは今、まあ、どう議論になってますけれども、はい、まあ、中村敬斗選手が中に入ったり、
1: はい、
2: 前田大然選手が入ったり伊藤純也選手が入ったり、
1: はい、
2: まあ、いろんなことが考えられると思いますね。
1: そうですか、
2: はい、
1: その、南野選手ですけれども、
2: はい、
1: まあ、左膝、負傷中ですか、
2: はい、
1: まあ、メンバーではないですが、はい、チームにまあ同行するメンターとして同行するという話になってますね、はい、
2: そうですね。それも昨日あの技術委員長の山本さんの、あの、はい、まあ、お話があって、そこに私も参加して、
1: あ
2: の質問したんですけれども、
1: はい
2: はい、それについてはあのもうモナコと話をして、まあ、ほぼ合意が得られているということでしたので、
1: はい、
2: まあ、クラブが許可してその代表に来てリハビリする、
1: はいはい、
2: でそれとともに、まあ、そのチームと行動してそういうあの選手たちに助言する、
1: はい、
2: そういう役割ということですよね。
1: そうですね、
2: はい
1: はい
2: はい、やるということですね、はい、
1: それ以外のメンバーですけれども、はい、まあ、唯一 J リーグから の, あの、はい、フィールドプレーヤーとしては選出になりますが、長友選手ですけれども、はい、まあ、アジア初であり日本初の5大会連続出場ということですが、長友選手の役目もある種メンター的なものになるんでしょうか。
2: まあ、それも近いと思いますね。やっぱりこう長友選手はこうどんな時も非常にポジティブに
1: あ
2: の声も出せて、
1: はい、
2: あのチームがこう沈んでる時とかね、難しい状況の時にこうまとめ上げられる選手なので、
1: はい、
2: あの2020年のアジアカップの時に日本代表が非常に難しい状況でベスト8で敗退したんですけど、
1: はい、
2: その時長友選手いなくて、でやっぱりコントロールできなかったんですよね、チームが。
1: そうです
2: か。ですのでその後に呼び戻されて彼はその役割を担った、
1: はい、
2: まあ、選手としてももちろんあの入ってるんで、ウィングバックのサブとか、
1: うんうん、
2: サイドバックのサブとか、まあ、スリーバックのところで使われたりしてるんですけど最近は、
1: はい
2: はい、そこにあのその試合勝ってる時間に多分クローザー出るとかね、
1: はいはい、
2: そういうことはあり得ると思うんですけどこの先、はい、でも大きな役割は多分そういう難しくなった時のまあ踏ん張りじゃないですけど、それを長友選手がどういう風にしていくかってことが大事だと思うので、
1: はい、
2: 初戦いきなり負けたりとかね、そういうこともあり得るわけじゃないですか、オランダですから、
1: はいはい
2: はい、 あのそういうことのあった時の、うん、もう非常時はやっぱり長友選手だと思います私は。
1: なるほど、
2: はい、
1: あのご本人がチームの空気清浄機になれるっていうふうにおっしゃってましたけど、はい、まあ、そういうことなわけですね。
2: そうだと思います。本当にうまくいくわけじゃないのでみんなね、うん、あの予想ではねそのもう初戦勝って次も勝ってって思ってますけど、うん、
1: はい
2: はい、必ずしもそうなるとも限らないの で、
1: そうです、ね、
2: はい、どんな時にもやっぱり対応できるそういう能力が彼にはあると思いますね、
1: はい
2: はい、
1: では個別にまたメンバーを見ていきたいんですが、はい、まずゴールキーパー3人ですが、はい、早川智樹選手、大迫圭介選手、はい、鈴木ザイオン選手ということになりますが、はいはい、中心となる選手は鈴木ザイオン選手になりますか。
2: もちろんそうですね、やっぱり、はい、あのね、イタリアでレギュラーで試合出てる選手ですし、
1: はい、
2: まあ、彼も怪我があってあの非常に心配されたんですけど、まあ、3月遠征の時にはもう全然こうスーパーセーブ連発でね、
1: はい、
2: あのもう絶好調だってことが分かったので、まあ、今本当にいい状態で臨めますんで、はい、まあ、5大リーグでね試合出てる選手が日本の最後尾にいるっていうのは非常に心強いところですね。
1: なんか守護神という言葉がぴったりですもんね。
2: ぴったりですし、あの本当に人間性も素晴らしくて、
1: はいはい、
2: 本当にもうあの片付けも率先してやるような、
1: あ、はいはい、
2: そういうタイプの人なので、まあ、本当に後ろからこう盛り立ててくれると思いますね彼は。
1: そうです。そのうち、はい、キャプテンになってもいい感じの方ですよね。
2: いやでも将来的にはその可能性もありますね。
1: はい、では続いてディフェンダー9人ですが、はい、長友佑都選手、谷口翔吾選手、板倉滉選手、渡辺剛選手、冨安健洋選手、伊藤洋輝選手、瀬古歩夢選手、菅原幸成選手、そして鈴木淳之介選手という9人ですが、はい、この選出に関してはどう思われますか。ま
2: あ、この辺もその最近あの試合に出てる

0: まあ、選手プラスその怪我で、まあ、しばらくあの離れてたその冨安選手とか、
1: はい、
0: 板倉選手を戻して、
1: はいはい、
0: でそこにこう万能型の鈴木純之介とか
1: 田
0: 選手とかあと、瀬古選手とか、まあ、あと、はい、菅原選手は右のウィングバックとかサイドバックが中心ですけど、そういういろんなことができる人を入れたってことで、
1: はい、
0: 9人って多いんですけど、あの、はい、ボランティをやっぱりカバーするところで瀬古選手と板倉選手、
1: はい、
0: その辺、まあ、鈴木選手もボランティできるんですけど、そういう選手たちが前もやるってことだと思いますね。
1: なるほど、
0: はい
1: はいはい、続いてミッドフィルダーフォワード14人ですが、はい、遠藤航選手、伊東純也選手、鎌田大地選手、小川幸喜選手、前田大然選手、堂安律選手、上田綺世選手、田中碧選手、中村敬斗選手、佐野海舟選手、久保建英選手、鈴木唯人選手、塩貝健人選手、そして後藤圭介選手ということですが、こちらはどうでしょう。はい、
0: そうですね、まあ、まずその遠藤航選手もやっぱり今怪我してて、
1: はいはい、
0: 試合に出てない、
1: はいはい、
0: ということですけど、まあ、そのメディカルと本人に確認して、まあ、ワールドカップに間に合うと、
1: はい、
0: まあ、今月中にはおそらくもうあのプレーできる状態になると思うので、
1: はい、
0: まあ、ワールドカップ間に合うということで選ばれたというところですし、まあ、あとはあのその他は大体こうもう主力っていうか常連組なんですけれども、
1: はい、
0: あの若い塩貝選手と後藤選手ですよね、
1: はいはい、
0: まあ、彼らの選手っていうのがやっぱりもう今後に向けてこうなんていうの、若手にやっぱりこう勢いつけてほしいっていうコロナメッセージの表れで、
1: うんうん、
0: 特に塩貝選手はまだ1試合しか出てないですよね、代表に。この前の3月のスコットランド戦でしかも途中出場した、それだけの選手なんですけど、それでも選ばれたってことは、
1: はい、
0: その底知れぬこうポテンシャルがあるからだと思うので、いや本当に大化けしそうな選手の一人なので期待してます、私は。
1: なるほど、
0: はい、
1: まあ、ある意味この次のワールドカップも見据えて始まってる部分もあるわけですね、
0: はい、そうだと思いますね、まあ、久保選手より若い選手を入れたかったっていうのがあると思うので、まあ、鈴木唯人選手は久保選手と同じ年なんですけど、
1: はい
0: はい、その辺の若いアタッカー陣にやっぱりこうあの成長を、ね、見せてほしいってことがあると思いますね。
1: なるほど、
0: はい
1: はい、そして本川さんはいつから現地に行かれますか。
0: 私はもうアイスランド戦が31日にあるんですけど、
1: はいはい、
0: その次の日からもう行ってあのモンテレーの合宿から取材しますね。
1: なるほど、もう、
0: はい、
1: 長い旅になりそうですね。
0: そうですね、いやもう本当にベスト8とかまで以上行けば、
1: はい、
0: もう4月の10日以上にはなるので、はい、もう長い長い旅ですね。
1: そうですか、
0: はい、
1: どうぞ気をつけていってらしてください、
0: はい、どうもありがとうございます、
1: はい、どうもありがとうございました、
0: はい、どうもありがとうございました。
1: 本川悦子さんにお話を伺いました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つメイヤの How Crazy Are You、 96年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではメイヤのプチ特集。モーニングフィーバー

0: FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいたリクエストはメイヤー How Crazy Are You。 こちらでもう一曲プラスしたのは99年のシングル Intimacy でした。時刻は6時47分になるところです。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日の夕暮れ時、富士山のシルエットの近くに新月から目覚めたばかりのオニオンスライスのようなお月様がスッと浮かんでました。夜が更けてくるとどんどん色が濃くなって、最後はオレンジピールのようになっていました。細くってもお月様の存在感は抜群ですと。色の変化がね、目に浮かびましたね。昨日は月齢ですと 1.3 といった感じですね。これからどんどんどんどん満月に向けて進んでいくわけでして、今月は5月の31日また満月がやってくるんですね。5月の2日も満月だったんですけども、月に2回というラッキーな月でございます。FM 五条どんぐりコロコロさんから、大相撲に関して、結びの一番琴桜と豪ノ山、土俵際の微妙なところでの物言い、粘った豪ノ山が連日の二大関を倒しての勝利、良かったです。湊川親方も喜んでいるでしょう。また風呂場に来て良かったよって言わなかったんでしょうかね。連日それはしませんか。そして応援している浦と時疾風、やり直しで謙虚な浦の勝利、良かったですと。土俵にねついてなかったということで止めてましたけども、やっぱりこう力士っていうのはもう相撲取ってる時はもう真剣にやってますから分かんないんですね、止められてもね。で、行司が気づかないといけないんでしょうけど、行司も気づかなかったりしますからね、止めてるんですけど審判が。そういうこと時々ありますね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、毎日昼間に出かけても中継、大相撲中継見るために4時過ぎには帰ろうと小走りで帰宅しております。昨日も暑い中急いで帰って裏の対戦に間に合いました。みんな裏を見たいんですね、やっぱりね。アナウンサーが裏の勝ちとさらっと言った時、なんとなくスーッと暑さ疲れが和らいだ気がしました。この5文字は魔法の言葉のようです。裏の勝ち、勝っても負けても裏は裏、裏は裏も5文字ですね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。新しくなりました問題集から、恒例の、もう最近これが定番になってきました、都道府県の特徴を言いますので、県名と県庁所在地を当ててみてください。では特徴です。高山の木製家具、美濃の和紙、濃尾平野の和獣、世界遺産白川郷、関ヶ原、何県？岐阜県。県庁所在地は岐阜市。続いて経済金融財政のジャンルから、各国の中央銀行が自国の通貨危機に備えて自国の通貨を一定期間相互に預け合うことを取り決めた協定を何と言いますか。スワップ協定。最後は科学技術情報通信 IT のジャンルから、新しいセキュリティ強化の考え方で、社の内外を問わず全てのアクセスを信用せずに常に検証することを何という。ゼロトラストモデル。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を

天気情報をお伝えします。6時50分現在の気温です。帯広は 12.6 度、音更町駒場は 13.3 度、目室は 13.6 度となっています。警報注意報です。現在十勝中部、十勝南部に濃霧注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今日は千島近海から伸びる前線が昼前にかけて通過し、その後は高気圧の圏内となるでしょう。明日は高気圧の張り出しの中となりますが、はじめ気圧の谷が通過する見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の今日は北西の風、後南東の風、海上では西の風やや強く、曇り、ところにより夜雨でしょう。朝6時から夕方6時まで雨の降る確率は 10%、 夕方6時から深夜0時までは 20% となっています。今日日中の最高気温は23度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の今日は曇り、ところにより夜遅く雨、予想最高気温は18度です。旭川の今日は曇り、朝から昼前雨、予想最高気温は16度です。網走の今日は曇り、ところにより昼過ぎ雨、予想最高気温は9度です。釧路の今日は曇り、ところにより昼過ぎから雨、予想最高気温は16度です。次に全国の天気です。東京の今日は晴れ、予想最高気温は29度です。大阪の今日は晴れ、夜曇り、予想最高気温は29度です。以上、天気情報をお伝えしました。

米沢愛です。5月19日、今日は火曜日です。米沢愛、今日も元気に朝の女やらせていただきます。昨日番組が終わった後に午前中からちょっとミーティングがありまして、お出かけしていたんですね。でミーティングがちょうどお昼にかかるもんですから、ランチミーティングという形で、最近ちょっとダイエットモード入ってきてる私米沢なんですが、どんどん暑くなってくるからさ、ね、こう一枚一枚脱ぎ捨てていくときに、いやーなんかこの背脂気になるわーみたいな、あるじゃない。なんかパンパンと身が詰まってるみたいな、上がったばかりの時知らずみたいな感じになってるから、ちょっとね気をつけなきゃいけないなと思って、一応気にしてるんですよ。特にこの1週間ぐらいなんとなく緩やかに気にし始めたみたいな感じなんだけど、昨日はせっかく美味しいもの食べるんだからっていうことで、もう完全チートデイにさせていただいて、パスタでしょ、お肉でしょ、ご飯でしょ、もちろんサラダも積極的にモリモリ食べちゃいました。

美味しかったな。でその後にまたこれミーティングの続きということで場所を変えて市内のランプライトコーヒーさんに行ってきたんですね。皆さん行ったことありますか？若い世代の方に大人気なお店でして、で私たち昨日午後1時からの営業開始に集合して行ったんですけど、もう駐車場満車で全然入れないの。なので空きを待つみたいな。ねえ、どれだけ注目されておる店かって。西三条にあるんですよね。ちょうど六花亭さんの道路挟んで東側にある中市という施設の中にあるんです。中市さんにはミニシアターもあるので、私あの大阪監督のバソリンの花嫁のプレッシャー会の時にねご招待いただいて一度中に入ったことはあるんですが、ランプライトコーヒーさんはまた別の機会にイベントでね初めてカフェラテを飲んだ時に美味しい、一気に味のファンになっちゃって、でその中市さんの中にある実店舗に行くのは初めてだったんですよね。感激しちゃいました。あのケーキも全て美味しかったです。そこでまた美味しいカフェラテもいただき、しかもオーツミルクに変えてからの塩キャラメル追加、最高でしょ。カスタマイズもお願いできるので、まあ、いい時間を過ごしてきました。でまたこのお家に帰る帰り際に、愛ちゃんちょっと晩ご飯作ったから持っててってね言ってくださり、あそれはうちのチームの恋結びとかちのリーダーがなんて嬉しいお声がけっていうね。だからお家帰っても晩ご飯作ることなくって美味しいものいっぱいありつけたって、最高の一日だったんだよね。こういう日もあるからこそ頑張れますよね。さあラジオの前のあなたはお仕事スタートの月曜日ということで、とにかく予定もりもりっていう方多かったでしょう。私もそうだったのでよくわかります。でもお仕事しながらもこれだけ幸せな時間ありつけたっていうのは、やっぱり日頃からいいことをキャッチしたいなとか、いろんなところに出かけたいなとか、アンテナ立てておくっていうのは大事だなって思ってるわけなんです。さあみんなはどんな火曜日になってるのかな、ぜひメッセージで送っていただけたら嬉しいです。お待ちしてます。 jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm まで。今日のテーマがリスナーさんが考えてくれました昭和時代を語ろうです。昭和は1926年から1989年の間、はい、64年間かな続いたということで、昭和、私は50年生まれなので、昭和時代の美味しい食べ物とかは思い出すかなって。アイスクリームの中にさ、キラキラとした色のついた氷が入った宝石箱とか、指輪の形をしたその指輪リングの先端のところについてる飾りが飴だったり、そこをベロベロ舐めたりとかさあとコーラが瓶からペットボトルになった瞬間とかね、懐かしいよね。子どもの頃の記憶ってなんでこんな鮮明に思い出せるんでしょうか。高校時代の頃とか全く思い出せないんだけど昭和時代はよく思い出せちゃうな。今日は昭和の風も感じながら皆さんからメッセージお寄せいただけたら嬉しいです。ただ昭和の曲ばかりかける3時間というわけではないので、平成令和も織り交ぜながらお送りしていきたいと思います。おはまるチューズデー、お付き合いください。7時台はサンタ先生の子ども健康ミーティングのコーナーあります。優しいサンタ先生ファンの皆さん、お待たせいたしました。火曜日ですよ。7時40分くらいからオンエアです。では今日のメッセージテーマ、昭和時代を語ろう、 jaga@jaga.fm までお待ちしてます。7時6分です。

ーは昭和時代を語ろうですが、平成令和の曲も織り交ぜてお届けしていきます。おはまるチューステーです。では昭和時代の曲一曲いきましょうか。松田聖子ピンクのモーツァルト、昭和59年、松田聖子の18枚目のシングルとしてリリースされました。

0: テーマは昭和時代を語ろう。ラジオネームサキュレさんから、あいちゃんおはまる。おはまるいです。テーマですが、僕は平成4年生まれなんですよね。僕が中学1年生の頃にカセットテープウォークマンを持っていました。カセットテープに関しては昭和時代にメタルテープとかあったと思うんですけど、僕がカセットテープを買うようになった時はノーマルテープしかなかったんですよね。メタルテープの音質ってどうなのかなって気になってるんです。あー、これ私もわかんない。もうちょっと大人のお兄さん方に聞いてみますか。どうなんですか、昭和時代のメタルテープの音質について知りたいという方からでした。確かにカセットテープウォークマンってさ、北の国からでジュン君とレイちゃんが、あれはなんだろう、牧草が入っている牛舎なのかな、違うな、どこかの小屋だな。で片耳ずつウォークマンのね、こう聞いて流れてきたのが尾崎豊の I love you だったでしょ。懐かしい。そういうこと思い出しませんか。ありがとうございます。平成生まれですがカセットテープウォークマンを持っていたというメッセージでした。今日は昭和時代を語ろうです。FM Shaga十勝毎日新聞は1919年創刊。100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
1: 北海道ホテルウェディングフェア、6月14日日曜に開催。結婚式を挙げてよかった、お二人の思いを大切に、さまざまなウェディングの形をご提案いたします。詳しくはホームページをご覧ください。北海道ホテルウェディング。
2: ビルを作っている人に聞いてみました。何を作っているんですか？
3: 住みやすい十勝です。
2: 川を工事している人に聞きました。何の工事をしているんですか？
4: 美しい十勝です。
2: さて、この人たちに聞いてみました。どちらの会社の方ですか？
5: 萩原建設工業です。

7時16分です。さて日本全国見ていくと、今日も日中は広い範囲で晴れて季節先取りの暑さが続いていきそうということで、福島では35度、猛暑日になるところもありそうです。九州四国は天気が下り坂になりそうです。昨日は大分県と兵庫県で 35.3 度、全国で今年初めての猛暑日になったんですね。今日日中は晴れるところが多く暑さが続いていきます。九州から東北にかけて30度くらいまで上がりそうなんですね。さあ北海道内、特に十勝帯広の天気どうなんでしょうか、見ていきます。現在十勝の中部と南部に濃霧注意報が発表されています。北海道付近は今日、島近海から伸びる前線が昼前にかけ通過し、その後は高気圧の圏内となっていきます。帯広の今日は北西の風のち南東の風に変わり、海上では西の風やや強く、曇り所により夜には雨でしょう。この後午後6時まで雨の降る確率

10%、午後6時から深夜0時まで 20% です。今日日中の予想最高気温は23度の予想です。明日が気温日中全然上がってこないんですね。明日日中の予想最高気温が15度の予想なんです。この気温のアップダウンが体調不良につながらないように気をつけていこう。道内その他の天気見てみます。札幌の今日は曇り、ところにより夜遅く雨です。予想最高気温18度。旭川曇り、朝から昼前にかけ雨、予想最高気温は16度。釧路の今日は曇り、ところにより昼過ぎから雨、予想最高気温は16度です。道内その他の気温も今日さほど上がってこない感じなんですね。帯広の今日の日中の予想最高気温は23度です。では最後に東京、名古屋、大阪です。東京の今日は晴れ、予想最高気温は29度。名古屋晴れ、朝晩曇り、予想最高気温29度。大阪の今日は晴れ、夜には曇り、予想最高気温29度です。以上天気まとめました。では今日のメッセージテーマ、昭和時代を語ろうです。ラジオネーム牛さん、舞さんから。あいちゃん、おはまる、おはまるです。昭和を語ろうですか。9歳までの記憶があります。で、とても悲しい思い出があるということで、思い出すのがちょっと難しいんですけれども、でも頑張って思い出してみるねっていうふうに書いてくれました。ありがとうございます。もしとてもお辛いんでしたら、その時のことが蘇ってしまうってなってしまったらねって、ご無理なさらずですからね。メッセージテーマ、楽しく参加していただけるのが一番です。では通学路にドンというドン菓子のお店がありました。お米を圧力で膨らませるお菓子でよく買ってもらったんですよね。今みたいにマンションも少なかったので、路上でサッカーとか普通にやってたよね。今じゃできないかな。今の子供たちってどういう感じで遊んでるのかな。確かに昔は、私の子供の頃は、昭和時代は道路もあまり整備されてなくって、家の前の道が砂利道でね、砂利がたくさん敷き詰められていて、自転車で走るのも大変だったなーって。それが舗装された時の感動とかさ、今でも思い出すし、道路でサッカーとかね、昔はあったけど、確かに今はね、危ない危ない、絶対ダメだよね。昭和時代、あるあるかもしれないね。あとドン菓子、お店にさ、すっごい大きくひらがなでドンって書いてなかった？壁に黒字でドンって書いてあったような気がするんですけど、あれは看板が立ってたのかどうか、ちょっと記憶が定かでありませんが、本州の方ではポン菓子というそうですね。でも北海道ではドン菓子なんですね。ドーンって大きい音がさ鳴って、たまたまお店の前を歩いてる時にドーンって音が鳴ったら、うわーびっくりっていうことなかった？そうなんです。まさに書いてくださっているこのお菓子、豆菓子にこう圧力をかけることによって、ドーンっていう大きな音で破裂させるって、それがサクサク、パフパフの美味しいどん菓子に変身するってやつですよね。爆発音が出て、菓子が膨らむことから、どん菓子、ドンドン、食べたいな。表面にきっとお砂糖の、カラメルじゃないんだよな、お砂糖のなんかこう飴がこうサッてかかってるみたいな、外側キャリなんかパフサクサク、美味しかったよね。あ、水飴か、水飴が絡まっていた、そんなお菓子だそうです。圧力釜の蓋をハンマーで勢いよく叩いて開ける、その時に大きな爆発音がして、出来上がったお菓子が一気に吹き出

北海道ではドン菓子と呼んでいたということなんですね。今ドン菓子が売られていても、あの時のドン菓子屋さんの前を通った時の甘い香ばしい香りとか、ドーンっていう大きい音とか懐かしく感じちゃいますよね。ドーンって音が鳴ってびっくりしても、出来たての熱々ドン菓子最高だったよね、懐かしいな。ありがとうございました。アクピーのおみさんから、おはようございます。起きた時からテンションが低いので、今日はおはまる聞いて愛さんの声でテンションチャージしたいと思っていますね。えよく言っていただけるのが、よく朝からそのテンションでね。えもうどっちかというと夜遅くなってきた方が、私は全く喋りませんので夜無口な女、ちょっとチルくなっちゃうんだよね。朝は大丈夫です。朝はもう起きた瞬間からなんかこう、朝起きた時のモーニングサービスみたいなのにまさに適してる女なんじゃないかなと思うんです。おはまるも全然6時ぐらいからできますね。で起きた瞬間からこれなんだから、4時半ぐらいからこんな感じでやらせてもろてます。ではいきます。今日のテーマ、昭和時代を語ろう。明るくパワフルな気分が強く、前へ前へという姿勢で世の中が進んでいたという気がしています。一方で昭和48年、ノストラダムスの大予言が発行されて終末論が広がったり、昭和48年だったんだ。石油の埋蔵量を話題にして、あと何年で石油が枯渇するという不安を煽り、原子力発電所の建設推進理由に使われたりしていました。ということで、ああ石油が枯渇する、オイルショックってやつですね。聞いたことはある、肌で感じたことはないっていう感じかな。今後の未来を少し不安に思う、そんな時代だったんでしょうかね。成長期にありながら、今後日本は世界はどうなっちゃうんだっていう不安の中にいたのかもしれないです。ありがとうございました。今日は昭和時代を語ろう。私はすぐ商品を思い出しちゃうんですけどね。だから今のドン菓子の話は懐かしかったなと思います。あなたは昭和時代どんなことを思い出しますか？ジャガアットマークジャガドット FM でお待ちしています。では、平成にリリースされておきながら、なんとなく昭和時代を感じるナンバーいきますか。サニーデイサービス、恋に落ちたら、7時25分です。

カセットテープのメタルテープについて反応してくださった方が2名いらっしゃいました。お兄さん世代ですね。ありがとうございます。まずこちら、ラジオネーム葵の父さんから、メタルテープに対応したカセットデッキでスピーカーもバッチリだった、音質の違いがわかるかもね。あと聞く人の耳のレベル、メタルテープが高くて重かったのはよく覚えてる。過去払い。重かったの？そしてブラックさんから、カセットテープはノーマル、クロム、フェニクラム、ごめん、フェニクロム、メタルとあった記憶が。メタルは当然高かったんだけど、私の記憶ですがノーマルが一番いいと思います。個人の感想です。では、わー、ありがとうございます。ノーマル、クロム、フェニクロム、メタル、なんですと個人の感想でも、ノーマルが一番良かったのではということで、だから生き残ってきたっていうことなんですかね。いやー、平成で言うと MD とかさ、まあ、今で言うところの CD と SD の間みたいな感じのものがあったのよ。ミニディスクって言うんだけど、とかさ、だからジャガの開局した頃は MD の機械が2台あってね、そこでこうチャンネルを変えながら放送に載せていたわけさ。今みたいにデータが全部パソコンに入れられてボタン一つでっていう、まあそれにも当然作業はね関わってくるんですけど、もう MD とか多分今ここに並んでたら使えると思う、普通に特にリエちゃんと私は使えると思うね、愛用してきたので。あ、リエちゃんっていうのはジャララの軍曹ですね、ずっと使ってきたな。でもカセットテープのメタルテープがね、ちょっと思い出せなくて、ありがとうお兄さんず、助かります。あ、待って待って、もう一方からいただいてましたね。アクピーナオミさんから、使ってましたカセットテープ、メタルテープ売っていましたが高価だったので私は使っていませんでした。カセットテープって消耗品だし、使っているうちの劣化も激しかったのでお小遣いに限りがあった身には手が出せなかったんですよね。私が持っていたラジカセにはメタルテープを再生する時のスイッチがあったんですよ。メタルテープってそれなりに音質が良くなっていたのかもしれない。でもね、本当に音質にこだわるなら定期的にテープを読み取るヘッド部分のクリーニングをしなければいけないらしく、うわ懐かしい、そこまでのメンテナンスはしていませんでした。今も CD デッキのクリーナーもそうですけど、 MD も

一定期間でクリーナーかけたりとかねえ。あ、今で言うところのスマホの電源を落とすとかパソコンの電源を落とすみたいな作業になるかなって思います。一度こうハードな部分をね拭き取ってあげるっていう、懐かしいですね。カセットテープ、クリーニング用のカセットテープ回した回した、わー、なんか昭和時代楽しいですね。こうやって皆さんからね懐かしのお話聞けるのも嬉しいです。ではこちら、ラジオネームうなかんさんから、あいちゃんおはまるです。おはまるです。昭和の思い出でしたっけ。私昭和46年生まれ。怪物くんアイスが美味しかったなーってね。薄い銀紙に包まれた、言ってしまえばただのミルクアイスですけど、小学生に上がる前だったかな。日曜日に30円を握りしめて近所の商店に買いに行っていました。口裂け女が流行っていて、地元の函館では待ち針を投げて襲ってくると言われていました。あ、懐かしいな。こんな感じでいいですか。孫の写真見てください。玉のような女の子、4000グラム超えのビッグベイビー、かわいい。おめでとうございます。なんてめんこいの、ぷっくぷくちゃんでかわいいの見せてくれてありがとう。できれば抱っこさせてほしい。こら、要求がどんどんどんどん膨らんできたぞいでね。いや、もうかわいいですね。おめでとうございます。我が子たちも一人目3500、わー忘れた、3592だったかな。一人目3504とかだったので 3.5 オーバーだったんですよ。なのでこう生まれてきた子たちが、新生児ちゃんたちが並んでたら、明らかうちの子だけ他の子と比べて一回り大きくないみたいなね。でもちっちゃい子も可愛い、大きい子も可愛いね。いやー素敵、ありがとう。すごく嬉しいニュース、そして嬉しい写真見せていただきました。ありがとうございます。そして怪物くんアイスに行きます。怪物くんアイスってどんなアイスだったっけなと思ってちょっと調べてみました。思い出しました。かーいかいかい、かーいかいかいの怪物くんがプリントされている銀紙で、赤文字と青文字で怪物くんとかバニラアイスとか書いてあるやつだね。その後に伸びるアイスっていうのも発売されたんですか。ちょっとこれは思い出せないんですけど、スティックタイプのミルクの怪物くんアイス思い出したよ。ありがとうございます。いや今日はねやっぱりこう商品、その時発売されていた食べ物だと、わーって昭和のさ、昭和の味思い出せちゃうから面白いメッセージテーマですね。皆さんメッセージありがとうございます。普段

0: 宇多田ヒカル花束を君にでした。コマーシャル明けましてサンタ先生の子ども健康ミーティングのコーナーです。優しいサンタ先生登場ですよ。
1: 社長、次の足場どうしましょう。
2: 次も帯章だ。
1: こっちはどうします。
2: 帯章。
1: あれもこれもも
2: ちろん帯章。
3: 安全、丁寧、スピーディー、あらゆるニーズに対応します。足場工事のプロフェッショナル、帯章工業株式会社。

0: 北海道ファミリー。
1: アフラック保険の給付請求内容確認はサービスショップ帯広西十二条店まで。
2: 十勝で不動産を探しているそこのあなた、24時間365日最新物件が更新されているサイトをご存知ですか？その名もスーマルネット。賃貸から売買など不動産情報が満載、エリア検索や価格検索などあなたの住みたい物件探しをお手伝い。パソコン、スマホ、タブレットにも対応。詳しくはスーマルネットで検索。毎週水曜日の十勝毎日新聞紙面にも好評掲載中。
1: 7時41分です。この後はサンタ先生の子ども健康ミーティングのコーナーです。十勝の子どもとお母さんのために優しく楽しいサンタ先生がやってきた。子どもたちが笑顔でお母さんが安心できる小児科医院、西十八条南四丁目弥生新道沿いサンタさん子どもクリニック。診察予防接種の予約はホームページからもできるよ。サンタ先生の子ども健康ミーティング、この時間はサンタさん子どもクリニックの提供でお送りします。サンタ先生の子ども健康ミーティングです。サンタさん子どもクリニックの院長で医学博士でいらっしゃいます大久保純先生です。よろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いします。
1: さて先生、今日は口育の日。口育とは何ぞや、香りを育てる日なんですって。
3: あ、
1: 香りを育てると書いて口育、うん、5月19日。
3: あ、香り大事ですよね。
1: そうですよね、

0: 今のスメルハラスメントっていうんですか、っていうのもあるらしいですよ、うん、ね、うん、その香りきつくないですかとかね、うん、いろいろねあるらしいんですけど、うん、せっかくでしたら自身も香りを身にまとって、うん、ね、気持ちよく過ごしていきたいもんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、ということで、ここで先生に香育香りに関するクイズ出したいと思います。
1: あ、香りのクイズですか。
0: はい、先生、あのいつも私に急にクイズを出されて本当に困ったコーナーですね困った担当者ですね。
1: そうですね、ね、あ、そうですね、じゃごめんなさい、ごめんなさい、
0: いいんですよ、
1: すいません、
0: 本音でいきましょう。朝も早いことだし、言いたいこと言っていいんですよ先生、大丈夫ですよ、私もやりたい放題やらせてもらってるんで。じゃあいきますよ先生、はい、問題です。じゃじゃん。人間が香りや匂いを最初に感じ取っている場所はどこでしょう。1、目、2、鼻、3、耳。ちっちっちっちっち。
1: あ、それは鼻ですね
0: ピンポーン鼻です。目だったら大変なことになりますよね。
1: そうですね、これ目って答えたら、うん、大丈夫かなって思いますよね
0: 佐田先生って大丈夫かしらってなっちゃうよね、うん、令和ママちょっと厳しいですから。
1: そうですよね愚問だって言われますね
0: じゃあ問題2、じゃじゃん。香りや匂いを理解する脳の部分どこでしょう。1、前頭部、2、頭頂部、頭のてっぺん、3、後頭部、後ろの方。チッチッチッチ
1: ッ。これはですね、自信があります、ね、
0: あ、本当、はい、どこでしょう。
1: 実は自信がありません、頭頂部です
0: 上から行く。
1: 後ろが目なんですよね、で前は考える感じだから、うんうん、まあ、もしかしたら後ろかもしれないけど真ん中か後ろだと思います、うん、
0: チッチッチッチ。ファイナルアンサー、
1: 頭頂部でお願いします。
0: はい、ブブ
1: ー、
0: 前頭部。ん、鼻や口から入った香りや匂いの元が前頭部にある嗅覚中枢に伝わります。なので嗅覚が発生し香りや匂いを認識するそうです。
1: あ、そうなんですね、
0: となってますが、でも先生の方がプロなのでね、
1: そうですね、
0: うん、異議申し立てありですよ。
1: そうですね、
0: ええ、
1: 次の問題お願いします
0: じゃあラスト問題に行きますじゃじゃん。犬は嗅覚が鋭いと言われていますね。人の何倍の嗅覚を持つんでしょうか。1、2倍、2、100倍、3、3000倍。チッチッチッチッチッチッチ
1: ッ。これは1か3です、大体答えは。
0: なるほど、
1: クイズ的の定期に3番で、
0: お、ピンポンピンポンピンポン、3000倍。
1: そうですよ、
0: だそうです、うん、犬は匂いの情報を処理する脳の部位が発達しているので優れた嗅覚を持っています。人の3000倍からなんと1万倍の嗅覚を持つと言われています、うん、だからこう身につける香りは気をつけて、猫ちゃんもそうですよね、うん、よく言いますもん ね、
1: これ味覚はどうなんですか ね、 犬とか猫って。
0: 今度やってみますか、味覚、
1: うん、
0: ね、じゃあ先生ほぼほぼ当たってたということで。
1: そうですね、専門的なところ以外は当たってたところで。
0: じゃあ先生、今週も楽しくいきましょう。
1: はい、
0: はい、よろしくお願いいたします。さあ、こんなメッセージ届いていました。お子さんが中学生になってから下痢が多くなったんです。家族はみんな風邪もひいていないのに息子だけがトイレにこもっています。これは精神的なものだと思いますか。学校に行く前だけじゃなくって帰ってきてからも夕方トイレにいるし、食事の旅なので困っています、心配です、というメッセージでした。先生、
1: そうですね、うんうん、比較的多いですよね、中学生、小学校高学年ぐらいから増えてくるかなと小児科で思うんですけどね。
0: そうなんだ、
1: おそらくまあ症状からするとやっぱり器質的な大きな腸の病気だったりとかはしないで、いわゆる過敏性腸症候群タイプなんじゃないかな。よく大人でも会議の前にこうなんか痛くなったり、
0: そうだよね、
1: 下痢をしたりとか、とか、ね、新しい職場に入った時にしばらく続いたりとかありますよね、
0: うんうん、
1: そういう感じなんじゃないかなと思うんですけどね、
0: うん、風のウイルスとか、風邪とかウイルスとか感染症ではなさそうですかね、こういうのね。うん、
1: やっぱり感染症だと2週間が一つの目安になると思うんですよね。2週間ごとにまた別なことにかかってればまた別ですけど、
0: うん、
1: やっぱり1ヶ月以上またぐことはあんまりないかなと思いますね。
0: へー、うん、朝だ

0: だけじゃなくて帰ってきてからも、そして食事のたびにということなので、ちょっと刺激されちゃうってことなんですかね。
1: そうですね、朝のことが多いと思いますけどね。でもそういうタイプもあるのかもしれないですね。
0: やっぱりこう学校に行くことってなんかこう大人は送り出す側だから行くものだよとかってなるけど、行く本人はその一歩が結構プレッシャーだったりするんですかね。
1: そうですね。やっぱりちょっとこう比較的、いらっしゃいますよね。
0: 行った先で新しい世界が広がってるから、それをこう自分の日常として捉えるまでの時間をすごい長く感じるかもしれないですよね。
1: 比較的僕の個人的な考えではやっぱり活発なお子さんに少し多いかなと思うんですよね。こう、やっぱいろんな場面にこう会う機会が多いせいか、こう、まあチャレンジする分ちょっとそれだけプレッシャーも感じて、そういう症状がこう少し精神年齢の発達もちょっと早くてっていう印象がちょっとあったりしますけどね。
0: なるほどね。
1: これちょっと一概に出て上がるわけではないと思うんですけど、
0: じゃあ、 心配ですってね、親御さんもちろんね、メッセージにも書いてありますが、そう思うと思うんですけれども、とりあえずこう見守りたい、温かい気持ちで見守るっていうのが一つこう出口に近づくかな。
1: そうですね。まあ、過敏性腸症候群とすると下痢型にはちょっと内服薬はあるんですけれども、すごく効くわけではないんですよね。で、まあ、一回飲んでも長期に内服するケースもあるので、うちではあんまりちょっと長く出さないように、ある期間飲んでもらって、まあ、大きく変化がなければそこでちょっと内服にちょっと依存する傾向は控えてもらった方がいいかなというとこは思ってますけれども。
0: なるほど、はい、じゃあお守り程度にっていうところなのかな。
1: そうですね。
0: これ学校に行ってる先でももしかしたらお腹痛くなってるんですかね。
1: と思いますね。結構そうだと思う。でも結構誰しもが経験してるんじゃないかなと思うぐらいの感じはありますけどね。
0: 私もやっぱり大きいお仕事の前とかに、なんかトイレ行きたくなったらどうしよう、行けないのにとかなると、余計にこう焦る気持ちで、これは今自分の気持ちが乱れてるんだなっていう、そこに大人だったら気づくじゃないですか。なかなかこういう多感な年頃の時ってね、自分の気持ちと向き合うのも大変でしょうしね。
1: そうですね。中学生も結構イベントが多いんですよね。試験があったり、行事があったり、まあ、大会があれば大会もある子もあるから、もう結構目まぐるしいなと思いのでこう見てますけどね。
0: じゃあまずご家庭で様子を見てあげて、まあ、先生とかにご相談もしていただいたりとかもして、漢方とかあるんですか？
1: 漢方薬を飲まれてる方もいますが、あまり長期には当院では出してないですね。
0: そうですか、はい、じゃあ相談だけでもね、ちょっとしていただいてっていう、こうお父さんお母さん の先生寄り添っていただけますからね、そういうのでちょっと一度もしかしたら一緒に来ていただいてもいいかもしれないですね。
1: そうですね。
0: はい、なのでじゃあどうか見守り隊の大人が、もう私たちもあれですよ、自分の子供たちだけじゃなくてもね、温かい大人がいっぱいいるという安心感をもとに学校に行ってらっしゃいな時間です。
1: はい、そうですね。
0: はい、ということで、じゃあサンタ先生にお悩みあるお父さんお母さん、このように優しく答えてくださいますので、ぜひお寄せください。ジャガアットマークジャガドットFMまで待ってます。サンタ先生こと大久保先生でした。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: サンタさん子供クリニックは、子供たちが笑顔でママもパパも安心できるクリニック。待合室にはたくさんの熱帯魚が泳いでいる大きな水槽があります。ママパパにはフリー Wi-Fi と充電用のコンセントを完備しています。そして院内は一般棟と予防接種棟に分かれていて、入り口が別々です。病気がうつらない、うつさない工夫をしています。安心して来院していただけます。診療時間のご案内です。午前診療は午前9時から12時30分、午後診療は午後2時から6時、水曜日と土曜日の午後、日曜日と祝日は休診です。診察・予防接種の予約はウェブの受付がとても便利。ウェブの受付はサンタさん子どもクリニックのホームページからどうぞ。サンタさん子どもクリニックは帯広市西18条南4丁目6番地です。 電話 0155-33-1240 0155-33-1240 番です。以上ここまでは帯広市西十八条南四丁目サンタさん子供クリニックの提供でお送りしました。

0: ナーの今週のリクエストは岸田ワンナイトカーニバルです。お届けしています。先生からのメッセージです。先週から急に暖かくなって花粉の飛散量も増えています。花粉症の症状が強くなっている頃、子どもも目のかゆみ、涙目、鼻水などでよく受診されています。花粉症かなと思ったら子どもも大人も血液検査で確認ができるんです。指先からのごくわずかな採血で調べられますので気軽にご相談くださいとのことでした。サンタさん子どもクリニックさんで取っていただける指先からパッチンってするタイプのね採血ね、そんな全然痛くないんですよ。なのでお子さんもあっという間に終わっちゃうので、なんとなくこう針への恐怖があるとかね、そういうお子さん大丈夫ですよ。しかも優しいサンタ先生がついててくれてるからね。ぜひ花粉症のことも相談してください。花粉症で相談していいのかなって思うかもしれないけど、いいんです。そういう自信も増えてきているということです。先生のインスタグラム、サンタさん子どもクリニックのインスタグラムでも早くも十勝で白樺花粉が飛散しています。これは4月中にアップされた記事なんですが、こういう花粉症のお悩みもぜひ受診してみてください。サンタさん子どもクリニックのインスタグラムもフォローよろしくお願いします。以上、サンタ先生の子ども健康ミーティングのコーナーでした。トカチの子供とお母さんのために優しく楽しいサンタ先生がやってきた。子供たちが笑顔でお母さんが安心できる小児科医院、西十八条南四丁目弥生新道沿いサンタさん子供クリニック。診察予防接種の予約はホームページからもできるよ。7時57分です。ニュースピックアップします。昨日午後4時20分ごろ、十勝帯広空港で航空大学校帯広分校の訓練用の4人乗り小型機が滑走路を離脱しました。訓練生が1人搭乗していましたが、怪我人はいなかったということです。航空大学校によりますと、小型機は離陸しようと北から南に滑走中、滑走路の東側に逸脱したということです。この事故の影響で滑走路は一時閉鎖となりました。また欠航便も出たということです。ニュース一つピックアップしてお伝えしました。7時58分になります。
1: 釧路信用金庫ではパソコン、スマホでお申し込み、ご契約するウェブ完結型ローンの取り扱いを始めました。十勝釧路にお住まいの方が対象で、印鑑や書類への記入は不要です。24時間365日対応できますので、ご来店の必要もありません。詳しくは釧路信用金庫ホームページをご覧ください。
2: ランドマーク33、小野寺義雄社長から交通安全のメッセージです。春は人、自転車、車の交通量が多くなります。特に小学校の通学路には十分に注意が必要です。安全最優先で慌てずに行きましょう。ランドマーク33からのメッセージでした。
0: 家族みんなが欲しい車のあるお店ってないのかな。
3: 父さんはミニバン、
4: お母さんはコンパクトカー、
5: 私は可愛い軽自動車、
6: 僕はかっこいいスポーツカー。
0: 昭和から令和まで豊富な知識と幅広いラインナップ、株式会社北海道 BP ジョイカル帯広三八店。
7: 今後の農業を作るのは僕たち、
8: 私たちフィールドオブドリーム。
9: 農業の今、今後を伝えます。日曜午前8時30分から放送。
1: 十勝でも深刻な被害が出ている特殊詐欺、十勝毎日新聞電子版では最新の手口や未然に防ぐためのヒント、困った時の相談先などの情報を掲載。もう騙されない、十勝の詐欺被害ゼロへのページを開設しています。もう騙されないで検索。
10: 親子喧嘩の翌日、母のお弁当を開けたら、おかずが全部ハート型だった。
11: 不愛想な娘のお弁当箱にお弁当の感想文が入ってた。
12: そこまでしなくても。 思いはきっと伝わる。創価学会。
13: あなたの明日を新しく、十勝創価学会が8時をお知らせします。
0: チーシーです。改めましておはようございます。米沢愛です。5月19日、今日は火曜日のおはまるエブリデイです。米沢愛、毎日元気に朝の女やらせていただいてます。勝ち前電子版からニュースピックアップします。春定時の主役トキシラズが初水揚げとなりました。広尾漁協による春定置網漁が始まりまして、十勝港には昨日カレイ類に加え主役のトキシラズ7匹が初水揚げされたということです。漁は天候状況を見ながら6月下旬まで続いていきます。サクラマス、黒頭、松川などを並んで競り人の掛け声に合わせて次々と競り落とされていったということ。春定置で初水揚げのトキシラズは1キロ当たり2020円から3000円と例年並みの高値で取引されたそうです。トキシラズ、美味しい時期に来たんですね。トキシラズってなんとなくなんですが、こう春のイメージだったんですけれども、まあ、春初夏にかけて水揚げされる希少な天然の白鮭ということで、産卵期より前に取れるので秋鮭と比べて 3,4 倍も脂が乗っている、非常に美味しい高級魚として知られています。もう私も最近もうダイエットモードに入っているっていうね、オープニングでお話ししたんですが、その時にもう背脂が気になるとかさなんとなくこうまんべんなく潤った脂が体をこう肉の上に1枚脂あるんじゃないかみたいな、トキシラズかって言ったんですけど、こんな高級魚に例えちゃいけないよね1キロあたり2020円から3000円だということで、私にはそんな価値はございませんが、でもね、こうパンパンに乗った脂身をね、こう私としては何としてもちょっと落としたい、でもこういう美味しいものは食べていきたいという気持ちでいっぱいです。さあ、勝前電子版の記事に戻ると、トキシラズ、サクラマスは船の上で血抜きをする活締めを行われています。鮮度が保たれているんですね。地元の水産関係者は、トキシラズここ2、3年不漁が続いていたということで、少しでも多く水揚げされて浜が活気づくのを期待したいと話していたということです。たくさん水揚げされたらみんなも笑顔になる、そんな美味しいニュースピックアップしました。8時3分です。ではお天気関係見ていこうかな。現在十勝の中部と南部に濃霧注意報が発表されています。濃く霧がかかっているところありませんか？気をつけてください。北海道県は今日、島近海から伸びる前線が昼前にかけ通過し、その後高気圧の圏内となっていきます。帯広の今日は北西の風のち南東の風に変わり、海上では西の風やや強く、曇り所により夜には雨でしょう。この後午後6時まで雨の降る確率 10%、 午後6時から深夜0時まで 20%。 今日日中の予想最高気温は23度の予想です。道内その他の天気、札幌の今日は曇り所により夜遅く雨でしょう。予想最高気温18度。旭川曇り、朝から昼前にかけ雨、予想最高気温16度。釧路は曇り所により昼過ぎから雨です。予想最高気温16度です。最後に東京、名古屋、大阪。東京の今日は晴れ、予想最高気温29度。名古屋晴れ、朝晩曇り、予想最高気温29度。 大阪晴れ、夜には曇り、予想最高気温29度です。今日も日中広い範囲で晴れて、季節先取りの暑さとなりそう。特に北海道外ですね、福島では35度と猛暑日になりそうです。昨日は大分県と兵庫県で 35.3 度観測、全国で今年初めての猛暑日になりました。今日日中も晴れるところが多いです。暑さが続くでしょう。帯広の予想最高気温も23度ですが、なんとなく今日は暑くなりそうだなっていう、そんな予感がしますよね。今朝の帯広の最低気温は 6.2 度、現在の帯広の気温もう 15.1 度まで気温上がってきています。もしかしたら夏日になるかもしれないですね。8時5分、まもなく6分になります。今日のメッセージテーマは昭和時代を語ろう、ジャガアットマークジャガドットFMまで。この後のリクエストコーナーは今日はカバー曲縛りです。では皆さん

松原美樹真夜中のドア Stay with me お届けしています。この曲昭和54年11月リリースだということです。今日のテーマ昭和時代を語ろう。ラジオネームかこちゃまから。今日の天気予報だと気温23度、それでも水分忘れないでいようと心がけています。うん、大事ですよね。では昭和時代を語ろう。割り箸みたいな棒に斜めに刺さったアイスキャンディー、懐かしい。ミルク味、みかん、ぶどう、ソーダ、コーヒー味など。小中学時代に帰宅した後、小銭を握りしめて走って買いに行ってました。今もあの時代の甘い味の記憶が残っているのが不思議だよね。またかじりたいな。一袋に5本ぐらい花束に入っているアイスキャンディーなかったでしたっけ。なんか私の記憶の中ではあるんですが、今日は味の記憶すぐ思い出せるねって、本当その通りだなと思いました。昭和時代を語ろうです。 JAGA@JAGA.FM までよかったら送ってください。8時11分です。

0: 今日も日本列島広い範囲で晴れて季節先取りの暑さとなりそうですが、この先見ていくと今年の梅雨入りは早いと言われていて、まもなく梅雨入りしていく、そんな地域があるそうなんですね。夏のような暑さ、まあ夏本番みたいな、そんな暑さがちょっとね本州の方で続いていますけれども、今週後半には一気に天気の傾向が変わるんですって。雨や曇りの日が多くなりそうです。今年は沖縄と奄美が梅雨入りしていますが、梅雨入りの前やこの時期に雨曇りの日が多くなる現象を梅雨の走りというそうなんですけれども、そろそろ梅雨の走りがありそうだということなんです。今週後半から天気グズグズしそうです。北海道は梅雨関係ないと言われていますが、まあ、エゾ梅雨みたいなぐずついたお天気になる日も多いので、さあ気持ちよく晴れてる時にお洗濯とかね、大物洗濯済ませちゃいましょうか。8時15分まもなく16分になります。ここで皆さんに献血のお願いです。移動献血者、今日は帯広市内巡回します。まずこの後午前9時からお昼12時30分まで十勝産業振興センターです。帯広市西22条北2丁目 23-9 にある十勝産業振興センターに移動献血者がまず行きます。この後9時からです。でその後12時30分までこの場所にいますが、移動しまして午後2時45分から午後4時30分まで帯広第一病院です。帯広市西四条南15丁目17帯広第一病院に移動献血者が行きます。ぜひご協力ください。病気や怪我などで輸血を必要とする患者さんの命を救うために皆さんのご協力をお願いしています。毎週日曜日、帯広すずらん献血ルーム開所です。帯広市東7条南9丁目13帯広すずらん献血ルームでは全血献血のみ受け付けます。毎週日曜日の午前9時からお昼正午、午後1時15分から午後5時です。温かなご協力お願いします。献血のお願いでした。8時17分です。
1: イオンマックスバリュー。
2: 毎週火曜日はイオンマックスバリューの火曜市。金ストッカーやペットフード 5% オフをはじめ、恒例企画が盛りだくさん。火曜市はあれもこれもお買い得がいっぱい。またイオンカードでのお支払いでいつでもポイント2倍。毎週火曜日はイオンマックスバリューへ。
3: 力強さと躍動感を実現したデザイン、快適

性と高級感を追求した室内空間、力強さと乗り心地を両立した走行性、快適な移動の幸せを極めた車、新型ベルファイアアルファード、ネッツトヨタ帯広からデビュー。

0: 切な人だから最後はゆっくりと見送りたい。家族葬式場メルシーでは、葬儀費用や葬儀の流れ、葬儀後のご相談など、お客様の不安が解消できるよう丁寧にご説明させていただきます。皆様の思いを形に、あなたに寄り添うお葬式、家族葬式場メルシー。
1: サニクリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国きれいの知識も一緒にお届けします。
2: きれいの味方サニクリーン。
3: 老後資金のために家を売るけれど、その後の家のこと心配ですよね。ハウスドゥのハウスリースバックなら、家を売却後リース契約でそのまま住み続けることができるんです。お客様に新しい提案を。お問い合わせはハウスドゥ帯広、ハウスドゥ白樺通りまで。
4: 不要品の処分で困ったら北海道エコシスにご相談ください。
5: 遺品の整理に困ったら、遺品整理士が在籍する北海道エコシスにお任せください。
6: 気軽に相談できるをモットーに。
5: 電話 37-3766 37-3766 北海道エコシス。
3: あなたの希望の車が探せるビッグヒーロー中古車センターは、白樺16条1丁目。車検、整備、板金、塗装は西15南16西村自動車工業へどうぞ。
7: 鉄くず、空き瓶、古紙、
8: そして役目を終えた廃校。
7: 僕らはそれらをゴミとは呼ばない。
8: 自然へ返し、未来へつなぐ資源と呼ぶ。
7: 終わらせるのではなく、新しく生み出すために積極的な資源の創造にチャレンジしています。岩の庄司。

今日はですね、いただいたリクエスト曲面白いんですけど、なかなか見つけられないという現象がありまして、みんなよく知ってるなーって、これ CD 版で持ってるっていうことなんですかね、それとも何かの配信で聞いたっていう感じなのかな。ちょっと見つけられない楽曲があったりして非常に悔しい。私もカバー曲が好きなだけに、全然この曲知らないんですけど、こんなアーティストが歌ってたんですかみたいな、そんな現象に陥ってます。今日はみんなで歌まるカバー曲縛りです。いただいたリクエストナンバーから2曲お届けしたいと思います。ゆれさわいインスタグラムのストーリーズに毎日ボックス設置してまして、日替わりのリクエストを書き込んでいただける場を設けておりますので、よかったらおハマるリスナーさん、みんな私ゆれさわいとインスタでつながってくれたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。ではカバー曲リクエストの中から2曲お届けしましょう。まずはこの曲、リクエストありがとうございました。彩香が歌うロビンソン、まず1曲目いきましょう。

リクエストありがとうございました。他にいただいていて私が見つけられなかったのが前川清が歌うグレイの名曲のカバー However 聞きたいな。ジャガに音源ありますか。見つけられなかった、ごめんなさい。あと岡村康幸が歌うオートマティック、これはどこに入ってるんですか。見つけられなかった、悔しい。小泉今日子学園天国、石崎ひゅーいさよならエレジー、そして M といただいていたんですが、 M も誰かカバーしてるのね、これも知らなかったです。じゃあもう一曲いただいたリクエストナンバー、これいきます。ワニマ、切手のない贈り物、名曲だけどいつ聴いても泣けるというコメント残してくれました、ありがとうございます。今日はみんなで歌まるカバー曲

0: 明日はみんなで歌丸失恋ソングです。リクエストお待ちしてます。
1: 一口で違いがわかる十勝若牛 100% の肉厚パティ大通り南11丁目ブルズバーガークラブ。
2: 低価格高精度高機能自動ソーダ CHC ナビ正規販売店博良社。十勝に生きる十勝を作る博良社。
3: Your Life Your Support 西16南35 49-1100 水筒デンタルオフィス。
4: おい、ニコントリンプルの自動操舵がクラスに対応したらしいぞ。
5: 違うよ、クラスじゃなくてシーラス。
4: ん？シーラカンス？
5: そうじゃなくてシーラス、導きの高精度のやつだよ。お金を一切かけずに精度良くなるんだって。
6: ついに導きのシーラスに対応、ニコントリンプルの GFX シリーズ。
7: ねえパパ、フリスビーとクロスビーって似てるよね。
6: フリスビーは投げるもの、クロスビーは上げるもの。
7: 上げるもの？何よ？
6: テンションを。
8: 退屈しない SUV スズキ新型クロスビー、スズキアリーナ西15条で。
9: 古代のロマンを感じる温泉宿、十勝ナウマン温泉ホテルアルコ。無色透明の柔らかいお湯、セルフロウリュのサウナ、アルカリ性の美肌の湯、癒しの時間を心ゆくまでお楽しみください。十勝ナウマン温泉ホテルアルコ。
10: 上士幌ゴルフ場でお得にラウンドをしませんか？上士幌ゴルフ場では上士幌浜那須会の会員を募集しています。年会費7700円でチャンピオンズマスターズの両コースとも平日9500円が5200円、土日祝日1万5000円が7200円ととってもお得です。申し込みは01564-2-4000番。
6: 上士幌ゴルフ場でナイスショット。
0: おはまる。
1: 腕を大きく回して深呼吸。
0: 8時30分です。ではいただいてるメッセージご紹介しましょうね。ずいぶん遅くなっちゃってます、ごめんなさい。こちらラジオネームてんさんから、あいちゃおはまる。今朝も東京はすでに暑いです。今日のお弁当は豚肉と青じそ炒め。今日も採れたて、庭で採れた大葉の久美子ちゃん。料理が続く季節がやってきました。今年も細かくちぎっている時、炒めている時、シソの香りがバーッと広がってプチ幸せな気分です。美味しそう、お腹すいた。昨日チートデイしちゃったので、まずランチミーティングだったので、ご飯を食べながら油っこい打ち合わせしたんですよそれがパスタとロコモコと、あともう一つ、なんかね、あのお肉みすじ丼みたいなものをこうシェアしてね、3人でミーティングしてたんですけど、でその後にランプライトコーヒーさんに行ってね、美味しいカフェラテをいただきまして、でまたケーキもシェアして食べたりして美味しかったな。和風バスクチーズケーキだったんですけど、めちゃくちゃ重量感あるよね。一個一個も大きいし大好き。そして夜は手作りの美味しい生春巻き、プルコギの生春巻きと、あとは美味しいサラダと手作りドレッシングのサラダとこれいただいたんです。あとグリーンカレー。何も私も昨日天国のよって思いながら幸せなので、もう今日はちょっとあの食べるものもね、もう極小にしようかなって思ってたんですけど、この写真見たら我慢できなくなっちゃう。今日ももりもり食べちゃおうと。私の背脂はますます育っていくかもしれません。さあ今日のメッセージテーマいきます。今日は昭和時代を語ろうです。グリコがクリームコロンというお菓子を出してましたよね懐かしい。

めちゃくちゃ美味しい。あの中のクリームファンファンの柔らかいやつだよね。会社サイトには生クリーム仕立てのクリーム、サクサクのワッフルでくるっと巻いたプチスイーツと書いてあります。クリーム部分に指を突っ込むと見事に埋まって指がクリームまみれになる。でもね、このクリーム昭和時代硬かったんだよね。小指でクリーム部分を押すと外に押し出せたの。クリーム部分を半分くらい押し出して吹き矢のように吹くとワッフル部分からクリームが飛び出していく。クリームを飛ばし合うという遊びをよくやっていました。そうだったっけ。クリームコロンの中のクリームなんか柔らかいイメージなんだけど、昭和時代硬かったですか。わあ、ちょっと覚えてないな。もしかしたら私昭和時代にこの高級なお菓子食べてこなかったのかもしれません。とんがりコーンは指にはめた。5本の指にはめてすぐくはっはっはっは、俺は怪物だとかってねやってたような気がするんですけど、やらなかったね。私は魔女だぞとかってやってたような気がするんですけど、ありがとうございます。クリームコロンね大好きだよ。あれ最近見かけてないんですけど、でもまだ発売されてるっていうことだもんね。あ、おしゃんなパッケージになったんですね。これはちょっと私見つけられないはずです。でも今度探してみようっと。ありがとうございます。ではこちら、そのさつなびとさんから、1965年頃、今のインディアンの北の更地に6階建ての藤丸がありました。え、そうなんですか。あのずっとあの今取り壊しになってるね、あの場所に初代藤丸があったと思っていたんですけど、違うの。この辺りちょっとね、生まれる前のことで調べても分かんなかったんですよね、ごめんなさい。最上階に食堂、屋上には遊園地。へえ、食堂前の上の部分、上部に見えるオレンジジュース噴水の紙コップを用意して自動販売機からも楽しみがありました。この紹介の仕方で合ってますか。そうなんですか。オレンジジュースの噴水っていうのはちょっと聞いたことありますよね。最上階に食堂で、まあ、あの今取り壊しになった藤丸もそうだったじゃないですか。外のね景色を見ながら家族でご飯食べるの大好きだったし、洋華堂も西三条時代の洋華堂、もう最上階レストラン街でしたよね。で、大きな、そうだな、洋食レストラン、家族向けがあって、美味しそうなディスプレイの中にモンチッチのぬいぐるみが飾ってあったんですよね。で、それを見て当時の愛ちゃん、子供の愛ちゃんはこれが美味しいのみたいな、なんかそんな言った記憶があるんですけど、もう私のことなんですーぐ忘れちゃいますから、これが本当の記憶かどうかわからないんだけど、でもエスカレーター上がっていくとレストラン街だったってことは覚えてるね。いや、その前の建物とかがねちょっとねぼんやりしていてごめんなさい。藤丸とかもありがとうございます。今取り壊しになった藤丸の内部は閉店になった後、春さんってアーティストのねミュージックビデオの撮影で大阪監督にちょっとお声掛けいただきまして、あのエキストラでちょっと来てみませんかということで嬉しくあの店内入らせていただきましたが、実は私ね藤丸一時期アルバイトをしてたので、うわーこの裏口玄関懐かしいとかさ、そうそうそう社員通路がこういう風にあってねとかね、懐かしく思い出しました。高校生の頃です。アルバイト、品出しのアルバイトもしたことあるので懐かしかったな。入らせていただいて感謝でした。ありがとうございます。こちらとどこさんから、昨日は野付半島で潮干狩りしてきたんです。寒かったよ。アサリは砂出し中です。
羨ましい。潮干狩り何十年やっておりません。子供の頃にでも何度か学校の行事でだと思うんですけど、その頃の記憶羨ましいです。昭和、聖子ちゃんのピンクのモーツァルトかけてましたね。これを聞いてピンクのコンパクトに入ったファンデーションを思い出しています。春先の聖子ちゃんの口紅とともに秋は同じトーンのファンデーションが出てたんですよね。もちろんキャンペーンソングはピンクのモーツァルト、今でも欲しいくらい可愛かったんだよね。お化粧品のキャンペーンソング、資生堂だったと思うんですけど、ちょっと調べたらに起用されていたピンクのモーツァルトでしたよね。ありがとうございます。こちらブラックさんから、今思えば昭和時代って楽しかったですよね。日曜日の街なんぞにぎわっていたし、小学生の時とか街に買い物って言ったらちょいとおめかしして、今は郊外にいろいろあるんだけど、昭和時代は街に行けば大体揃ったってもんです。外遊びが当たり前だし、今は便利なんだけど、昭和は昭和の良さがあったよね。ではねえ、昭和イコール家族の思い出の時間たくさん感じるな。いろんなところに連れてってもらったけど、大体がこう中心部でまかないたっていうところありますよね。で、飲み物で思い出す、おいメールしますってこと、ありがとうございます。RC コーラ、ミスターピブ、ミリンダ、アンバサ、アンバサ、あードリンクね、アンバサ今でもないのかな、マウンテンデュー、ハイシーなど、昔々は王冠の裏をめくって当たりが出たり、瓶をお店に持って行って10円もらったりしましたよね。ああ思い出しました、瓶コーラを飲んだ後にこれ池田商店持ってってって言われて、お使いするとこうなんか瓶をね、それこそ一瓶10円だったのかな、忘れちゃったんですけど、でこう変えてくれるんですよね。それを母に渡すと、じゃあこれお小遣いだよって言って、そのまま手渡してくれたのが私の後のポテトチップスコンソメ味、当時リリースされたばかりのわーい、あともう昔々から大好きのお金を貯めてホタテの耳を買いに行くみたいな、近くの池田商店に歩いてすぐあったんですよ、に買いに行くとかね、とか、あいちょっと池田商店行ってお豆腐買ってきてって言われたら、今パッケージに入ってるじゃないですか、お豆腐じゃなくって大きな、なんだろう、なんて言ったら、おけ豆腐のおけみたいに入っている手作りの木綿豆腐、木綿豆腐と当時も機能あったと思うんだけど、なんか2種類売っていて、で一丁くださいとか半丁くださいってこう大きい包丁でね、おばちゃんが手の上に乗せて平でパーンってこう豆腐を割って切ってくれて、それでそれを持っていったボールに入れて帰ってくる。当時タッパーってどんな感じだったんだろうね。私はボールに持ってそれを抱えて両手で抱えて歩いていたってイメージだから、そんな頃もあったんですよすいません、あの瓶の王冠の裏の当たりの話からちょっと懐かしい、そんな手作り豆腐の話まで遡っちゃいました。今日は皆さんから昭和時代の思い出いろいろいただいています。懐かしいお話いっぱいなんだよ。では一曲、昭和時代の曲といえばこの曲、思い出す方も多いのでは、原田知世、時をかける少女。

ラジオネームミネポンさんから、昭和時代を語ろうテレビ番組ザ・ベスト10にハガキでリクエストしてましたね。毎週20万くらい、自分でもすごいなと思っています。私のハガキ読まれたわけでもなく投票する感じだったよね。おハマるエブリデイはすぐ読んでくれるよね、大好きですといただいてます。今日も元気でいいお天気、おハマるエブリデイありがとうっていただいてました。こちらこそです。私もザ・ベスト10とかトップ10に投稿したことある。あれってリクエスト本当にハガキで集計していたんでしょうか、今がざっくり感だったわけじゃないよねきっとね。でもいつも投稿していたこの人たちの曲は選ばれていたなって、なんかそれもこうオンエアされる一つの要因になったんじゃないかと思ってね、参加できること嬉しかったなって思い出しますよね。ミネポンさんからでした、ありがとうございました。で、私はどの歌手というかどのアイドルに投函投票していたのかというと、この人たちです。ラジオネームなかったんですが、昭和といえばこの人たちでしょって言ってね、写真つけて送ってくださった方がいました、ありがとうございました。そう、まさに光源氏、私のアイドルといえばイコール光源氏、皆さんもそうなんじゃないかな。ではスターライトお届けします。

0: 光源氏の中で好きだったのはバンジーなんですけど、今大人になっていろんな切り抜きが光源氏の上がってくるじゃないですか。東京投稿してるやつみんなが見ると、カー君あっての光源氏だなやっぱりって思いますよね。あんなにセンターでキラキラできる人、唯一無二かもしれないよね。で今この大人の立場になって今の光源氏を見てみると、一人ずつあっくん変わらないよねとかさね、いろんなことがあった人生なんだなって思ったりさ。でも光源氏に憧れてローラースケートを買ってもらったあの時の私も愛おしいなって思い出しつつ、スターライトをお届けしました。今日は昭和時代を語ろうです。大森ちゃんから愛ちゃんをハマる。暑い日も今日まで、しばらくはぐずついた天気になりそうなんですね。ちょっと後半ね、お天気グズグズなっていきそうなんですね。テーマ、昭和を語ろう。昭和生まれの私、今でも昭和の常識から抜けきってないんですよね。個人情報保護法でも制定された2005年あたりってまだ20年ちょっとなんだよね。ずいぶん昔からあるような気がしてるけど、子供たちの学校のクラス、部活の連絡網などがありました。卒業アルバムには最後のページに連絡先が載っていましたよね。雑誌にはペンフレンド募集と自分の連絡先を載せていたり、だから自分の個人情報の保護など気にしたことなかったんです。カセットテープ、今密かに人気になっていますよ。好きな音楽を録音して彼女に聞いてと渡していました。メタルテープは高価などで買えなかったです。昭和歌謡、今でもカラオケでめっちゃ歌っています。今聖子ちゃんのデビュー当時とか、髪の毛まだクリンクリンだった頃の歌を昭和歌手としてオマージュして歌うっていう歌い手さんも出てきてますもんね。あと昭和ファッションが今さらに注目されているっていう、そういう時代がやってきました。流行もどんどんどんどんこう移り変わっていきますが、原点回帰ということでレトロが愛されたりしている、そんな時代です。学校のクラス、部活の連絡もあったあった。今連絡もってないんですか。こう次々、大体、クラスの、委員長っていうか、その、ママ友委員長みたいな人から、こう、リレーされていって、最後のママさんがクラス委員長まで、私のところまで連絡回ってきましたよって連絡を入れた終わりってあったよね。卒業アルバムの最後のページに連絡先載っていました。あと、電話帳もあったし、雑誌のペンフレンド、実際に、顔写真つけて私と友達になってくださいみたいなページもあったよね。私それで見て、同い年の女の子と文通したことあります、小学校の頃。今考えたら恐ろしいですよね。顔写真もついてたよね。いや私の記憶が正しければなんだけど、今週のお友達とやりとりしていましたが、そういえばあの子って、どんな人生を送ってるんでしょうね。それが手軽にできるのが今 SNS なんでしょうけどね。昭和は昭和時代でとっても楽しい時代でした。ありがとうございました。今日は昭和時代を語ろうがテーマです。
1: 川西農業男性と恋しませんか。
0: 帯広市川西独身男性と独身女性の出会い、実りプロジェクト。ホームページで簡単登録すると無料カウンセリング、交流会、個別お見合いなどを JA 帯広川西の職員恋結びトカチがサポートします。実りプロジェクト川西で検索。
1: 登録待ってるよ。
2: ジャガのあの番組をまた聞きたい、友達におすすめしたい。
3: ジャガはポッドキャストもやっています。 iPhone、Android、ネットからどうぞ。なかなか便利です。やめられない。
2: えどい。
3: ポッドキャスト対応プログラムは放送やジャガのホームページでご確認ください。ジャガで検索してね。
4: トカチでも深刻な被害が出ている特殊詐欺、トカチ毎日新聞電子版では最新の手口や未然に防ぐためのヒント、困った時の相談先などの情報を掲載。もう騙されない。トカチの詐欺被害ゼロへのページを開設しています。もう騙されない。 で検索。
0: 8時55分です。これまでに入ってきているニュースをピックアップしてお伝えします。情報提供は十勝毎日新聞社です。昨日午後4時20分ごろ、十勝帯広空港で航空大学校帯広分校の訓練用の4人乗り小型機が滑走路を逸脱しました。訓練生が1人搭乗していましたが、怪我人はいなかったということです。航空大学校によりますと、小型機は離陸しようと北から南に滑走中、滑走路の東側に逸脱したということです。この事故の影響で滑走路は一時閉鎖となりました。北海道エアポートによりますと、エアードゥの昨日午後5時5分羽田発帯広行き67便と午後7時10分帯広発羽田行き68便はともに欠航となりました。その他の便にも遅れが出たということです。広尾町沿岸で広尾漁協による春定置網漁が始まりました。十勝港には18日カレールーに加え、主役のトキシラズが7匹水揚げされました。漁は天候状況を見ながら6月下旬まで続いていきます。春定置で初水揚げのトキシラズは1キロあたり2020円から3000円と例年並みの高値で取引されました。地元の水産関係者は、トキシラズはここ2、3年は不漁が続いている、少しでも多く水揚げされ浜が活気づくことを期待したいと話していたということです。陸別町地域包括支援センターはボランティア活動や介護予防事業の参加に応じてポイントを付与するポイントカード事業を行っています。ポイントが貯まると商品券に交換でき、高齢者の生きがい作りにつながっているということです。町内に居住する介護保険料を納めている65歳以上の介護保険第1号被保険者が対象です。今年で2年目を迎えました。カードは町のマスコットをあしらったしばれくん、ボランティア活動用と介護予防事業用のつららちゃんの2種類があります。町内の観覧で提示されているボランティア活動や介護予防事業の一覧から

0: 希望する活動・事業を選択し、参加した場合、ボランティア活動で1回あたり2ポイント、介護予防事業で1ポイントがガードに付与されます。10ポイントごとに町の商工会が発行する1枚500円の商品券と交換できるということです。ポイントは繰り返しも可能です。帯広の天気をお伝えします。現在十勝の中部と南部に濃霧注意報が発表されています。北海道付近は今日、千島近海から伸びる前線が昼前にかけて通過し、その後は高気圧の圏内となるでしょう。帯広の今日は北西の風のち南東の風に変わり、海上では西の風やや強く、曇り、ところにより夜には雨でしょう。この後午後6時まで雨の降る確率 10%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。今日日中の予想最高気温は23度の予想です。以上、ニュースと天気まとめてお伝えしました。
1: Please visit our homepage, full of DJ introductions and event information. The address is www.jaga.fm.
0: 家を売りたいけど住み慣れた家を離れたくない、そんな方にハウスドゥのハウスリースバック、住みながら家が売却できるんです。その家をハウスドゥが新築またはリフォームしリースするサービスも、もちろん再度購入もできます。詳しくはハウスドゥ帯広、ハウスドゥ白樺通りまで。
2: うるんだ声、
3: 取り留めのない話を聞くよ。
4: するよ。
3: 加藤かな子と
4: 大沢拓也、
3: レディオ夜が動き出したは土曜18時から。
5: 環境のことを考えています。リサイクル可能な全ての廃棄物、鉄、ガラス瓶、ペットボトル、地球資源の節約に大切なものです。私たちマテックはリサイクル資源を地球第三の資源と考え、資源の創造にチャレンジします。マテリアルクリエーション西21北1マテックが午前9時をお知らせします。

9時です。改めましておはようございます。米沢愛です。5月19日、今日は火曜日です。米沢愛、毎日元気に朝の女やらせていただいてます。8時台のラストナンバーが光源氏だったんですが、これこれこれが昭和のイメージということで、雑誌の切り抜きをコラージュして送ってくださった方がいるんです。そこに写っていたのが光源氏です。またボーダーの T シャツ着てるんだけど、送ってくれた写真がね、メンバーによってボーダーの太さ違ったなと思って、若干違うよね。私はカー君仕様のボーダーの太さがいいとか、なんか昔あったなと思い出しながらこの写真懐かしく見てました。あと光と源氏に分かれて色が違ったり、それこそ着ているボーダーシャツのロンティーとか T シャツのね、その線の太さとかデザイン違ったな。そういうところにファンの購買欲そそるよねってすごく懐かしく、このメッセージの写真見てました。送ってくださった方お名前ありませんでしたが、ありがとうございました。さあ今日は同い年のミニマルシェのぶんちゃんもミニマルシェの日常にちょこっとプラスで、9時30分頃からちょっとミニマルシェとお電話つないでみたいと思います。電話をつなぎときは何か楽しいことが起こるとき、ワクワクしながら今日もミニマルシェに向かっていただきましょう。オープンは10時からです。ミニマルシェからの今月のプレゼントなんですが、おしゃれな扇子と木タオルをセットにして1名様です。ジャガアットマークジャガドットFM、 JAGA アットマーク JAGA ドットFMでお待ちしてます。今月のプレゼントなので、今月いっぱい受付ですが、十勝管内在住の方に限らせていただいています。そして直接ミニマルシェ帯広まで取りに行ける方、センスと木タオルセットにして夏ギフトにして1名にプレゼント。本名と携帯番号を書いて jaga@jaga.fm、 JAGA@jaga.fm まで